0: شهادت 52 مجاهد خلق در اشرف جاودانه و 7 گروگان در حمله جلاد قاسم سلیمانی و مالکی نخست وزیر دست نشانده عراق در 10 شهریور 1392.
1: نوری مالکی در ایران به مدت 8 سال پاسدار در پادگان غیور در اهواز تحت امر قرارگاه رمضان سپاه پاسداران در ارتباط پیوسته با وزارت اطلاعات رژیم محصول کار چلبی در جنگ اشغال عراق.
0: دهم شهریور 13 سالگرد اسطوره اشرف. اشرف بر تارک تاریخ ایران. 21 مهر 1365، 20 شهریور 1392.
2: فرمانده زهره، همردیف مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران. اشرف، 10 شهریور 1392. خواهر مجاهد ژیلا طلوع قبل از شهادت خود را سپر فرمانده زهره کرده، اما خودش هم تیر می‌خورد.

درخشش مقاومت در برابر خیانت و جنایت علیه بشریت. کهکشان اشرف ماندگار و جاودانه درس درخشان زهره. یک، دو، سه، صد و هزار اشرف دیگر می سازیم. اسطوره اشرف مسعود رجوی، 27 شهریور 1392. پس از 17 روز گروگانهای من در زندان لشکر کثیف مالکی در حوالی فرودگاه بغداد برای نخستین بار به چشم دیده شدند. از جزئیات و اینکه چه بلاهایی بر سر آنها آمده و خواهد آمد اطلاع ندارم. مالکی به فرموده بیت العنکبوت ولایت قویاً در صدد استرداد آنها به رژیم یا لااقل پرونده سازی های کذایی و تکراری برای مصارف خاص رژیم در مرحله سرنگونی است. در هر حال 17 روز است که رژیم به دنبال من و من به دنبال گروگان ها بودم و روشن شد که تا امروز در عراق و در زندان مالکی هستند. در روز جنایت بزرگ و بی سابقه علیه بشریت در اشرف، خواهر مجاهد مریم اکبری همراه با 17 برادر، همچنین تنها طبیب باقی مانده در اشرف دکتر جواد احمدی همراه با 3 مجاهد خلق دیگر، مجموعاً 22 نفر در 2 نقطه متفاوت و دور از یکدیگر، همگی در زیر آتش و در محاصره و در معرض گروگانگیری بودند. ساعاتی با تب و تاب و التهاب بسیار طول کشید تا توانستیم آنها را یک به یک از چنگ دشمن بیرون بکشیم و سرانجام همگی با قهرمانی و شجاعت بیمانند خود را به 20 مجاهد باقی مانده برسانند. آخرین جمله‌ای که از فرمانده زهره شنیدم این بود که گفت: مزدوران عراقی در نزدیکی ما هستند. سپس انفجاری مهیب باعث قطع صدا شد. آخرین جمله‌ای هم که از خواهر مجاهد ژیلا طلوع به یاد دارم این بود که وضعیت و حالش را پرسیدم. گفت: عالی. سلام الله علیها. تصویر شهادت او در حالی که سپر زهره در برابر گلوله شده و او را در آغوش گرفته است خود به اندازه 1 دفتر و 1 کتاب گویاست. انگار که از طاهره طلوع تا ژیلا طلوع همین تصاویر زیبنده زن مجاهد خلق و زادگان مریم رهایی است. این است تصاویر شایسته و بایسته زن انقلابی مجاهد خلق که بر نظم و نظام استبداد دینی برشوریده است. در رزم بی امان با فاشیزم زن ستیز دینی همین صحنه ها برترین و والاترین ارزش های جاودانه و دوران ساز یک هویت جدید تاریخی به نام زن انقلابی مجاهد خلق است. اشرف شهیدان این چنین در کهکشان شهیدان اشرف در پرتو انقلاب مریم تکثیر شد.
اشرف حماسه ماندگار تاریخ معاصر ایران بود. اکنون اسطوره جاودانی تاریخ ایران و خلقهای جهان شد. نمونه ای دیگر در سرزمین و در خاک پای پیامبر جاودان آزادی سید و شهدا امام حسین علیه السلام. سلام بر کهکشان اشرف و شهیدانش، بر لشکر فدایی اشرف، تجسم درخشان جنگ صد برابر با 100 تن به مدت 1 سال در نگاه بانی از اشرف و ارزش‌های جاودانی فدا و پایداری و جنگ و ایستادگی در برابر استبداد دینی. سلام بر فرمانده زهره، خواهر مجاهد زهره قائمی، همردیف مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران، ستاره نورافشان، پرتو مهر تابان و درس درخشان در اوج پایداری پرشکوه 10 ساله در اشرف. سلام بر فرمانده گیتی، خواهر مجاهد گیتی گیوه‌چیان، معاون مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران، مسئول کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران که عمدن از اعلام نام او پس از درگذشت مجاهد خلق ابراهیم زاکری خودداری کردیم. زبانم از توصیف مرتبت والای یکایک شهیدان و سوابق درخشان آنان قاصر است. فقط میگویم که لشکر فدای اشرف و شهیدانش در خور کتاب‌های جداگانه است و به فرصتی دیگر وا می‌گذارم. از خواهران مجاهد میترا باقرزاده و ژیلا طلوع و فاطمه کامیاب و مریم حسینی تا بهروز و احمد بوستانی و احمد وشاق و محمد گرجی و رشید و نبی و حسین اصفهانی و رحیم و حسین و زکریا و علی رضا و علی اصغر و سید علی سید احمدی و مجید و شجاع و مقداد و محمود رضا و اردشیر و کوروش و قباد و شاهرخ و فریبرز و ابراهیم اسدی و حیدر و ناصر و بیژن و رحمت و ابوالقاسم و اصغر امادی و محمد علی و حسین سلطانی و حسین رسولی و عظیم نارویی و سعید و حمید و شهرام و سیروس و ناصر کرمانیان و امیر حسین و رحمان و حسن غلامپور و حسن جباری و یاسر حاجیان و ناصر حبشی
و امیر مسعود نظری و سعید اخوان گل سرخ دیگری بر تارک انقلاب نوین ایران که مادرش خواهر مجاهد نسرین منزوی از شهیدان فروغ جاویدان بود.

0: نقشه دشمن و آدمکشان مالکی به امر ولی فقیه ارتجاع و پاسدار قاسم سلیمانی گروگان گرفتن و انتقال هر صد نفر به ایران و تحویل دادن آنها به رژیم بود. طرحی که از این پیشتر مشابه آن در مرداد 1384 در روز روشن و در برابر چشم نیروهای آمریکایی در بغداد در مورد مجاهدان خلق حسین پویان و محمد علی زاهدی انجام شده بود. بستن دست ها از پشت در اشرف به همین خاطر بود، مگر اینکه مجاهدی غافلگیر نشود یا حتی با دست بسته انقدر مقاومت و تقلا کند که چاره ای جز تیر خلاص باقی نماند. شروع عملیات با بیش از 200 انفجار به خاطر این بود که آنهایی که در اثر موج انفجار مجروح یا بیهوش می شوند در همان حال دستهایشان از پشت بسته و به خودروهای آماده حرکت گروگانگیران منتقل شوند. مانند 6 و 7 مرداد برای هر مجروح یا هر بیهوش نفرات متعددی برای زدن و بستن و بردن اختصاص داده شده بود. گوش به فرمان بودن مالکی هم برای اجرای خواسته خامنه ای بی خود و بی جهت نبود. اجرای دستور خامنه ای شرط لازم برای برخورداری از حمایت رژیم در دور سوم نخست وزیری این جنایتکار است. به همین خاطر قرار نبود که اصلاً کسی در اشرف باقی بماند، یا گروگان و یا تیر خلاص، حتی روی تخت اتاق امداد پزشکی. در جنایتی بی سابقه علیه بشریت، این کار که در اشرف توسط مالکی انجام شد، به واقع آن روی دیگر سکه بکار بردن سلاح‌های شیمیایی در سوریه توسط بشار اسد به توصیه رژیم بود. در جریان حرکت ستون به لیبرتی که به درخواست مریم بر اساس نامه معاون خاور نزدیک وزیر خارجه آمریکا صورت گرفت، دیدیم که جلوی چشم سازمان ملل و ناظران و محافظان آن بر سر راه اتوبوس مجاهدین انفجار و بمب گذاری کردند و اتوبوس ها را به موشک های RPG بستند. اما حرف با قاتلان و جنایتکاران در یک کلام همان است که از این پیشتر گفته ایم:
1: مجاهدین تا دنیا دنیاست، تا آخر دنیا از عدالت و قانون برای قرار دادن جانیان تبهکار در برابر عدالت و قانون دست بر نخواهند داشت. این رو بسیار جدی میگم. به نام شهیدان و مجاهدانی میگویم که دچار نقص عضو شدند. این رو بر سر یک مشت و لگد هم میگویم، چه رسد به ضربه تیغ و تبر. چه رسد به شلیک گلوله بر پیکر مجاهد خلق. در این مورد با احدی شوخی نداریم، قیمتش رو میدونیم، دادیم و باز هم خواهیم داد. جنایت و خیانت، حق کشی و زمین سازی و جاده صاف کردن برای کشتار مجاهدین و نقض تعهدات و معیارها و قوانین شناخته شده انسانی و بین المللی فراموش کردنی نیست. حتی اگر عمر خودمون هم کفاف نداد، وصیت میکنم و وصیت میکنیم به نسل‌های بعدی و به خلق رحمان، به مصداق فاما منن بعد و اما فدا حتی تزع الحرب و اوزارها، یعنی که بجنگ تا بجنگ و تا هر زمان که این کارزار ادامه داره و جنگ بار خود رو بر زمین نگذاشته، مگر اینکه مجاهدین خودشون با منت و فدیه بر کسی در آینده ببخشایند.
0: آری، ما به سوی آزادی و در مسیر سرنگونی 1, 2, 3, 100 و 1000 اشرف دیگر می سازیم.

0: حق دفاع از خود برای هر مجاهدی در برابر حمله و یورش دشمن در هر کجا یک حق مشروع و قانونی است. بی محابا از این حق مشروع و قانونی در هر زمان و در هر مکان استفاده کنید.
1: مجاهدین را بنگرید که سفت و سخت و استوار ایستادند. حالا یک دهه هم از جنگ گذشته. جنگ کثیفی که بسیاری از دستندرکاران یا زمین سازانش یکی بعد از دیگری میگویند که اشتباه کردند یا تقصیر اونها نبوده یا به گردن دیگری میاندازند. میگفتند که اگر دولت قبلی عراق نمی بود، مجاهدین به سرعت منهدم می شدند و از بین می رفتند. و حالا یک دهه گذشته که هر روزش توطئه‌ای و جنایتی و خیانتی. یک دهه که روز به روز و ساعت به ساعت یادمون هست که چه ها گذشت. شب‌هایی که ستون‌های ما همه بودید و می‌دانید و دیدید 90 بار و گاه تا 120 بار در یک شب هدف قرار می‌گرفتند و بمباران می‌شدند. وای که چه ایام و روزهایی. بعد اون کودتای استعماری 17 ژوئن و تجارت و توتال بین رژیم و حکومت وقت فرانسه. این منحنی رو با همه طراز نشیب‌هاش اگر که رسم بکنیم یا به خاطر بیاوریم، همون نمونه بی سابقه و بی نظیر تاریخی است که در نشست قبلی نقل قول کردیم از دید جهانی و بین المللی که دنیایی رو به تجلیل و تکریم از اشرف و مجاهدانش کشاند و کشانید، به روشنگری، افشاگری و ایستادگی مجاهدین به نحوی شگفت خارق العاده چه در اشرف، چه در لیبرتی، چه در منطقه و چه در سطح جهان با دو دید میشه نگاه کرد. یکی این که این چه حکایت هست که ما باید با کوبلر و اونهایی که پشتش هستن و اون دستگاهی که بومدرا گفت جلو ورودی ملل متحد که همشون در جریان هستند و اینکه ساکتن تو این سازمان ملل از سبز تا زیل و دستن در کار هستند، خودشون بخشی از این روند هستند، روندی که منجر می شود به جنایت علیه بشریت. طریق جرم هستند. خب این چه حکایت هست که ما باید علاوه بر همه مسائل و آزمایشات خودمون، علاوه بر همه دردها و بلاهایی که بر سر خلق اسیرمون میاد، باید در سطح بین‌المللی در جلو این چیزها هم بایستیم. ما که بار نماینده دبیر کل و خود دبیر کل و اونایی که اینجا سکوت پیشه کردند و دست در کار هستند و شریک هستند کاری نداشتیم. قبلا هم در اشرف یا لیبرتی، ما که با صلیب سرخ کاری نداشتیم. این چه حکایت هست که یک به یک اینها بر سر راه ما قرار میگیرند و ما اگر نخواهیم تسلیم خط و خطوط ارتجاعی و استعماری بشویم، نخواهیم جامعه ذلت بپوشیم، نخواهیم شرافت خود را بفروشیم، باید تا آخر خط در برابر اینها ایستاد و دستشون رو کرد و مثل همین امروز به صورت جهانی نشون داد که این کوبر چه لکه ننگیست بر پیشانی و تاریخچه ملل متحد. و هر آن کس که توی این سازمان ملل دست اندر کار است و از او حمایت میکند. گفتم که دو دیدگاه وجود داره. یکی این است که بگیم واقعا چه بدشانسی، اون ما که به عراق جز برای جنگ با رژیم نامشروع و پلید آخوندها نیامده بودیم، چرا باید در معرض بمباران آمریکایی قرار بگیریم و خل سلاح؟ ما که با مسائل عراق کاری نداشتیم هیچگاه، چرا باید در برابر جانور و حیولایی مثل مالکی و وحوش مربوطه قرار بگیریم؟ ما که با کوبلر و امثال او تحت هر نامی که میدانم صلیب، سازمان ملل کاری نداشتیم، چرا باید در معرض فشارهای اینها قرار بگیریم؟ هر کدوم به نحوی میخواهند روی خون ما زالووار جیبهای خود را پر کنند. تو خیلی واضحه که از زمان مصدق در موضوع بریتیش پترولیوم تا توتال و هفته جوان تا همین امروز، بس که فقط اموال و جانهای مجاهدین نیست، منابع اموال و دارایی‌های ملت ایران است که در تجارتخانه های مختلف تحت نام این یا اون دولت، این یا اون ارگان به حراج گذاشته شده. در اردیبهشت سال 81 بعد از نامگذاری تروریستی در اتحادیه اروپا، یادتون هست که خودمون فاش کردیم قراردادهایی به مبلغ 7 میلیارد دلار، آنچه که ما فقط ازش خبر داشتیم، در سفرهای هشتگانه آدمهای رژیم و وزارت خارجش، هشتمیش به اسپانیا بود برای نامگذاری تروریستی مجاهدین. بعد در 17 جوان اون قراردادها و تجارت پیشگی که بنیانگذار سندیکای وزارت فرانسه فاش کرد، تجارتی که هنوز هم بین اون وزیر و نخست وزیر مربوطه با رژیم ادامه داره.
2: Et quand on voit d'ailleurs un ancien premier ministre qui s'était signalé en annonçant la rafle de 2003 en même temps qu'il faisait signer un contrat dans votre pays, et que ce Premier ministre actuellement fait des affaires, comme par hasard.
1: اینجا هم ماشین ترور و اعدام ولایت فقیه جانهای مردم ایران را میگیرد، اموال و منابعشون را هم. منظور این است که پرداختن از جیب مجاهدین و از خون مجاهدین خلق و اصلا تمامی خلق ایران، نفوس و اموالشون، این که رسم رایج بین ارتجاع و استعمار است. حالا اینجا یک دید و دیدگاه این است که بگوییم چقدر بدشانسی، چقدر درد و رنج و زحمت اضافی از ته چاه البته اینطوری دیده می شود. اما نگاه دیگری هم هست که بسا افتخارآمیز درخشش مأموریت و ظرفیت و رسالت انقلابی مجاهدین رو در برابر ارتجاع در این منطقه از جهان بارز و برجسته می کند که در مسیر آزادی خلق و میهن نه فقط بدشانسی که ظرفیت، گنجایش و رسالت و شانس‌های تاریخی نصیبشون شده برای این که در برابر انواع دجالیت و این بار تحت نام ملل متحد و هیئت مساعدت عراق بایستی که بیستند، در حالی که خودشون که نمیخواستند، ولی مشیت چنین است که بایستی بیستند، بجنگند، روشن کنند و پیش بروند. نقش پیشتاز و پیشاهنگ انقلابی و پرچمدار آزادی نه فقط در ایران بلکه در عراق و این منطقه از جهان، آنچنان که بسیاری میگویند شاید به نحوی بی سابقه در سطح جهان، واقعیتی که بسیاری بر اون گواهی دادند. اگر از من بپرسید که این چه حکایت است، میگویم که هر کس که از پس خمینی بر بیاد که پدر جد همه این هاست، غلغاده باید این ظرفیت و گنجایش ایستادگی و برآمدن از پس اینها رو هم داشته باشد. و بعد میبینیم که مردم عراق هوشیار میشوند و بیدار میشوند و برمیخیزند و یکایک که حرفای شما که از 10 سال پیش میگفتید یکی بعد از دیگری به اثبات میرسد. ابتدا میگفتید که اشغال خزنده در زمانی که نیروهای آمریکایی بودند و بعد اشغال آشکار رژیم آخوندی و امروز توده های میلیونی مردم عراق بهش گواهی میدهند. حالا دیگه فضیحت مالکی و حکومتش عالمگیر شده است. ما در کلان توافق مربوط به خروج از لیست بعد از 4 ماه توقف ستون‌های 6 و 7 و 8مون حرکت کرد. تنها 100 نفر باقی ماندند که در واقع ما به ازای 1 لشکر اون هم 1 لشکر فدایی اشرف رو حفظ کردند

گرامی داشت یاد و خاطره قهرمان مجاهد خلق مهدی خانکی در 40مین روز شهادت.

0: من یه نکته که میخواستم بگم اینه که افتخار میکنم عضو سازمانی هستم که ذی‌صلاح‌ترین زنان رهبری اون رو به عهده دارند.
1: سوگند مجاهد خلق مهدی خانکی.
0: با درود و سلام به شیر همیشه بیدار و مهرتابان ایران زمین و مجاهدان دلاور که عهد بستند که تا خشت آخر این حاکمیت پلید و صوفیانی را ویران کنند. من به عنوان یک کانون شورشی مجاهد خلق از خاک اسیر میهنمان ایران بنا به سنت دیرینه مجاهدین خواستم بگم که برای آزادی، عدالت و رهایی ایران همانند خواهران و برادرانم سوگند یاد میکنم. حاضر، حاضر، حاضر. به امید دیدار شما عزیزان دوست داشتنی.
1: صبح روز 31 تیر ماه، دشخیمان رژیم آخوندها، مجاهد خلق مهدی خانکی 27 ساله، فارغ التحصیل حقوق را پس از ماها شکنجه های فیزیکی و روانی به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین، حضور فعال در قیام دیما و ساخت و تهیه اسلحه سر به دار کردند. مهدی همواره با شوری وصف ناپذیر از روحیه خلاق و مبتکر برخوردار بود. خروش مجاهد قهرمان مهدی خانکی پس از آویختن تصاویر رئیس جمهور برگزیده مقاومت از پل. مرگ بر خامنه ای، درود بر رجوی، لعنت بر خمینی.

ایمان او به راه و آرمانی که انتخاب کرده بود از او مجاهدی با صلابت، سر موضع و مستحکم و در این حال صمیمی با دیگر یارانش ساخته بود.

0: مجاهد قهرمان مهدی خانکی جوانی 27 ساله و فارغ التحصیل رشته حقوق بود که اگرچه از لحظه دستگیری تا سحرگاه سربدار شدنش کمتر از 5 ماه طول کشید، اما در همین مدت خاطرات زیبایی از خود را در قلب و ضمیر یاران و همبندی‌هایش به یادگار گذاشت. همبندی‌های او سیمای تابناک مجاهدی را روایت می‌کنند که با ایمان و باوری عمیق در برابر دشخیمان خامنه‌ای ایستاد و با تهاجم و جسارت زندان و سلول‌های انفرادی را به میدان رزم و نبرد تبدیل کرد. یکی از همبندی‌های مهدی درباره روز محاکمه او می‌نویسد:
1: دادگاه مهدی در شعبه دوم کرج و به ریاست قاضی جنایتکار مهدی شهسواری برگزار شد. مهدی خانکی با شهامت بی‌نظیر چشم در چشم دشخیم ایستاد و با فریاد درود بر مریم و مسعود رجوی فضای رعب‌آور دادگاه را در هم شکست.
0: یکی دیگر از همبندی‌های مهدی می‌نویسد:
1: دادگاه مهدی خانکی به دنبال ماه‌ها زندان انفرادی و فشارهای طاقت فرسا برگزار شد. مهدی همه شکنجه‌ها را تاب آورد و سرانجام در روز دادگاه با آن فریاد شعله‌ور تمام محاسبات دشمن را به هم ریخت. او ثابت کرد که قهرمان مجاهد خلق هرگز به زانو در نمی آید.
0: به روایت همین زندانی، سایر مزدوران و عوامل رژیم هم بارها سراغ مهدی رفتند تا با تطمیع و تهدید او را وادار به ندامت کنند. حتی به او گفتند اگر توبه نامه بنویسد آزادش می کنند. اما مهدی به دشخیمان خامنه‌ای همان جوابی را داد که سالها پیش مجاهد قهرمان علی میهندوست به دشخیمان شاه داده بود:
1: اگر آزاد بشم باز هم اسلحه گیر میارم و حساب تک به تکتون رو میرسم.
0: یکی دیگر از همبندی‌های مهدی در زندان مرکزی کرج مینویسد: او تقریبا تمام 4 تا 5 ماه آخر را در سلول‌های انفرادی این زندان گذراند. یاران و همبندی‌های مهدی درباره مقاومت این مجاهد قهرمان و رزم روزانه او در زندان سخنان زیادی دارند. یکی از همبندی‌هایش درباره او اینطور نوشته:
1: من توی عمرم آدمی به دوست داشتنی و پاکی مهدی ندیده بودم. اولین بار وقتی من رو دید بلافاصله گفت: تو مجاهدی؟ من گفتم بله. برق شادی در چشم‌های مهدی درخشید و گفت: خدا رو شکر که تنها نیستم. مهدی از سرنوشتی که در انتظارش بود آگاه بود و مسیر مجاهدت تا به آخر رو سرفرازانه انتخاب کرده بود. مهدی میدونست که اعدام میشه، اما فروتن و مؤمن بود، هیچگاه نمازش قطع نشد.
0: این همبندی مهدی قهرمان همرزم شهیدش را با این جمله زیبا به خاطر می آورد: من می روم و اعدام می شوم، ولی تو سلام من رو به بچه ها برسون. یکی دیگر از ویژگی های مجاهدی و چشمگیر مهدی که در گزارش های همبندی های او ذکر شده، نظم و انضباط این مجاهد خلق و نشاط و سرزندگیش بود. یکی از همبندی‌هایش می‌نویسد:
1: مهدی در همان چند متر فضایی که در اختیار داشت هر روز حدود 1500 متر راه می‌رفت و برای تک تک ساعت‌هایش در زندان برنامه مشخص داشت. نماز و ورزش بخشی از این برنامه بود.
0: به گفته همبندی‌هایش، مهدی حدود 1 هفته نیست در بازداشتگاه پلیس امنیت و سپس در زندان دست به اعتصاب غذا زد. یکی از آنها درباره شخصیت مهدی می نویسد:
1: مهدی در معرفت و مهربونی نظیر نداشت. او مجاهدی استوار بود. من هیچ وقت ارزش‌های او را فراموش نمی‌کنم.
0: روایت دیگر از مهدی مربوط به یکی از بازداشت شدگان قیام است که او را در بازداشتگاه پلیس امنیت کرج دیده بود. او می‌نویسد: مهدی خیلی قوی، سر موضع و پر انرژی بود. همیشه نماز می‌خواند و ورزش می‌کرد. یادم یک بار با آرامش و استواری گفت: از من کلی اسلحه گرفتن و قطعاً اعدام میشم. حکم اعدام نه تنها تأثیری در روحیه مهدی نداشت، بلکه به گفته هم‌بندی‌هایش روحیه او همیشه عالی و سرشار از اعتماد به نفس بود، به طوری که هر کس با او مواجه میشد و میفهمید که او یک زندانی زیر اعدام است، از این میزان روحیه و سرشاری مهدی شگفت زده میشد.
1: مهدی قهرمان تا پایان به راه خیش وفادار ماند و بهای آزادی را با بوسه بر طناب دار پرداخت. همرزمان و همبندی های او سلام و پیام مهدی را به دوستان و یاران مجاهدش رساندند. پیام او وفای به عهد و ایستادگی تا پایان بود.

مسعود رجوی، 31 تیر 1405. به بچه صفاک خامنه ای مجتبی میگویم که به عمد در روز میلاد امام موسی کاظم مجاهد خلق

بنابراین منتظر انتقام باش. جنگ مجاهدین با شیخ و شاه ستمگر و خونریز 61 سال است ادامه دارد و تا روز سرنگونی رژیم پلید ولایت و حاکمیت مردم ایران و برپایی جمهوری دموکراتیک به هر قیمت ادامه می‌یابد. با اتمی، بی اتمی، با زهر و تفاهم نامه یا بدون آن، جنگ فرزندان رشید ایران تا پایان و ریشه‌کنی ستمگران. درود بر شهیدان.

0: جنگ و تجدید درگیری نظامی رژیم و آمریکا. یکشنبه شب 8 شهریور 1405. حوالی ساعت 12:30 یکشنبه شب به وقت ایران، هدف‌هایی در جزیره لارک در نزدیکی قشم مورد حمله قرار گرفت و انفجارات شدیدی شنیده شد. متعاقباً سنتکام، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، درباره تهاجم به یک پایگاه نیروی دریایی رژیم در جزیره لارک برای خنثی‌سازی عملیات مینگذاری در تنگه هرمز اعلام کرد، نیروهای ارتش آمریکا عملیات محدود و دقیقی را علیه نیروهای مینگذار سپاه پاسداران اجرا کردند تا یک تهدید قریب الوقوع در تنگه هرمز علیه کشتیرانی بین‌المللی را خنثی کنند.
1: آکسیوس گزارش کرد ارتش آمریکا برای جلوگیری از کارگزاری مین‌های دریایی در تنگه هرمز به اهداف نظامی ایران حمله کرد. این حمله اولین عملیات نظامی ارتش آمریکا علیه رژیم ایران از اواخر ژوئیه است. سخنگوی سنتکام، فرماندهی مرکزی آمریکا، گفت نیروهای آمریکایی منطقه را از نزدیک زیر نظر دارند و آماده اند تا از جریان آزاد تجارت از طریق تنگه محافظت کنند. آکسیوس افزود ارتش آمریکا هفته گذشته پاکسازی تمام مینها از مسیر اصلی کشتیرانی در تنگه هرمز را به پایان رساند و ترامپ همزمان اعلام کرد به ایران اطلاع داده شده که هر کشتی یا قایقی که بخواهد مین‌های جدیدی در تنگه قرار دهد، فوراً و به طور سیستماتیک نابود خواهد شد. همزمان ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در ترو سوشیال نوشت: سیاست ما در مورد مین‌گذاری عدم تحمل و اقدام با تمام قوا برای خنثی کردن آن است.
0: از سوی دیگر، وزارت خارجه رژیم درباره حمله آمریکا به لارک اعلام کرد: ارتش آمریکا در شامگاه یکشنبه 8 شهریور 1405 بار دیگر به بخش‌هایی از جزیره لارک حمله کرد که بر اثر آن چند تن کشته و مجروح شدند و خساراتی به دارایی‌های عمومی و خصوصی وارد آمد. وزارت خارجه رژیم افزود که نیروهای مسلح آن در اعمال حق ذاتی دفاع مشروع تردید نخواهند کرد و به نحو مقتضی به هر تجاوز نظامی دشمن قاطعانه پاسخ خواهند داد. سپس حملات متقابل سپاه پاسداران با موشک‌های بالیستیک به دو پایگاه آمریکا در اردن و همچنین حمله پهپادی به پایگاه نظامی آمریکا در امارات آغاز شد.
1: یک مقام آمریکایی گفت ایران در تلافی حمله آمریکا چند موشک بالیستیک به سمت پایگاه‌های آمریکایی در اردن شلیک کرد، اما هیچ آسیبی به این پایگاه‌ها وارد نشده است. اردن نیز اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور 8 موشک را رهگیری و منهدم کرده است.

رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفت رژیم ایران حامی شماره یک تروریسم در کل جهان است و شما این را بارها شنیده اید. آنها نمی توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند. ترامپ افزود رژیم ایران یک حاکمیت شکست خورده است. ما ضربات بسیار سختی به آنها زده ایم و می زنیم. محاصره دریایی بنادر ایران و ضربات مالی که به آنها وارد می کنیم بسیار شدید است. هیچ کس تا به حال چنین ضرباتی نخورده است. نیروی دریایی آنها از بین رفته است. نیروی هوایی آنها تمام شده است. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت به محض اینکه جنگ شروع شد

0: آنها شروع به هدف قرار دادن کشورهایی کردند که بی‌طرف بودند، مانند عربستان، قطر، امارات متحده عربی، بحرین و کویت. این رفتار رژیم ایران همه را شوکه کرد، زیرا این کشورها تا حد زیادی بی‌طرف بودند. در نتیجه رژیم ایران همان میزان حمایت‌های محدودی را هم که داشت از دست داد. ترامپ نتیجه گیری کرد که اگر اجازه بدهید چنین رژیمی سلاح هسته‌ای داشته باشد، آنها آن را شلیک می‌کنند. بنابراین آنها نباید سلاح هسته‌ای داشته باشند و آنها سلاح هسته‌ای نخواهند داشت.
1: خبرگزاری سپاه پاسداران 9 شهریور نوشت بامداد امروز ارتش جمهوری اسلامی محل‌های استقرار بالگردها و نیروهای ارتش آمریکا در پایگاه المهناد امارات را با شلیک 10 پهپاد انهدامی هدف قرار دادند. سپاه پاسداران همچنین ادعا کرد نیروی هوافضای سپاه در یک عملیات ترکیبی موشکی پهپادی 2 پایگاه هوایی ملک حسین و الازرق در اردن را با شلیک موشک‌های بالستیک در هم کوبیدند و خسارات سنگینی به آن وارد کردند.
0: خبرگزاری سپاه پاسداران با درج یک عکس مجازی و با تیتر انهدام پهپاد آمریکایی بر فراز تنگه هرمز مدعی شد که یک پهپاد MQ-9 آمریکایی توسط پدافند هوایی رژیم مورد اصابت قرار گرفته که منجر به سقوط آن شده است.
1: خبرگزاری سپاه پاسداران 9 شهریور با طرح ادعای دیگری نوشت یک فروند سوپرنفکش متخلف که قصد عبور از مسیر غیرقانونی جنوب تنگه هرمز را داشت در اثر اصابت با دو مین دریایی دچار آتش سوزی های مهیب شد و به طور کامل متوقف کردید. نیروی دریایی سپاه مجدداً اخطار می کند سرنوشت کشتی هایی که از مقررات امنیتی تنگه هرمز تخطی کنند جز این نخواهد بود.
0: پاسدار محبی سخنگوی سپاه پاسداران نیز بامداد دوشنبه درباره درگیری‌های یک شنبه شب نوشت این اقدام خطایی راهبردی و مهلک از سوی رژیم ترامپ در جریان جنگ اقتصادی بود، خطایی که موازنه را علیه طراحان آن تغییر خواهد داد و هزینه‌های سنگینی در پی خواهد داشت.
1: روز یکشنبه قبل از درگیری یکشنبه شب، مرکز عملیات تجارت دریایی انگلستان از حمله به یک نفتکش در تنگه هرمز خبر داد و نوشت این نفتکش هنگام عبور از تنگه هرمز مورد اصابت یک موشک قرار گرفت. این حادثه در 12 مایلی دریای شمال خصب عمان رخ داد و این حمله موشکی تاکنون هیچ تلفات جانی یا تأثیر زیست محیطی نداشته است.
0: رئیس جمهور آمریکا بامداد دوشنبه 31 اوت 9 شهریور در تروث سوشال نوشت ایران رسماً یک کشور شکست خورده است، مرده است. آنها نه نیروی دریایی دارند، نه نیروی هوایی، نه پول رایج. حقوق سربازان یا پلیس خود را پرداخت نمی کنند. تورم 300% است و رهبری آنها در آشفتگی کامل است و ناتوان از نمایندگی شایسته کشور است. تنها چیزی که دارند اخبار جعلی از ایالات متحده، تمایل به کشتن معترضانشان و یک مشت چرندیات است. آنها باید به جرم جنایات جنگی علیه بشریت محاکمه شوند. متقابلا پزشکیان پیش از ترک تهران به مقصد قرقیزستان گفت ما دنبال جنگ نیستیم اما پاسخ قاطعی به متجاوزان خواهیم داد.
1: رویترز 9 شهریور گزارش داد قیمت نفت روز دوشنبه پس از حمله آمریکا به جزیره لارک و اعلام تهران مبنی بر تلافی این حمله بیش از 3.5% افزایش یافت. قیمت نفت خام برنت صبح دوشنبه با $3.15 افزایش به $91.25 در هر بشکه رسید و نفت خام وست تگزاس با $2.96 افزایش به قیمت $86.36 معامله شد.
0: ترامپ از دوشنبه به خبرنگار فاکس نیوز گفت آمریکا به حمله شبانه ایران به نیروهای آمریکایی در اردن پاسخ خواهد داد و ضربه سختی به آنها خواهد زد.
1: قیمت دلار از 211,000 تومان گذشت. دوشنبه 9 شهریور 1405

0: بحران بنزین و صفهای طولانی در جایگاه ها، اعتراض به کمبود و خرابی بنزین و طرح گرانی قیمت.
1: ساعت ده نمیشه.
2: تلویزیون رژیم، صفهای پمپ بنزین بی نهایت شلوغ است.
3: تهرانی که صفهای پمپ بنزین بی نهایت شلوغ، بی نهایت. یه سری از جایگاه های سوخت مثل این که تعطیلن و صفهای کیلومتری بسیار طولانی و اصلا تکرار نشدنی در این چند ساله تهران حالا در جلوی جایگاه های سوخت شکل گرفته و مردمی که بعد دو ساعت مثلا تو صف بمونن برای زدن 40 لیتر بنزین ای کارت خودش باشه. و من نمیدونم چرا میان اعلام میکنم یه هیجانی. هیجانی چیه؟ بنزینش تموم شده میخواد بنزین بزنه دیگه، هیجان چی؟ 40 لیتر بنزین زدم مگه هیجان داره؟ من نمیدونم کی با 40 لیتر بنزین هیجان زده میشه که هر چیزی رو به هیجان مردم و حس و حالشون ربط میدین. دلار که هیجانی رفته بالا، طلا هم هیجانی رفته، همه مردم دچار هیجانن، بنزین هیجانی دارن میزنن، همه چی که نمیشه هیجان باشه که احتمالا خود مسئولین دچار هیجان خیلی زیادی هستن.
4: موسوی عضو مجلس رژیم، ناترازی 15 میلیون لیتری بنزین و تبعات تورمی افزایش قیمت، ظرفیت مردم برای تحمل یک شوک قیمتی محدود است. خبر آنلاین 8 شهریور درباره ناترازی 15 میلیون لیتری بنزین نوشت: موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با هشدار نسبت به تبعات تورمی افزایش قیمت بنزین گفت اصلاح ناترازی سوخت باید پیش از هر تصمیم قیمتی از مسیر افزایش تولید، کنترل قاچاق و مدیریت مصرف دنبال شود. مسئله بنزین امروز صرفاً یک موضوع قیمتی نیست. کشور با شکاف میان تولید و مصرف مواجه است و در کنار آن محدودیت‌های ناشی از تحریم و شرایط خاص اقتصادی تأمین پایدار سوخت را نیز دشوارتر کرده است. به افزود نمیتوان اثر افزایش قیمت بنزین را فقط در قبض هزینه سوخت خانوار یا رقم پرداختی در جایگاه بررسی کرد. باید زنجیره اثرگذاری آن بر حمل و نقل، تولید، توزیع و قیمت کالاها نیز محاسبه شود. سایت حکومتی خبر آنلاین افزود موسوی به تجربه افزایش قیمت بنزین در سال 1398 اشاره کرد و گفت نحوه اجرای یک سیاست اقتصادی می تواند به اندازه خود تصمیم بر میزان پذیرش اجتماعی آن اثر داشته باشد. شرایط اقتصادی امروز جامعه، کاهش قدرت خرید خانوارها و تجربه چندین سال تورم و افزایش نرخ ارز باعث شده از ظرفیت مردم برای تحمل یک شوک قیمتی محدود باشد.

0: انحصار تولید و توزیع دارو در بیت خامنه ای علت اصلی گرانی دارو. بنا به ارقام حکومتی، تورم رسمی در مرداد ماه امسال نسبت به مرداد سال گذشته 89% و در مورد مواد خوراکی و آشامیدنی 127% است و این تورم در برخی استانها از 150% هم بالاتر است. البته رقم واقعی تورم از این هم بیشتر است. در این میان بحران کمبود و گرانی دارو ابعاد وسیع‌تری به خود گرفته و زندگی را بر کارگران و زحمتکشان و حقوق بگیران بسیار سخت‌تر کرده است. هادی احمدی سخنگوی انجمن داروسازان ایران در این رابطه گفت قیمت دارو از ابتدای سال تا کنون به طور میانگین حدود 80% افزایش یافته و در برخی اقلام این افزایش به 300% نیز رسیده است. به عبارت دیگر تورم در مورد داروها به طور متوسط سالانه به حدود 200% و در برخی داروها تا 700% میرسد. یکی از مشکلاتی که دسترسی به دارو را سخت‌تر کرده بدهی رژیم به داروخانه ها میباشد. رژیم با چپاول پول بیمه درمانی که سالها از حقوق کارمندان و کارگران کم کرده، هزینه دارو را به داروخانه ها پرداخت نکرده است. به نوشته اطلاعات آنلاین، طلب 20,000 میلیارد تومانی داروخانه ها از بیمه ها بسیاری از آنها را در آستانه تعطیلی قرار داده است. مشکل دارو در ایران یک مشکل قدیمی است که هر روز پیچیده تر شده است. ریشه این مشکل در این است که از سالها پیش تولید و توزیع دارو در انحصار بیت خامنه ایست. این وقتی جدی‌تر می شود که به گفته دکتر حجت الله یزدانشناس، رئیس وقت مجمع داروسازان کشور، 97% داروی مورد نیاز کشور در داخل تولید می شود. این انحصارات در دو مؤسسه بزرگ به نام گروه دارویی برکت و شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین تیپیکو متمرکز شده که وابسته به بیت خامنه ای هستند. گروه دارویی برکت با بیش از 15 شرکت تابعه در سال 1389 تأسیس گردید. شرکت‌های تابعه برکت مانند البرزارو که خود البرزارو 11 شرکت زیر مجموعه دارد. شرکت دارویی تامین تیپیکو در مجموع 26 شرکت تابعه دارویی اهم از تولید و توزیع و غیره دارد. یکی از مهمترین شرکت‌های تابعه تیپیکو شرکت داروپخش است که 4400 کارمند و کارگر دارد. بدون نمونه از چپاول این انحصار دارویی در سالهای گذشته توجه کنید. روزنامه شرق در سال 1400 نوشت دارویی که در داخل به قیمت 500,000 تومان تولید شده و مسیر توزیعش کاملا شناخته شده است به قیمت 25 میلیون تومان فروخته می شود. یعنی قیمت دارو 50 برابر هزینه تولید آن به دست مصرف کننده می رسد. در یک نمونه دیگر پیرسالهی رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرد برخی آمپول‌ها که قبلاً 5 یا 6 هزار تومان قیمت داشتند اکنون به 19,000 تومان رسیدند. تا رژیم ضد بشری آخوندها بر سر کار است، فقر و تورم و فساد بیشتر و بیشتر می شود. تنها راه قیام و سرنگونی و استقرار دموکراسی و حاکمیت مردم است. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، 9 شهریور 1405.
1: جنگ گرگ‌ها بر سر حمله پزشکیان به جبلی، کیهان ولایت، سرنخ‌هایی از یک مأموریت سمی، چه کسانی بلافاصله پس از تأکید رهبر انقلاب بر وحدت حرف‌های تاریخ گذشته را به بیرون درز داده‌اند.

0: کیهان ولی فقیه با اشاره به کلیپ حمله پزشکیان به جبلی، رئیس رادیو و تلویزیون رژیم در جلسه هیئت دولت زیر عنوان سرنخ‌هایی از یک ماموریت سمی نوشت: این پروژه دستپخت کیست؟ چه کسانی بلافاصله پس از تأکید رهبر انقلاب بر وحدت و انسجام در برابر دشمن، حرفای تاریخ گذشته را به بیرون در زدند؟ هدف از دامن زدن به دو دستگی در فضای عمومی و مشغول سازی مردم در اوج تهدیدات دشمن چیست؟ چه کسانی پشت ماجرا هستند؟ دفتر رئیس جمهور و برخی معاونان آن، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت یا برخی عناصر بدسابقه که در این حلقه نفوذ کردند؟
1: صابری نیوز. جناب پزشکیان، ظاهراً پیام رهبری به گوش شما نرسیده. صابری نیوز وابسته به سپاه پاسداران نیز زیر عنوان جناب پزشکیان ظاهراً پیام رهبری به گوش شما نرسیده نوشت: آقای رئیس جمهور، ظاهراً پیام اخیر رهبر انقلاب مبنی بر حفظ وحدت را کلاً ندیدید. دوستان اطرافتان هم که قطعاً نشنیده گرفتند. پس حالا که فیلم انتقاداتتان را به صدا و سیما منتشر کردید، از آقای آشنا و عباد اجازه بگیرید صحبت‌های رئیس صدا و سیما هم در ادامه این فیلم منتشر شود، یا توبیخ وزیر نفت را هم توسط رئیس جمهور که در حد عزل باهاش برخورد کرد منتشر کنید، یا توبیخ شدید ثقاب توسط معاون اول در جلسه دولت را هم بیرون بدهید.
2: رسایی: پزشکیان میگوید نمیتواند. اگر کسی نمیتواند، باید صادقانه صندلی را تحویل دهد. عدم کفایت سیاسی به معنی ضد انقلاب بودن نیست.
3: امروز نگاه بکنید، همین امروز که من واقعا تاسف خوردم از این شکل موضوع گیری، آقای رئیس جمهور محترم در مغازه‌شون اومدن مجددن اظهار ضعف و ناتوانی و نتونستن و اینکه یه دهی نمیدونن دولت تو چه وضعیه، فرماندهان ما تو چه وضعی هم، مشکلات تو چه هم، میان هی میگن جنگ جنگ و اینا. ما حالا در بهترین موقعیت هستیم، جنگ رو باید ما تموم کنیم، نه باید بیشتر از این ادامه بدیم. ما این حرف رو نقد نکنیم، بالاخره یه جوره نقد بکنیم. یه دیم یا میگن آقا رهبری توصیه کرده که وحدت، توصیه به وحدت، وحدت قوله بچم ایرانه، وحدت قوله بلخلیه، وحدت قوله مبانی دینی و اسلامه، نه قول افراد اینها. این توصیه آقا چیه؟ در 14 خرداد 405 در مقام مقابله با جنگ ترکیبی دشمن، هر گونه اقدامی که موجب بدبینی و سرخوردگی آهاد مردم بشه کمک به دشمن میشه. خب اینجا من الان به آقای رئیس جمهور میگم تو یار 12 دشمن نشو، برای داریم از شما وقتی در رأس یک کشور هستی که نباید بیایی اینجوری اظهار ضعف میکنی در مقابل که نمیان تا یه چیک سفید بذاره دست ما، اون میفهمه که نسبت فشار بیشتری میاره. این هم باز از پیامات حضرت آقاست و نیمه این آزاد تو بنگال شریف هم میدن که اظهار ضعف دشمن رو جریتر میکنه. وقتی که من میبینم رئیس جمهور محترم تو هفته اول جنگ، یادشون باشه هفته اول هنوز رهبر انتخاب نشده بود بعد شهادت رهبری، ایشون اومد تو برنامه ضبط شده، نه تو برنامه زنده، میگه ما توپو زده دهنش در یه چیزی بود، برنامه ضبط شده، این طرف میدونه چی داره میگه. اگه من توپو بزنه بعدا میتونه بره اینجاش اصلاح بکنه. در مورد از کشورهای حاشیه خلیج فارس پرسایی کرد که ما به شما حمله کردیم، ببخشید آقای سپاه بود دیگه، یک کار خودسر میکنه. وقتی آقا تو یخی اینو بگیری که شما برای چی اصلا خاک تو در اختیار دشمن مسلمان ها گذاشتی که از اونجا بیاد دوان حمله بکنه؟ خب حمله بکنه میدونم تو سرت بیره. حالا دیرم نشد که واقعا کسی میبینه نمیتونه. خب گاه درست این آقا شما فکر میکردی میتونی اومدی شورای یمان هم فکر کرد شما میتونی باسد در اختیار باشی، مردم هم یک سریعتی فکر میکردن که شما میتونی، به شما اعتماده. اما هستی تا من به این حسی رسیدیم که غلط مبراهیش این آقا بزرگر بود عزیز من. واقعا من نمیدونم نفهمم چرا باید ما سینیخیز بودیم. ما میخوایم بریم گله این آدم رو، آقا من کلی پشتی رو گردم، خیلی هم پلیسه شیر شد و جل گرفتش، کلی پشتی رو انداخت رو دوشش، تا یه مسیر اومدیم دیگه میبینه که نمیتونه نفسش بریده، کلی پشتی برای سنگینه. اینجا که دیگه ما نباید بریم تو، چون این ورزشی باید این حتما ادامه بدی و بری و فلان. نه خب اینجا بهش گرد خاکی شده لباس رو بته کنیم، یه دستی به سر روش بکشیم، دو سر رو داشت بکرسیم بیم آدمش کن تا اینجا اومد. از این فکر کنن اگر ما گفتیم عدم کفایت سیاسی مثلا این دیگه روی این آدم دیگه شده، نه آقا باید همیشه عدم کفایت سیاسی به معنای ضد انقلاب بودن.
4: اعتراض بازنشستگان علیه ستم و چپاول آخوندی.
5: اعتماد مبین ازباب حق ما را بوده.

به گزارش خبرگزاری رویترز، نهم شهریور، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، پیش از اجلاس وزیران دارایی گروه 20 در مصاحبه با این خبرگزاری اعلام کرد احتمالاً هر هفته تحریم‌های ثانویه تازه‌ای برای افزایش فشار اقتصادی بر رژیم ایران اعلام می‌کند و در گام نخست بانک‌ها هدف قرار می‌گیرند تا پیوند اقتصادی خود را با ایران قطع کنند، وگرنه با تحریم ثانویه روبرو می‌شوند. وزیر خزانه‌داری آمریکا افزود در زمینه ارتباطات مالی و اقتصادی با رژیم ایران هیچ راه گریزی نمی‌تواند وجود داشته باشد. یا با آمریکا هستید یا با رژیم ایران. پس از تحریم روز جمعه شعبه‌های بانک مصر در امارات، گام‌های بعدی می‌تواند قطع کامل یک مؤسسه از نظام مالی دلاری باشد. آسوسییتد پرس نهم شهریور گزارش داد وزرای سه کشور عضو پیمان مکه، عربستان و ترکیه و پاکستان روز دوشنبه در ترکیه دیدار و گفتگو کردند. این خبرگزاری به نقل از ارتش پاکستان نوشت فیلد مارشال آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، نیز در همین رابطه روز یکشنبه وارد ترکیه شد. پاکستان پیشتر اعلام کرده بود که اسحاق دار، وزیر خارجه، نیز به استانبول سفر کرده است. آسوسییتد پرس افزود این اولین دیدار وزرای سه کشور با اکثریت مسلمان از زمان امضای توافقنامه دفاعی مکه است. بر اساس پیمان مکه، حمله به هر یک از کشورهای عضو به عنوان حمله به هر سه کشور تلقی خواهد شد. پزشکیان که برای شرکت در اجلاس دو روزه سازمان همکاری شانگهای به قرقیزستان سفر کرده، با برخی از سران شرکت کننده در این اجلاس دیدار کرد. وی پیش از سفر به قرقیزستان گفت ما دنبال جنگ نیستیم، ولی در مقابل تجاوز آرام نخواهیم نشست. قلحکی از مهره‌های امنیتی و اطلاعاتی رژیم روز یکشنبه نوشت برخلاف برخی از گمانه‌زنی‌ها، پیام آسیم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، در سفر اخیرش به تهران چندان دوستانه نبود و وی خواستار انعطاف بیشتر تهران برای عدم تشدید فشار نظامی و اقتصادی شده بود. قلحکی افزود آسم منیر بازه زمان خاصی را برای اقدام آمریکا علیه ایران به تهران منتقل کرده بود که آن روز گذشت و کار خاصی توسط ترامپ رخ نداد. حمله شامگاه یکشنبه آمریکا به جنوب ایران نشان می‌دهد خیلی نباید به بازگشت به تفاهم نامی اسلام آباد امیدوار بود. شایان ذکر است که پیش از سفر آسم منیر به تهران در هفته گذشته فلاحت پیش رئیس سابق کمیسیون امنیت مجلس رژیم در مورد هدف از این سفر نوشته بود آسم منیر بیش از این که حامل پیام مشخصی برای بازگشت به توافق اسلام آباد باشد احتمالاً حامل پیام‌های تهدیدآمیز خواهد بود. یعنی به طور طبیعی آمریکایی‌ها دنبال توافقی هستند که بخشی از امتیازهایی را که در توافق اسلام آباد به تهران دادند در توافق جدید ندهند. آنها به این نتیجه رسیدند که سیاست تحریم اقتصادی بخشی از نتایج مد نظرشان را تأمین کرده و ضمن این که از نظر آمریکایی‌ها کارت تنگه هرمز کارتی نیست که کامل در اختیار ایران باشد. ادامه خبرها. سازمان امور مالیاتی از رشد 56.2% درآمدهای مالیاتی در 5 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال خبر داد. خبر آنلاین رژیم زیر عنوان ضربه مالیاتی به جیب کارمندان نوشت در حالی که رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از رشد 56.2% وصول مالیات در 5 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال خبر می‌دهد، برآوردها نشان می‌دهد به دلیل شرایط خاص کشور ناشی از جنگ و محاصره اقتصادی همچنان با ارقام پیش بینی شده در بودجه فاصله وجود دارد. رسانه‌های رژیم از جهش قیمت مصالح ساختمانی در تهران خبر دادند. به گزارش اقتصاد نیوز، شاخص قیمت نهادهای ساختمانی مسکونی تهران در بهار 1405 به 336.4 واحد رسید و نسبت به بهار سال قبل 106.8% رشد کرد.
یعنی سطح قیمت مصالح ساختمانی بیش از دو برابر شده است. این منبع افزود در فاصله پاییز 1404 تا بهار 1405 قیمت تیراهن نمره 14 از حدود 624 هزار ریال به 943 هزار ریال و بتون آماده از 23.6 میلیون ریال به 38.9 میلیون ریال افزایش یافت. گروه چوب با تورم نقطه به نقطه 28.9 درصدی بالاترین رشد را ثبت کرد. در همین حال رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران با اشاره به تداوم و تشدید رکود در بازار مسکن گفت افزایش قیمت تمام شده ساخت رشد قیمتها در بازار را تشدید کرده و در نتیجه توان خرید بسیاری از خانوارهای طبقه متوسط و پایین را برای خانه‌دار شدن کاهش داده است. ساعت 7:19 دقیقه صبح دوشنبه 9 شهریور زلزله‌ای به قدرت 3.8 ریشتر تهران را لرزاند. به گزارش رسانه‌های حکومتی این زلزله در عمق 8 کیلومتری زمین به وقوع پیوست و در محدوده مناطق پردیس، بومهن و لواسان احساس شده است. گزارش حاکی است که با توجه به قرار داشتن تهران روی گذرهای زلزله‌خیز، وقوع این زمین لرزه نگرانی‌هایی ایجاد کرده است.

0: فشار اقتصادی در ایران برای بسیاری از مردم دیگه یک وضعیت موقت نیست. گرانی، ناامنی معیشتی و نگرانی از آینده به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شده. وقتی این شرایط ماها و سالها ادامه پیدا میکنه، دیگه فقط با یک مسئله اقتصادی روبرو نیستیم. سوال اینه که چنین وضعیتی با روان انسان و در ابعادی گسترده تر با مناسبات و رفتار یک جامعه چه میکنه؟ همراه هستیم با خانم گلازین یارندپور، کارشناس ارشد جامعه شناسی، متخصص و مشاور روانکاوی، که به این موضوعات بپردازیم. با سلام و خوش آمد به شما خانم یارندپور. می‌خواستیم از شما بشنویم که با توجه به اینکه خب الان شرایط اقتصادی و اجتماعی امروز به این شکل در اومده، چه تأثیری این موضوعات بر اختیار و امکان انتخاب افراد در زندگیشون گذاشته؟ بفرمایید خانم.
1: بله، با سلام به شما و با تشکر از داشتن امکان این بحث. ببینین، امروز مردم ما این نابرابری ها و نتیجه اون رو در کاهش قدرت خرید، بحران مسکن، هزینه درمان و دارو و ناامنی شغلی و ناتوانی در برنامه‌ریزی‌ها برای آینده‌شون ترجمه دارن می‌کنن روزانه. و فرد دیگه تنها یک شاخص اقتصادی نیستش که مثلا تبدیل به عاملی برای محدود کردن انسان‌ها به لحاظ اقتصادی فقط باشه، بلکه یک عاملی شده برای محدود کردن اونها و کنترل حوزه اختیارات انسانی اونها. انسانی که نمیتونه در درمان خودش تصمیم بگیره، نمیتونه از پس مخارج مسکنش بیاد، امکان انتخاب شغل یا حتی برنامه‌ریزی برای آیندهش نداره و بخش عمده توانش صرف بقا میشه. تنها بحث ما اینجا در رابطه اون درآمد کم نیست، بلکه اینه که دامنه وجودی و انتخاب‌های پایه‌ای اونم کوچکتر میشه و به محدود شدن عملیاتش میانجامه. یعنی فاصله اون چی که فرد میخواد انجام بده و اون چی واقعا قادر به انجام دادن هستش بیشتر میشه و به تدریج مجبور انرژی بیشتری رو صرف سازگار شدن با وضعیت موجود برای تامین ضروری ترین نیازهاش بکنه. و در این معناست که دیگه فرد تونسته افق اختیار عمل افراد رو نیز محدود بکنه. اتفاقا از همین موزه هستش که ما میتونیم رابطه فقر رو با بازتولید ساختار قدرت که با هم همسو میشن نگاه بکنیم. یعنی که دیگه اصلا لازم است برای فهم این رابطه فرض کنیم که از من رژیم و همه بحران اقتصادی با یک طرح واحد و از پیش طراحی شده برای اینکه مردم فقیر بکنه، بلکه یه سوال خیلی ساده میتونیم بکنیم که این نظام با پیامدهای فقر بر مردم چه برخوردی کرده، یا اینکه اینجوری بگیم چگونه از این پیامدها داره سوء استفاده میکنه. و خب روشنه که جامعه‌ای که انتخاب‌های واقعی افرادش محدودتره و وابستگی اقتصادشون بیشتره و بخش بزرگی از انرژیشون صرف بقا داره میشه، خب راحت‌تر کنترل میشه. و حتی اگه از سوی دیگر نگاه بکنیم، همون قدرتی که جامعه رو به این وضعیت کشونده و پیامداش هم از بین این بره، برای ادامه حیاتش به گروهی از نیروهای وفادار به خودش هم نیاز داره. و چون بالاخره دستگاه سرکوب که فقط با شعار زنده نمونه، که بالاخره مجبوره به نیروهای امنیتیش، اداریش، تبلیغاتی، شبکه‌های وفادار به ساختار قدرتیش برای بازتولید خودش بالاخره بودجه بده، شغل بده، منزلت بده، حمایت بده. و با این کارش هم نوع دیگری از سازوکار کنترل قدرت رو به راه میندازه در جامعه، یعنی محدود کردن امکان برای بخشهایی از جامعه و ایجاد امکان برای بخشهایی که در حفظ این نظام سیاسی در واقع دارن بهش کمک میکنن، یعنی تولید مفهوم خودی و غیر خودی که دیگه تنها یک بچسب سیاسی نیست، بلکه نشانگر تمایز نحوه توزیع فرصت‌ها و منابع هستش. برای یک گروه محدودیت بیشتر، برای گروه دیگه دسترسی بیشتر، برای یک بخش ترد و ناامنی و برای دیگران امتیاز و حمایت ناشی از نزدیکی به ساختارهای قدرت هستش. بنابراین امروز مسئله تخصیص بودجه، امتیازات سازمانی، ایجاد شبکه‌های وابسته به برخورداری گروه خاص از حمایت‌های دولتی نمی‌تونه فقط در قالب فساد اقتصادی توضیح بدیم. باید ببینیم که این توزیع ناموازن منابع چه نقشی در بازتولید ساختار قدرت برای این نظام داره.
0: بله، شما به نکات بسیار مهم و ظریفی اشاره کردین. اجازه بدین کوتاه وضعیت بازار و معیشت و شرایط واقع اسفبار معیشتی مردم رو در کلیپی ببینیم که دو هموطن برامون میگن، بعد من سوال بعدی خدمتتون میگم.
2: ببینم وضعیت بازار، مغازه ها، داخل داخل مغازه ها، پول اجاره ها، پول انبار، پول هزار و یکی وسیله ها، همه چی ریخته رهن، همه چی نمیدونیم چی داریم بگیم، فقط دلامون پره خوش بده که میریز مراهزیم کنیم مشتری پرس داخل داخل
3: هیچ زونی بالاتر از گرفتن آینده این سرزمین نبود.
0: بله، صحبت های این هموطنان بود که واقعا وضعیت بازار و شرایط اسفبار اقتصادی رو میگفتن. خانم یارنپور، این حکومت در شرایطی که این فشار به اصطلاح معیشتی رو مردم و همچنین نارضایتی وجود داره، چطوری جامعه رو کنترل و به اصطلاح مدیریت میکنه؟
1: پاسخ نمیتونه فقط این باشه که با اعمال و تشدید سرکوب، اما بذار یه پیش زمینه تئوریک رو مطرح بکنم که شاید به درد این بحث بخوره، به خاطر اینکه راستش مدتی که خودم به شیوه توجه مثلا رژیم به اشکال مختلف سرکوب و اونجا همزمان در حوزه اقتصادی و تولید فقر رو میبینیم، من رو به یاد مفاهیم مثل جلو صحنه و پشت صحنه یک نمایش که اروین گوفمن در بحثاش از اون استفاده میکنه و همچنین سازوکار حفظ قدرت از طریق بازنویسی و کنترل معنای هنجارهای اجتماعی که از میشل فوکو هستش انداختش. ببینید، رژیم ایران سالها قصد داره یک جلو صحنه مشخص رو حفظ بکنه، یعنی اینکه بگه عدالت اسلامی، دفاع از مستضعفین و اخلاق اسلامی در جامعه داره اعمال میکنه و حتی مجازات که نه، بلکه چارچوب شرع و قصاص و عدالت اهلی رو در جامعه داره رعایت میکنه به زعم خودش. ولی در پشت صحنه اما زندان، شکنجه، سرکوب و نقض حقوق شهروندان وجود داشته. این واقعیت رو یا انکار میکرده یا سعی میکرده از دید عمومی دوری کنه. حالا قبلا جلوی صحنه نظام تنها زمانی میتونسته کار کنه که پشت صحنه نظام کاملا کتمان میشده و پشت میمونده، اما امروز فاصله میونه جلو و پشت صحنه نظام بسیار کمتر شده و بسیاری از این نمایشان نخنما هم شدن، یعنی و این به خاطر مقاومت و دهه ها اعتراض، گسترش اطلاعات و مشاهده مستقیم سرکوب بخش بزرگ از اون چی که زمانی میشد پنهان کرد، دیگه الان به مقابل چشم جامعه و جهان اومده و به سمت جلوی صحنه هل داده شده. در این واقع حتی خود رژیم هم دیگه نه تنها توان بلکه تمایلی هم برای پنهان کردن همه وجوه سرکوب نداره. درست در همین جز که اتفاقا فوکو میگه وقتی قدرت دیگه نمیتونه عمل و هنجارش رو پنهان کنه، باید معنای اون رو تغییر بده و این معنا رو بتونه کنترل بکنه تا کارهاش مشروعیت پیدا بکنه. مثلا معترض دیگه اینجا میشه اختشاشگر و بقی، مخالف میشه عامل دشمن و جاسوس و اعتراض میشه تهدید امنیتی. در نتیجه سرکوب یک شهروند معترض میتونه در روایت رسمی به معنای مقابله با دشمن و دفاع از امنیت تبدیل بشه. حالا قدرت دیگه لازم نیستش که بگه ما ادامه نمی کنیم، بلکه میگه سرکوب ادامه می کنیم چون ضرورت نظامه. یعنی از پنهانسازی جنایت نتیجه چون نمیگیره، حالا به توجیه و مشروعیت بخشی به اون دست میزنه. حالا همین منطق رو میشه در شرایط اقتصاد کشور هم نگاه کرد. ببینید، رژیم سعی میکنه که در جلو صحنه‌اش، جلو صحنه جدیدش، برای رامپ دادن، برای امتیاز و ساختن شبکه‌های وابسته به قدرت مفهوم جدید برای مناسباتش پیدا کنه و مدیریت جامعه رو از طریق باز تعریف بحران، هویت‌ها، توزیع منابع، ساختن مرزهای خودی و غیر خودی، تولید دشمن و ایجاد وابستگی به دست بیاره. این درست همون جایی هستش که مفهوم حکومتمندی که در نظر فوکو اومده اهمیت پیدا میکنه. یعنی جامعه فقط با زور و سرکوب دیگه ادامه نمیشه، بلکه قدرت میکوشه تعیین کنه که مردم وضعیت خودشون چگونه باید بفهمن، درک و دریافت کنن، چه چیزی رو مسئول بدونن، چه چیزی رو تهدید تلقی کنن، چه نوع رفتار طبیعی ضروریه یا خطرناکه و چه انتظاری باید داشته باشن. به همین دلیل اون چه امروز در با رژیم میبینیم شاید دیگه صرفا فروپاشی یک نمایش به معنی گفتمنیش نیست، بلکه به نوعی تغییر نمایشنامه قبلیه. یعنی درسته که بخشی از پشت صحنه نظام به جلو منتشر، اما همزمان نظام تلاش میکنه که معنای جدیدی به نمایش ها و جنایتش که زمانی اون رو پنهان میکرده رو اکنون در قالب ضرورت و امنیت بازتر تعریف بکنه. با این حال میشه گفت که این استراتژی هم خیلی کم عمره. یعنی اگرچه فرق ناامنی و محدود شدن اختیارات فرد بسیاری از انسان‌ها رو فرسوده و محدود کرده و ظرفیت کنش اونا رو پایین آورده، اما همین تجربه، یعنی وقتی افراد با موقعیت‌های طبقاتی و فرهنگی و حتی سیاسی متفاوت خود رو در تجربه مشترک از ناامنی، بی‌عدالتی و فقدان چشم‌انداز پیدا می‌کنن، اون چی تا دیروز مسئله شخصی به نظر می‌رسیده می‌تونه به مسئله اجتماعی تبدیل بشه و پتانسیل گروهی پیدا کنه. در این نقطه دیگه میتونیم بگیم که حکومت فقط با افراد ناراضی پراکنده مواجه نیست، بلکه با جامعه طغیانی و آماده شورش مواجه میشه که درسته که فشار تجربه میکنم، اما تعریف های جدید حکومت و کنترلش از علت و معنای فشار رو هم بنی سادگی
0: نمیپذیرم. بله بسیار ممنون. اجازه بدیم فقط در این فرصت بسیار کوتاهی که داریم کامنت و یک سوالی از هموطنم بخونیم. هموطن در کامنتی گفتن که وقتی انسان هر روز با گرانی، تورم و نگرانی از آینده بیدار میشود، اضطراب و ناامیدی جای امید و برنامه ریزی را میگیرد و امنیت و آرامش را از آنها سلب میکند. و سوالی هم مطرح شده، گفتن که فقر، گرانی و جنگ چگونه روحیه، امید به آینده و نگاه مردم ایران به زندگی و حکومت را تغییر میدهد؟ اگه میشه اینم در یک دقیقه بفهم.
1: بله خواهش میکنم. ما گفتیم دیگه، یعنی خود فقر و ناامنی و محدود شدن اختیارات فرد در واقع اون توانمندی ها رو و احساس اختیارات رو، چیزی که در واقع یکی از شاخص های استقلال یک فرد و سالم بودن یک فرده و حتی در اتاق های درمان تلاش برمی میشه که انسان ها این قابلیت ها رو دوباره پیدا بکنن و دستیابی بهشون بکنن و با اونها بتونن اون هویت خودشون رو، حتی اگه فرسوده شده و حتی اگه محدود شدن، بسازن. در واقع میخوام بگم فقر، جنگ و ناامنی ها در واقع اتفاقا همین مهم ها رو نشونه گرفتن، چیزهایی که در واقع میخوام بگم پایه های اساسی هویت انسان هاست. و البته انسان ها هم اتفاقا مقاومت کردن و مبارزه کردن رو هم از همین، از لابلای از دست دادن یا در واقع تهدید از دست دادن این هاست که باز پیدا می کنن، برای اینها می جنگن.
0: بله امیدوارم که پاسخ رو گرفته باشند. خیلی ممنون از شما خانم یارنپور به خاطر حضورتون در این برنامه و توضیحات بسیار عالی که برامون داشتید.
1: منم متشکرم از شما و ممنون از این فرصت.
0: خدا نگهدارت. آمریکا مدعی اهرم رژیم در تنگه هرمز ضعیف شده. در منطقه هم فشار بر حزب الله افزایش پیدا کرده و در داخل هم دلار همینطور که الان یاسر هم اعلام کرد بیش از 211 هزار تومانه و بحث بنزین هم چنان یکی از نگرانی های اصلی حکومته. آیا اینها اتفاقات جدا از هم هستند یا شاهد به هم پیوستن بحران هایی هستیم که رژیم دیگه نمیتونه هر کدوم رو جداگانه مدیریت کنه؟ برای بررسی این موضوعات همراه هستیم با آقای عباس سنوبری در استودیو. آقای سنوبری با سلام و خوش آمد به شما. آمریکا تو مرحله جدید فشار اقتصادیش چه هدفی رو داره دنبال میکنه و فشار بر این درآمد نفتی و مسیرهای مالی رژیم تا چه اندازه میتونه مؤثر باشه؟
4: من اول سلام میکنم به شما و به همه هموطنانمون در هر کجا که صدا و تصویر ما رو دارن. از مجموع خبرهای این چند روز اخیر تو رسانه‌ها و همچنین اظهار نظر مقامات آمریکایی، خب به نظر میرسه که سیاست آمریکا وارد مرحله‌ای شده که دیگه فقط هدفش تحریم چند فرد یا شرکت نیست، بلکه میخواد راه‌های دسترسی رژیم به پول رو محدود کنه. همون که تو خبرها بود که اسکات بسنت وزیر خزانه آمریکا اعلام کرده که فشار بر کشورها و مؤسساتی که با رژیم همکاری اقتصادی دارن افزایش پیدا خواهد کرد. البته مایک والتز اونم گفته بود که برای مؤثر شدن این کارزار کشورهای دیگه باید تو بستن مسیرهای مالی و نفتی رژیم با آمریکا همراه بشن. خب این نکته مهمه، چون اقتصاد رژیم سالهاست از طریق مسیرهای غیر مستقیم، واسطه ها، فروش نفت و شبکه های مالی مختلف تلاش کرده تحریم ها رو دور بزنه. بنابراین اگه این مسیرهای فرعی هم محدود بشن، خب مسئله فقط کاهش درآمد نیست، مسئله توان رژیم برای تأمین هزینه های حکومت. جنگ، شبکه نیروهای نیابتی، خب رژیم توانش رو نخواهد داشت. نشونه دیگه هم حرفای قائم پناه معاون اجرایی پزشکیانه درباره کاسبان تحریم. خودش اعتراف کرده که رژیم برای فروش نفت مجبور به واسطه ها و دلال ها متوسل بشه و همین وضعیت خب زمینه کاسبی تحریم رو، اصطلاحی که اونجا به کار میبرن، به وجود آورد. در واقع فشار خارجی یک تناقض بزرگ رو هم بیرون ریخته. رژیم از یه طرف میگه تحریم ها بی اثرن، اما از طرف دیگه مقامای خودش از دشواری فروش نفت یا بازگشت پول و هزینه های دور زدن تحریم ها صحبت میکنن. بنابراین اثر اصلی این فشار رو باید تو کاهش منابع قابل دسترس رژیم دید، منابع مالی منظوره. هرچی این منابع محدودتر بشن، طبعا انتخابهای رژیم برای تأمین هزینه های داخلی و همچنین هزینه های منطقه رژیم هم خب حتما محدودتر خواهد شد.
0: بله آقای سنوبری، این تضعیف اهرم رژیم در تنگ هرمز و به طور مشخص فشار بر حزب الله، این نشون میده که عمق استراتژی رژیم در منطقه هم در حال ضعیف شدنه؟
4: ببینید، این یکی از مهمترین تحولات این روزا بود. آکسیوس، همون که تو خبرها گفته شد، به نقل از مقامات آمریکایی گزارش کرده که طی دو ماه گذشته توان رژیم برای اعمال کنترل بر تنگه هرمز کاهش پیدا کرده و بخش عمده مسیر اصلی کشتیرانی هم پاکسازی شده از مین و اینطور تهدیدات. ترامپ هم گفته که هرمز بازه و واکنش ایران هم در این مقابل اون بسیار محدود شده. اگه این ارزیابی‌ها درست باشه، معنیش فقط باز شدن یک مسیر دریایی نیست، بلکه به معنی تضعیف یکی از مهمترین اهرم‌های فشار رژیم تو جنگ خواهد. همزمان خب تو لبنان هم آمریکا صریحا اعلام کرده که حزب الله باید خلع سلاح بشه. دولت لبنان رو تنها مرجع تصمیم گیری درباره لبنان میدونه. ولی خب در مقابلش نعیم قاسم، دبیرکل حزب الشیطان، همچنان با این روند مخالفت میکنه. به نظر من باید این دو تحول رو، منظورم تضعیف توان کنترل رژیم بر تنگه هرمز و از اون طرفم تأکید آمریکا بر خلع سلاح حزب الله رو تو لبنان، باید اینا رو کنار هم گذاشت و تحلیل کرد. چون که رژیم سالها تلاش کرده بود که از طریق اهرم‌های مثل حزب الله، گروه‌های نیابتی و همچنین تنگه هرمز برای خودش به اصطلاح یک عمق استراتژیک و قدرت چانه‌زنی ایجاد کنه. اما اگه این اهرم‌ها یکی پس از دیگری محدود بشن، خب نتیجه قهریش اینه که خب قدرت چانه‌زنی رژیم کاهش پیدا می‌کنه. البته نباید تصور کرد که خب این به معنی پایان نفوذ رژیم تو منطقه است، چون هنوز شبکه‌های نیابتی و ابزارهای مختلفی در اختیار رژیمه. اما نشونه‌ها حاکی از اونه که خب هزینه حفظ این شبکه‌ها برای رژیم بالا رفته و خب طبعاً فضای مانورش هم نسبت به گذشته محدودتر شده که خب به خودی خود این یک تحول مهمیه.
0: بله، اجازه بدین کامنت و سوالی هم از هموطنی بخونم. در کامنتی اومده ایران امروز فقط با فشار خارجی روبرو نیست، رژیم همزمان در داخل با بحران اعتماد، بحران اقتصادی و نارضایتی اجتماعی هم مواجه است. خطر اصلی برای حکومت جمع شدن این بحران ها روی هم است. سوالی هم گفتن اگه میشه اینم کوتاه شما پاسخ بدین، سوال شده که آیا آمریکا میخواهد رژیم فقط رفتارش را تغییر دهد یا فشار اقتصادی را آنقدر رفتارش دهد که به شکاف در رأس قدرت و در نهایت تغییر سیاسی در ایران منجر شود؟
4: واقعیت اینه که به نظر من آمریکا همه این اهداف رو با هم دنبال میکنه، یک فقط یک جنبه نیست، چون خودشون اعلام کردن ما فقط دنبال تغییر رفتار رژیم نیستیم. بنابراین باید گفتش که همه این اهداف رو با هم دنبال میکنه آمریکا.
0: بله، یعنی در اصل این تغییری که مشخص میکنید از طرف مردم و مقاومت ایران محقق خواهد شد. اگه اجازه بدید یک کلیپ کوتاهی در رابطه با صحبت‌های یک هموطن در رابطه با این وضعیت بازار و افزایش شوک‌آور قیمت ارز بشنویم بعد ادامه بدیم.
5: آقا این شرایط بازار اصلی تهران خودم که یادم نمیاد اصلا کی دیده باشم این اتفاق، ولی اصلا یه چیز وحشتناکه. این شرایط بازار تا حالا ندیدم. امروز دلار 27,000 تومان و نمیدونم چه اتفاقی قراره بیفته، فقط خدا کمک میکنه.
0: بله آقای سنوبری، همزمان با این فشار خارجی که الان شما بهش اشاره کردین، خب در داخل ایران هم الان دلار الان میگفت 27,000 تومان ولی همین تا الان شده 211,000 تومان. حتی خود حکومت هم از مشکلات اقتصادی و کمبود منابع داره صحبت کنه. این فشار اقتصادی چه زمانی میتونه به طور مشخص به بحران اجتماعی تبدیل بشه؟
4: بله همونطور که گفتی الان امروز قیمت دلار از مرز 211,000 تومان هم گذشته. اتفاقی که خب تو بازار ارز تو تهران تو این روزا افتاده فقط یه عدد نیست. اینو واسه ما حتما حواسمون باشه که دلار وقتی از این قیمت میگذره، این در حالی بوده که خب بانک مرکزی همین چند روز پیش تلاش کرده بود با عرضه صدها میلیون دلار ارز توی بازار رو کنترل کنه، اما خب طبق گزارش‌های منتشر شده بخش بسیار کوچکی از این ارز به فروش رسیده، یعنی از حدود تقریبا نیم میلیارد دلار ارزی که وارد بازار کرده بانک مرکزی حدود تقریبا 20 میلیون، یعنی چیزی حدود 4-5% تو بازار به فروش رفته. از طرف دیگه خب میانگین تأمین ارز روزانه هم که خب به طور متوسط تقریبا 205 میلیون دلار بوده، این به 175 میلیون دلار کاهش پیدا کرده. خب معنی این هم یعنی این که قرار گرفتن و دیگه دست رژیم باز نیست که این کم بود و جبران کنه. خب این مسئله مستقیما به زندگی مردم وصل میشه، چون کاهش ارزش پول ملی یعنی افزایش هزینه کالاهای وارداتی، مواد اولیه، دارو، غذا و در نهایت خب کاهش بیشتر قدرت خرید مردم رو در پی خواهد داشت. مثلا که در کنار اون مسئله بنزین هم الان مسئله دغدغه اصلی مردمه و همچنان روی میزه. خب رژیم از یه طرف با کسری سوخت و فشار مالی روبروه، از طرف دیگه هم میدونه که افزایش قیمت بنزین میتونه جامعه رو تحریک کنه، مثل همون سال 98. همین ترسه که باعث شده موضوع بنزین برای رژیم از یک مسئله اقتصادی به یک مسئله اقتصادی امنیتی براش تبدیل بشه. از طرف دیگه خب افشای اختلاس هایی که هست، همین اخیرا اعلام کردن 6 میلیارد دلار ارز که برای واردات خودرو رفته بوده، اونم توی شرایطی که کمبود ارز وجود داره، توی همچین شرایطی وضعیت بنزینی تونه، اینا یک تناقض‌های بسیار گویایی هستن. یعنی دیگه مسئله فقط کمبود منابع نیست، مسئله اینه که خب منابع محدود کشور کجا هزینه میشن، چه

کسانی از اونها برخوردار میشن و اینجاست که دیگه فشار اقتصادی بالقوه میتونه به بحران اجتماعی تبدیل بشه. وقتی مردم همزمان از یک طرف با گرونی سقوط قدرت خرید مواجهن و از طرف دیگه شاهد بی‌عدالتی تو توزیع منابع هستن، یک تصمیم اقتصادی مثلا مثل افزایش قیمت بنزین میتونه همون نقشی رو پیدا کنه که تو آبان، که خب منابع محدود کشور کجا هزینه میشن، چه کسانی از اونها برخوردار میشن و اینجاست که دیگه فشار اقتصادی بالقوه میتونه به بحران اجتماعی تبدیل بشه. وقتی مردم همزمان از یک طرف با گرونی سقوط قدرت خرید مواجهن و از طرف دیگه شاهد بی‌عدالتی تو توزیع منابع هستن،

0: قطعی انباشته شده و این متکاثر در میان مردم.
1: بله، اجازه بدین چند تا کامنت های دیگه هموطنان رو بخونیم. گفتن در کامنتی: عراق بزرگترین حیات خلوت رژیم برای انواع اقسام دور زدن تحریم ها هست در حال حاضر. و در کامنت دیگه اومده: اقتصاد، سیاست، جامعه و روابط خارجی به هم گره خوردند. همین در هم تنیدگی قدرت رژیم برای مدیریت بحران ها را محدود کرده است. هموطنان دیگه هم گفتن که رژیم میان دو جبهه گرفتار است: از بیرون فشار و از درون نارضایتی. نمیتواند هزینه سیاست خارجیش را بی نهایت ادامه دهد و نمیتواند مطالبات جامعه را برای همیشه سرکوب کند. بله، با درود به این هموطنان. آقای سنوبری، در همین رابطه و مدیریت بحران، من سوال دیگه که دارم اینه که اگه این فشارها رو که شما بهش اشاره کردین، داخلی، بین المللی، اقتصادی که هستش، همزمان ادامه پیدا کنه، رژیم چه راهی برای خروجش داره؟ آیا میتونه مثلا با ادامه جنگ و فشار به مردم این بحران رو مدیریت کنه؟
0: ببینید، مشکل رژیم اینه که هر اقدامی برای حل یک بحران انجام میده، بحران دیگه ای رو تشدید میکنه. اگه به جنگ و سیاست منطقه ادامه بده، خب تو شرایطی که منابع مالیش محدود شده، خب هزینه بیشتری رو بر اقتصاد فروپاشیدش تحمیل میکنه و طبعا فشار خارجی هم همزمان میتونه افزایش پیدا کنه. اگه از این سیاست عقب نشینی کنه، خب با مسئله دیگه روبرو میشه. یه طرف جنگ باندهای داخلیش و از اون طرف هم افزایش مطالبات اجتماعی، که خب همین الان هم مردم دیگه کار به استخونشون رسیده. کلن هم میدونیم که پایان جنگ یا کاهش تنش، اضافه بر این که میتونه تضادهای درونی رژیم رو آشکارتر کنه، بلافاصله این سوال برای همه مطرح میشه که اصلا چرا جنگ؟ چرا جنگ شد؟ چرا این همه هزینه پرداخت شد؟ و تازه نتیجه چی بوده؟ خب اینا هم سوالاتیه که رژیم توان پاسخگویی بهشون رو نداره. از طرف دیگه اگه برای جبران کسری بودجه و منابع که رژیم به شدت درگیرش هست، به سراغ افزایش قیمت کالاها، مثلا بنزین بره، یا مثلا کاهش حمایت‌ها و فشار بیشتر بر مردم، خب خطر واکنش اجتماعی افزایش پیدا میکنه. اونم تو شرایطی که مردم میبینن که مافیاهای حکومتی چطور در غارت و چپاول با هم مسابقه گذاشتن و برخلاف ادعای رژیم که همه مشکلات رو میخواد به تحریم مصادره کنه، مردم میبینن که مشکل فقط تحریم خارجی نیست. در داخل میلیاردها دلار منابع کشور در اختیار شبکه‌های قرار گرفته که حتی رسانه‌های حکومتی هم درباره اونا سوال مطرح می‌کنن. خلاصه کنم، به نظر من رژیم در یک دور باطل گرفتار شده. فشار خارجی منابعش رو محدود کرد، بحران اقتصادی فشار رو به جامعه منتقل می‌کنه، فشار اجتماعی نگرانی حکومت رو از قیام افزایش میده و همین نگرانی رژیم رو به سمت سرکوب و حفظ ساختار امنیتی و نظامی سوق میده. در نتیجه تو این وضعیت مسئله اصلی برای رژیم دیگه این نیست که آیا میتونه یک بحران رو مهار کنه یا نه، مسئله اینه که آیا اصلا میتونه همزمان از پس همه این بحران رو بر بیاد. خب قطعا نخواهد تونست، خصوصا که در نظر داشته باشیم که تو میهن ما یک مقاومت سازمان یافته وجود داره که میتونه هر جرقه ای رو به حریق تبدیل کنه، چون که فشار خارجی که خب به تنهایی تعیین کننده سرنوشت رژیم نیست. عامل تعیین کننده تو جامعه که زیر این فشارها قرار داره، خب مقاومت سازمان یافته است که میتونه، توان اینو داره، اثبات کرده اینو، از قدرت و نیروی لازم برخورداره که خب از یک جرقه نیروی تغییر سیاسی بسازه و وضعیت رو از بنیاد تغییر.
1: بله، بسیار بسیار ممنون از شما آقای سنوبری که وقتتون رو به ما دادید و در این گفتگو همراه ما بودید.
0: منم تشکر میکنم از فرصتی که به هم دادید.
1: خدا نگهدار.
2: نه کسی آید ببرم نزد کس،

به یک همکلاسی گفتم آقا پس ترکی کی شروع میشه؟ این که آلمانی، گفت فهمیدم نه ترکی بلدی نه آلمانی. حالا این مرد محترم جناب شاهزاده نه خودش شناخته نه گاندی. آخه این گندگویی از کجاست؟ شما رو چه نسبت به گاندی؟ ماندلا 28-9 سال زندان بود، شما حاضری 10 دقیقه برای ملت ایران زندانی بشی؟ گاندی شدی؟ خب اجازه بدید که امیر جان عزیزم اجازه بدید، ایشون یه جا فرمودن که پدرم داشت تعلیم و تربیت دموکراتیک میداد. حالا من میخونم، ولی چون یه مش فیلم فرستادیم از خود روزنامه های رژیم من در آوردم از خواندنی ها، میگه پدرم داشت تعلیم و تربیت. ها ببینید، اوکی فاکس آنلاین. خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیکی نبود. اعلیحضرت همایونی رضا پهلوی میفرماید که بله پدرم بر این باور بود که باید ابتدا به مردم تا حدی آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. آقای شجرم داره نگاه میکنه، گوش میکنه. درود به آقای شجره. خب میخوام ببینیم که این تعلیمات پدرش تعلیمات دموکراتیک بوده میداده به مملکت. تعلیمات دموکراتیک چگونه است؟ 98 روزنامه رو پدر محترم شما کرده اون دوتا، یه قرازه دیگه هم بود به نام خواندنی ها، سر تا سر ملت ایران. زبون ها هم که بسته بود، قلم ها هم که شکسته بود، احزاب سیاسی هم که تهدید کرده بود. پدر این دروغ ها رو برای کی میگی؟ تعلیمات پدر دموکراتیک بود؟ توضیح بدید ببینم چی بود این تعلیمات دموکراتیک پدر شما. یه مش ساواکی هم وکیل انتخاب میکردن در مجلس. شما فکر کردین به قول اصفهانی مردم پیتو کن؟ بله اینجا یه جای دانشجوها رو گرفتن سراشون تراشیدن. ملاحظه بفرمایید، این عکس از اینا از خواندنی هاست. بله افسر از افسران زندانی چه خبر؟ این بعد از کودتای 28 مرداد، این تعلیم از جمله تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدرشون یکیش هم ایناست. شماره دو هم نشون بدین لطفا، اینا خودشون منتشر کردن. بله اینم زندانیست که ساختن در لشکر پادگان دو، مردم ایران تپاندن اونا پشت سر حرکیش تفنگ پاسدار با برنو گذاشتن که کسی با کسی حرف نزنه. اینم تعلیمات آمریکایی ها بوده ها، آمریکایی ها بهشون یاد داده بودن. اینم بله اینم سرهنگ سیامک تیربارون شده که از مشهورترین اعدامی ها این مرد که ملازم فرمایید اونجا فقط توده‌ای بوده تیربارون شد. لطفاً اون بقیه رو نشون بدید. بله بخونید جزئیات جریان اعدام افسران توده‌ای. اینا تعلیمات دموکراتیک بوده مرحوم پدرشون میداده به مردم. یعنی این نشریاتی که در زمان پدر ایشون منتشر، اینا رو من درست نکردم. بله اینا رو اعدام کردن. اینو لطفاً اگه میشه کم بزرگ کنید. اینا افسران مملکتن در اثر تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدر ایشان یک صبح اینجا دارن تعلیمات اینا دارن تمرین دموکراسی میکنن اونجا. افسران رشید این مملکت بودن که فقط توده‌ای بودن. بفرمایید اینا تعلیمات دموکراتیک پدر این آقاست. ملاحظه با چه وحشیانه بستن به این چیزا با تناب دارن تیربارون میکنن به دستور آمریکایی ها. ما اینجا وظیفه داریم حقایق امور رو به شما بگیم هموطن. بفرمایید اینا هم یه تعلیم دموکراتیک دیگری است از مرحوم پدر ایشون. اینا بله یکیش کشته شده، یکیش هم منتظر گلوله های سربازاست که تیربارونش کنه. این آقام رگ خودش زده. اینم در دادگاه سرهنگ اسم ایشون چی بود؟ امیر جان اسم ایشون رو من یادم رفت. سیاد جان مبشری، سرهنگ مبشری یا یه افسری بود. ایشون هم تعلیم دموکراتیک دیده، اونجا منتظر اعدامه. اینها افسران مملکت بودن. حالا چرا اینا رو میکشتن؟ بله اینم دکتر فاطمی چاقو خورده روی بستر افتاده، داره میبرنش تیربارونش کنه. چگونگی اعدام دکتر؟ اینا تعلیمات دموکراتیک مرحوم پهلوی بوده. آقا جان دروغ اینقدر نگیم به مردم، یک کمی دلتو بذار کنار دل مردم، یک کم مردمی باش پدر جان، اینقدر دروغ نگو. تو چه چیزت شبیه گاندیه؟ آخه خجالت هم خوب چیزی. آخه کجا گاندی مثل تو بود؟
شما فکر کنید مصرف کنندگان حرفای شما یه مشهد همه صفیه هم دیگه اینجوری فکر میکنید. این تالیران میگن بزرگترین دیپلمات تاریخ اروپا. بعد از انقلاب دوره ناپلئون بازم سراغ این لویا، این شاههای سابق فرانسه. بعدش گفت اینا نه چیزی یادشون رفته نه چیزی یاد گرفتن. اینا یعنی خانواده پادشاهی فرانسه، گفت نه چیزی یاد گرفتن نه چیزی یادشون رفت. این همین آقا، آقا یه چیزی یاد بگیر پدر جان. به محض این که حلقه ها بر ایران تنگ میشه، امکان جنگ سر کله آقا پیدا میشه. آقا شما چه کردی که گاندی شدی؟ من تاجگذاری کردم. خنده‌دار این حرفا. دیدم دوست عزیزم آقای امینی که یکی از در واقع داناترین ایرانیان در باب مشروطه است، آقای محمد امینی دوست گرام، شخصیت‌های ملی، پدرشون هم شخصیت‌های ملی، مقاله نوشته. مقاله خود تیکه‌هاش رو هم خوب. تو چه چیزت به گاندی شبیه پدر جان؟ این چونه که باز میشه که آدم همه چیز نمیگه، یک کمی خازه باش، یک کمی خاشه باش، شما که بلد نیستین از این کارا. حالا میخونم براتون مصاحبه این آقا رو، فاکس آنلاین. خب، آرزو دارید تاج شاهی ایران رو بر سر گذارید؟ اینا بنده عرض کنم که مخلص که اینجا خدمتتون نشستم، هیچ گونه مسئله شخصی ما نداریم با هیچ کس، از کوروش کبیر گرفته تا این آقایون و غیره و اینا. موضوع فقط مردم هستن، فقط و فقط. حالا شما هموطن بزرگوار که محبت کردی و بزرگواری کردی و طی این سالیان به حرفای ما گوش دادی، حتما دریافتی که این آدم ناچیز جسوجیگری هیچی نیست. Nothing به قول امریکایی ها. خب، شاهزاده رضا سر البته اصولا برای من چیزی از این بهتر نیست که با همه اون چی در اختیارم به کشورم خدمت کنم. تو مگه بیکاری خدمت کنی؟ آقا اگه تو قرار پادشاه مشروطه باشی، کسی از تو خدمت نمیخواد که. اشتباه پدرت و پدر بزرگی نبود که خدمت کردن. آقا قرار نبود اینا خدمت کنن که، قرار بود مردم خدمت کنن. یه مغلطه مهمی بین این طرفداران استبداد سابق هست که اگر ایشون به جای این کار اون کار کرده بود خوب بود. آقا قرار نبود این کار بکنه، بی خود کار کرد. کارش این بود که در دربار بنشینه و کاری نباشه و قوانین مثل رئیس از نمیدونم این محضرهای رسمی نیست. اونجا رسمیت میافت، اونجا رسمیت میافت قوانین به صحه اعلی حضرت پادشاه میرسید. بسیار زیبا بود، شخص مخلص. به کرات و مرات خدمت شما عرض کردم که این سیستمی که اجداد ما گذاشتن، یعنی پادشاهی مشروطه، بسیار سیستم زیبایی است. عرض کردم که پادشاهی بنیاد محترمی بود و این پادشاهان مملکت ما رو نگه داشت. این عنوان مملکت ما رو نگهداری کرد در فراز و فرود تاریخ. اما احترامش رو از دست داد به واسطه اعمال پدر من محترم ایشون و پدر بزرگ محترم ایشون. کی خواسته شما خدمت کنی پدر جان؟ اگه میخوای دیکتاتوری را بندازی و دیکتاتوری راستش رو بگو دیگه. به من میکردم خدمت کنم؟ شاه که میخواد خدمت کنه معنیش چیه؟ شما بفر ببینیم چه شاهی خدمت میکنه. شاهی که خدمت میکنه شورش خودش میشه قانون، ارتش از این وزیر دستش، ساباکی از این وزیر دستش. حرف حرف ماست، هر کس هم حرف بزنه ساباک زبونش رو ببره. اینجوری میخواد خدمت کنی پدرت میکرد؟ اگر من جای این مرد بودم و حسن نظر داشتم، گفتم البته پادشاه قانونی برای نگهداشت سنن و وحدت کشور هست و من امیدوار هستم که یک روزی بتوانم این نقش رو بازی کنم. چه خدمت؟ یه روز میگه خلبانم، یه روز میگه پیش هر کس هم میشینه ایشون مثل اونا میشه، پیش جدای طلبام که میشینه یه چیزایی میگه به نفع جدای طلب.
خب خدمت کنم. در غیر این صورت همه این زحمت ها رو به خود آمشن. آقا شما تخصص چی که میخواد خدمت کنی؟ چه کاره هستی؟ چه خدمت؟ خلبانی دیگه نه؟ یه در از ما چیزی نشین راجع به شما که شما تخصصی، کاری، حرفه‌ای، تحصیلی چیزی داشته باشید. شما خلبانی. ماشاءالله همه تو خلبانی فقط بلد بودید. سنتون هم گذشته دیگه بخواین خلبانی کنی خدمت کنی. چی بلدید؟ اینا بوی بدی میده این حرف ها. اینا سخن دموکراتیک نیست. اینا حرف های آزادی خواهانه نیست. اینها مترصد بودن برای استبداد سه باره پهلوی هاست. حرفی خودشونه دیگه. خب در این صورت همه این زحمت ها به خود روانه میداشتم و داوطلبانه خودم را در تیر رست. کدوم تیر رست؟ شما در کدوم تیر رستی پدر شد؟ یه قصری داری؟ نمیدونم چند تا قصر داری. تیر رست؟ یه بار ترکیه نرفتی ببینی چه خبر مرز ایران بچه چی میکنن اونجا؟ خودتو در ماشاءالله خیلی دلاور شما. فوکوس آنلاین، منظورتون از تیررس چیست؟ پهلوی؟ بله، همواره پلیس بین الملل با CIA به من زنگ میزنن میگویند در کدام گوشه باز گروهی به دستور تهران برای کشتن من کمین کردن. نه والا به حضرت عباسی بیدست بریش پرخون حبیبین مزار شما رو کاری ندارم. من به شما اطمینان میدم شما ترکیه هم تشریف ببرید، میتونید حتی ممکنه کردستان هم شما که کاری ندارم، خیالتون راحت باشه. چون وجود بزرگوار شما سبب نفاق بین ایرانیان شده و به نفع جمهوری اسلام. یک زمانی 30,000 نفر 20,000 نفر جمع شدن، شاید بعضی من گفتن 100,000 نفر در لس آنجلس. برای همچی که سر کله شما طرفداران شما پیدا شد، خود شما تشریف آوردید، روزه سیاسی گرفتید، 150 نفر روی صندلی چپدار عصا و اینا اومدن. شما فرس سیاسی نیستی که حالا کسی خواهد شما رو بکشه از بین ببره. خب ها میگوید فوکوس آنلاینه، ببخشید فاکس آنلاین نیست، فوکوس آنلاین به فارسی نوشته. به هر صورت کوتاه زمانی بعد از گذشت پدرشون شما در مصر به جانشینی او برگزیده شدید. این دیگه خیلی مضحکه. پهلوی، این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم تا بتوانم شاه شوم. کدوم قانون اساسی مرد حسابی؟ یه قانون اساسی بود پدر بزرگ تا من تعطیلش کرد. به مجلس هم میگفت طویله. 16 سال تو سر مردم زد و خفقان ایجاد کردن، بعد مردم چراغون کردن از رفتن پدر بزرگ. پدر شما هم که 20 سال بیشتر در این قانون اساسی تعطیل کرد. کدوم قانون اساسی؟ چه قانون اساسی؟ قانون اساسی حقوق ملت رو در نظر گرفته بود، قانون انتخابات بود، وظیفه شاه مشخص بود، وظیفه مردم مشخص بود، مجلس ملی وجود داشت. کدوم این در زمان پدر شما بود که حالا قانون اساسی باشه که شما طبقش تاجگذاری هم بکنی ها که شاه شوم؟ البته بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند پادشاه یاد میکردن. بنابراین میتونم گفت که بنا به قانون شاه ایرانه. آقا خنده آب جوک. آقا باور کنید یه ملت، یه شاهی آمده قوانین مملکت رو تو در زباله انداخت، با استبداد تمام به سر مردم زده، هر آزادی خواهی رو فراری داده، در مجلس رو بسته، روزنامه رو تعطیل، احزاب سیاسی کارش به جا رسیده که گفته این مملکت منه، هر که نمیخواد 700 تومانش میدهید برود. اینو به صلاح خودش اعلام. حالا آقا میگه مطابق قانون اساسی. حالا بریم سر مقاله آقای محمد امینی. خیلی خوب، در مقدمه توضیحی دادن آرزوها به عنوان آرزوهای محمد علی شاهی. اینک که بیش از 100 سال از آن هنگام میگذرد، شاهزاده دیگر پس از چند سالی باز چند سالی بازی با دموکراسی و سخن گفتن از این که شهروند ساده بیش نیست، شرم آزرم را یک سره به کنار نهاده است و نه تنها خیشتن را پادشاه قانونی را خوانده که در سودای
در سودای برای براندازی جمهوری اسلامی و بازگردانه خاندان پهلوی به تخت شاهی در ستایش از دخالت نظامی دولت‌های خارجی در ایران و به پیش باز رفتن ایرانیان از مهاجمان خارجی زبان گشوده. نتیجه میده من همه‌شو بخونم که معلوم بشه آقای امینی منظورشون چی. خب بله، به تخت نشسته و مطابق قانون. خیلی خوب. فوکوس آنلاین، خودتون رو شاه میدانید؟ پهلوی در روستاها هنوز من را ولیعهد مینامند، اما همیشه به هوادارانم میگویم من را فقط باید فردی ببینید که برای آزادی ایران مبارزه میکنم. هیچ موقع معلوم نشد این آقا چیکار است. متناسب با وضعیت میگه من آدم ساری هستم، یه شهروند بیشتر نیستم. وضعیت یه ذره تغییر میکنه. من شاه ایرانم، شاهم که به کلم تاج گذاشتم در نمیدم کجا. آقا وضعیت روشن کن با مردم بابا جان. خیلی خوب. بله خوب. حالا این که آیا روزی بر تخت خواهم نشست، برادی مردم وابسته است. هیچ کس نمیدونه چند درصد مردم در انتخابات به نفرستن رای خواهند داد. خیلی خدا پدرت بیامده اسمی از مردم آوردی. بله آقای امینی، دوست عزیز ما آقای محمد امینی رو همه میشناسن. خیلی ممنونم امیر جان که تصویر آقای امینی رو هم نشون داد. خدا رو شکر عرض کنم یه چهار تنی مثل آقای امینی هستن واقعا. اگه نه معلوم نبود که داستان به کجا میرسه. فوکوس آنلاین، مرسی عزیزم. فوکوس آنلاین، امروز هم سلطنت را نظام حکومتی مناسبی برای وطنتان میبینی؟ پهلوی، بله، شخص شاه مهم است، زیرا ایران کشور چند قومیتی است که به شخصیتی بی‌طرف برای وحدت نیاز دارد. خیلی خوب. در یک کشورهای کم که جامعه یک دستی ندارن، سلطنت توانست نقش ثبات دهنده ای داشته باشد. برای نمونه در اسپانیای بعد از فرانکو. آقا اسپانیا بعد از فرانکو چه ربطی داره؟ خب حالا فوکوس آنلاین. خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیک نبود. پهلوی، پدرم بر این باور بود که باید به مردم تا حدی آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. مرد حساب این دیگه از کریه در این چیزی که این مرد گفته اینه. آقا شما بیا از مردم باش، با مردم باش. این آدمایی که دور و بر آقا هستن همون آدمایی که دور و بر پدرشون بودن، میگفتن شما ناپلئونی. بیا دو سه کلمه از آموزش‌های دموکراتیک پدرت بگو ببینیم. آخه نفت فروختن و در تهران خرج کردن که آموزش دموکراسی نیست. آقا جان شما زمینه دموکراسی رو باید فهمیده باشی بعد از چند سال در آمریکا. تحمل واژه دموکراسی رو مرحوم پدرشون نداشت. دو چیز رو تحمل نمی‌کرد. این شاه‌ها از مشروطه به این سو، ناصرالدین شاه واژه قانون رو تحمل نمی‌کرد. پدران مرحوم این مرد محترم واژه روشنفکر رو، پدرش میگفت انتلکتوال یا انتلکتوال به فرانسوی، انتلکتوال ها یعنی روشنفکر ها رو میگفت انتلکتوال. مرحوم پدر بزرگشون هم که رحمت الله علیه به محض اینکه چماق رو به دست گرفتن، هرچی آزادی خواه بود و شخصیت هایی که در مشروطه موضع کرده بودن، پدر اینا رو در آورد یا کشت یا فراری داد و با چماق آهنی 16 سال خفه کرده بود ملت رو. تونل هم البته کند، جادن درست کرد، نمیدونم چند کرد، اما اینا هیچ کدوم تعلیمات دموکراتیک نبوده بابا جان. مخصوصا پدر بزرگوار شما که اساسا اعتقاد نداشت کسی جرأت نمی که باشون حرف بزنه. هیچ کس جرأت پیشنهاد نداشت آقا بهشون. بیا این سابقه معروفشون، این آقای ثابتی دیگه، آقای ثابتی دیگه، پدر شما ولی نعمت این آقای ثابتی بوده دیگه. تعلیمات دموکراتیک میداد نه؟ یعنی مقصودی که ایشون اعتقاد نداره که در مملکت ایران دیکتاتوری بوده. به نظرش خیلی خوب میاد. اینا همه یک رایحه مخصوصی از ذهنیت این مرد داره. اگر من چشم که جهان میدونن تو شما دیکتاتور بود و شما میگوی نبوده،
بخشی از تعلیمات دموکراتیکش هم که نشون داریم اینجا. تعلیمات دموکراتیک میداد. حالا گرفتاری بدبختی این است که این آخوندها اونقدر تبعید و اونقدر عقب افتاده بود، اونقدر ارتجاعی و اونقدر رذل هستن که مقایسه های اونچنانی براشون مردم پیش آمد. بله، مردم را تا حد آموزش بدن، یعنی مردم ایران، این همون ذهنیت این چابراساس، یعنی مردم بیشعور بودن آقا، اینا شعور دموکراسی نداشتن که پدرم باید اینا را آدم میکن. خیلی خوب، خواست جامعه مدنی ایجاد کنن، جامعه مدنی، قذاب تو دانشگاه جامعه مدنیه. خیلی خوب، و میگه نظامش اصلاح پذیر بود و در آخر هم با اصلاحات موافقت. بله بله بله بله، واقعا با اصلاحات موافقت کرد. پدر مرحوم ایشون به مثابه یک راننده اتوبوس بود که زده بود رانندگان دانا که جاده رو بلد بودن، با لگد و مشت و کمک اجانب انداخته بود، کنارش نشسته بود، این رول این اتوبوس رو به دست گرفته بود، زده بود به بیابون. دانایان مملکت، سیاستمداران بسیر، دلسوزان مردم، هزار بگونه آقای راننده، اینجوری که شما داری میری ما رو میندازی تو درده. حرفشو میدونی چی بود؟ پادشاهی بدون قدرت به چه درد من میخوره؟ یک مرتبه اتوبوس ایشان افتاد به درده، دزدان بیتن سر مرد، حالا اتوبوسش داره سقوط آزاد میکنه، تن به اصلاحات داده. آقای بختیار آورده نشونده، بختیار هم چسبیده به این رول، سقوط آزاد به قیل درده. این بختیار میخواد چیکار بکنه؟ آخرش هم میگه تن به اصلاحات داد. اینا میدونید، اینا هیچ گونه ارزش این حرفا نداره. واقعا من فکر میکنم ایشون باید این ادوایزراشو عوض کنه. آقای پوسیده های زمان پدرتون شما رو به گمراهی انداختن، طرفداراشون هم ازشون جدا شدن. این همه جوانان برجسته و تحصیل کرده درست حسابی ایرانی در این آمریکا و جای دیگه زندگی میکنه. شنیدن که من شنیدم، البته به شنیده ها نباید خیلی اعتماد کرد، اون کسی که خیلی بهشون نزدیکه که هم نام یک آدم دیگریست، میگوید که ایشون چون ادرار کرده زیاد به سر کله من بچه که بوده، بنابراین من بایستی که ادوایزر ایشون باشه. خب فوکوس آنلاین، اونگونه که بسیاری از هموطنانش در اون زمان فکر میکردن دیگر خیلی دیر شده بود. پهلوی، فراموش نکنیم پدرم در اون زمان داوطلبانه کشور رو ترک کرد. آقا چه داوطلبانه کشور رو ترک کرد عزیز من؟ وقتی که مردم در توده های میلیونی به خیابان ها آمدن، این دولت جیمی کارتر که پدر شما همواره از آمریکا دستور میگیره، بر این شد که این دیگه نگه داشتنی نیست. آمدن آقای جورج بال، دفعه دهم خدمتتون میگم، که از سیاستمداران مثلا میگفتن متخصص ایرانه، آوردن. 8 روز وقت خواست، چون سردرگم بود جیمی کارتر و تشکیلاتش سردرگم بودن که دباب ایران چه بود. ایشون یک پیشنهاد 10 ماده‌ای داد به کاخ سفید. اول شاه برود، دو از جبهه ملی حکومت تشکیل بشه، سه ارتش پشتیبانی دولت جدید رو بکنه و تعدادی دید. بنابراین آقای جنرال هویزر بدونه که ویزا بگیره، یک بی احترامی بزرگ بوده به شخص شاه ایران، رفته ایران مستقیم گفته به خیلی تند و خیلی بد پدر ایشون رو بیرون کرد. از کجا میدانی؟ از سخنان سپهبد ربیعی. حالا من واقعا توهین‌آمیزه به همه ما ایرانیان توهینی که بگم سپهبد ربیعی چه گفت یا چگونه پدر ایشون رو بیرون کرد. داوطلبانه رفت بیرون. پدرم بر این خیلی خوب داوطلبانه کرد. قذافی نبود، صدام حسین نبود. خب البته فرمودن پدرشون بود.
از داخل صدام حسین البته نبود، مسلمان که نبود، بشار اسد نبود که به قدرت بچسبه. خب این دیگه قیاس محل فارده که به قدرت بچسبه. پدر مرحوم شما به قدرت چسبیده بود خیلی محکم، مردم قدرت از دست ایشون در آوردن. یعنی طوری به قدرت محکم چسبیده بود که اصلا گمان آمریکایی یا دوستانش نبود که یک روزی کسی بتواند ایشون رو تکون بده از جا. مدعی بود که پنجمین ارتش جهان رو داره، ماشاءالله تعداد خفیه نویسان و جاسوسانش هم کم نبود، پول نفت هم داشت. مردم قدرت رو از دست پدر شما بیرون کشیده. این صحیح است که اینطور اینگونه بگوید. خب بعد میگوید که و راه صلاح کشورش را در، نه آقا نه، این حرفا رو بزید دور، این حرفا نبود. پدر شما مرحوم شما مرد محترم زمانی رفت که امکانش یک ساعت دیگه نبود، چون آقای حوزر بهش گفته بود شما بحران بین المللی درست کردید، سریع خارج شید. این نوع محترمانش من میگم البته. خب بعد میگوید که بسیاری از انقلابی های اون موقع امروز نزد من میاد و میگویند بهتر بود پدرت ما را بازداشت و اعدام میکرد. من نمیدونم کدوم انقلابی بیمخی میاد خدمت شما این عراجیف رو میگه. من نمیدونم. اگه همین دو سه نفری هن که گاهی سرشون از این تلویزیون ها میاد که اینا احوالشون مشخصه. ما که خبر نداشتیم که پیش خواهد آمد. خیلی خوب. فوکوس آنلاین، یک خواهر و یک برادرتان خودکشی کردن، چه چیزی اونها را به این کار وحشتناک واداشت؟ پهلوی، این رو نتوانستن هول و حراسی را که خانواده ما شاهدش بودن کاملا تا من، چون مسئله خانوادگی به قدش کاملا صحبت کنم، این مغلطه ایشون رو اصلا واردش نمیشه، چون یه چیز جانسوزی است در بابش هم، ولی مطالب این نیست که ایشون میفرمه. این همه پنهانکاری از مردم. آقا هیچی بهتر از راستی نیست. اینا معتقد به راستی نیستن آقا، حقیقت هم چیز دیگری بوده. آقا گزارشش در پلیس لندن هست. خب من وارد این نمیشم. برای اون شما هم صادق است. خب اینجا نوشته که نه، من خیلی محکم ایستادم و عزمم جزم و از این حرفا. دوست دارید به ایران بروید؟ پهلوی معلوم است به اونجا متعلق است. همون کار رو خواهم کرد که مهاتما گاندی وقتی از آفریقای جنوبی برگشت انجام داد. میدونید که بغلیج هم یه مثل مهاتما گاندی عمل میکنه. به گوشه ایران سفر خواهم کرد تا خوب همه جا رو بشناسم. اصلا شما قراره مگه چیکاره بشید پدر جان؟ ایشون داره پیشاپیش خودش دیکتاتور ایران تصور کرد. آقا لازم نیست شما جای رو بشناسی بابا جان. بعد سفر کن. گاندی اگر رفت سفر کرد از آفریقا که اومد، برای این بود که قرار بود لیدر ملت بزرگ هند در مبارزه با استعمار انگلیس بشود. ما چنین وضعی در ایران نداریم که شما بخوای لیدر بشی، کسی رو بخوای بیرون کنی. شما قرار پادشاه مشروطه باشی، کوچکترین مسئولیت متوجه شما نیست که بخوای خدمتی بکنی. خواهش میکنیم خدمت نکن. شما اگرم ایران پادشاهی شد و به شما رأی دادن و مردم گفتن آقا ما این شخص رو میخواییم پادشاه باشد، تشریف ببرید مثل پدرتون لطفاً عمل نکنید. دستگاه سابق بازی و توته علیه مردم و اینا رو بذارید کنار. شما مشروطه باشید، محترم و معزز خواهید. کار میکنم و خدمت شما لازم نیست. مردم متخصصین دارن، به خدمت شما نیازی نیست. پدر مرحومشون به دانشمندان و اقتصاددانان و اینا میگفت خر، یک مشت خر. من جامعه جمعی علوم هستم، اینا همه مشت خرم. خب بنابراین منظورتان این است که خیلی خب، حالا گوش کنید، داستان از این بدتر هم خواهد شد. در سایه مذاکرات اتمی شما در برلین و پاریس گفتگو انجام دادید، چه هدفی داشتید؟ پهلوی، موضوع حقوق بشر برام خیلی مهم است. این موضوع در صحبت‌ها با تعصب به نفع بحران اتمی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. درسته، حرف آقای شاهزاده درسته، اما برای ایرانی‌ها نشانه مهمی است که مسئله حقوق بشر هم در مذاکرات نوشته لحاظ شود. متحد طبیعی در مبارزه علیه ایران هسته‌ای
مردمان، اما 33 سال است که فقط با نمایندگان حکومت گفتگو می شود، هرگز با مخالفان صحبت نکردند. این حکومت را نمی شود با تحریم به زانو در آورد، بلکه با اون چه بیشتر از هم می ترسند، با قیام مردم. فاکس آنلاین. بنابراین منظور تو این است که غرب باید برای تغییر حکومت فشار بیاورد تا دولت ایران را از ساخت سلاح اتمی باز دارد. این راه حل است پهلوی، حتما، زیرا مسئله اصلی نه برنامه اتمی که حکومت است. سعودی ها و بحرینی ها و قطری ها این را می دانند. این برمیگرده موزه همون ذهنیت کودتایی قدیم. آقای امینی هم جواب بایسته ای داده، براتون میخوام. خیلی خوب. چنین می نماید که فقط غرب فراموش کرده است این حکومت بهترین پوکرباز دنیاست، پوکر بازی می کند. ایشون یه نکته هم در باب این مرد محترم با احترام میگه، یکی این که فارسی رو درست بلد نیست. مثلا بین سخنانش رو میگه این برا فاتی تومون نمیشه. آخه مرد بزرگ، تو شاهزاده ای، زبان پادشاهی که این نیست که. پریشبم با آقای شریعت مداری دیدم صحبت میکنه، دوبار گفت او که هیچ. دیدید که آذربایجانی رو مسخره میکنه؟ آدم سیاسی در بحث سیاسی میگوید او که هیچ. یه جا هم میگه تانگو دو نفر یه نفره نمیشه، اینجا میگه پوکر بازه فلا. اینا داره از ذهن محترم ایشون یه چیزایی میگه دیگه. فاتی تومون نمیشه، او که هیچ. بلیش هم میگه که گوش کنیم آقای شریعت مداری میگفت اوکی هیچ در گذشته. این جامعه شناسی خودمانی از حسن نراقی است. دو مطلب رو میخوام خدمت شما توضیح بدم. یکی این حسن نراقی است، این احسان نراقی نیست. دوستان مطلع از ایران به مخلص زنگ زدن که آقا این حسن نراقی با احسان نراقی متفاوت است. این کتاب مغالطه آمیز جامعه شناسی خودمانی است که فقط دست به سر مردم کوبیده. عرض کردم که ساده اندیشی و قضایای مشکل رو ساده کردن، این بزرگترین مغالطه است. مثلا عرض کنم ما شخصیتی داریم به نام شاه عباس کبیر، یک مرد ایرانساز بی‌نظیر در تاریخ بعد از عرب. چندین دهه اتفاقات بسیار بزرگ به طور روزمره در زندگی شاه عباس کبیر اتفاق افتاد. ما میام خلاصش میکنیم. شاه عباس میگی پسرش کش بابای همونه که پسرش کش دفتر شاه عباس بسته بذاریم کنم. آقا به این سادگی نیست داستان. آقا این که تاریخ شناسی نیست ما میکنیم که. نادرشاه رو میگی بابا پسرش کور کرد گذارت. هم تاریخ میگه علکی بوده. مردم ما رو میگی بابا یه مش دروغگو گیج، دفتر مردم ایران رو میبندن مثل این کاری که این آقا کرد. حالا میگم میخونم باز، اینها خوندنی است و ما بایستی قضایا رو جدی تر از این نگاه کنیم. خب با مطالبی که خوندیم و وقتمونم کم هست، من میخوام که یک بخشی از مقاله آقای امینی رو بخونم خدمت. میگوید که شاهزاده فرمودن این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. کدوم مراسم؟ در کجا؟ طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم، تا بتوانم شاه شوم. البته بعد میبایست در مجلس ایران که دیگر در میان مردم نمی بوده هم سوگند پادشاهی یاد میکرد. بنابراین میتوان گفت بنا به قانون شاه ایرانم. باشد. نوشتند که بنابر کدام قانون؟ قانون اساسی مشروط ایران که در راهش جانفشانی ها شد و خاندان ایشان به آن جفا کردند. در کجای اون قانون اساسی آمده است که میتوان در مراسمی در یک کشور خارجی شاه قانونی ایران شد و هر آینه بخت اقبال یاری نمود؟ گیومه نقل قول بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند خورد. مجلسی که دیگر در میان نبوده و نیست، در آینده هم دست کم بر پای قانون 100 سال پیش در میان نخواهد بود. اصل 39 متمم قانون اساسی چنین است. این نقل قول از قانون اساسی مشروط است. هیچ پادشاهی بر تخت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاجگذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود و با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیئت وزرا
به قرار ذیل قسم یاد نماید، که سوگند پادشاهی است که تمام پادشاهان ایران از محمد علی میرزا گرفته به جز احمد شاه همین کار رو رفتن در مجلس کردن، اما به قانون متاسفانه ارز کنم خیانت کردن به قانون اساسی مشروع. آقای رضای پهلوی و کدام پایه بر پرپایه کدام اصل نانوشته دیگری در قانون اساسی مشروطه به یک باره به این اندیشه افتادن که بنا به قانون شاه ایرانم اگر پایان یافتن پادشاهی احمد شاه به زور ماده واحده و در پناه بیم و هراس نمایندگان از واکنش حضرت اشرف رئیس الوزرا قانونی بوده باشد که به داوری من بوده، چرا رأی میلیون ها مردم به پادشاه ایران به پایان پادشاه ایران قانونی نیست؟ مقصود این است که مردم به اون رژیم پایان دادن. گفتم که این بی آزار و کم هزینه ترین بخش سخنان آقای رضا پهلوی است. ایشان سخنان درباره شاه بودن هیچ گفتن که نه پیامدی داره و نه هزینه ای. احمد شاه و پس از او برادرش محمد حسن میرزا هم پس از آغاز پادشاهی رضا شاه و تا هنگام مرگ خیشتن را همچنین شاه و ولیعهد قانونی ایران می‌خواندند. 100 سال پس از انقلاب فرانسه هانری پنجم یا کن دو شامبور خیشتن را پادشاه فرانسه خوان. ای بس آرزوی که خاک شده. حالا یه مطلب خیلی جالب دیگری هم اینجا هست. سخنان زیانبار و نادرست در بخش‌های دیگر از گفتگوی مدعی تاج و تخت از دست رفته پهلوی نمایان میشه. در این که آقای رضای پهلوی در وجود دولت‌های قرون وسطایی و واپسمانده عربستان، بحرین و قطر هم پیمانانی برای براندازی جمهوری اسلامی یابند و شادمانی خود را از این که اون دولت‌ها بیش از غربی‌ها هوادار قیام مردم ایران برای دستیابی به دموکراسی و حقوق بشرند پنهان نمی‌سازد. در این که آقای رضای پهلوی ناراستگویانه چنین می‌نمایانند که گروه گسترده‌ای از مردم ایران برای ورود مهاجمان خارجی دو چشم به راه و دو گوش به پیغام بستند و برای مداخله نظامی در سرزمینشان روزشماری میکنند. بعد یه جمعیشون گفته است که اگر که کسی حمله بکنه مردم میان به خارجی ها کمک میکنند. در اینجا این جواب آقای امینی و این داستان هست. عرض میشود که اینها مطالبی بود که خیلی برای مغالطه خوب بود. ما مطالبی که میشنویم هم بطن فراموش نکنیم که آدمای نظیر این شاهزاده محترم بر قدرت نیستن. چون بر قدرت نیستن از باب دموکراسی سخن گفتن خیلی ساده است، اما گاهگاه میبینیم که حتی در نفی دموکراسی ایشون حرف میزن. یعنی کارهایی که مرحوم پدرش میکرده مقدمات دموکراسی میداد. خب حالا فرض کنیم فردا ایشون تشریف بردن ایران و شدن قدرت مطلق ایران، یا خب حالا این ملت نفهم نادان دیگه 2000 سالی ما بایستی تعلیم دموکراتیک بدیم دیگه، از همون تعلیماتی که محروم پدرشون میدن. یعنی در تمام کل ممالک محروس ایران 2 تا روزنامه کپی هم بودن کیهان اطلاعات. ما با یک چیز ماجی قرمز برمی داشتیم آریا مهراش میشمردیم. بعضی وقتا اطلاعات 50 تا داشت در صفحه اول، اون یکی 49 تا، بعض اوقات اون یکی. کدام روزنامه، کدام زندگی، کدام تشکیلات؟ تعجب نکنیم که یه مش آخوند پاچه برمالیده مملکت ما رو گرفتن. وقتی نیروهای مدافع یک بدن از بیرون میره و هر میکروبی وارد چه رشد میکنه. این همه داستان شگفت‌انگیزی. این مطالبی که آوردم خدمتتون، اون عکسایی که ما نشون دادیم راجعن به سال 1332 و کودتای 28 مرداد و تیرواران افسران ایران، افسران توده‌ای، عرض کنم به دستور آمریکا. چون بارها خدمت شما عرض کردم که سیاست آمریکا علی اطلاق مبارزه با کمونیسم بود، ایشون هم کودتا کرده بود به کمک آمریکایی‌ها، باعث سیاست آمریکا رو اعمال میکرد. چه دلیلی داشت افسران ایرانی رو ببرن تیرباران بکنن؟ به جرم توده‌ای بودن. نه، کسی توده‌ای شد بعد اون رو تیربارون کرد. تا زمانی هم که تشریف بردن میترسوندن مردم ایران.
که اینا میخواستن ایران ایرانستان کنن. آقا اومدی کودتا کردی، گرفتی اینا رو، کش کردی تو دهیان، از کار اخراجشون کنیم، بعد تبعیدشون کنیم، آقا یه چند سال پشیمون میشن. صبح به صبح روزنامه ها پر بوده از همین عکسای خدمتتون نشون دادم، اینا رو ما از نشریه خواندنی ها که اینا جمع آوری شده در دو مجلد بزرگ، این علی عزیز من از اهواز برای ما فرستادن، و یه مقاله اینجا هست اگر کوتاهی من میخونم خدمتتون، در سال 15 خواندنی ها بررسی مطبوعات پایتخت. اون زمان هنوز ایشون همه روزنامه ها رو نتونست رو ببنده، تازه تشریف آورده بودن و شروع شد تیربارون ها و کشتار گرفتن ها، ولی روزنامه ها نسبتا آزاد بودن تا رفته رفته استبداد رو سنگینتر و سنگینتر کرد. مقاله: اگر مجازات توده اعدام است، پس مجازات توده ساز چیست؟ میگوید که بله، پس معطل شد. چرا قدم عملی بر نمی دادی؟ چرا برای نمونه چند نفر از آن عده و از این باند توده ساز را گرفتار قل و زنجیر نمی سازید؟ اگر قانون می خواهید چرا قانون به مجلس نمی آورید؟ درست است امیدی نیست که از این گونه مجالس این گونه قوانین بگذرد، ولی فراموش نکنید که امروز مسلط بر اوضاع هستید و در این کار افکار عمومی هم شما را تقویت خواهد کرد. شاه مملکت هم موافق است این قانون را میتوان از همین مجالس گذران، موقع اجرای آن هم به دست ملت میرسد. برای نمونه دو سه تن از این گونه خیانتکاران سیلند پوش و عالی جناب را هم به موجب قانون به دست مجازات عدالت بدهید، خواهید دید چطور افکار ناراضی راضی و چگونه عصبانیت ها فرو خواهد نشست. خواهید دید چگونه زمینه برای تعدیل ثروت، برای تقسیم املاک و به قول شاه برای ایجاد خرد مالک فراهم خواهد گردید. خواهید دید نتایج یک عمل شما شگفت‌انگیز و حیرت آور خواهد بود. پرچم خاورمیانه می نویسد اگر نظریات حکیمانه و مستدل شاهنشاه در تعدیل ثروت‌ها و تقسیم اراضی و بسط عدالت که اجتماعی به موقع اجرا گذاشته شود و ثروتمندان ما از شاهنشاه پیروی کنند، شروع شده. داستان شروع شده. وحشت افتاده به جان نه. خب شروع شود، ریشه جاسوسی و خیانت در این کشور کنده خواهد شد. زیرا اگر افسر ما جاسوس می شود، اگر دانشجوی ما اخبار می شود، اگر کارمند اداره ما دوز می شود، اگر قاضی حکم خلاف می دهد، اگر معلم به جای دست دادن به اطفال معصوم از زیر کار در می رن، همین ها برای این است که حق و عدالت انصاف در مملکت راحت نمی شود. ما بارها گفتیم که تنها راه مبارزه با کمونیسم و انحراف مردم فقط جلوگیری از فقر و بیکاری است، و تا این فقر و بیکاری از میان نرود، کمونیسم از این کشور ریشه کن نخواهد شد. بله، از این داستان ها و این تحلیل های این گونه آبکی در این از اخبار خیلی خیلی عجیبی در این سال ها در این روزنامه ها هست که واقعا مرور بر این ما باید تاریخ رو بشستیم. و مطلب دیگر که میخوام عرض کنم خدمت شما این است که تاریخ مملکت ما به قول یکی دوستان با انقلاب 57 آغاز نمیشه. بسیاری از ما قضاوت هامون رو میذاریم گمان میکنیم در سال 57 تاریخ مملکت شروع شد. چنین نیست. حد اقل دانش ما، اقل دانش ما در باب مسائل سیاسی و قضاوت در این امور بایستی حد اقل از زمان عباس میرزای ولیعهد باشه، یعنی زمان فتحعلی شاه. دو تا کتابه، دو سه تا کتاب حد اقل ببینیم آقا سابقه هم چه بود، مملکت چگونه مملکتی بود، مردم ما چگونه مردمی بودن، خواسته های مردم چه بود، اینها تا برسیم به روزگار 57 بفهمیم چه شد. این نشینیم آسمان ریسمان کنیم. این مطلب دیگری میخوام عرض کنم و اون این که گزارشی خواندیم خدمت شما از استاد محترم آقای شفیع کتکنی که گور استاد فروزانفر رو فروختن به حاجی بازاری. خب حرف کتکنی برای ما حجته. مطلب رو خواندیم. یکی از منصوبان مرحوم فروزانفر که با مخلص در ارتباط هستن و بسیار محبت دارن و همواره اطلاعات خوب در اختیار مخلص گذاشتن در باید مسائل فرهنگی و غیره، به مخلص گفتن که از بزرگان طایفه شنیدن که نه چنین است که استاد کتکنی فرمودن.
نه تنها گور فروزانفر خراب نشده است که سنگ بزرگ و بهتری هم بر گور اون بزرگ گذاشته شده است. حالا بنده نمیدونم واقعا چی کار بکنم، چون من نه دسترسی دارم برای تحقیق، نمیدونم چه باید بکنم، مگر اینکه شما بزرگواران که در تهران هستید صدای برای بشید آقا یه وقتی بذارید. شنیدم ایشون در همین حضرت عبدالعظیم اونجا به خاک سپردن، سری بزنی ببینه آقا حال چه هست. اگر واقعا گور استاد فروزانفر جا به جا نشده، یک عکسی از قبر بگیری به عنوان سند به مردم نشان بده. خیلی این مطلب مهم هست، چون شفیعی مرد محققی است، مرد دانایی است و از استادان به نام ادبیات مملکت ما هستن. وقتی چنین گزارشی می‌نویسن وزنی با خودش حمل می‌کنه. اما شاهد عینی هم مطلب دیگری است. این دوست عزیز من گفتن که من با گفتن خودم نرفتم، اما با بزرگترها در فامیل که صحبت کردم گفتن نه آقا اینجور نیست و گور اون استاد بزرگ آبادان به قول آدم ها بر سر جای هست و یک سنگ جدید خیلی خوب هم سفارش کردن و بر گور اون بزرگ گذاشتن. اما عرض میکنم من وسیلهی برای تحقیق ندارم. شما هموطن عزیز من که داخل تهران هستی و به این مکان در واقع مشهور نزدیک هستیم، لطفا تشریف ببرید در من یک ایمیلی عکسی چیزی از گور استاد فروزانفر، این استاد بزرگ مملکت ما، برای من بفرستید. خیلی خیلی خوشحال میشم. تا فراموش نکردم دوستان گرامی، هر شبت که اینجا کتابی در اختیار من هست، 120 روایت از دوست گرامی آقای حسین مهری. آقای حسین مهری رو شما میشناسید، قبلا هم خدمتتون در بابشون صحبت کردم. 120 بسیار بسیار کتاب جذاب و جالبی است. من توصیه میکنم که شما به تلفن دوست گرامی آقای مهری که 310-207-1969 زنگ بزنید، با خودشون یا خانم محترمشون صحبت کنید. دو سه ساعت میخونم در باب فرانسه، فرانسوی. 40 تکه روح فرانسوی یا به گفته خود فرانسویان موزاییک روح فرانسوی حتی همکنون زنده و فعال است. اگر خبرهای سیاسی فرانسه را مرتب تعقیب کنید میبینید که تلاطم و چندگونگی و ناهمگنی این روح تا به چه اندازه است. زندگی طوفانی دوگل خود انعکاس طوفانی است که از روح فرانسوی برمیخواست. صد بار دوگل از واکنش‌های بی‌قرینه و ناهمسان فرانسویان شکل به تاریخ برد. این سخن او مشهور است که گفته است گود ملتی که بیش از 400 نوع پنیر برای بیش از 400 نوع سلیقه تهیه کند غیر قابل اداره است. کاش رئیس جمهور آمریکا بودم. اینو دوگل در باب فرانسوی هم گفته. ناپلئون نیز به همین اندازه از خلق و خوی گردنده و استقلال طبع و تفرد ویژه فرانسویان مینالید. میگفت کاش امپراتوری که از سرزمین های مشرق بودم. و پومپیدو نیز از ناسپاسی بیکران فرانسوی به سطوح آمده بود. با این همه این ملک آهاد آن سر سازگاری با هم ندارن و هر کدامشون یک روح پیچیده را تشکیل میدهند در بزنگاه‌های تاریخ، اونجا که سرنوشت فردی و گروهیشان در خطر است، به طرز معجزه‌آسا به یک تن واحد تبدیل میشن. آدم ملت بزرگ اینطور عمل میکنه. از صفحه 428 نوشته حسین مهری، 120 روایت، تلفن 310-207-1969، مجموع مقالات دوست گرامی و ارجمند آقای حسین مهریز، که حتما زنگ بزنید کتاب رو تهیه بفرمایید که هم مطالبش در واقع اشراف پیدا کنید، هم پشتیبانی کرده باشیم از دوست ارجمندی که فزون بر 40 سال است که در راه فرهنگ کار میکنند، آقای حسین مهدی، که ما روزهای چهارشنبه مدت 16-17 سالی است که در خدمت ایشون با هموطنان صحبت میکنیم. امیر جان وقت ما گویا به پایان رسید، نه؟ تقریبا. اون عکسایی که اول نشون دادیم میتونین عکسای 28 مرداد نشون بدین ببینیم این تعلیمات دموکراتیک چگونه شروع شد. 28 مرداد اینا افسران تیرباران، اسمشون هم همه هست، بازجوییاشون هم همه هست، اگه فرصتی باشه براتون میخونم. و در این در واقع بله
اینا افسران تحصیل کرده مملکت ما بودن که گرایش به حزب توده داشتن یا توده‌ای بودن. بله، جنایات فراموش نشدنی است. خیانتی جز توده‌ای بودن به اینا به اثبات نرسیده. دکتر فاطمی که اعلیحضرت کشتن، بله، بعد اینجا مقاله هست که چه اندازه رفتن شفاعت بکنن، اعلیحضرت امامی نپذیرفتن، گفتن ما باید اینو بکشیم. اینا هم بچه های دستگیر شدن سراشون تراشیدن، چارخیابون کردن اونجا در لشکر دو زرهی معمولا می بردن. بله، این هم این نورنبرگ، اینن دادگاه نورنبرگ که نازی ها رو زندان کرده بودن. این سیستم امریکایی است. حضرت همایونی اعمال می فرمودن این تعلیمات دموکراتیکی که بر سرهنگ سیامک که بسیار مشهور است که این آهنگ مرا ببوس ایشبر به ایشون منتسب میکردن و خانم ها گریه میکردن. من بیاد دارم برای سالها، چون این نوع در واقع ظلم فراموش کردنش خیلی مشکله. بله، نه افسرانی که در تعلیمات دموکراتیک مرحوم محمد رضا شاه در یک صبحگاه دارن تعلیم دموکراتیک میبینن. بله، افسران تحصیل کرده ایرانی در حال تیرباران. ببینید، این حیوانات وحشی این افسران مملکت رو بسن به تیبار دارن تیربارون میکنن. تعلیمات دموکراتیک پدر این آقای شاهزاده رضا پهلوی. شون باید نگاه کنه حقایق امور رو، بیاد بی‌پرده بگه آقا استبداد بود، اشتباه بود، تا مردم شما رو بپذیر. ماسمالی صبحگاه دارن تعلیم دموکراتیک میبینن. بله، افسران تحصیل کرده ایرانی در حال تیرباران. ببینید، این حیوانات وحشی این افسران مملکت رو بسن به تیربار دارن تیربارون میکنن. تعلیمات دموکراتیک پدر این آقای

دیگه زیر فرش بو گرفت، کرم افتاد. با سپاس از امیر در اتاق فرمان و سپاس شما بزرگواران هموطنان که توجه فرمودید، اگر از دست بنده خشمگین هستید از شما پوزش میخوام. اینا حقایق امور مملکت ما بوده، ما باید اینا رو بگوییم و با دروغ و حق بازی و ترفند و زبان آوری و مغالطه ما نمیتوانیم تاریخ بسازیم. جز اون که به تاریخ نگاه کنیم، آیندهی مبتنی بر راستی و درستی و حقایق گذشته بنیاد کنیم.

0: روز شنبه مجتبی خامنه‌ای ولی فقیه تازه از راه رسیده رژیم در پیامی خواستار وحدت و انسجام باندهای متخاصم درون رژیم شد. میخوایم ببینیم این موضوع به کجا رسید و چشم‌اندازش چیه. همراه هستیم با آقای مسعود امیرپناهی تا به این موضوع بپردازیم. سلام به شما آقای امیرپناهی و خوش اومدیم به این برنامه.
1: منم سلام میکنم خدمت شما و همینطور سلام میکنم به بینندگان عزیز.
0: درود بر شما آقای امیرپناهی. ابتدا اجازه بدین یه قسمت از صحبت‌های پزشکیان خطاب به جبلی رئیس صدا و سیمای رژیم رو بشنویم و بعد من سوالاتمو بپرسم.
2: بله. ببین آقای جبلی، من اصلا میگم صدا و سیما رو وقتی من باز میکنم نمیدونم چرا الان اصلا نمیخوام نگاه کنم. منی که نسبت به شما، نسبت به انقلاب، نسبت به نظام بالاخره تمام زندگیمونو میخوایم بذاریم، این نگاهو پیدا میکنم، ببین مردم چه نگاهی پیدا میکنم. حالا من نمیخوام اوقات تلخی بکنم ولی دیگه نگاه نمیکنم. اون دفعه باید گفتم که قبلا الان دیگه اصلا نگاه نمیکنم، ولش کردم و میبینم اعصابم خراب میشه. ولش کن بابا، مثلا کارش داری. در نتیجه روند قضیه اینه که ما الان بیش از هر زمانی به وحدت انسجام و یک صدایی نیاز داریم.
0: بله آقای امیرپناهی، این صحبت های پزشکان که گفت نمیخوام اوقات تلخی هم بکنم، حرفاش هم زد مال اول شهریور، آیا بعدش حرفاش تغییری کرده یا نه؟ و چه بسا که مجتبی خامنه‌ای به خاطر همین حرفا چنین پیامی داده بود.
1: بله بله، این مال اول شهریوره، ولی خب رسانه های رژیم، مثلا همین چند تا از این رسانه هاشون دیروز این هشتم شهریور اینو منتشر کردن که خب اینم نشون دهنده اینه که در واقع میخوان بازتابی از همون اختلافات لنری و اون شقه های درونی خودشونه. اینم همینطور که دیدین تو جلسه هیئت دولت بود، اینم در پاسخ به اعتراض این جبلی به گزارشی بود که ظاهران یکی از این وزرای به سر دولت پزشکیان در صحبتی کرده در رابطه با همین مذاکراتی که بین آمریکا و رژیم و اینا سر همین موضوعات هست. علیه. اون اعتراض کرده، اینم اینطوری به این شکل جوابش داده. البته خب همونطور که گفتیم، ببینید این تغییری تو صورت مسئله، این که زمانشو دارم میگم، صورت مسئله یعنی این که بی اعتباری صحبت های پیام های مجتبی خامنه ای نداره. بله. چون ببینید همون روزی که مجتبی خامنه ای این پیامو داد و گفت ممنوع کرد نمیدونم هر گونه حرکتی که انسجام رو هم بزنه، شبش همین پزشکیان رفت تو تلویزیون و حرفایی زد که اصلا این حرفی که الان شما پخش کردین در مقابلش در واقع هیچی نیست. یعنی تماما رو در روی اون صحبت کرد. مثلا گفتش که سیاه نمایی نکنید، ضعف رو برجسته نکنید، این کارا رو نکنید. این برگشت همون شب گفتش که در واقع ما در لبه پرتگاه قرار گرفتیم، یا اومد گفته که حواستون باشه که به اصطلاح وضعیت اجتماعی رو برسید و نمیدونم فشار به مردم نیاد. این اومد شبش گفتش که قیمت 5000 تومان رو می‌خوام 10000 تومان بکنیم. یا مثلا اون باند میگه که در واقع تفاهم نامه که با آمریکا بستن در واقع ذلت بار پزشکیان، میاد میگه که این یک دستاورد. خب اینا حرفایی بود که همون شب زد. بنابراین این نشون میده که خب تو بالای نظام اختلافات به نقطه در واقع بی سابقه رسیده.
0: بله همونطور که گفتین سابرین نیوز وابسته به سپاه پاسداران هم گفت جناب پزشکیان ظاهراً پیام رهبری به گوش شما نرسیده است. حتی به همین صحبتایی که الان شما بهش اشاره کردید. خب پس اینطور که شما میگین، یعنی پزشکیان صاف صاف جلو مجتبی وایستاده، این قضیه به کجا میرسه؟
1: بله بله، همونطور که میگین صاف صاف جلوی مجتبی خامنه ای وایساده. خب اینم هم همونطور که گفتم نشون میده که در بالای نظام به شدت این اختلافات به نقطه مثلا کیفی رسیده و دیگه از مدار عوض کرده. علتش هم در واقع ترس و وحشتیه که اتفاقا هر دو باند نظام، هم تاکید میکنم هر دو باند، از قیام و قیام آتشینی که در پیش روه به اصطلاح این وضعیت رو به وجود آورده. شما نگاه کنید، یکی از همین کارشناسای اقتصادی رژیم که میاد معمولا نظر میده و اونا، به نام راهفر، اومده به صراحت اومده گفته که آقا نارضایتی هایی که الان وجود داره در 50 سال گذشته بی سابقه هستش.
0: بله.
1: این حالا داره از بود اقتصادی و نارضایتیش داره میگه. همین الان خب میبینیم که قیمت هر دلار از 209 هزار تومان داره عبور میکنه و بالاتر هم داره میره. ببینید یه اصلی هست که یه قانونه، یک اصله که میگه هرچی فشار از پایین به بالا منتقل میشه، تو بالای حاکمیت در واقع اختلاف میره به سمت اختلاف، یعنی محصولش میشه اختلاف و شقه در بالای حاکمیت.
0: بله.
1: چون دیگه موضوع فراتر از نمیدونم اختلافات منافع و نمیدونم قدرت و این چیزاست، موضوع دیگه موضوع دعوا در واقع میشه بود و نبود رژیم. بنابراین دیگه مثلا فرض بگیرید با دستور مجتبا چیزی تغییر نمیکنه، کسی به اون جدی نمیگیره، چون موضوع دیگه از این فراتر رفته و دو سر طیف، یکی میگه که آقا جنگ بکنیم راه حل جنگ، اون یکی میگه راه حل صلحه. یعنی دیگه خیلی با هم دیگه اختلافات اینجوری پایه‌ای داره، اونم سر بود و نبود نظام.
0: بله آقای امیرپناهی، شما بر اساس چه موضوعی میگید که علتش ترس از جامعه است که موضوع به اینجا میکشه؟
1: ببینید نفس خود این پیام مشتبه که میگه، اومده میگه که آقا علنی نکنید ممنوع موضوعات، خب از چی داره میترسه؟ میگه که آقا برین دروغ بگید، میگه میگید صاف صاف میگه برین دروغ بگید، واقعیت ها رو منعکس نکنید. برای کی داره میگه؟ برای آمریکا نمیگه، برای هیچ جا نمیگه، برای کجا داره میگه؟ از جامعه میترسه، از قیام میترسه. و ضمن اینکه اصلا این خود صحبت های مشتبه، ضمن اینکه ببینید تو پنج شهریور همین اطلاعات سپاه اومد یک بیانیه منتشر کرد که سر تا سر این بیانیه تهدید کردن بود که آقا مواظب باشین این کارو نکنین. من دو تا جمله مشخصی مثلا از چه جدا صحبت کردم، میگه که برهم زدن ثبات و کاهش تابابری ملی، یعنی میگه یه سری میخوان اینو برهم بزنن، یا میگه تشدید نارضایتی های اجتماعی و احتمال وقوع اعتراضات خیابانی. خب تمام این اطلاعات سپاه اومده این هشدارها رو داره میده، یا همین کارنوالای خیابونی که مدت هاست تو خیابون دارن حفظش میکنن، برای چی رفتن نیروهاشون ریختن تو خیابون؟ فقط برای اینکه میخوان جلوی قیام و قیامی که خودشون هم بهتر میدونن هر لحظه ممکنه اتفاق بیفته بگیرن. این راه حلی هم که در واقع گفتم، یکی میگه بریم جنگ، خامنه ای میگه بریم بسن مشتبه خامنه ای میگه بریم به سمت جنگ، که خب با دست باز بتونیم سرکوب بکنیم، با دست باز بتونیم به بهانه اون اعدام بکنیم، اونا میگن بریم به سمت صلح. یعنی دو طرف مختلف، بنابراین
0: هر دوشون هم برای حفظ نظام میگن این حرف.
1: بله حرفای خودشونه، اینا حرفای خودشونه که در واقع میگن که ما از کجا داریم میترسیم. حالا من یه فاکتای زیادی دارم ولی خب چون وقت نیست فقط دو نمونهش من اشاره کردم.
0: بله خیلی ممنون از شما آقای امیرپناهی و حضورتون در این برنامه و گفتگویی که داشتید. خدا نگهدار شما.
1: خیلی ممنون، تشکر میکنم از فرصتی که دادیم.
0: ممنون.
3: میپردازیم به ادامه برنامه و طی روزهای گذشته شاهد 60 پاسخ آتشین کانونهای شورشی به گران کردن بنزین بودیم که کانونهای شورشی خطاب به رژیم اعلام کردند که اگر گران کنید مانند 98 ایران تماما آتش. منتخبی از تصاویر این 60 پاسخ آتشین رو ببینیم، در ادامه بیشتر به این موضوع میپردازیم.
4: رو بر رضوی

0: بله، تصاویر کوتاهی از شست پاسخ آتشین کانونهای شورشی به طرح رژیم برای گران کردن بنزین رو دیدیم. در رابطه با همین پاسخهای آتشین گفتگویی داریم با میثم ناهید. میثم سلام، وقت خوش آمد.
1: خیلی ممنون مهران، تشکر از شما و سلام به بینندگان عزیز سیمای آزادی و درود بر کانونهای شورشی. البته مهران، شما گفتین 60 پاسخ آتشین، ولی فقط آتشین نبود، انفجاری و آتشین بود. فکر کنم
0: بله،
1: در حال فاز و دوز انفجار
0: تکمیل
1: بود، بالاتر از
0: بله
1: آتشینه و میبینیم که انفجارها داره بیشتر و بیشتر میشه.
0: بله، خب میخوایم راجع به همین صحبت کنیم که پیام این عملیات ها چه هست، اون هم در این شرایط مشخص و با وجود همه اقداماتی که رژیم داره میکنه تو این شرایط برای اینکه مانع از فوران شعله های قیام بشه.
1: فکر کنم عملیاتی که روز پنج شهریور، شامگاه پنج شهریور انجام شد، الان منتخبی از تصاویر شده دیدیم از 60 عملیات، یه پیام خاص داشت که در اعلامی که خود کانونهای شورشی کرده بودند برجسته بود. اون هم اگر خطاب به کینگ مجتبی و رژیمش و پزشکیان، اگر بنزین رو گرون کنید ایران سراسر آتش. و یک پیام عام و تاریخی هم داشت که من بعد به اون میپردازم. اما پیام خاص منظور چی هست اگر بنزین را گران کنید؟ خب خیلی هوشیارانه کانونهای شورشی انگوش گذاشتن روی نقطه، اصطلاحاً یک نقطه درد، یک اصطلاح در علم بیزینس و مسائل دیگه، روی درد رژیم، درد امروز رژیم، که اون هم موضوع بنزین هست. بنزین برایند وضعیت بحرانی رژیم، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر اجتماعی، چه از نظر بین‌المللی و چه از نظر داخلی رژیم هست. ببینید، کشوری که دومی دارنده نفت در جهان هست الان با چنان بحران بنزین روبرو هست که رسما میان میگن کفگیر به ته دیگ خورده و هشدار پشت هشدار. این از جنبه اقتصادیشه. از جنبه اجتماعیش هشدار پشت هشدار که آبان 98 در انتظار، و بعضی هاشون هم دفعه قبل ما صحبت کردیم، سایت جماران رژیم هشدار بود کدوم آبان 98؟ ای کاش آبان 98 در انتظار اون باشه، بسا فراتر از آبان 98 قیامی در انتظارمونه که فرقش با اون موقع اینه که این دفعه سازماندهانه است و مسلحانه. خب از اون برم میبینیم که این وضعیت یک دومینویی در رژیم ایجاد کرده، یک چرخه بحران که از اقتصاد شروع میشه، به بنزین راه میبره و بنزین هم میره به مسائل اجتماعی، و مسائل اجتماعی هم که همین خروجیش بحران قیام هست، راه میبره به جدال شدید و بی سابقه درون رژیم. که الان این روزها میبینیم که پزشکان عملا روبروی کینگ مجتبی وایساده. مجتبی میاد پیام میده که با هم دعوا نکنید. پزشکیان شب بعد میره تو تلویزیون رژیم به اسم تایید حرف مجتبی، رو در روی حرف مجتبی وای میسه و مخالفت میکنه با حرفا و راهبرد اون. خب این چرخه اگه دقت کنیم میبینیم که نه تنها رو به پایین رفتن نیست، رو به تزایده، رو به افسایش این جدال. بنابراین کانونهای شورشی بسیار هوشیارانه انگوش گذاشتن روی همین نقطه ضعف جدی رژیم، و الان رژیم اگر برای گرونی بنزین باید 10 بار فکر میکرد، با این عملیات، با این هشدارها باید 20 بار فکر کنه. اما من یک اشاره هم کردم مهران به پیام تاریخی. ببین، به نظر من پیام تاریخی این عملیات کانونهای شورشی و عملیاتهای کانونهای شورشی و اصلا خود پدیده کانون شورشی و ارتش آزادی بخش، الان یگانهای ارتش آزادی بخش، پیامش اینه که ایران بدون صاحب نیست. گذشت اون زمانهایی مثل انقلاب مشروطه، کودتای 28 مرداد و انقلاب ضد سلطنتی که شیخ و شاه با پشتیبانی استعمار می نوشتن سرنوشت رو برای ایران. الان سرنوشت رو برای ایران کسی دیگه ای می نویسه. مردم ایران هستن که با رفع کمبود اون انقلاب ها و فرصت ها و بزنگاه های گذشته که میتونستن ایران رو به یک دموکراسی هدایت کنن و اون نقیصه نداشتن یک تشکیلات، یک سازمان، یک آرمان، آرمان پیشتاز بود، اون نقیصه رفع شده و الان سازمانی دارن، تشکیلاتی پولادینی دارن که دارای یک ارتش آزادی بخش در سراسر ایران هست که مادهش و خروجیش همین عملیات‌های آتشین هست و این سازمان هست که در پیوند با جامعه ایران، جامعه انفجار ایران، سرنوشت ایران رو خواهد نوشت. ما به تازگی روزگار سالروز کودتای 28 مرداد رو داشتیم. خیلی دردناکه، ولی من واقعا هر گوشش رو که میخونی آدم حسرت میخوره، آکنده از درد میشه. یه نمونهش کرملین روزولت هست، فرمانده عملیات سیا در تهران، برای همین عملیات به قول خودشون آژاکس، کودتای ننگین 28 مرداد، میگه سیا برای من، برای این عملیات $1,000,000 فقط بودجه گذاشت که من فقط $60,000 رو خرج کردم. برای چی؟ برای همین شعبان بیمخ و اون ملک اعتزادی و اوباش و کاشانی، آخوندهایی مثل کاشانی و اینا، و من با $60,000 تونستم این کار انجام بدم. طوری که وقتی برگشتم واشنگتن به من میگفتن آقا تو چطور تونستی این عملیات انجام بدی؟ با خنده اینو میگفت. چرا؟ دکتر مصدق بعد گفت یک نقیصه ای بود، نقیصه همین کانونهای شورشی، همین ارتش آزادی بخش، همین سازمان و تشکیلات انقلابی، که این عملیات پیامش اینه که گذشت اون زمان.
0: بله، حالا ولی به هر حال بالاخره هنوز رژیم بنزین رو گرون نکرده، از این چه نتیجه میگیری؟
1: علت این که گرون نکرده چی هست؟ اولا این که الان گزارشی که پخش کردین دیدین در چه بحران و چه جنگ روانی هستن. اینا برخواسته از یک واقعیتی هست که یک بنبست درونیه. خودشون میگن کفگیر به تای دیگ خورده، نمیتونن گرون نکنن. از کجا پول اوباششون و جنگ افروزی و این سپاه اینا رو بیارن؟ پزشکی ها میگفت بودجه که دستم رسید همین اخیراً $1,000,000,000 بود، یک زر دادن برای موشک و هوافضا، و از کجا پول اینا رو بیارن؟ گرون بکنن وضعیت انفجاری و هشدارهایی که دارن میگن، الان هم هشدار کانونهای شورشی روشت. بنابراین این که نکردن ناشی از بنبستشونه، ناشی از ضعفشونه. و این رو هم بگم، من امروز داشتم یک صحبتای راخفر رو میخوندم، یکی از کارشناسای رژیم میگفت امسال وضعیت اقتصادی بسا فراتر از بحرانی تر از سال گذشته است که اون قیام دیماهو داشتیم، و گفت در نیم قرن گذشته هیچ وقت شرایط اعتراضی و انفجاری مثل الان نبوده. من برگردم به اول و این وضعیت انفجاری که دارم بهتون میگم و این بنبست رژیم، الان میفهمیم که پیام کانونهای شورشی که انگشت گذاشتن روی بحران بنزین که بنبست رژیم هست، نمود بنبست رژیم هست، چقدر هوشیارانه است و چقدر جدی، و اینکه در نهایت این خط و این مسیر هست که با فداکاری، با از گذشتن از همه چیز خود و تشکیل یگانهای ارتش آزادی بخش هست که این مسیر رو به انتها میرسونه و تمام بحرانها اونجور هست که با سرنگون رژیم حل میشه.
0: بله، خیلی متشکرم از شما. به هر حال باید بر اساس همین تحولات و تلاطم‌هایی که وجود داره خبرها رو پی گرفت. ممنون از حضورتون.

0: سلام به شما بینندگان عزیز سیمای آزادی و همراهان همیشگی هفری هفت با یک برنامه دیگه هم این هفته در خدمت شما هستیم برای بررسی مهمترین و تازه ترین رویدادهای هفته. برای منظور و برای پاسخ به سوالات همراه هستیم با آقایان علی خدایصفت و اسحاق علی نژاد. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
1: منم سلام میکنم خدمت شما و همه بینندگان گرامی.
2: با سلام خدمت شما و سلام خدمت همه هموطنانم.
0: خب بپردازیم به سرخط مهمترین تحولات هفته. موضوعاتی که در این گفتگو بهش میپردازیم صفهای طولانی بنزین در حالی که البته هنوز هم گرون نشده و سوالاتی رو در همین رابطه پاسخ خواهیم داد. معنی عبور قیمت دلار از 200,000 تومان چیست که بخشی از گفتگو رو به خودش اختصاص میده. در ادامه میپردازیم به کارزار طرد اقتصادی رژیم، آخرین وضعیت جنگ یا مذاکره. و همچنین ترس مشترک و شکاف بی سابقه در رأس نظام و پاسخ به این سوال که چشمنداز چیست. پس این هفته رو با تلاطم درونی رژیم بر سر گرون کردن یا گرون نکردن بنزین شروع میکنیم. ابتدا کلیپی رو ببینیم.
3: دقیقاً 45 دقیقه که تو صف پمپ بنزین وایسادیم، توی صف طولانی چراغ بنزینم و روشن ماشینم واقعاً دیگه راه نمیره. خیلی شیک گذاشتن جلو پمپ بنزین، اینا رو آورد، بنزین نداریم. تموم شد رفت. خیلی راحت. چه وضعیه درست شده؟ دو تا پمپ بنزین رفتن بسته بوده، رسیدن به سومیش بعد از 45 دقیقه تو صف وایسادن. اینه وضع، برین بنزین نداریم. واقعا هیچ کی نمیخواد توجهی کنه به این داستانا.
4: یک شهریور 1405 و صفهای طولانی بنزین و گازوئیل که دستبردار ما نیست در پمپ بنزین اشکران فارس.
5: آقا الان ساعت 4 ظهر، خدای ما خسته و کوفته تو این گرما اومدیم صف پمپ بنزین رو نگاه کن. تو رو قرآن یه کدومتون بیاد به ما بگید آقا چه خبره این پمپ بنزین اینقدر شلوغ ناموسان؟ دلیلش چیه که باید الان 3 روز صف ماشینا رو می‌بینی 2 کیلومتری، صف موتور رو می‌بینی 100 متر؟ چرا آخه به چه دلیلی اینجوری شده؟ نه جنگیه نه چیزیه، من نمی‌دونم چرا صف پمپ بنزین اینجوری شده.
6: 20 لیتر بنزین زدم 5 لیترش فقط بنزین بوده، 15 لیتر آبه. اصلا فعلا ماشین ما کار افتاد، الان روشنش کن.
7: 12:53 اومده میگه بنزین نداریم دور میدان فردوسی.
8: صف پمپ بنزین صدر از زیر پل صدر هم حتی رد شده.
0: ولی خب سوال این هست که با وجود اینکه رژیم از گرون کردن بنزین فعلا خودداری کرده، پس چطور شاهد این صفهای طولانی بنزین هستیم و این چنین بحران ایجاد شده؟
2: خب کمبود واقعیه. 14 میلیون لیتر در روز کمبوده، به اندازه همون خب صفه. علاوه بر این خب یک بحران بی‌اعتمادی هست به این رژیم، یک نگرانی از غافلگیری هست. رژیم مردم میدونن که خب تصمیم گرفته واقعا که قیمت بنزین رو اضافه کنه، از مهاجرانی گرفته تا اون قائم پناه، معاون اجرایی پزشکیان تا خود پزشکیان مستمر میان میگن که اصلاح ساختار ضروریه، اصلاح سهمیه ها ضروریه، اصلاح قیمت ها ضروریه، قیمت فعلی ناعادلانه است. یعنی تمام اعضای این دولت از بالا تا پایینش اینو میگن. پس این رژیم یک خیزی برداشته برای گرون کردن، اما نمیاد چون تجربه قیام 98 داره، نمیاد با یک
0: گرون کردن بنزین
2: یا با یک تکان اینو بکنه.
0: بله.
2: میاد با ترفنده و دوز و کلکه مختلف این کارو میکنه. شما دیدید 2 هفته پیش یهو اعلام کردن تو کرمان که قیمت بنزینو میکنن 87,000 تومان.
0: بله.
2: بعد یهو یک شوک ایجاد شد، ناچار شدن عقب نشینی کنن، پس بگیرن، یعنی نکنن این کارو. خودشون میگن این قیمتو اعلام کردن که مردم به مرگ بگیرن، به تب راضی بشن، مثلا بکنن 40,000 تومان. دانش این در صدد اینه، در صدد این کار. برای این کار یعنی گرون کردن و کم کردن از سفره مردم و از همین بنزین مردم، خب الان گامه مختلف برداشتن. یکی سر سهمیه هاست، سهمیه رو کم کردن. این مثلا سهمیه 60 لیتر رو که 1500 تومنه دست نزدن.
0: بله.
2: اما سهمیه 70 لیتر رو که 3000 تومنه کردن 50 لیتر. پس اونجا 20 لیتر کم کردن از این سهمیه. سهمیه 30 لیتر رو که قیمتش 5000 تومنه کردن 15 لیتر. یعنی اونجا هم نصف کردن. یعنی 15 لیتر از اونم کم کردن. یعنی چه خوب مراجعه برای بنزین آزاد به جایگاه ها خوب خیلی زیاد میشه. بعضی اوقات هم برای اینکه این کم بود و جبران کنن خوب بنزین نمیدن به جایگاه ها. مثلا یه هموطن میگفت که من 9 تا جایگاه رفتم ولی هیچ کدوم بنزین نداشته، همه تعطیل بودن. یعنی چه از این ترفندا استفاده میکنن برای کم کردن مصرف، کم کردن از سهمیه مردم. خب اونو که کم میکنن میرن تو بازار آزاد میفروشن.
0: بله.
2: حالا برای جبران این کار گفتیم همش دوز و کلک و ترفند دیگه، میخوان خیلی نرم و ملایم. خود این مهاجرانی گفت ما تکان وارد نمی کنیم، شوک وارد نمی کنیم، ولی آرام آرام و تدریجی این کارو میکنیم با همین ترفنده که خدمتتون عرض کردم. حالا اگه بخواد واقعا این کمبود 14 میلیون لیتر در روزو جبران کنن، میدونی مصرف 135 میلیون لیتر روزه، خودشون دیگه 14 15 میلیونو دیگه همه بهش اسعان میکنن که اینقدر کم بوده. یکی از راه خوب واردات بوده. خوب واردات از کجاها بوده؟ یکی از امارات بوده که بیش از 60% از اونجا وارد میکرده، که الان خوب امارات مبادلات و رابط تجارتشو قطع کرده. از هندوستان و ترکمنستان بوده که الان تحت تاثیر همین محاصره و همین تحریما و محدودیت ها از اونجا هم نمیتونه بیاره. از روسیه بوده که خودش درگیر جنگ و ضربات به پالایشگاهشون، از اونجا هم نیست. یعنی چه خود این مقامات رژیم میگن که همین قائم پناه گفته که واردات بنزینمون صفره، پس از این طریق نمیتونن وارد کنن. پس اون 14 میلیون بشکه در روز لیتر در روز سر جاشه،
0: یعنی مسیر واردات بسته است.
2: بله. حالا یه مسیر دیگه اینه که خب پالایشگاه را بندازن، ولی با چه پولی با چه امکاناتی؟ گفتن وعده دادن 2 تا پالایشگاه را میاندازن، هر کدوم 6 میلیون لیتر در روز تولید کنن که میشه 12 میلیون، و این خب خیلی تضاد حل میکنه. ولی اونم تا کی؟ وعده دادن تا آخر سال.
0: پس فعلا در حد وعده مونده،
2: یعنی وعده سر خرمن دیگه. حالا معلوم چه تحولاتی دیگه بشه، جنگ چی بشه، اوضاع چی بشه. درست. یکی دیگه استفاده از ذخایر راهبردیه. رژیم 1.5 میلیارد لیتر ذخایر راهبردی داره بنزین. دولت میخواد اینو وارد بازار کنه، سپاه نمیذاره. سپاه میگه این مال جنگه، مال ماشین جنگیه. بعد تازه اگه اونم وارد کنن میشه مصرف 2 هفته.
0: بله.
2: پس اینم راهکار نیست. پس میبینیم رژیم راهکاری نداره جز اینکه با این ترفنده و دوز و کلکا از سهمیه کم کنه، گران کنه که مصرف کم بشه. حالا یه راهکار هم مقاومت ایران به رژیم پیشنهاد کرد. رهبر مقاومت آقای مسعود رجوی گفت خب 15 میلیون لیتر کم دارید تو روز، خب 5 میلیون لیتر از سپاه پاسداران، 5 میلیون لیتر از بسیج، 5 میلیون از وزارت اطلاعات، 5 میلیون هم از نیروی انتظامی کم کنید، خب میشه 20 میلیون لیتر. تازه 5 میلیون لیتر هم اضافه میشه. اگه واقعا رژیم میخواد این مشکل و معضل و بحران رو حل کنه. ولی ما که میدونیم مطلق این رژیم تنها چیزی که به فکرش نیست مردم و در واقع وضعیت مردم و فقر و سفره‌هاشون و ایناست. اصلا از اون میکنه برای نیروهای سرکوبگرش، کما اینکه خود پزشکیان گفت که ما درآمد 20 میلیون بشکه نفتو که به پول اون موقع میشد 1.4 میلیارد دلار دادیم خرج موشکی. یعنی نه تنها نمیخوان این معضل که این بحران رو حل کنن، علاقه نمیتونن و نمیخوانم، خرج چی میکنن؟ موشک و اتمی و جنگ و سپاه و امنیت و این کارا میکنن.
0: ولی خب در این حالت هم گرون نکرده و هم بحران ایجاد شده. کلیپی رو ببینیم.
9: اجازه ندید همان کسانی که پوست موز حزب نابهنگام ارز ترجیحی را زیر پای شما انداختند امروز پوست موز افزایش قیمت بنزین را زیر پای شما بیاندازند. آنها به دنبال این هستند که این بیمار را بدون عکس و اسکن و آزمایش به همان اتاق جراحی بفرستند که ما را با مشکلات اساسی مواجه کرد.
0: خب در این حالت این سوال پیش میاد که خب هم بحران رو پذیرفته، یعنی راه حل رو در گرون کردن میبینه، و همین که نمیتونه گرون کنه، خب پس از چی میترسه، یا در واقع از چه ترسی از این موضوع داره و بحران؟
2: از قیام، از فوران خشم مردم، از این جامعه ملتهب. آخه بنزین که چیز شوخی نیست که. این بنزین خب تو همه زمینه ها در واقع تأثیرشو میذاره، یعنی از سفره مردم میکنه، همه چیزو گرون میکنه، یعنی مثل یک شوک، یک شوک جدی به جامعه است. کمان که دیدیم قیام 1404 شوک دلار بود دیگه، قیمت دلار که اضافه شد. حالا بنزین از اونم شدیدتره، میبینیم دیگه همین الان این صفایی که تشکیل میشه. خودشون اینو به صراحت میگن که نگرانیشون از قیامه. همین پاسداران روز دوی شهریور اومده که گفته دشمن به دنبال ایجاد آشوبه، میخواد تمام کشور رو در آشوب فرو ببره. بهانه هاشم چیه؟ یکی معیشتیه و از جمله بنزینه. یعنی صراحتا میگه اقتصاد بیکاریه. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران یه بیانیه داده دیروز، حرفش اینه که رژیم، که دشمن دنبال فعالسازی کانونهای بحرانزاست، دنبال التهاب بازارهای پولی مالیاتی و عملیاتهای ضد امنیتیه، از جمله روی موضوع معیشتی و همین وزیر هشدار میده. بعد خاندوزی وزیر سابق اقتصاد رژیم میگه تمام نشانه ها از آشوب و جنگ در شهریور، یعنی مایی که توشیم و مر حکایت داره. الان وقت اصلاح قیمت بنزین نیست. رسانه رژیم پره از این هشدارها و اعلام خطرها. میگن ما توی 98 که اون آتش فشان به پا شد، خودشون میگن همه جا رو با آتش کشیدن، پمپ بنزین ها، بانک ها، شما میدونید تو این قیام 1500 نفر شهید شدن دیگه، رژیم دوباره اومد قتل عام کرد در واقع. میگن نذارید اون تکرار بشه. الان
0: در واقع اعتراف هم میکنن که وضعیت از اون موقع بحرانی تر هم
2: خیلی
0: هست.
2: اون مال کی بود؟ نه یعنی 6-7 سال پیش که بلاز فقر، بیکاری، بعد دو تا قیام اومده، دریایی از خون بین مردم و رژیم، اون همه کشتار، کیسه های سیاه، اون قتل عام‌ها که انجام شد، اون همه اعدام که تو این فاصله شده. خب از این به شدت نگرانن، به همین دلیل وارد نمیشن. حالا بخوان اینم بکنن، خب جامعه رو باید ببندن، باید جامعه رو قفل کنن. دنیشه مطلق دنبال اون تکانه و اون شوک نمیرن، با همون راه‌های آروم و معتدل میخوان برن.
0: بله، اما بپردازیم به موضوع قیمت دلار که در این هفته هم از 200,000 تومان عبور کرده و هشدارهایی رو در درون رژیم داشته. کلیپ هایی رو ببینیم.
10: شعار راه پارامونت شیراز، صدای ما رو با دلار 200,000 تومانی میشنوید. امروز اجاره ما از 18 میلیون تومان شد 32 میلیون تومان، همزمان با افزایش قیمت دلار. آقای جمهوری اسلامی ببینید، خسته شدیم، این دیگه آخر ماجرا هست. این
11: امروز اولین روزیه که دارم با دلار 200,000 تومان میرم سر کار. همیشه استادم میگفتن که نسخه‌ای که شما می‌نویسین باید خیلی با دقت باشه. این حرفو 7 سال پیش میگفتم بهم، چون وقتی که اون داروها وارد خونه یه فرد میشه، یه مریض میشه، از اون سمت همون هزینه رو باید از یه جای دیگه کم کنن. هم با همون هزینه دیگه نمیتونه مرغ بخره، گوشت بخره، چه میدونم سایر مایحتاجش رو تهیه کنه. و از امروز این قضیه 100 برابر خواهد بود و هیچ کاری هم از دست هیچ کدوممون بر نمیاد. جوونی هممون سوخت، چه منی که پزشکم، چه اون فرد زحمت کشی که
12: دلار 202,000 تومان هم امروز رد کرد. امروز 2,6405. اینم از وضعیت بازارمونه که هیچ خبری نیست. نمیدونم تا کی میخواد ادامه دار باشه این وضعیت.
0: وقتی قیمت دلار به این حد میرسه چه پیامدهایی داره؟
1: خب یه گوشه شو دیدیم الان در این کلیپ ها، حرفای مردم رو که چجوری در واقع داره مشاغل میخوابه. اصلا میگن رکود همه جا رو داره فرا میگیره، کسی اصلا قدرت خرید نداره، مردم که بیاد جنس بخره و اصلا کمترین میزان چرخه خرید و فروش رو نمیدونم اقتصاد به حرکت در بیاد. خب این وقتی که میگیم دلار قیمتش میره بالا، این یه شاخص اقتصادیه که به دنبال خودش شاخصهای دیگر داره. مثلا معنی این اینه که تورم هم به شدت بالا رفته. الان آخرین رقمی که دادن از بانک مرکزی برای تورم نقطه به نقطه 86 و خورده‌ای توی به اصطلاح تورم نقطه به نقطه همین مرداد ماه بوده، 86% خورده ای. که خب این خیلی رقم عجیب غریبیه. هیچ وقت توی مثلا سالهای گذشته و حتی ماهای گذشته من یادم نمیاد که از 40% 40% بالاتر رفته باشند. این حالا آماریه که به شکل رسمی میدن، مال مثلا بانک مرکزی. واقعیت از اینها خیلی بیشتره. تورم مواد غذایی که خیلی بیشتره، همواره سه رقمی، 120 به بالا. و خب معلومه قیمت‌ها چجوری میره بالا، قیمت‌ها چجوری نجومی هست. یک، توی رسانه‌های رژیم خودشون توی همین جنگ باندها و اینها که علیه هم می‌نویسن، روی این موضوع دلار 200 دلاری 200,000 تومانی نکاتی گفتن که بعضیش خیلی قابل توجهه. مثلا توی یکی از این رسانه‌ها توسعه ایرانی بود، من دیدم که محاسبه کرده بود که 10 سال پیش بر اساس قیمت دلار دستمزد کارگر 232 دلار میشد. یعنی اگه دستمزد کارگر رو به دلار حساب میکردی، امروز با این قیمت دلار، همون مرز 200 هزار تومان رو که در نظر بگیریم، دستمزد کارگر میشه 83 دلار. یعنی ببینین از کجا به کجا اومده، چقدر کاسته شده از دستمزد کارگر. همین امسال اگر نگاه بکنیم، ما در ابتدای سال فروردین ماه قیمت دلار فکر میکنم حدود 146 هزار تومان تا 148 هزار تومان بود. اگر همین رو محاسبه کنیم با دستمزد کارگر، حداقل دستمزد کارگر که 16 میلیون و خورده به اصطلاح پایش، این میشه حدود 109 دلار ابتدای امسال. الان هنوز 6 ماه تموم نشده، رسیده به چقدر؟ 83 دلار. از 109 دلار به 83 دلار. ببینین چقدر مرتب داره قدرت خرید و دستمزد کارگر
2: که یعنی لشکر گرسنگان هی اضافه میشه. خب میلیون میلیون.
1: بله، این دیگه معلومه ابعادش چیه، چه آثار و باستابایی میذاره. برای همینه که بحث الان معیشت شد که یک تبدیل شده به یک ابراز وحشت عمومی تو درون رژیم، که خودش حالا بحثش دادگانه جا داره بهش بپردازیم. و خب اینها عبادش الان میگن خط فقر، با توجه به حد مثلا یکی یه هفته پیش، حتی 10 روز پیش 90 میلیون تومنه خط فقر. یعنی حد اقل درآمدی که بتونه یک خانواده سه نفری حد اقل زندگیشو داشته باشه 90 میلیون، در حالی که حد اقل دستمزد کارگر 16 و خورده میلیون. چقدر اختلافه. یا بازنشستگان که واقعا با چه وضعیت وخیمی زندگی میکنن، که میبینیم هر روز میان توی خیابون و فریادشون به آسمونه به خاطر این وضعیتی که وجود داره. پس بنابراین پیامدهاش، پیامدهای بسیار خطرناک، زلزله ایجاد کن برای رژیم، خطرناک برای رژیم، و چیزیست که خب همشون هم ابراز نگرانی و وحشت میکنن از این وضعیت دستمزد و وضعیت معیشت و اینا.
2: الان خود رژیمم میفهمه که اوضاع اینجوری انفجاریه. من تو سوال قبلی اشاره نکردم به این که برای همینم خودشو آماده کرده، یعنی واقعا در کابوسه و در یک آماده باش مستمر.
0: البته اذعانم میکنه.
2: بله، از اقداماتی که میکنه میشه خوب فهمید که این احساس خطر رو مستمر داره. مثلا یک قلم، همین انتصاباتی که اخیرا انجام داد توی شورای عالی امنیت رژیم، ترکیبی که عوض کرد توی قوه قضاییش، مثلا رؤسای دادگستری 14 استان رو عوض کرده، از این معاونین قضایی رو چند تاشو عوض کرده، رئیس انتظامی قضات رو عوض کرده تو دستگاه قضایی، در سیستمش رو میچینه برای سرکوب. همون آوردن طایب به عنوان رئیس بسیج، اون آدم وحشی که در قتل زنجیری و اینام کلن دست داشته و در سرکوب قیام 88، این آرایشی که چیده آرایش جنگیه در مقابل این اوزا، در مقابل این لشکر گرسنگان. یک کار دیگه که کرده همین اعدام هاست. شما نگاه کنید، همین 4 روز اول شهریور ماه 23 تا اعدام، یعنی هر 4 ساعت یک اعدام. دستگیری گسترده به ویژه از مجاهدین و خانواده هاشون و اینا، احکام اعدام علیه شورشگرا، بعد همون اعدام زندانیان قیام. خب اینم یک در واقع کار دیگه که میکنه به در این آماده باشه. علاوه بر این میخواد دوباره این تجمعات شبانه رو رونق بده علاوه بر جنگی وجود نداره. پس این معلومه برای چیه روی روی با این فضای ملتهب و جوشان جامعه است. یه طرح هم اخیراً تو مجلس تصویب کردن، طرح مقابله با نفوذ خارجی، یعنی همون در واقع این با این طرح هم هر ایرانی جاسوسه، دستشون باز تو دستگیری هر کسی، هر کی هر ارتباطی داشته باشه، حتی ارتباط دانشگاهی، حتی ارتباط با هر شهروند خارجی. خب این حرکت چیه؟ نشونه چی؟ نشونه که رژیم هم خودش میدونه که دلار 200 دلار یعنی انفجار، بنزین یعنی انفجار، قطعی برق یعنی انفجار، بیکاری یعنی انفجار، همه اینا میدونه.
0: بله، البته این روزا صحبت از شدیدترین فشارهای اقتصادی علیه رژیم هم هست. حالا در این رابطه صحبتی خواهیم کرد، ولی کلیپی رو ببینیم.
13: به تمام کشورهای اطراف و کشورهای دنیا میگیم که وارد جنگ اقتصادی در کنار آمریکا نشن. هر کشوری که شریک بشه در ایجاد محدودیت اقتصادی علیه ما او رو دشمن تلقی میکنه. آیا این حرکت اقتصادی آمریکا به عنوان جنگ اقتصادی یک حماقت دیگه نیست؟ الان که میخوان جنگ اقتصادی را بندازن که ما میزنیم جنگ اقتصادی رو خونسا میکنیم.
0: ما هر هفته بررسی داریم در همین رابطه و وضعیت جنگ یا حالا جنگ اقتصادی و بحرانهایی که رژیم داره رو بررسی میکنیم. این هفته وضعیت به چه صورت؟
2: بله، اول که این میگه خونسا میکنیم، اینو فکر ده مثل تحریمای قبلیه. همه میگن گلوی رژیم رو فشرده و در واقع به مرز خفگی میرسونه این داستان، و اینم از اون قدرت نمایی های پوشالی در واقع پاسر رضایی دیگه، معروفه به همین همون داستانش رو شما یادتونه، گفت که اگه جنگ بشه و به ما حمله کنن ما میریم آمریکایی میگیریم، بر ازای هر کدومش هم چند میلیارد دلار میگیریم، مشکل اقتصادیمون رو حل میکنیم. دو تا جنگ هم شد، هیچ غلطی هم نتونستن بکنن. اما سر وضعیت جنگ الان طرف طرف حساب کنیم، طرف آمریکا دنبال جنگ گسترده و فراگیر نیست. ما به ازای اون محاصره دریایی رو هرچی شدیدتر ادامه میده. این هفته به محاصره دریایی اون عملیات طرد اقتصادی رو که خودش میگه بی سابقه ترین تهاجم اقتصادی، خودش میگه تاریخیه، یعنی وزیر خزانه دریش میگه و خود ترامپ، علیه رژیم اعمال کرده.
1: همینی که این پاستر رضایی میگفت جنگ اقتصادی دیگه،
2: جنگ اقتصادی
1: الان تو همین چیز داشت.
2: پس به محاصره دریایی و تحریم های قبلی الان اینو اضافه کردن. این شامل تحریم های ثانویه میشه علیه هر کشوری و هر طرفی که با رژیم معامله کنه.

اشغال ایران در جنگ جهانی دوم توسط متفقین، فرار و فروپاشی ارتش سرکوبگر رضا شاه طی 3 ساعت، سوم شهریور 1320، استعفای بلادرنگ رضاخان و تبعید به جزیره موریس، انتقال سلطنت به پسرش محمد رضا با واسطگی فروغی نخست وزیر بعد از اشغال ایران و عامل کهنه‌کار انگلستان. در مانور نظامی در اطراف همدان یک سال قبل از اشغال ایران، رضا شاه از جنرال فرانسوی پرسید ارتش ایران در مقابل ارتش‌های بیگانه چقدر مقاومت خواهد کرد. جنرال فرانسوی که خود در جنگ جهانی اول شرکت داشت و برآورد خوبی از ارتش‌های اروپایی داشت پاسخ داد 2 ساعت. هنگامی که اطرافیان به او تذکر دادند که این چه پاسخی بود که به اعلی حضرت دادی، جنرال فرانسوی با خونسردی پاسخ داد این 2 ساعت را هم برای دلخوشی شاهتان گفتم، وگرنه پاسخ درست هیچ است.

رضاخان مجلس شورای ملی دستساز خود را طویله خطاب می کرد و هر کس را که می خواست مورد تفقد و عنایت قرار دهد دستور می داد او را هم وارد طویله نمایند.

0: در جنگ جهانی اول که قوای تحت امر کلونل محمد تقی‌خان پسیان در دفاع از وطن با قوای اشغالگر روس در نبردی نابرابر می جنگید، رضاخان قزاق سرکرده یک واحد نیروی قزاق ارتش اشغالگر روس بود. در جنگ جهانی دوم پس از اشغال تهران توسط قوای متفقین و برکناری خفتبار رضا شاه توسط سفارت انگلیس، یک سرباز هم به حمایت از او بر نخواست و ارتش رضا شاه که فقط توان سرکوب مردم ایران را داشت مثل یک تکه یخ آب شد.
1: می‌خواهیم ببینیم رضا شاه در اثنای این جنگ‌های خانمانسوز کجا بود و چه می‌کرد. آیا آنگونه که بقایای شاه ادعا می‌کنند در طرف مردم ایران ایستاده بود و حافظ استقلال و منافع مردم ایران بود یا سودای دیگری در سر داشت؟ آیا ایران را از گزند شعله‌های آتش جنگ‌های جهانی اول و دوم در امان نگه داشت یا از مسببین اشغال ایران بود؟ در جریان جنگ جهانی اول رضا شاه شاه نبود. او افسر قزاقی بود که تحت امر قوای روسیه تزاری به سرکردگی ژنرال نیکولای باراتوف خدمت می‌کرد. یعنی عملاً یکی از سربازان قوای اشغالگر به حساب می‌آمد. بعد از سقوط تزاریسم در روسیه هم رضاخان با فوج قزاقان تحت فرماندهیش به نیروهای انگلیسی به سرکردگی ژنرال آیرونساید پیوست و در اساس کاری جز سرکوب ایرانیان آزاده و وطن دوست نداشت.
2: در مقطع جنگ جهانی اول ایران در معرض اشغال بود. اون زمان دغدغه هر ایرانی وطن دوستی این بود که از میهنش در برابر اشغالگران دفاع کنه. در همون زمان اگر میرزا کوچک خان و مجاهدان جنگل نبودند، ژنرال باراتوف به راحتی از راه شمال تهران رو اشغال میکرد. رزم حماسی مجاهدان جنگل بود که باعث شد باراتوف و قوای اشغالگر تغییر مسیر بدن و به سمت غرب کشور برن. حالا در اون مقطع رضا خان دوستی این بود که از میهنش در برابر اشغالگران دفاع کنه. در همون زمان اگر میرزا کوچک خان و مجاهدان جنگل نبودند، ژنرال باراتوف به راحتی از راه شمال تهران رو اشغال میکرد. رزم حماسی مجاهدان جنگل

0: میرزا کوچکخان و جنبش جنگل شد.
1: این مدالی که در واقع بقایای رضا شاه تلاش کنند به سینه اون نصب کنند، در واقع یک جعل تاریخه و اینی که او رو حافظ استقلال ایران معرفی کنند، به نظر من یک جعل محرز تاریخیه. خب این چه حافظ استقلالی بوده که شغل رسمیش در جنگ جهانی اول مزدوری برای ارتش اشغالگر روس بوده؟ ارتش اشغالگر روس، ارتش روسیه تزاری از شمال وارد ایران شد. خب یا مثلا در مقطع بعدی ما رضا خان رو دوباره در فاصله بین قزوین به تهران ببینیم که برای کودتای سوم اسفند میاد بعد از اون، که اینا نه لباس داشتن نه کفش بعضی‌ها پاشون بود، نه ساز و برگ جنگی داشتن. اینجا نگاه می‌کنی می‌بینی که آیرون سایده که میاد در فاصله داستان کودتا و راه انداختن کودتاچی ها از قزوین به تهران، اونه که شارژشون می‌کنه، اونه که بهشون پول میده توی جنگ دوم که نقش بسیار مفتضح‌تری رضا خان در اشغال شدن ایران توسط نیروهای متفقین داشت.

0: برای بررسی عملکرد رضا شاه در جریان جنگ جهانی دوم، نخست باید نگاهی داشته باشیم به تحولات بین جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم. از سال 1918 تا 1940 میلادی جهان دستخوش دگرگونی‌های گسترده و عمیقی شده بود. جامعه ملل که یکی از دستاوردهای جنگ اول جهانی بود، ضعیف و بی‌خاصیت شده بود. بحران اقتصادی 1929 تقریباً تمامی جهان را تحت تأثیر قرار داده بود. آمریکا و کشورهای مهم اروپایی درگیر مشکلات داخلی و اقتصادی خود بودند. آمریکا اساساً نسبت به بحران در اروپا بی‌تفاوتی اتخاذ کرده و خواهان استرداد پول‌هایی بود که در جریان جنگ به اروپا کمک کرده بود. اروپایی‌ها هم توان پرداخت بدهیشان به آمریکا را نداشتند.
1: بحران‌هایی که در فاصله بین جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم توی دنیا ایجاد شده بود، باعث شده بود که توی کشورهای اروپایی دیکتاتوری‌های جدیدی سربلند کنند. انگلیس و فرانسه درگیر مشکلات داخلی و اختلاف تاریخی خودشون بودن. با شکست آلمان در جریان جنگ جهانی اول، امپراتوری هنگری یعنی اتریش و مجارستان هم دچار فروپاشی شده بودن. دولت عثمانی در ترکیه دستخوش شکست و تجزیه شده بود و خلاصه دنیا شاهد ظهور کشورهای جدیدی بود که تازه وارد صحنه سیاسی می شدن و جغرافی های سیاسی عوض شده بود. کلن جبهه بندی های جدیدی در عرصه بین المللی شکل گرفته بود. درست در همون وضعیت آشفته هیتلر هم در آلمان به قدرت رسیده بود.
0: آلمان با روی کار آمدن هیتلر از پرداخت غرامت جنگ اول شانه خالی کرد و دوباره به بازسازی ماشین جنگی خود پرداخت تا زمین‌های از دست رفته‌اش را پس بگیرد. هیتلر که از سال 1934 صدر اعظم آلمان شده بود، نیروی نازی را به عنوان اولین ارتش خصوصی جهان تشکیل داد و سرکوبی بی سابقه و سراسری برقرار کرد. هیتلر اقتصاد آلمان را بر اساس تولید ادوات جنگی و ساخت اتوبان‌های مواصلاتی بزرگ سامان داد و علاوه بر ایجاد اشتغال در ابعاد میلیونی، نظام وظیفه اجباری را هم برقرار کرد. این کار هیتلر برخلاف تعهدات آلمان در پیمان ورسای بود، اما همین اقدامات به عبور آلمان از بحران اقتصادی منجر شد. هیتلر تمامی این کارها را بدون تصمیم گیری پارلمانی و با سرعت بالا انجام داد و با همین شیوه سلاح‌های جدیدش را در جنگ داخلی اسپانیا آزمایش کرد و از تمامی کشورهای رقیب پیش افتاد. در ایتالیا هم موسولینی پا به پای هیتلر در حال بحران آفرینی در اروپا و آفریقا بود.

0: sorgono e che nascono e i principi che declinano, la vittoria è per noi, per i primi.
1: شوروی در جریان جنگ جهانی اول زیادی را از دست داد. لتونی، لیتوانی، استونی از جمله مناطقی بودند که شوروی اونا را از دست داده بود و مدعی مالکیتشون بود. این موضوع باعث شده بود که شوروی از طرف انگلستان و آمریکا و فرانسه به طور دائم تحت فشار باشه. وقتی هیتلر توی آلمان قدرت را دست گرفت، آلمان و شوروی قراردادی امضا کردند و روی تقسیم لهستان و بسیاری از مناطق دیگه به توافق رسیدند. اروپا هم خب کاری جز تماشای سیاست مماشات با فاشیسم هیتلری رو نداشت.
2: حسین نمکی در کتاب تاریخ 20 ساله می نویسد:
3: از همان اوایل جنگ رضا شاه فریفته فتوحات برق‌آسای آلمان شده بود و تعادل قوا را در اروپا به هم خورده دید.
4: وقتی مقدرات یک ملت میفته دست قزاقی که به گواهی دوست و دشمن دو تا ویژگیش چشمگیر بوده، یکی بیسوادیش و یکی هم سابقه مزدوریش در نیروهای بیگانه، خب نتیجهش همین میشه. ببینید بلاحت رضا شاه چقدر بوده که حتی وقتی که شوروی که در جریان اون قرارداد مولوتوف ریبنتروپ با آلمان متحد شده بود، وقتی که احساس میکنه که منافعش ایجاب میکنه از اون اتحاد دارد بیرون، در میاد بیرون، شوروی تغییر جبهه میده و به متفقین میپیونده. به هر حال منافعش براش مهم بوده، اما باز اینجا ما مواجهیم با رضا شاهی که در واقع آنتنش نمیگیره و به علت همون بیسوادی که دوست و دشمن بهش معترفه، همچنان بر مواضع قبلی خودش در حمایت از هیتلر و نیروهای نازی باقی میمونه و نتیجهش میشه اینه که دولتی که ارتش درست حسابی هم نداره، تجهیزات درست حسابی هم نداره، ملتش هم پشتش نیستند، میاد و خودش رو میده دم برق نیروهای متفقین. این اون اتفاقیه که اینجا میفته. خب حالا دیگه بحث نیروی اون قدرت ارتش رضا شاه بمونه که فقط توان سرکوب مردم ایران رو داشته، اما همین ارتش در برابر نیروهای اشغالگر متفقین مثل یه تیکه یخ بلافاصله آب شد. حالا از مقاومت‌های پراکنده مثلا یه دو سه واحد ارتش ایران هم، یک نیروی واحد دریاییش در جنوب و یکی دو واحدش دیگه در جاهای دیگه بگذاریم، مقاومتی صورت نگرفت و فاجعه‌ای پیش اومد که میشد پیش نیاد. اشغال ایران و سقوط تهران یکی از علل اصلیش و بانیان و مسببینش همین رضا شاه و سیاست‌های اشتباه و خیانت آمیزش بود.
5: یک سال قبل از اشغال ایران، ارتش رضا شاه یک مانور سالیانه داشت و این مانور در حضور یک ژنرال فرانسوی که استاد دانشگاه جنگ بود برگزار شد. در جریان آن مانور، رضا شاه از ژنرال فرانسوی پرسید: ارتش ایران در مقابل ارتش‌های بیگانه چقدر مقاومت خواهد کرد؟ ژنرال فرانسوی که خود در جنگ جهانی اول شرکت داشت و برآورد خوبی از ارتش‌های اروپایی داشت، پاسخ داد: دو ساعت. هنگامی که اطرافیان به او تذکر دادند که این چه پاسخی بود که به اعلی حضرت دادی، ژنرال فرانسوی با خونسردی پاسخ داد: این دو ساعت را هم برای دلخوشی شاهتان گفتم، وگرنه پاسخ درست هیچ است، زیرا تفنگ و مسلسل در برابر تانک و زره پوش هیچ مقاومتی ندارد.
6: رضا شاه حتی در آخرین لحظاتی که ارتش‌های متفقین وارد خاک ایران شده بودند، میتونست با کمی هوشیاری از اشغال پایتخت جلوگیری کنه. متفقین بارها بهش گفته بودند که عوامل آلمان رو از ایران اخراج کن. حتی گفته بودند نیازی نیست سفارت آلمان رو ببندی، یعنی ارتباط دیپلماتیک رو با آلمان داشته باش. فقط عوامل هیتلر رو اخراج کن. یعنی حتی بهش امتیاز دادن که ظاهر قضیه حفظ بشه، اما رضا شاه با بلاحت تمام این کارو نکرد و نهایتاً نیروهای انگلیس و شوروی وارد پایتخت شدند و تهران رو اشغال کردند.
2: نویسندگان کتاب گذشته چراغ راه آینده اینطور نوشتند:
3: متفقین مایل بودند که قدرت مرکزی یعنی دیکتاتوری رضاشاه از هم نگسلد تا آنها هم بتوانند تمام قوای خود را در جبهه‌های اصلی جنگ به کار بگیرند. همانطور که در یادداشت‌های آنها ذکر شده، اشغال تهران نیز مورد نظر نبود، ولی رفتار جانبدارانه شخص رضاشاه و دولت فروغی با عمال نازی موجب شد که متفقین وارد تهران شده خود در کار تصفیه نازی‌ها دخالت کنند. روز 25 شهریور ماه، قبل از آن که نیروهای متفقین وارد تهران شوند، رضاخان بنا به توصیه سفارت انگلیس از سلطنت کناره‌گیری کرد.
1: ابعاد فاجعه‌ای که رضاشاه برای ایران رقم زد خیلی بیشتر از این حرفاست. تمام رفت و برگشت‌های مذاکرات رضاشاه با انگلستان و شوروی بدور از نظارت مردم صورت گرفت. دیکتاتور حتی مجلس دستساز خودش هم تو جریان این مذاکرات قرار نمیداد. مجلسی که خودش اسمشو گذاشته بود طویله، به طور کامل از این جریانات بیخبر بود و فقط وقتی رضاشاه فهمید که متفقین در حال ورود به تهران هستن، تازه مجلسش یا به قول خودش طویله رو مطلع کرد. یعنی مردم وقتی از آغاز اشغال با خبر شدن که تهران در آستانه سقوط بود.
2: شاه وابسته و وطن فروش در هنگامه سقوط تهران به نیروهای نظامی دستور ترک مقاومت داد. نویسندگان کتاب گذشته چراغ راه آینده در این رابطه می نویسند:
3: دستور ترک مقاومت نیروهای نظامی هنگامی صادر شد که اکثر واحدهای ارتش حتی قبل از اینکه طرف مقابل را ببینند پاشیده شده بودند. فرماندهان لشکر و افسران ارشد که خود می بایستی نمونه فداکاری در برابر زیر دستان باشند، پیش از دستور ترک مقاومت از تهران سر در آورده و واحدهای خود را به امید حوادث سپرده بودند. سلاح بسیاری از واحدها به جا مانده و به دست ایلات و عشایر افتاده بود.
4: به هر حال اینطوری بود که بعد از اشغال تهران، انگلیس با یه تلگراف سقطی تونست شاه مملکت از مملکت اخراج کنه. تا بشویه که بفرمایید زحمت کم کنید بفرمایید برید. پرونده سلطنت رضاشاه خیلی ساده بسته شد. نه نیروی مسلحی اومد که ازش دفاع بکنه، خب ارتشی داشتی که به هر حال همه هم مزدور خودش بودن، سران و سرکردگان ارتش، خبری نشد. نه حتی یک تظاهرات یک نفره، نه یک گلوله از ارتش شلیک شد در دفاع از رضاشاه و نه حتی یک تظاهرات یک نفره در تهران رخ داد برای حمایت از رضاشاه که بگن که آقا این شاه ماست، بذاریم بمونه، شما نمیدونید. اتفاقاتی نیفتاد، در حالی که در عوض تا دلتون بخواد مردم شادی کردن، تا دلتون بخواد روزنامه های دهن بسته و قلم های به زنجیر کشیده شده شروع کردن به افشاگری بر علیه رضاشاه و جنایت های رضاشاه رو، آرت ها و چپل هاش رو افشا کردن و مردم هم یا علی با قباله های زمین های غارت شده و مصادره شده شون راه افتادن و اسناد که شکایت کردن که آقا این زمین ما رو اینجا گرفت، اون گفت که نمیدونم خونه ما رو اینجا گرفت و خواستار بازپسگیری اموال و دارایی هاشون شدن.
6: خب حالا سوالی که سال هاست بر سینه تاریخ ایران حک شده اینه که راستی این چه شاه مردم دوست و چه بانی ایران نوینی بود که سفارت بیگانه از کشورش اخراجش کرد و مردم هم به جای مقاومت جشن گرفتن و به همدیگه تبریک گفتن. این چه حافظ استقلالی بود که خودش کشور رو تقدیم اشغالگرا کرد و هیچ مقاومتی هم در برابر اشغال نکرد.
4: بعد از تمام این صحبت ها و بررسی تمام همین سند ها، مدرک ها و کتبی که در واقع الان فقط اشاره کردیم و نکس دیم به هر کدومش، یک سوال باقی میمونه و اون سوال اینه که این وصله ناچسبی رو که به رضا شاه میزنن و میگن بانی ایران نوین حافظ تمامیت ارضی ایران، این وصله ها رو کی، کجا و چطوری به یقه پیرهن رضا شاه نصب کردن؟ به خاطر اینی که اولین قاتل مدافعان تمامیت ارضی ایران همین رضا شاه بود. کسی که دستش در خون مجاهدان مشروطه بوده یا به روی سرداران ملی انقلاب مشروطه، از ستارخان و باقرخان، علی موسی رو در تبریز شلیک کرده، کسی که میرزا کوچک خان رو کشته و خون میرزا کوچک خان از دستش میچکه، کسی که دست در خون کلونل محمد طهی‌خان پسیان داره، کسی که جاده صاف کن اشغال ایران بوده در جنگ جهانی دوم، کسی که بخش‌هایی از قطعاتی از سرزمین‌های ایران در زمان او از ایران جدا شده، کدوم ایران نوین، کدوم استقلال؟ اینا اون سوالاتیه که باید بهش جواب داده بشه.
2: گزیده خاطرات تاج الملوک، ملکه مادر، مادر محمد رضا شاه و زن رضا شاه از اشغال ایران در شهریور 1320. سوال: در صورت امکان خاطرات خودتان از خروج رضا شاه را شرح بدهید.
7: تاج الملوک. روز دوشنبه سوم شهریور ماه 1320 من در حمام قصر بودم که زهرا مشهدی سراسیمه وارد شد و با حیرت و وحشت از قول رادیو تهران اطلاع داد که از ساعه قوای متفقین به ایران حمله و نواحی سرحدی را بمباران کردند. البته از چند ماه قبل رضا در صحبت‌های خصوصی گفته بود که انگلیسی‌ها فشار می‌آورند که ایران از بی‌طرفی خارج شده و به آلمان اعلان جنگ بدهد. قبل از اینکه بقیه ماجرای روز شوم سوم شهریور ماه 1320 را تعریف کنم، باید عرض کنم که مدت‌ها بود انگلیسی‌ها مسئله حضور اتباع آلمانی در ایران را مستمسک قرار داده و ایران را متهم به همکاری با آلمان می‌کردند.
8: در فاصله سالهای 1308 تا 1320 شرکت‌های آلمانی، مجارستانی، چکسلواکی، لهستانی و اوکراینی در ایران فعالیت می‌کردند که در رأس آنها کمپانی‌های معظم آلمان مثل زیمنس، آلگمین الکتریسیته، آیگه، کروپ و اشکودا را به یاد می‌آورم. آلمان در آن موقع قدرت صنعتی بزرگ بود و روز به روز هم صنایع آلمان پیش می رفتند. هر قدر صنایع آلمان پیش می رفتند، به همان اندازه هم بر دامنه فعالیت‌های اقتصادی آلمان در ایران اضافه می شد. مسلماً وقتی فعالیت شرکت‌های آلمانی زیاد می شد، بر تعداد کارکنان آنها و اعضای خانوادشان هم افزوده می شد.
7: مثلا یادم هست که در شاهی رضا داده بود یک کارخانه بزرگ گونی بافی و یک کارخانه بزرگ نساجی ساخته بودند. تکنسین های این کارخانجات آلمانی بودند که همراه اعضای خانوادهشان در همان نزدیکی کارخانه زندگی می کردند و مردم محلی به آن قسمت از شهر محله آلمانی ها می گفتند. سر ریدر بولارد، سفیر کبیر انگلستان در تهران، همین مطلب را مستمسک قرار داده و مرتباً به کاخ می آمد و به جان رضا نق می زد که فعالیت آلمانی ها و عمال و جاسوسان آنها در ایران زیاد و بسیار خطرناک و باعث نگرانی دولت مطبوع او گردیده است. هرچقدر رضا توضیح می داد که این آلمانی ها فعالیت نظامی ندارند و مستخدم دولت ایران و تکنسین فنی کارخانجات هستند، توی گوش بولارد نمی رفت و بولارد متصل حرفهای خود را تکرار می کرد.
8: دولت انگلستان و یا بهتر بگوییم شخص چرچیل به خوبی تشخیص داده بود که با شکست و نابودی ارتش سرخ به وسیله مهاجمین آلمانی دیگر امید پیروزی در جنگ را دول متفق نخواهند داشت و چه بسا که ارتش هیتلری با ضربت دیگر کار انگلستان و متفقین او را یکسره نماید. چند لحظه بعد از آنکه شوهرم رضا از هجوم سربازان متفقین به مرزهای شمالی و جنوبی ایران مطلع گردید، فوراً سفرای آمریکا، شوروی و انگلستان را به دربار احضار کرد و در مورد دلیل حمله آنها توضیح خواست. رادیو تهران هم مرتباً خبرهای مربوط به هجوم نیروهای متفقین را پخش می‌کرد و باعث وحشت مردم می‌شد. رضا به رادیو دستور داد که از پخش خبرهای هجوم خودداری کند. بنابراین رادیو به جای پخش اخبار جنگ، مردم را به حفظ انضباط و رعایت اصول شهروندی دعوت می‌کرد. اما مردم که می‌دیدند برنامه رادیو با برنامه‌های روزهای قبل فرق دارد، بیشتر به وحشتشان اضافه می‌شد. آن موقع همه مردم رادیو نداشتند و رادیو متعلق به طبقات اشراف و ثروتمندان بود.
7: در همین تهران خیلی از خانه‌ها برق هم نداشتند تا چه برسد به رادیو. آنهایی که رادیو داشتند بیشتر به برنامه‌های رادیو دهلی و رادیو بی بی سی گوش می‌دادند که به زبان فارسی برای ایران برنامه پخش می‌کردند. شاید باورتان نشود که ما خودمان هم در دربار اطلاعات و اخبار مورد نیازمان را از رادیو دهلی، رادیو لندن و رادیو برلین می‌گرفتیم. این سه رادیو به زبان فارسی برنامه داشتند. رادیو دهلی و رادیو لندن خبر می‌دادند که نیروهای انگلیس و روس از شمال و جنوب به ایران حمله کرده و مشغول پیشروی هستند. حتی اطلاعات می‌دادند که بندر شاهپور و بندر خرمشهر را هم متصرف شدند و نیروهای انگلیسی از خانقین عراق گذشته و وارد قصر شیرین شدند.
8: دو روز بعد که معلوم شد پخش نکردن اخبار جنگ موجب بروز شایعات مخاطره آمیزی شده است، رضا به رادیو دستور داد مجدداً اخبار جنگ را پخش کند. اخباری که به تهران می رسید تکان دهنده بود. روز چهارم شهریور نیروهای انگلیسی که از عراق آمده بودند و نیروهای هندی زیر پرچم انگلستان مناطق نفتخیز جنوب کشور را تصرف کردند و ناوگان جنگی انگلستان همه جهازات جنگی ایران در خلیج فارس و نیروی دریایی ایران را نابود کرد.
7: ارتش در همون ساعات اولیه حمله متفقین تارومار شد. فرماندهان ارتش در سرحدات که دیده بودند توان مقاومت در برابر قوای متفقین را ندارند، خودشان از جلو فرار کرده و سربازها هم از پشت سرشان. فرماندهان ارتش که تا آن روز در برابر رضا ضعیف و زبون و ذلیل بودند و چکمه های رضا را ماچ می کردند، ناگهان دارای دل و جرأت شده و شهامت مخالفت با رضا را پیدا کردند. همان روز حمله متفقین رضا دستور داد جلسه هیئت دولت و جلسه شورای عالی جنگ تشکیل شود تا در باب مقاومت و محاربه با ارتش متفقین تصمیم گیری شود. آنطور که رضا با ناامیدی برایم تعریف کرد، در این جلسه رجال سیویل وزرای دولت میگویند که ما از امور نظامی و جنگ اطلاعات نداریم و نمیتوانیم اظهار نظر کنیم و به این ترتیب خودشان را به کلی از بحث جنگ کنار میکشند. فرماندهان ارتش هم که تا آن روز برای گرفتن پول، بودجه و امکانات و درجه و سایر امتیازات مرتباً شعار میدادند که ارتش ایران چنین و چنان است و میتواند جلوی همه نیروهای همسایه را سد کند، با کمال وقاحت و بیشرمی آب پاکی را روی دست رضا ریخته و به او میگویند کاری از دست ارتش بر نمی آید و باید تسلیم شد. رزمارا و سرتیب عبدالله هدایت هم با شدت و حرارت استدلال می کنند که ارتش ایران حتی نمی تواند یک ساعت مقاومت کند. رضا کمی بحث و تحقیق و سؤال جواب می کند و متوجه می شود که فرماندهان ارتش در تمامی این سالها برای آنکه اسلحه ها کثیف نشود و یا معیوب نشوند و مهمات خرج و حیف و میل نشود، چوب دستی به جای تفنگ به دست سربازها می دادند و سربازها با چوب دستی و تفنگهای بدلی مشق می کردند. همچنین به رضا می گویند که ارتش مهمات کافی که ندارند هیچ، حتی برای دو روز آذوقه هم در انبارهایش نیست.
8: هنوز بحث ادامه داشته که از سرحدات خبر می آورند سربازان در پادگان‌های خراسان و سرخس و نواحی مرزی تفنگ‌های خود را گذاشته و فرار را برقرار ترجیح دادند. در همین جلسه آهی وزیر دادگستری که گویا از طرف انگلیسی‌ها مأموریت داشته است به رضا می‌گوید که بهترین کار این است که دولت عوض شود و زکاء‌الملک فروغی کابینه تشکیل بدهد. رضا متوجه می‌شود که این پیشنهاد از طرف انگلیسی‌هاست. شاید حدود 7-8 سال بود که رضا حتی حاضر نمی‌شد فروغی را ببیند. رضا به نصرالله انتظام رئیس کل تشریفات شاهنشاهی دستور می‌دهد فوری فروغی را مطلع کند. موقعی که انتظام سراغ فروغی می رود، مشاهده می کند فروغی به حال نزار در بستر بیماری افتاده است و در همان حال با تلفن دارد به انگلیسی صحبت می کند. تلفنش که تمام می شود به انتظام می گوید همین از سایه داشتم با سفیر انگلستان حرف می زدم. کار اعلی حضرت شاه تمام شد. باید برود. انتظام می پرسد کجا برود؟ می گوید به تبعید.
7: فروغی با آنکه به شدت بیمار بود همراه انتظام به کاخ آمد و با رضا ملاقات کرد. قبل از اینکه رضا حرفی به فروغی بزند، فروغی میگوید که شوروی و آمریکا ابراز علاقه کردند که در ایران جمهوری اعلام شود و بساط سلطنت پهلوی جمع شود. اما انگلستان به نفع سلطنت پهلوی موضع‌گیری کرده و شخص چرچیل گفته است که جمهوری برای ایران زود است. حالیه انگلیسی ها قصد اخراج اعلی حضرت را دارند. بنابراین خوب است برای حفظ پرستیژ خود اعلی حضرت شاه به نفع فرزندشان از سلطنت کناره گیری کنند و اینطور نباشد که انگلیسی ها اقدام کنند. رضا می گوید که مایل هستید کابینه تشکیل بدهید. فروغی فوراً می پذیرد و می رود تا کابینه جدید را تشکیل دهد.
8: مذاکرات بین رضا و فروغی یک ملاقات تشریفاتی بود. چون ماموران خفیه اداره کارآگاهی خبر آوردند که قبلاً اسمیرنوف سفیر شوروی و سر ریدر بولارد سفیر انگلستان و دریفوس سفیر آمریکا به خانه فروغی رفته و با او مذاکرات مفصل به عمل آورده و فروغی را به قبول نخست وزیری و تشکیل کابینه ترغیب و از حمایت کشورهای مطبوع خود مطمئن ساخته بودند.
7: در این بلبشو هیئت دولت تصویب کرد که رضا استعفا کند. متن استعفا را فروغی به خط خود نوشت و رضا امضا کرد. موضوع رفتن رضا از ایران را سه نفر به او فهماندند. این سه نفر از رجال قدیمی بسیار به انگلیسی ها نزدیک بودند. البته ما در ایران وابستگان به انگلیس زیاد داشتیم. افرادی مانند شوکت الملک علم که بالای سرش در منزل عکس پادشاه انگلیس را نصب کرده بود و به نوکری برای شاه انگلیس افتخار می کرد. اما در اواخر سلطنت رضا سه نفر کاملا مورد تایید و توصیه انگلیسی ها بودند.
8: این سه نفر عبارت بودند از قوام السلطنه، زکی الملک فروغی و سید ضیاءالدین طباطبایی. هر سه نفر این افراد با رضا تماس گرفتند و به او توصیه کردند هرچه زودتر ایران را ترک کند. آن موقع سید ضیاء در فلسطین زندگی می کرد که تحت پرچم انگلستان بود. سید ضیاء هم یک تلگراف فرستاد و به رضا توصیه کرد قبل از آنکه توسط روس‌ها دستگیر شود از ایران فرار کند.
7: هدف انگلیسی‌ها از خارج کردن رضا از ایران دو مطلب بود. مطلب اول این بود که نمی‌خواستند رضا به دست روس‌ها بیفتد. رضا به واسطه آنکه ضد بلشویک بود، مورد تنفر شوروی‌ها قرار داشت. انگلیسی‌ها می‌ترسیدند روس‌ها رضا را بگیرند و اعدام کنند و آنها هم دچار مخاطره شوند.
8: پس بهترین راه خارج کردن رضا از ایران بود. از طرف دیگر نمی‌توانستند با رضا کار کنند. چون رضا معروف به حمایت از آلمان بود. اما اگر رضا از کشور خارج می شد و سایه‌اش بر سر شاه جوان سنگینی نمی کرد، آنها بهتر می توانستند با محمد رضا کار کنند.

28 مرداد سالگرد کودتای استعماری شاه و شیخ علیه دولت ملی دکتر مصدق در سال 1332. 28 مرداد ماه سالگرد کودتای سیاه و ننگین است که در سال 1332 با همدستی مثلث شوم شاه و شیخ و استعمار صورت گرفت و به حکومت دکتر محمد مصدق، تنها حکومت ملی پس از مشروطه در ایران، پایان داد. از آنجا که رهبر نهضت ملی ایران آنچنان که خودش در بیدادگاه نظامی خروجید بر سر منافع مردم ایران کمترین سازشی را نمیپذیرفت، از همه چیز میگذشت و با هر قوه‌ای مخالفت میکرد، هدف کینتوزی و توطئه‌های مکرر و مشترک دربار، ارتجاع و استعمار قرار داشت. این توطئه مشترک یک بار در 9 اسفند 1331 عملی شد، اما به یمن حضور جوانان و حامیان مصدق شکست خورد.

0: همچه روزی که بعداً با کودتای 28 مرداد تکمیل شد. شاه تاخچه بالا گذاشت و گفت که من میخوام مملکت رو ترک کنم. مددفارای اون زمان شاه. که بعد لات و لنپنهای روزگار سردستشونم اون زنک معروف در دربار شاه به نام ملکه اعتزادی. اینا دور کاخ مرمر جمع شدن و آخوندهای اون روزگار و لات و لنپنهای اون روزگار قوغا به پا کردن که ما نمیگذاریم اعلیحضرت برن، مملکت بی صاحب میشه و مصدق کشور را تحویل کمونیستا میده. اون زمان بحث تروریسم نبود، به جای تروریسم برچسب روزگار چون زمان استالین هم بود و اتحاد شوروی کمونیسم بود. یه سناریوی کاملی برای کودتا چیده بودن که از اونجا برند، از کاخ مرمر نزدیک نخست وزیری، مصدق رو اونجا ساقط کنند. چون هنوز فضای اختناق نبود، جوانها و ملیون اون روزگار به هم گشتند. دکتر فاطمه شهید هم بود و این کودتا را خفه کردند. یعنی آخوندها و لات و لنپنها و آن زنه که درباری حقیقت تنابداری درست کرده بودند برای مصدق که در روز 9 اسفند در هم پیچیده شد.
1: پنج ماه بعد همین توطئه مشترک در شب 25 مرداد 1332 تدارک دیده شده بود. اما به یمن هوشیاری محافظان دکتر مصدق با شکست مواجه شد. سرانجام مثلث شاه و شیخ و استعمار که منافع خود را در خطر جدی می دیدند، مشترکاً ضربه نهایی را در 28 مرداد 1332 وارد کردند.

صبح 28 مرداد اوباشی که توسط طراحان کودتا بسیج شده بودند با چوب و چماق و تپانچه به خیابانها ریختند و حوالی ظهر نظامیان کودتاچی ساختمان رادیو در میدان ارک را به تصرف خود درآوردند. در ساعت 3:30 بعد از ظهر اطلاعیه زاهدی که سقوط دولت دکتر مصدق و انتصاب خود به نخست وزیری را اعلام می کرد از رادیو پخش شد. همزمان کودتاچیان با تانک و زره پوش اقامتگاه دکتر مصدق را محاصره کرده و با رگبار مسلسل و شلیک گلوله‌های تانک مورد حمله قرار دادند. مصدق بر اثر اصرار و فشار یارانش و در حالی که چندین تیر به در و دیوارهای اتاق اقامت او خورده بود، توسط آنان از اقامتگاه خارج و روز بعد دستگیر شد. شاه که چند روز قبل به خارج گریخته بود، به ایران بازگشت و بدین ترتیب دیکتاتوری سلطنتی برای 25 سال دیگر بر ایران حاکم شد. پس از کودتا آخوند کاشانی بلافاصله طی اطلاعیه‌ای پشتیبانی خود را از دولت نظامی سرلشکر زاهدی اعلام کرد.

طرح عملیاتی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا که این کودتا را با به کارگیری عوامل کودتا و آخوند کاشانی و آخوند بهبهانی و اوباش تحت امر آنها اجرا کرد، بعدها توسط انتشارات آرشیو اطلاعات ملی آمریکا منتشر شد.

در سندی که سالها بعد آمریکایی ها از ردبندی سری خارج کرده و آن را منتشر کردند، نوشته شده سفیر آمریکا در عراق هنگام فرار شاه به بغداد با وی تماس گرفت و درباره کودتای نظامی با وی هماهنگی های لازم را به عمل آورده است. سفیر آمریکا در آن سند از جمله نوشته است اطلاعات امنیتی فوق‌العاده سری از بغداد به وزیر خارجه آمریکا 17 اوت 1953 ساعت 7 صبح. شاه از طریق مقامات عراقی تمایل خود را برای تماس با من سفیر آمریکا در عراق ابراز کرد. به خاطر دادن آخرین اطلاعات دست اول توسط شاه درباره اتفاقات اخیر ایران به وزارت خارجه آمریکا و یادآوری سیاست طرفداری شاه از غرب و سیاست دفاع از او از جانب وزارت خارجه، سریعاً سر ساعت 9:30 دیشب به شاه که در مهمانخانه دولت عراق بود زنگ زدم. من با شاهی روبرو شدم که به دنبال 3 شب بیخوابی، خسته و درباره اتفاقات نگران بود، اما نسبت به آمریکایی‌ها که عمل کرده و طرح را به اجرا گذاشته بودند، تلخی نداشت. از او شاه خواستم که به منظور حفظ اعتبارش در ایران هرگز نشان ندهد که خارجی‌ها در بقای اخیر ایران دخالت داشتند. شاه قبول کرد. شاه ادعا کرد که در هفته‌های اخیر بیش از پیش حس کرده که باید علیه مصدق که جسورانه قانون اساسی را زیر پا می‌گذارد عمل کند. بدین خاطر وقتی 2 هفته پیش پیشنهاد شد که از یک کودتای نظامی حمایت کند، قبول کرده است.

0: سالها بعد شعبان جعفری معروف به شعبان بیمخ یکی از عوامل بسیج کننده اوباش برای اجرای کودتا بر نقش مؤثر ارتجا به ویژه آخوند کاشانی در آن کودتای ضد ایرانی اعتراف کرده است.
1: 47 سال پیش تودتا شدیم که سوار تانک بودم. آقای جعفری سوار تانک بود، هفتی دست بود، اینی میزد اونه میزد. من جانبین بودم اونه بزنم.
2: طرفدار کاشانی بودم. طرفدار کاشانی بودم. تحت کاشانی ما رفتیم تو خونش صوبی دیدنش، گفت بریم عرضه دارم ممکن میره بیرون، بریم نظریم بره بیرون. کسی که امروز در مصدق میخواد شهر رو ممکن بیرون کنه، ما خب دوست داشتیم شهر رو، بودیم بریم نظریم بریم.
1: 28 مرداد که زاهدی از اون بیسیم که رفته بودن، بیسیم رو گرفته بودن، میان شهربانی میفرستن عقب من تو زندان، من میبرم بیرون. گفت برو مادرت رو میگودم نه، تا شو عرضات برنگرده من با مادرم فرنم و تمام مرداد که شهر من شدون برگردیم. بعد ما همون جا با همون رو بقا اینا سوار شدیم و یه ماشین کاتیلاک بود که رفقامون سوار شدیم که به اصطلاح دیگه مأموریتمون این بود که مردم رو آروم کنیم که دیگه برن سر خونه و زندگی‌هاشون، بگن تموم شد. یه شاه برگشت و این حرفا که ما افتیم توی خیابونا و با ماشین شعار دادن و عکس شعار رو برداشتن و
3: تمام دیوارهای اتاق آقای دکتر مصدق قلوبش خورده بود، من میخورد و صدای مهیب بود تا یکی از گلوله ها وارد اتاق میشه، یک گلوله رسام از تانک میخوره گلوله. آقای دکتر مصدق حرکت نمیکنه. آقای دکتر صدیقی بگید که آقای چیزه بدید بریم از اتاق بیرون اینجا. نه، تخت من از اینجا برد بدیم بزرگیم.

اردشیر زاهدی در سالهای کهولت اسنادی از پرداختهای دلاری و ریالی ژنرال شوارتزکوف به ماموران و آخوندهایی مثل کاشانی و بهبهانی و فلسفی و دسته های اوباش به دانشگاه استنفورد داد که عکسهایش منتشر شد.

0: از دفاعیات مسعود رجوی در بیدادگاه نظامی شاه بهمن 1350.
1: مشروطه برای مدت محدودی دوام آورد.
2: در 28 آقای دادستان، برای اینکه قطع نکنید ماه و سال آن را نمیگویم. بله، در 28 مشروطیت به خاک سپرده شد. احتیاجی نیست که من سیاست دولت مصدق را روشن کنم. او نمیخواست هیچ سلطه‌ای بر کشور ما برقرار باشد. از نظر اقتصادی اولین و آخرین بودجه متعادل را تقدیم به مجلس کرد. برای اولین بار صادرات با واردات برابری کرد. به هر حال آن روز گرم تابستان، آن روز 28 در تاریخ ایران به سیاهی و سردی تبدیل شد. بعدها ایدن نخست وزیر انگلیس در خاطراتش گفت بعد از سقوط مصدق تنها شبی بود که خواب راحت کرده است. می گفتند که آفتاب هرگز در مستعمرات انگلستان غروب نمی کند و هر جا موجی باشد ساحلش انگلستان است. مصدق غروب استعمار و طلوع آزادی و استقلال را می خواست.

0: مسعود رجوی 14 اسفند 1364، مقاومت انقلابی سراسری و شورای ملی مقاومت تا کنون موفق شده است در مسیر نجات ارزش‌های اصیل و ترقی خواهانه ملی و میهنی، نام مصدق را نیز از دست برد فرصت طلبی و وابستگی گرایی مبتذل در امان نگه دارد و تا آنجا که می تواند اجازه ندهد فرصت طلبان و خیانتکاران و میوه چینان حرفه‌ای بازار سیاست نام پیشوای مبارزات ضد استعماری مردم ایران را بیالایند و از آن سوء استفاده کنند. بسیاری مدعیان که در آغاز تحت نام مصدق دکان فرصت طلبی گشوده بودند، در جریان تعمیق مرزهای جنبش و ضد جنبش چهره‌های واقعی خود را برملا کرده و به انحاء مختلف بروز دادند که بین جنبش و ضد جنبش بیگمان رژیم خمینی خوناشام یا بقایای دیکتاتوری سلطنتی را برمی‌گزینند.
1: این ملت اونجا که پای شرافت به استقلال مملکت در میان باشد، مرگ را بر زندگانی آلوده بلند و رسوایی ترجیح می‌دهد و به هیچ قیمت از ادامه نهضتی که اون را به بهای خون فرزندان خود خرید است باز نخواهد ایستاد.
2: مصدق در بیدادگاه نظامی فریاد می‌زد و می‌خروشید اونجایی که حق در کار باشه با هر قوه‌ای مخالفت می‌کنم، از همه چیز می‌گذرم، نه زن دارم، نه پسر دارم، نه دختر دارم، هیچ چیز ندارم مگر وطنم را که جلو چشمانم دارم. در سال 50 در همون بیدادگاه های نظامی شاه اعلام کردیم که جملگی فرزندان مصدقیم و امروز باید تکرار بکنیم که ما هم فقط وطنمون و سمبل و رئیس جمهور برگزیده مقاومت اون رو در برابر چشمانمون داریم. واقعیت این بود که بعد از سرکوب 28 مرداد، از اونجا که هیچ نیروی متشکل و مسلح انقلابی در صحنه نبود، شکست نهضت ملی با همه یأس و انفعال‌های بعدیش پذیرفته شده و جا افتاده بود. یعنی که بالفعل خبری از مقاومت نبود و نیروهای سیاسی اون روزگار نتونسته بودند آلترناتیوی ارائه بکنند، آلترناتیوی که دست کم بتونه در مراحل بعدی با شاه مقابله کنه و دست پیش رو در برابر رژیم شاه داشته باشه در تحولاتی که در پیش بود. در فاصله سالهای 39 تا 42 هم که یک فضای به نسبه باز سیاسی ایجاد شده بود و جوش و خروش مردمی اوج گرفت، باز هم این مهم محقق نشد. به این ترتیب یک فرصت تاریخی بزرگ از دست رفت که مردم ایران تاوونش رو برای 15 سال دادند در استمرار دیکتاتوری کامل العیار شاه از سال 42 تا سال 57.

0: خمینی در کودتای 28 مرداد سال 1332 با کاشانی و دربار علیه دکتر مصدق پیشوای نهضت ملی ایران در یک جبهه بود. حتی بعد از انقلاب ضد سلطنتی هم از اینکه مصدق از استعمار و ارتجاع سیلی خورده ابراز رضایت و خوشحالی میکرد. در مورد حقد و کین خمینی نسبت به نهضت ملی ضد استعماری مردم ایران به رهبری مصدق و جنبش ملی کردن نفت، همین بس که حتی در خرداد 1358 میگفت
1: ملی کردن نفت پیش ما مطرح نیست، این اشتباه هست. ما اسلام ها میخواییم، اسلام که آمد نفت هم مال خود، مقصد ما اسلام هست، مقصد ما نفت نیست. تا اگه یه نفر نفت ها ملی کرده اسلام ها کنار بذاریم، برای اون سینه بزنیم. برای هر استخوانی میتین را انداختن و دنبالش با اسلام مخالفت کردن قابل تحمل نیست.
0: یعنی که حتی تحمل یک میتینگ برای مصدق رو هم بعد از انقلاب ضد سلطنتی نداشت. در سال 1377 مطبوعات رژیم نوشتند که امام فرمودند نگذارید بگویم که در زمان آن مردک اسلام چه سیلی خورد. این هرزه درایی درباره مصدق بزرگ، یعنی همون کسی است که خودش رو در بیدادگاه نظامی ایرانی و مسلمان و علیه هرچه ایرانیت و اسلامیت معرفی کرد، همون کسی که در بیدادگاه گفت مسلک من مسلک حضرت سید الشهداست،

اگرچه مصدق بزرگ در اثر نیرنگ ها و دسایس طیف رنگارنگ دشمنان بیرونی و درونی مردم ایران به مقصد نهایی نرسید و سرانجام با توطئه مشترک استعمار خارجی و استبداد داخلی و کودتای سیاه 28 مرداد روبرو گردید، ولی مبارزات میهن پرستانی او و سازش ناپذیریش در برابر دشمنان آزادی و استقلال ایران برای ملت ما و نسل‌های بعد درس‌ها و آموزش‌ها و سنت‌های گرانبها و فوق‌العاده ارزشمندی بر جای گذاشت که مسلماً از پیروزی‌های درخشان مقطعی بسا ارزشمندتر است. درس‌ها و آموزش‌هایی که نه فقط راهگشای مبارزات مردم ایران بلکه الهام بخش مبارزات رهایی بخش بسیاری از ملل تحت سلطه گردید.

بدین ترتیب مصدق به سمبل میهن پرستی و سازش ناپذیری و الگوی آزادی خواهی و استقلال طلبی تبدیل شد و در قلوب تمام ایرانیان آزاده جای گرفت. بگذاریم که پیشوای فقید جنبش ضد استعماری مردم ایران در روزگار زمامداریش مصیبت‌ها و طعن و لعن‌های بسیاری را متحمل گردید. در چنین فضایی بود که بازار گندم نمایی و جو فروشی به سود استعمار و دربار ننگین شاه رواج وافر یافت. کاشانی و حزب توده برای خردگیری بر مصدق بسا مستضعف پناهی و چپ نمایی نموده و حتی مصدق را دست نشانده امپریالیسم معرفی می کردند و امثال بقایی و حائری زاده و شمس قنات آبادی نیز دموکرات پناه شده و به قول خودشان برای حفظ کیان دموکراسی پارلمانی در برابر خودکامگی و دیکتاتوری مصدق اشک تمساح می ریختند و کار به جایی رسید که سرلشگر زاهدی باد استقلال به قبقب می انداخت و به مصدق می تاخت که چرا در گفتگو با دولت انگلیس غرامت و داوری لاهه را پذیرفته است. همین سرلشگر زاهدی یعنی نخست وزیر کودتای 28 مرداد مصدق را دشمن آزادی و عوام فریب نیز می خواند. آیت و شیطانهایی چون کاشانی و بهبهانی دست در دست دربار روز نهم اسفند 1331 قصد جان مصدق را نمودند و به این منظور شعبان بیمخ را کفن پوش در رأس گروهی از چماقداران جان برکف اسلام ریاکارانشان به خانه مصدق فرستادند و شاه خائن نیز در مقابله با مصدق و برای تحمیل مجلس فرمایشی سنا به قانون اساسی استناد می کرد و ادعا می نمود که مشروطیت جزءاً و کلاً تعطیل بردار نیست. این توطئه ها و دسایس رنگارنگ که مظهر همسویی و اتحاد عمل عینی همه اضداد مصدق یعنی اضداد استقلال و آزادی ایران با دربار محمد رضا شاه بود، سرانجام در کودتای 28 مرداد به یکدیگر گره خورد. دولت ملی دکتر محمد مصدق سقوط کرد و رهبر جنبش ملی شدن صنعت نفت به اسارت دشمن درآمد. مصدق بزرگ در سال 1340 به مناسبتی به مشی مبارزه مسلحانه که توسط مجاهدین انقلاب الجزایر در پیش گرفته شده بود اشاره کرد و نوشت: دیگران هم اگر علاقه به وطن دارند باید همین راه را بروند و آن را انتخاب نمایند. و ادامه داد که حرف زیاد است و مستمع به تمام معنی فداکار کم. چه می شود کرد؟ بلکه خدا بخواهد که این نقیصه در ما رفع شود و ما هم بتوانیم بگوییم مملکت و وطنی داریم و در راه آزادی و استقلال آن از همه چیز می گذاریم. مردم ایران تا کنون به روشنی دریافتند که چه کسانی به راستی درد مردم و میهن دارند و از این رو با دشمن درنده خو و ضد بشری چنگ در چنگند و متقابلا چه کسانی همسو و همنوا با رژیم خمینی و با ناجوانمردی تمام بر اردوی مقاومت خنجر میزنند. در این میان مقاومت انقلابی سراسری همچنان که از آغاز بر حسب برنامه شورای ملی مقاومت و دولت موقت در نظر داشته تا
تاکنون موفق شده است که در مسیر نجات ارزش‌های اصیل و ترقی خواهانه ملی و میهنی، نام مصدق را نیز از دست برد فرصت طلبی و وابستگی گرایی مبتذل در امان نگه دارد و تا آنجا که میتواند اجازه ندهد که فرصت طلبان و خیانتکاران و میوه‌چینان حرفه‌ای بازار سیاست نام پیشوای مبارزات ضد استعماری مردم ایران را بیالایند و از آن سوء استفاده کنند. به نحوی که بسیاری مدعیان که در آغاز تحت نام مصدق دکان فرصت طلبی گشوده بودند، در جریان تعمیق مرزهای جنبش و ضد جنبش چهره‌های واقعی خود را برملا کرده و به عنوان حرفه‌ای بازار سیاست نام پیشوای مبارزات ضد استعماری مردم ایران را بیالایند و از آن سوء استفاده کنند. به نحوی که بسیاری مدعیان که در آغاز تحت نام مصدق دکان فرصت طلبی گشوده بودند

و ضد جنبش، بیگمان رژیم خمینی خوناشام و یا بقایای دیکتاتوری سلطنتی را برمی‌گزینند. هموطنان عزیز، مصدق در آخرین دفاعیات خود گفته بود مصطفی را وعده داد الطاف حق، گر بمیری تو نمیرد این سبق. حیات و ارض و مال و موجودیت من و امثال من در برابر حیات و استقلال و عظمت و سرفرازی میلیون ها ایرانی و نسل های متوالی این ملت کوچکترین ارزشی ندارد و از آنچه برایم پیش آورده اند هیچ تأسف ندارم و یقین دارم وظیفه تاریخی خود را تا سرحد امکان انجام دادم. من به حس و عیان می‌بینم که این نهال برومند در خلال تمام مشقت‌هایی که امروز گریبان همه را گرفته به ثمر رسیده و خواهد رسید.

0: اینک درخت برومند مقاومت شکوه مند خلق قهرمان ایران، همان جلوگاه ایمان پرشور و میهن پرستانه پیشوای فقید ماست.
1: فرزندان عزیز وطن، با سیسمان باز و دیدار مراقب سردرست خانه فرساد خود باشید تا مبادا تاریخ فردا از نسل امروز به زشتی یاد کند.
2: ملت ایران که در نتیجه تسلط بیگانگان یک قرنی در آتش نفاق و فقر و جهل می‌سوخت، یا باید چندی دیگر این ذلت و ادبار را تحمل کند و به تدریج تمام خصوصیات ملی و اجتماعی و نژادی و مفاخر 30-40 قرن تاریخ سربلند خود را از دست بدهد و بندوار تسلیم آخرین ضربات اجنبی و عوامل او بشود، یا اینکه از افتخارات دینی و ملی خود استعانت جفته صفحه تقدیر شوم را عوض کند و راه جهاد و مبارزه افتخار آمیزی را انتخاب نماید. ملت شرافتمند و قهرمان ایران طریق دوم را برگزید و مردم ایران به خوبی درک کردند که این جهاد عظیم ملی بستر هست و نیست و مرد و بقای یک مملکت شروع شده و با وحدت و اتفاق و فداکاری به این مرحله از پیروزی رسیده است.

0: سلام و درود به همه شما هموطنان و به همه شما همراهان برنامه ارتباط مستقیم. امشب در شب سالگرد شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران با برادر مجاهد مهدی ابریشمچی از مسئولان با سابقه سازمان مجاهدین خلق ایران همراه میشیم تا از یک مسیر تاریخی سخن بگیم. مسیری که از صبحگاه چهارم خرداد 1351 آغاز شد و امروز پس از دهه ها ایستادگی در قیام ها، کانون های شورشی و خیزش نسل جوان ایران ادامه یافته و همه ما هر روز شاهدش هستیم. 55 سال پیش رژیم شاه تصور میکرد با تیرباران بنیانگذاران مجاهدین میتونه آرمان آزادی رو خاموش کنه. اما اون خونها نه تنها خاموش نشد، بلکه به فرهنگی از فدا، صداقت، مسئولیت پذیری و نبرد برای آزادی تبدیل شد. فرهنگی که امروز در زندانهای رژیم آخوندی، در مقاومت جوانان شورشگر و در ایستادگی نسلی که نه شاه نه شیخ رو فریاد میزنه ادامه پیدا کرده. در شرایطی که رژیم آخوندی با موج اعدامها، سرکوب و جنگ افروزی تلاش میکنه بقای خودش رو حفظ کنه و همزمان جریانهای وابسته به سلطنت هم تلاش میکنن مسیر مبارزه مردم رو منحرف کنند، تظاهرات بزرگ ایران آزاد در پاریس در 20 ژوئن به یک صحنه برای نمایش اراده مردم ایران و حمایتشون از آلترناتیو دموکراتیک تبدیل شده. امشب می‌خوایم درباره همین مسیر، همین مرزبندی و همین مسئولیت تاریخی گفتگو کنیم. سلام می‌کنیم به شما آقای مهدی ابریشمچی با تشکر فراوان از شرکتتون در برنامه ارتباط مستقیم. خیلی خوش آمدید.
1: پیش میکنم سمن سلام عرض میکنم خدمت شما خواهر مهری و بینندگان سیمای آزادی، به خصوص سلام گرم به اشرفی ها و اشرف نشان ها هر جا که هستن و سلامی از عمق قلبم به کانون های شورشی و قهرمانانی که در زندان های رژیم با گذشتن از همه چیزش زیباترین و افتخارآمیزترین صحنه ها رو در مسیر آزادی خلق ستم دیده و سرکوب شده و از هستی ساقط شده آفریده و می آفریدن. با تشکر از شما خواهر مهری و همینطور از سیمای آزادی که در این شرایط حساس تاریخ ایران این فرصت رو برای من فراهم کردید که در خدمت بینندگان شما باشم. به خصوص بیشتر تشکر می کنم از اینکه در آغاز ماه خرداد که یادآور روزهای تاریخی حیات مجاهدینه، یعنی شهادت بنیانگذاران کبیر سازمان حنیف و یارانش در 4 خرداد سال 1351، آغاز نبرد انقلابی مسلحانه، سال روز تأسیس ارتش آزادی بخش و روز شهدا و زندانیان سیاسی و همینطور انقلاب ایدولوژیک، بالا بلندترین قله آرمانی سازمان ما، سازمانی که نقش مسیر تاریخیش رسیدن به جامعه بی طبقه توحیدیه. به هر حال خیلی خوشوقتم، بفرمایید، در خدمت شما و هموطنان عزیزمون هستم.
0: خواهش میکنم. من و همه همکارانم در سیمای آزادی تشکر میکنیم از شما که این وقت رو اختصاص دادین به این مناسبت، همچنان که خودتون گفتین بسیار مهم. آقای ابریشمچی، تو اولین قسمت از برنامه ارتباط مستقیم امشب میخواییم از شما خواهش کنیم که توی تصویر کلی بگید که این خونهایی که در صبحگاه چهارم خرداد 51 بر زمین ریخت و این فداکاری که بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق کردن در این 54 سال چه آثاری داشته و در حال حاضر موقعیت سازمان مجاهدین، سازمانی که اونها بنیان گذاشتند، چی هست؟
1: بله، سوال بسیار زیباییه. من اگه بخوام در یه جمله کوتاه جواب شما رو بدم، به طور خلاصه 4 خرداد سال 1351 فتح قله بالا بلند تحقق دو اصل ماندگار و تاریخی بود که بنیانگذاران سازمان ما رو بر اون دو اصل بنا کردن و بدون شک پایبندی و وفاداری به این دو اصل پایه‌ای ترین عامل ماندگاری و پیروزی هایی که سازمان ما در طول تاریخچه 61 سالش به دست آورد و قله هایی که یکی بعد از دیگری در این مسیر فتح کرده. این دو اصل که فکر میکنم هممون شنیدیم، بسیاری شنیدیم، صداقت و فداست. ببینید، بنیانگذاران سازمان بعد از 15 خرداد 1342 که شاه خائن با سرکوب خونین تظاهرات یک رژیم دیکتاتوری و وابسته به استعمار رو در ایران حاکم کرد و راه هر گونه مبارزه مسالمت آمیز رو برای تحقق آزادی برای مردم ایران رو بست، حنیف کبیر و یارانش سعید محسن و اسقر بدیزادگان به دور از هر نوع فرصت طلبی و نان به نرخ روز خوردن، یعنی با صداقت، قبل از هر چیز به این فکر کردن که حالا چه باید کرد و رسالت انسانهای آگاه چیه. در مقابل این سوال به این رسیدند که طی کردن مسیر آزادی فقط با سرنگونی رژیم شاه و مبارزه قهرآمیز و مسلحانه امکان پذیره. اینجا بود که تعهد به اصل دوم حاکم در این مسیر، یعنی فدا و پرداخت بها هر چی که باشه، رو انتخاب کردن و با امکانات بسیار کم ولی ایمان بسیار قوی قدم در راه گذاشتن و در هر گام تلاش کردند که صادقانه راه رو پیدا کنند و برای تحقق اون قیمتی رو بدند که لازمه، هر چی که باشه. حنیف کبیر، بنیانگذاران و بنیانگذارای ما با صلاحیت بی‌نظیر سازمان ما رو بنیانگذاری کردند و با تلاش و جانفشانی اون رو در مسیر سرنگونی رژیم شاه برای دستیابی به آزادی رهبری کردند. سازمان رو از صفر بنا کردند، البته با آرمان ناب توحیدی و یک استراتژی ظفرنمون برای تحقق اهداف والای انسانی و همینطور با یه تشکیلات قدرتمند. ولی همونطوری که میدونین، در اول شهریور 1350 سازمان از ساواک ضربه خورد و تمامی مرکزیت و بنیانگذاران سازمان دستگیر شدند. البته اونها حتی بعد دستگیری رسالت خودشون رو پایان یافته و تموم شده تلقی نکردند، بلکه طوری قدم‌های بعدی رو همونطور که صحبت خواهیم کرد برداشتند به راهشون تداوم پیدا کرد. یکی از این فرازها ایستادگی و مقاومت تمام عیار حنیف و یارانش در قبال انواع توطئه‌ها و شکنجه‌های ساواک بود. ساواک شاه حنیف کبیر رو در معرض وحشیانه ترین شکنجه‌ها قرار داد. من وقتی دستگیر شدم در شکنجهگاه اوین، من رو در سلول شماره 20 انداختند. حنیف بنیانگذار در سلول 19 بود. اولین بار که حنیف رو از دریچه سلولم دیدم واقعا وحشت کردم. چهره حنیف قابل شناختن نبود. من جمله دماغش رو واقعا خرد کرده بودن. یه بار من رو برای اینکه زیر بازجویی مقاومتم رو در هم بشکنن به اتاقی که حنیف کبیر رو زیر وحشیانه ترین شکنجه با رگبار کابل بر تمام هیکلش قرار داشت بردند و بازجوی من که اسمش کمالی جانی بود گفت ببین با رئیستون چیکار کردیم و داریم میکنیم، حساب کار خودتو بکن. البته حنیف کبیر و دلیر و قهرمان در همون حال زیر شکنجه با تمام حرکاتش و کلماتش من رو به مقاومت و سکوت و حرف نزدن و ایستادگی فراخوند. از اون صحنه به بعد من احساس می‌کردم که در اتاق بازجویی حنیف پشت سرم ایستاده و مرا به مقاومت فرا می‌خونه. مقاومت پشتم به کوه بند. البته نمونه دیگرش بنیانگذار قهرمان شهید اصغر بدیزادگان بود که واقعا برای همه اسطوره مقاومت در مقابل شکنجه بود، برای شکنجه شده ها. چون اصغر عزیزم که ضمناً استاد من در آزمایشگاه شیمی دانشکده فنی بود در فنی تهران، چنان پشتش رو سوزونده بودند که واقعا فقط میتونست سینه خیز بره. البته گاهی هم چند قدم با زانوهاش حرکت میکرد. البته این قهرمان در همین وضعیت هم ورزشش رو در حدی که این شرایط جسمی اجازه میداد ترک نمیکرد. در اون برهه، یعنی پریود بازجویی های ساواک، حنیف و دیگران رو وحشیانه شکنجه میکردند. من در سلول 20 افتخار همسلولی با فدایی قهرمان خلق مسعود احمدزاده، سمبل ایستادگی در مقابل ساواک رو داشتم. مسعود احمدزاده رو طوری شکنجه کرده بودند و با اون چنان وحشیانه برخورد کرده بودند که وقتی برای اولین بار که به ملاقات رفت برادر قهرمانش فدایی خلق مجید احمدزاده رو دیده بود، وقتی مسعود به سلول برگشت به من گفت رفیق مهدی، برادرم مجید تا 2 متری من رسید، منو نشناخت. بله، مسعود احمدزاده قهرمان اونقدر شکنجه شده بود که برادرش در اولین نگاه تا 2 متری اون رو نشناخت. بله، این رفتار ساواک در اون دوره بود. همون موقع، یعنی بعد از شهریور 50، برادرمون مسعود رو هم به بهانه‌های مختلف تا مرز مرگ شکنجه می‌کردند. البته شکنجه‌های مسعود به سال 50 محدود نشد. حتی بعدها در سال‌های 53 و 54 که اون رو به کمیته از اوین برده بودند و بعد به اوین برگردوندند، طوری در نتیجه شکنجه‌ها در تمامی وجودش و من جمله چهرش آسیب این شکنجه دیده می شد و داغان شده بود که خیلی از خود ما مجاهدین می گفتن مسعود رو نمی شد شناخت. بله، 4 خرداد، خرداد سال 51، بالا بلندترین قله این مسیر بود که بنیانگذاران ما اون رو پایه‌گذاری کرده بودن. بنیانگذاران آگاهانه همپیمان شدند که در مقابل مردم و به خصوص در مقابل جوانان در مواجه شدن با دشمن، یعنی رژیم شاه و ساواکش،

0: اصول آرمانی و استراتژیک، سیاسی و تشکیلاتی سازمانشون دفاع کنند و خون خودشون رو در این مسیر برای آزادی مردم بدن، یعنی اصل دوم، فدا کنند. ساواک شاه که تجارب ضد انقلابی فراوانی داشت میدونست که ایستادگی و مقاومت حنیف و پذیرش اعدام از طرف حنیف تا کجا آینده سازمان ما رو و اصولش رو بیمه میکنه. این تجربه هم داشت که اگر حنیف یک گام به عقب بنشینه و اعدام نشه، معنی اون برای سرنوشت سازمان چی هست. به همین دلیل انواع توطئه ها رو به کار گرفت تا حنیف کبیر یک گام به عقب برداره و اعدام نشه. به خصوص از حنیف خواست که یکی از سه موضع رو بگیره. یا بگه مبارزه مسلحانه ضد اسلامه، با اسلام نمیخونه، یا بگه اسلام ضد مارکسیسمه، یا بپذیره که سازمان ما از عراق خط میگرفته. میتونید تصور کنید که باز هم چرا حنیف با مشت آهنین این توطئه رو خونسا کرد، چون تا بن استخوان به صداقت و فدا ایمان داشت. این انتخاب بنیانگذاران و تمامی مرکزیت سازمان در اون مقطع تاریخ بود و البته شاه خائن هم با اوج جنایت تمامی مرکزیت رو اعدام کرد. البته همونطور که همیشه گفتیم، خداوند اجر بنیانگذاران و مرکزیت سازمان رو در تاریخ ایران با حفظ و نگهداری از برادر عزیز دل هممون، علاوه بر اجر اخروی که به این بنیانگذاران پرداخت کرد، به این صورت اجرشو پرداخت. البته همونطور که خواهر مریم همیشه میگند، در اینجا باید به مجاهد شهید قهرمان حقوق بشر دکتر کاظم رجوی و فرمانده مجاهد صدیق سرهنگ معزی هزار بار درود فرستاد که هستی خودشون رو فدای حفظ و حراست از این سرمایه تاریخی مردم ایران، یعنی مسعود عزیزمون کردن. اگه تاریخچه پر افتخار و مملو و سراسر فداکاری و سرافرازی برادرمون مسعود رو بررسی کنیم، چیزی که من شخصا افتخار این رو داشتم که لااقل در بخش بزرگیش در مقاطعی کنارش باشم، در یک کلام چیزی نیست جز وفاداری بدون شکاف به همین دو اصل صداقت و فدا. میدونیم که حنیف کبیر مشخصا پرچم هدایت سازمان رو به مسعود داد و او 55 ساله که این پرچم شرف و افتخار رو در تاریخچه سازمانمون در اهتزاز نگه داشته، البته با پرداخت بهای سهمگین. من جمله در سال 54 وقتی صادقانه کشف کرد که بعد ضربه اپورتونیستای چپنما برعکس همه، حتی همه مجاهدین، درک کرد که تهدید از راست ارتجاعیه و نجات سازمان در برافراشتن پرچم اسلام چپ مارکسیسمه، بر این اصول پافشاری کرد و پذیرفت این فدا رو که هر کس میخواد مسیر دیگری رو بره بره، ولو اینکه خودش بمونه و خودش. آخه صداقت و فدا این رو ایجاب میکرد. یا وقتی در سال 57 خمینی رهبری انقلاب ضد سلطنتی رو دزدید و میلیون ها ایرانی ناآگاه تصویر اون رو تو ماه می دیدند، مسعود رجوی صادقانه کشف کرد که تهدید اصلی جریان راست ارتجاعی درون حاکمیته و نتیجتاً با پذیرش نابودی کامل سازمان زیر اون هیولای عظیم یعنی خمینی، در مقابل این دیو وحشی خونخوار بد برافراشت و به روشنی در سخنرانیش در دانشگاه گفت ما نیومدیم که هر چه رو که هست تایید کنیم، بلکه باید به اونچه که باید باشه بیندیشیم. و اما از طرف دیگه همین برادر مسعود در سی خرداد سال 60 که الان به سالگرد اون هم نزدیک میشیم، وقتی خمینی این بار تمام راه های مبارزه مسالمت آمیز رو برای تحقق آزادی به بنبست کشوند و تظاهرات مسالمت آمیز نیم میلیونی مجاهدین و مردم ایران رو به رگبار بست و قتل عام رو شروع کرد، اتمام حجت شد و راهی جز مقاومت مسلحانه باقی نگذاشت، متقابلا سازمانی که رهبری اون با مسعود رجوی بود حرکت عاشورایی رو برگزید. یعنی وقتی با صداقت فهمید و فهمیدیم که تنها راه باقی مانده سرنگونی رژیمه، پرچم بنیانگذاران در 4 خرداد رو به اهتزاز درآورد و سازمانش با پذیرش عاشورا مقاومت مسلحانه رو آغاز کرد. و همین طور بود که مسعود در خرداد 1364 که باز هم سال روزش پیش رومونه، انقلاب ایدولوژیک و ورود زن مجاهد خلق به جایگاه رهبری یعنی همردیفی خواهر مریم رو محقق کرد و پرداخت سهمگین‌ترین قیمت رو با چشم باز پذیرفت، چرا که این انقلاب رو ضرورت استراتژی نبرد برای سرنگونی این رژیم زنستیز حاکم تشخیص داد. باز همین مسعود همون کسی بود که در مقابل خمینی که رژیمش رو برای سرکوب و جنگ پایه گذاری کرده بود روی این دو پایه، وقتی که قوای عراق از ایران خارج شد که قبل از اون ما با عراق می جنگیدیم، پرچم سرخ رو برافراشت و ادامه جنگ رو نامشروع اعلام کرد و هنوزم که هنوزه البته مسعود داره قیمت لجن پراکنی های شاه و شیخ و ازناب و مزدورانش رو تو این رابطه میپذیره. البته این گام مبارک یعنی برافراشتن پرچم صلح امکان تأسیس ارتش آزادی بخش به عنوان بازوی پر اقتدار خلق و آغاز جنگ آزادی بخش نوین رو فراهم کرد. بله، در سایه تداوم همین مسیر مبارکه که امروز شاهدیم که وحید بنی عامریان و یارانش وقتی صادقانه در این مقطع عالین ترین سعد از ایستادگی رو به عنوان وظیفه تاریخیشون درک میکنند، بی محابا با شعار سرخم قدغن آنچنان شده شجاعانه در مقابل دشخیم با فدای حد اکثر از اصول آرمانی سازمان مجاهدین دفاع میکنند و به مزدوران قاضی نمای رژیم در دادگاه به اصطلاح دادگاه حمله می کنند که قادر می شند فلک را سخت بشکافند و طرحی نو در اندازند. خرداد و مناسبت های اون ماهیه که فشرده ای از تاریخچه صدق دفدا رو به زیباترین وجه یادآوری می کنه و البته یادآور نقش بیبدیل راهبری مسعود در پیمودن این مسیره که این راه رو بهتر از هر کس این مقوله رو و این راه پیموده شده توسط مسعود رو دشمن ما رژیم خمینی درک بکنه و درست به همین دلیله که با تمام قوا در صدد حذف فیزیکی مسعود محروم کردن سازمان ما و مقاومت از این رهبریه که من الان اشاره می کنم به جمع‌بندی 4 خرداد و نتایج اون. عرض کنم خدمتتون الان که بحث 4 خرداد شد، من میخوام یه اشاره بکنم به جمع‌بندی و نتیجه گیری های ما از 4 خرداد و شهادت بنیانگذاران در همون سالیان و در فراز و نشیب های سالهای بعدی و حتی دههای بعدی. منظورم جنبه خاص اطلاعاتی و امنیتیش نیست که مثلا ساواک شاه چطور با تعقیب و مراقبت از سر قرار مجاهد شهید رسول مشکین فام بالاخره به محل استقرار محمد آقا رسید و سرانجام گله های ساواکی ها ریختند و محمد آقا رو دستگیر کردند. اینها رو شاهد عینیش برادرمون آقای نصرالله اسماعیل زاده توی کتاب بیان حقیقت که سیمای آزادی هم این کتاب رو داره و پخش کرده جز به جز و با دقت نوشته. الان شما در تصویر میبینید تصویر کتاب رو، چون آقای نصرالله اسماعیل زاده خودش توی جریان بوده و همزمان دستگیر میشه. اما منظور من از جمع‌بندی یک سری نتیجه گیری های تاریخی، سیاسی و اجتماعی و طبعا حفاظتی در مورد رهبریه. در همین موارد من میخوام به چند نکته اشاره کنم. موضوع اول موضوع رهبری و مقوله رهبری ذی‌صلاحه. ذی‌صلاح برای اون مسئولیت، مسئولیتی که بسیار سنگینه و بر دوش این رهبری قرار میگیره. برای این میگم رهبری ذی‌صلاح که راه رو این رهبری از بیراه و جاده رو از دره تشخیص بده و اینها رو با هم قاطی نکنه. مثلا وقتی میگیم یک راننده برای ماشین یا اتوبوس یا کامیون ذی‌صلاحه، همه قبول دارن که باید غلط باشه رانندگی رو، ذی‌صلاح باشه و الا مسافرها امنیتی نخواهند داشت و تصادف هایی میکنند که میتونستن نکنند یا پرتاب میشن حتی توی دره. یا وقتی میگیم خلبان ذی‌صلاح، معنیش برای همه روشنه که اگه خلبان هواپیما ذی‌صلاح نباشه چی میشه. کما اینکه یک دکتر و طبیب متخصصی که باید جراحی قلب یا مغز بکنه، حالا با قیاس محل فارغ، از این صلاحیت در رشته های مختلف میاییم با قیاس محل فارغ سراغ سازمان یا حزب یا یک جنبش و یک انقلاب. با این قیاس سوال میکنیم اگه رهبری این جنبش یا سازمان و ارگان رهبری کنندش ذی‌صلاح نباشه، از توش چی در میاد؟ بدون شک از توش اپورتونیسم در میاد، مثل اپورتونیست های چپنما که سازمان ما رو در یک وقت متلاشی کردن. البته منفعتش توی جیب شاه و شیخ ریخت. یا مثل انقلاب ضد سلطنتی که ارتجاع رهبریش رو به سرقت برد. کما اینکه امروز هم میبینیم بچه و دم و دنبالچه های شاه میخوان انقلاب دموکراتیک ایران رو که این همه به پاش خون رفته که الان بخشیشو گفتیم، رهبریش رو با هزار یک ترفند و پروپاگاند سرقت کنن. پس این نکته اول بود درباره رهبری ذی‌صلاح. نکته بعدی، مقوله جایگزین یا آلترناتیو. فرض کنید که شاه بنیانگذاران مجاهدین یا چریکای فدایی رو که برای انقلاب ضد سلطنتی مایه گذاشته و قیمت داده بودند و شکنجه ها و تیرباران ها و زندان ها، این داستان ها رو همه می دونیم. فرض کنید شاه اینها رو تیرباران یا حبس نکرده بود و اینها فرصت داشتند قبل از اینکه خمینی بیاد و همه چیز رو قبضه کن، یعنی بدزده، خودشون و برنامه هاشون رو به جامعه معرفی می کردن. بدون شک در این صورت نقش مسیر به کلی فرق می کرد و خمینی نمی تونست اینطوری یکتاز و انحصاری تمام انقلاب ضد سلطنتی رو تصاحب کنه و بچرخونه به سمت ارتجا. اونقدر بچرخونه که حتی شاه و بقایای شاه و ساواک هم طلبکار و زبون دراز بشن و جنایت‌های این رژیم رو تبدیل کنند به یک نردبان برای بالا رفتن خودشون. بنابراین این بار در سال 60 وقتی مقاومت رو در اون ابعاد کلان و شگفت و سراسری شروع کردیم، آلترناتیوش رو هم میخواست و باید تأسیس شد و برای همین مسعود در همون روز 30 تیر 1360 در تهران، یعنی یک ماه بعد از 30 خرداد، فقط یک ماه که سرفصل مقاومت مسلحانه سراسری بود، تشکیل شورای ملی مقاومت رو اعلام کرد. مسعود عمد هم داشت که این کار رو روز 30 تیر انجام بده، روزی که تداعی کننده مصدق بزرگ و راه اون باشه، و در تهران هم انجام داد درست این مصدق. و الان هم 45 ساله که این شورا با سخت‌ترین آزمایش هایی که از سر گذرونده ماندگار و مستحکم شده. رئیس جمهور و دولت موقت 6 ماهه برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران و تشکیل مجلس مؤسسان هم معرفی شده. سابقه این 6 ماه و دولت موقت که گفتم به سال 1360، یعنی 45 سال پیش برمی‌گرده، مال امروز نیست. اولین هدف انتقال این شورا از داخل به خارج ایران هم در اون زمان معرفی آلترناتیو و برنامه‌اش بود که از همون زمان، یعنی سال 60، انجام گرفت. برای اینکه آلترناتیو تداوم پیدا کنه. نکته سوم و آخر که ما از شهادت محمد آقا درس گرفتیم، ضرورت حفظ و حفاظت رهبریمون بود. چیزی که در حیطه حاکمیت و اختناق دشمن جواب استراتژیک نداشت. و صرف نظر از این یا اون تاکتیک، چون حاکمیت دست دشمن شماست، دشمن در زیر حاکمیت خودش حتما دست بالا رو داره و سرانجام میتونه ما رو محاصره کنه و هدف قرار بده، مگر اینکه رسیده باشیم به منطقه آزاد شده. پس حفظ و حراست این رهبری به خاطر بقا و استمرار همین جنبش با این خط و خطوط و استراتژی هست که داره، چرا که داره با دشمنی روبرو میشه که یک آن و یک لحظه رو هم در این رابطه با انواع و اقسام توطئه ها از دست نمیده. من در اینجا ترجیح میدم در این رابطه رشته سخن رو به موسی سردار خیابانی بسپرم. خواهش میکنم قطعه رو پخش کنید و شما دقت کنید.
1: وقتی چشم رو از این گذشته سراسر رنج و تلاش و شکوه و عظمت به آینده برگردانیم، غالبا چیزی جز پیروزی های باز هم بزرگتر و طریق انجام رسالت های عظیمتر نخواهیم دید. انشاءالله خداوند ما را بدین همه شایسته یزاند و تو را هم که در این جریان قرون آخرین نقش تعیین کننده و نقش رهبری داشتهای برای سازمان و مردم ما حفظ کن.
2: البته احتیاج به تذکر ندارد که حضور برادرمون مسعود در خارج کشور و تلاش های بی وقفه شبان روزی و خستگی ناپذیر وی در کسب این پیروزی ها نقش تعیین کننده ای داشته است. مگر نه در غیر این صورت و با محدودیت هایی که در داخل کشور وجود دارد، یعنی در فضای اختناق و استبداد قرون وسطایی و سرکوب و قهر ضد انقلابی که خمینی در داخل کشور ایجاد کرده، ما هرگز قادر به این پیشرفت‌های درخشان و بی‌نظیر سیاسی نمی‌شدیم. و در همین جا معلوم می‌شود که تصمیم سازمان به اعزام برادرمون مسعود به خارج از کشور چه اقدام و پیروزی بزرگی برای سازمان و انقلاب بوده است. و ما هر روز که می‌گذرد به صحت و اهمیت این تصمیم بیشتر پی می‌بریم. خلاصه فرستادن برادرمان مسعود به خارج از کشور علی رغم اکراه شخصی وی یکی از صحیح‌ترین تصمیمات و درخشان‌ترین اقدامات سازمان در طول حیات 17 ساله آن می باشد. در هیچ روزی، هیچ سخنرانی، هیچ نوشته و هیچ تبلیغاتی از طرف سردمداران و ارگان‌های مختلف رژیم نیست که در آن مجاهدین مطرح و مورد حمله تبلیغاتی قرار نگیرند. البته شنیدم که چندی پیش خامنه‌ای هم گفته است که ما بالاخره بر مجاهدین پیروز خواهیم شد و آخرین نفر ما آخرین نفر آنها را خواهد کشت. ما هم از زبان قرآن می‌گوییم فتربصوا انا معکم متربصون، منتظر باشید ما هم منتظریم.
3: در مصاحبه‌ای که داشتیم من عرض کردم که این کار برای ما مشکل است که بتوانیم از خودمون، از اعضایمون و از سازمانمون تعریف و تمجید کنیم، ولی بعضی وقتها مسئولیت‌ها اقتضا می‌کند، مسئولیت‌ها اقتضا می‌کند که واقعیت گفته شود. در تمام این مدت 14 سال برادرمون مسعود از همون اوایل بنیانگذاری سازمان، از اوایل سال 46 در کوران این مبارزات بوده است. از نزدیک و در بالاترین سطح با تمام تجارب سازمانی ما آشنا بوده و آشناست. مسعود تنها باقی مانده کادر مرکزی سازمان پیش از سال 50 است و بعد از 50 ضمن 7 سال و نیم تحمل شکنجه و زندان رسالت مبارزاتی خود را در زندان دنبال نموده است. در این سالها می توانم به جرأت بگویم که بیشترین فشارها را تحمل کرده و به خصوص بعد از سال 53 بعد از ضربه اپورتونیست ها بیشترین فشارها و سختی ها را تحمل کرده تا از ایدئولوژی سازمان، تا از میراث ایدئولوژیک سازمان که در معرض تهدید و خطر قرار گرفته بود حراست کنند. سازمان ما مال شماست. گفتم هیچ سازمانی نمیتواند جدا از توده های اجتماعیش به حیات خودش ادامه بده. و مسعود کاندید شماست. و آینده مال شماست. به این نکته ایمان داشته باشید.
0: بله، حالا بعد از حرفای سردار خیابانی که در مورد آنچه مسعود تحمل کرده گفت، من فقط اشاره می کنم به ده ها توطئه و طرح تروریستی که خیلی از اونها در سالهای گذشته در نشریات مجاهد منعکس شده. اجازه بدید یکی دو موردش رو ذکر کنم. در سال 1380 در فرانسه یک کتابی منتشر شد به اسم جاسوس خدا که بیش از 400 صفحه بود. تو این کتاب با ذکر جزئیات به عملیات تروریستی رژیم آخوندی پرداخته شده که از طریق سفارت رژیم طبق معمول در سالهای 1985 و 86 در پاریس انجام شده و باعث مرگ و جراحت شمار زیادی از شهروندان فرانسوی شده، همچنین توطئه تروریستی که برای ترور رهبر مقاومت ایران طراحی شده بود. این کتاب رو پاتریک راپیه، سردبیر هفته‌نامه فرانسوی ژورنال دو دیمانش، با کمک گرفتن از پرسنل ضد جاسوسی فرانسه نوشته بود و تو اون کتاب شرح داده بود که چگونه وحید گرجی از ماموران ساواک آخوندی در پوش مترجم سفارت با گروه‌های راست افراطی ارتباط برقرار کرد و با بیکار گرفتن امکانات اونها تا سیمکشی پل تنگ و کوچک در اوورسورواز، اونایی که آمده باشین دیدین که اتومبیل مسعود رجوی از روی اون همیشه رد میشد و میمد به اوور یا میرفت به پاریس، تا اونجا پیش رفته بودن تا سیمکشی روی این پل. بر اساس تر قرار بود این پل هنگام عبور اتومبیل با انفجار مقادیر متنابهی مواد منفجره منفجر بشه. در یک کتاب دیگه به نام قاتلان بدون مرز که رولان ژاکار نوشته بود و در سال 1364 در پاریس چاپ شد، با اشاره به توطئه‌های تروریستی رژیم آخوندی تو فرانسه نوشت، عیناً می‌خونم: در مورد مسعود رجوی، رژیم خمینی بران بود که اون رو بعد از آنکه هزاران تن از هوادارانش در داخل ایران از بین برده بود، از میان برداره، چرا که رجوی همچنان دارای صدها هزار مجاهد در ایران است که برای نبرد آموزش دیدند، اما از رهبران خود که به ناچار از ایران خارج شده اند محرومند. ژاکار با معرفی مسعود هندی، سر تروریست آخوندها در پاریس و برادرزاده خمینی، نوشت که دستگاه ضد جاسوسی فرانسه کشف کرد که برادرزاده خمینی مسئولیت ترور مسعود رجوی رو به عهده گرفته و یکی از این موارد سوء قصد کشف شده. نمونه دیگه و از همه مهمتر، دقت کنید، در دیماه سال 1380 بود که البته این یکی رو اریک رولو در روزنامه‌نگار مشهور و سفیر سابق فرانسه در تونس برملا کرد. رولو گفت که قبل از انتخابات سال 1986 در فرانسه، وی یعنی رولو از سوی فرانسوا میتران مأموریت یافت که مخفیانه به ایران بره و بر سر آزادی گروگان‌های فرانسوی در لبنان که برای وادار کردن فرانسه به اخراج مجاهدین در همون سالها به گروگان گرفته شده بودند با مقام‌های رژیم مذاکره کنه. رولو گفت این کار رو کرد و به تهران رفت و به یه توافق اولیه هم رسید، اما در حالی که برای بازگشت به پاریس آماده می شد، طرف مذاکره یعنی رفیق دوست اعلام کرد که همه توافقهای پیشین لغو شده و معتبر نیستند. رولو در ادامه میگه محمد صادق از همکاران رفیق دوست به من گفت واقعیت این بود که در اتاق کناری شما نمایندگان اپوزیسیون فرانسه بودند و هر بار که شما خواسته ای رو میپذیرفتید، رفیق دوست به دیدار اونها میرفت و میگفت اونها این رو قبول کردند، شما چه چیز بیشتری میدید؟ رولو میگه که مخاطبان فرانسوی یعنی رفیق دوست نه فقط اخراج مسعود رجوی رو پذیرفتند، دقت کنید، بلکه حتی به طرفهای ایرانی خودشون گفته بودند، نه فقط استرداد، اگر بخواهید میتونید اون رو یعنی مسعود رو هر جا که خواستید و تونستید بروبایید، چشمامون رو خواهیم بست. این عین حرف اریک رولو در مصاحبهش با ار اف ای در 8 ژانویه 2002.
4: محمد صادق از همکاران رفیق دوست به من گفت واقعیت این بود که در اتاق کناری شما نمایندگان اپوزیسیون فرانسه بودند و هر بار که شما خواسته ای را میپذیرفتید رفیق دوست به دیدار آنها میرفت و میگفت آنها این را قبول کردند، شما چه چیز بیشتری میدهید؟ رولو میگوید که مخاطبان فرانسوی رفیق دوست نه فقط اخراج مسعود رجوی را پذیرفتند بلکه حتی به طرفهای ایرانی خود گفته بودند که اگر بخواهید میتوانید اشخاصی از مخالفانتان را در هر کجا که خواستید و توانستید بروبایید و ما چشمانمان را خواهیم بست. مصاحبه با رادیو فرانسه بین المللی 8 ژانویه 2002.
0: بله، حرف که به اینجا رسید جالبه که بدونید پاسدار محسن رضایی سرکرده وقت سپاه پاسداران یک ماه و چندی بعد از عزیمت رهبری مقاومت به خاک عراق در نماز جمعه در توجیه علت شکست خوردن سپاه در ترور مسعود رجوی با آن همه طرحهایی که اجرا کرده بودند با بلاهت و سخافت گفت تقصیر ما چیه؟ حفاظتی که رجوی داشت 10 برابر میتران بود. سرکرده سپاه پاسداران گفت عده‌ای از رزمندگان لبنان و کشورهای دیگه، منظورش نیابتی‌های لبنان و جاهای دیگه بود، اینا از راه‌های مختلف پیام می‌دادن بابا شما میتران رو بخواید ما دست و پا بسته اون رو تحویل میدیم، اما رجوی 10 برابر میتران حفاظت میشه. بعد از اشغال عراق هم در سال 1382 که خامنه‌ای یه نیروی ویژه‌ای رو برای ترور مسعود با کمک مزدوران عراقی رژیم به عراق فرستاد که خاص همین کار بودند و سازمان در اوایل سال 82 طرح‌های اونا رو در اطلاعیه‌اش فاش کرد،
5: نشریه مجاهد شماره 623 بهار 1382.

اطلاعیه شماره 13 طرح ترور رهبر مقاومت ایران در عراق و تعیین جایزه توسط خامنه ای. بر اساس تصمیمات جلسه دوم فروردین شورای عالی امنیت که در خانه خامنه ای و به ریاست وی برگزار شد، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات موظف شدند گروه های ویژه‌ای برای ترور آقای مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران به داخل عراق اعزام کنند. مدتی قبل از این تاریخ، خامنه ای در یک جلسه خصوصی که آخوند یونسی وزیر اطلاعات و پاسدار صفوی فرمانده سپاه پاسداران در آن حضور داشتند، گفته بود سرکرده منافقین را بزنید، کار تمام است. متعاقباً رژیم آخوندی چندین گروه تروریستی به منظور اجرای این طرح وارد عراق کرد. در همین راستا پاسدار سرتیب جعفری که به اسم سهرارودی نیز شناخته می شود، رئیس اداره اطلاعات ستاد مشترک سپاه و از فرماندهان سابق نیروی قدس در قصر شیرین مستقر شده است و برای نظارت بر چگونگی اجرای این طرح مستمراً به داخل عراق رفت آمد می کند. در چارچوب این طرح، سپاه پاسداران زیر نظر پاسدار جعفری 5 دستگاه کامیون را به طور ویژه برای انتقال به عراق در تهران آماده سازی کردند. این کامیون ها توسط پاسداران کاملا قابل اعتماد و با اسکورت ویژه از تهران به قرارگاه تابعی قرارگاه رمضان در قصر شیرین منتقل شدند. یکی از سرکردگان پاسداران به نام گودرزی برای تحویل گرفتن این کامیون ها و نظارت بر انتقال آنها به داخل عراق به قصر شیرین وارد شده بود. پیش از این خامنه ای تاکید کرده بود هر گروهی موفق به اجرای این طرح شود یا هر کس که کمک اطلاعاتی و لوجستیکی به اجرای این طرح بکند میلیون ها دلار جایزه دریافت خواهد کرد. در جلسه شورای عالی امنیت که تاکید شده است که تا رهبری منافقین دست نخورده باقی مانده ما از شر آنها خلاص نمی شویم. اما الان موضوع جایزه پیش از این

0: اقوام را به تروریسم متهم می کنند. سازمان مجاهدین خلق ایران 31 فروردین 1382.
1: حالا از سال 82 رد شیم و بیاییم به الان یا به دو سال قبل 1402 و دادگاهی که رژیم تشکیل داده که 3 سال هنوز هم برای محاکمه مجاهدین و مقاومت ایران خط در میون دادگاه ادامه میده. متهم در ردیف اولش هم بعد از سازمان مسعود و بعدش هم خواهر مریمه. لابد دیدید یا شنیدید که رژیم در قتل عام و کشتارهای دهه 60 و بعد از اون که مفتضح شد، دادستان و قاضی دادگاهش میگن که این مقاومت 17 هزار رو و بعد هم میگن 25 هزار از عوامل رژیم رو و مهره های اونها رو از بین برده.
2: فریب آبادی، معاون بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قضائیه جلادان: آمار ترور در ایران بیش از 25 هزار نفر است. 17 هزار آماری است که چندین سال قبل عنوان شده. آمار دقیق بیش از 25 هزار نفر است.
1: بله، این آمار تو قضائیه جلادان علاوه بر 55 هزار و 8 هزار و 3500 کشته و زخمی رژیم در فروغ جاویدان و در مسیر کرمانشاه و عملیات فتح مهران و عملیات آفتاب در منطقه شوش، کشته ها مال اونجاست. به گزارش خبرگزاری قضایی جلادان در مورد جلسه 23 دادگاه رژیم در روز 29 آبان 1403 توجه کنید، همه چی روشن میشه. نوشته طی عملیات‌های مذکور به ترتیب 3500 تن، 8000 تن و 55 هزار تن کشته و مجروح شدند. در پایان این بحث فکر می‌کنم همه چیز در مورد سرخ‌ترین نام برای رژیم روشنه و رژیم خودش جای ابهام و شک و تردید باقی نمیگذاره که دنبال چی هست.
3: بله، بسیار تشکر میکنم آقای ابشمچی از توضیحات روشنگری که دادین. واقعیت اینه که یکی از پهنه‌های جدی نبرد مردم و مقاومت ایران با رژیم آخوندی بحث سانسور و شیطان سازی هست که خودتون خیلی بهتر از من اینو میدونید و به همین دلیل بیان حقایق و جنایاتی در زمان شاه شده و بعد هم در زمان خمینی و به خصوص درباره خود آقای مسعود رجوی خیلی نقش تعیین کننده ای داره. هرچند فکر میکنم علی‌رغم همه این سانسورها و توطئه‌ها اذعان میکنید که یک پیوند بسیار قوی و شورانگیزی بین همه ایرانیان آزادی خواه با برادر مسعود برقرار بوده و هست و به کلی چشم دشمنان خواهد بود.
1: بله، جایی هستش که رژیم داره آب تو هوا میکوبه. بله،
3: درود بر شما.

0: شهادت 52 مجاهد خلق در اشرف جاودانه و 7 گروگان در حمله جلاد قاسم سلیمانی و مالکی نخست وزیر دست نشانده عراق در 10 شهریور 1392.
1: نوری مالکی در ایران به مدت 8 سال پاسدار در پادگان غیور در اهواز تحت امر قرارگاه رمضان سپاه پاسداران در ارتباط پیوسته با وزارت اطلاعات رژیم محصول کار چلبی در جنگ اشغال عراق.
0: دهم شهریور 13 سالگرد اسطوره اشرف. اشرف بر تارک تاریخ ایران. 21 مهر 1365، 20 شهریور 1392.
2: فرمانده زهره، همردیف مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران. اشرف، 10 شهریور 1392. خواهر مجاهد ژیلا طلوع قبل از شهادت خود را سپر فرمانده زهره کرده، اما خودش هم تیر می‌خورد.

کشش مقاومت در برابر خیانت و جنایت علیه بشریت. کهکشان اشرف ماندگار و جاودانه درس درخشان زهره. یک دو سه صد و هزار اشرف دیگر می سازیم. اسطوره اشرف مسعود رجوی 27 شهریور 1392. پس از 17 روز گروگانهای من در زندان لشکر کثیف مالکی در حوالی فرودگاه بغداد برای نخستین بار به چشم دیده شدند. از جزئیات و اینکه چه بلاهایی بر سر آنها آمده و خواهد آمد اطلاع ندارم. مالکی به فرموده بیت العنکبوت ولایت قویاً در صدد استرداد آنها به رژیم یا لااقل پرونده سازی های کذایی و تکراری برای مصارف خاص رژیم در مرحله سرنگونی است. در هر حال 17 روز است که رژیم به دنبال من و من به دنبال گروگانها بودم و روشن شد که تا امروز در عراق و در زندان مالکی هستند. در روز جنایت بزرگ و بی سابقه علیه بشریت در اشرف، خواهر مجاهد مریم اکبری همراه با 17 برادر، همچنین تنها طبیب باقی مانده در اشرف دکتر جواد احمدی همراه با 3 مجاهد خلق دیگر، مجموعاً 22 نفر در 2 نقطه متفاوت و دور از یکدیگر، همگی در زیر آتش و در محاصره و در معرض گروگانگیری بودند. ساعاتی با تب و تاب و التهاب بسیار طول کشید تا توانستیم آنها را یک به یک از چنگ دشمن بیرون بکشیم و سرانجام همگی با قهرمانی و شجاعت بیمانند خود را به 20 مجاهد باقی مانده برسانند. آخرین جمله‌ای که از فرمانده زهره شنیدم این بود که گفت مزدوران عراقی در نزدیکی ما هستند. سپس انفجاری مهیب باعث قطع صدا شد. آخرین جمله‌ای هم که از خواهر مجاهد ژیلا طلو به یاد دارم این بود که وضعیت و حالش را پرسیدم. گفت عالی. سلام الله علیها. تصویر شهادت او در حالی که سپر زهره در برابر گلوله شده و او را در آغوش گرفته است خود به اندازه 1 دفتر و 1 کتاب گویاست. انگار که از طاهره طلوع تا ژیلا طلوع همین تصاویر زیبنده زن مجاهد خلق و زادگان مریم رهایی است. این است تصاویر شایسته و بایسته زن انقلابی مجاهد خلق که بر نظم و نظام استبداد دینی برشوریده است. در رزم بی امان با فاشیسم زن ستیز دینی همین صحنه ها برترین و والاترین ارزش های جاودانه و دورانساز یک هویت جدید تاریخی به نام زن انقلابی مجاهد خلق است. اشرف شهیدان این چنین در کهکشان شهیدان اشرف در پرتو انقلاب مریم تکثیر شد.
اشرف حماسه ماندگار تاریخ معاصر ایران بود. اکنون اسطوره جاودانی تاریخ ایران و خلقهای جهان شد. نمونه ای دیگر در سرزمین و در خاک پای پیامبر جاودان آزادی سید الشهدا امام حسین علیه السلام. سلام بر کهکشان اشرف و شهیدانش، بر لشکر فدایی اشرف، تجسم درخشان جنگ صد برابر با 100 تن به مدت 1 سال در نگاه بانی از اشرف و ارزش‌های جاودانی فدا و پایداری و جنگ و ایستادگی در برابر استبداد دینی. سلام بر فرمانده زهره، خواهر مجاهد زهره قائمی، همردیف مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران، ستاره نورافشان، پرتو مهر تابان و درس درخشان در اوج پایداری پرشکوه 10 ساله در اشرف. سلام بر فرمانده گیتی، خواهر مجاهد گیتی گیوه‌چیان، معاون مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران، مسئول کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران که عمدن از اعلام نام او پس از درگذشت مجاهد خلق ابراهیم زاکری خودداری کردیم. زبانم از توصیف مرتبت والای یکایک شهیدان و سوابق درخشان آنان قاصر است. فقط میگویم که لشکر فدای اشرف و شهیدانش در خور کتاب‌های جداگانه است و به فرصتی دیگر وا می‌گذارم. از خواهران مجاهد میترا باقرزاده و ژیلا طلوع و فاطمه کامیاب و مریم حسینی تا بهروز و احمد بوستانی و احمد وشاق و محمد گرجی و رشید و نبی و حسین اصفهانی و رحیم و حسین و زکریا و علی رضا و علی اصغر و سید علی سید احمدی و مجید و شجاع و مقداد و محمود رضا و اردشیر و کوروش و قباد و شاهرخ و فریبرز و ابراهیم اسدی و حیدر و ناصر و بیژن و رحمت و ابوالقاسم و اصغر عمادی و محمد علی و حسین سلطانی و حسین رسولی و عظیم نارویی و سعید و حمید و شهرام و سیروس و ناصر کرمانیان و امیر حسین و رحمان و حسن غلامپور و حسن جباری و یاسر حاجیان و ناصر حبشی
و امیر مسعود نظری و سعید اخوان گل سرخ دیگری بر تارک انقلاب نوین ایران که مادرش خواهر مجاهد نسرین منزوی از شهیدان فروغ جاویدان بود.

0: نقشه دشمن و آدمکشان مالکی به امر ولی فقیه ارتجاع و پاسدار قاسم سلیمانی گروگان گرفتن و انتقال هر صد نفر به ایران و تحویل دادن آنها به رژیم بود. طرحی که از این پیشتر مشابه آن در مرداد 1384 در روز روشن و در برابر چشم نیروهای آمریکایی در بغداد در مورد مجاهدان خلق حسین پویان و محمد علی زاهدی انجام شده بود. بستن دست ها از پشت در اشرف به همین خاطر بود، مگر اینکه مجاهدی غافل گیر نشود یا حتی با دست بسته انقدر مقاومت و تقلا کند که چاره ای جز تیر خلاص باقی نماند. شروع عملیات با بیش از 200 انفجار به خاطر این بود که آنهایی که در اثر موج انفجار مجروح یا بیهوش می شوند در همان حال دستهایشان از پشت بسته و به خودروهای آماده حرکت گروگانگیران منتقل شوند. مانند 6 و 7 مرداد برای هر مجروح یا هر بیهوش نفرات متعددی برای زدن و بستن و بردن اختصاص داده شده بود. گوش به فرمان بودن مالکی هم برای اجرای خواسته خامنه ای بی خود و بی جهت نبود. اجرای دستور خامنه ای شرط لازم برای برخورداری از حمایت رژیم در دور سوم نخست وزیری این جنایتکار است. به همین خاطر قرار نبود که اصلا کسی در اشرف باقی بماند، یا گروگان و یا تیر خلاص، حتی روی تخت اتاق امداد پزشکی. در جنایتی بی سابقه علیه بشریت، این کار که در اشرف توسط مالکی انجام شد، به واقع آن روی دیگر سکه بکار بردن سلاح‌های شیمیایی در سوریه توسط بشار اسد به توصیه رژیم بود. در جریان حرکت ستون به لیبرتی که به درخواست مریم بر اساس نامه معاون خاور نزدیک وزیر خارجه آمریکا صورت گرفت، دیدیم که جلوی چشم سازمان ملل و ناظران و محافظان آن بر سر راه اتوبوس مجاهدین انفجار و بمب گذاری کردند و اتوبوس ها را به موشک های RPG بستند. اما حرف با قاتلان و جنایتکاران در یک کلام همان است که از این پیشتر گفته ایم:
1: مجاهدین تا دنیا دنیاست، تا آخر دنیا از عدالت و قانون برای قرار دادن جانیان تبهکار در برابر عدالت و قانون دست بر نخواهند داشت. این رو بسیار جدی میگم. به نام شهیدان و مجاهدانی میگویم که دچار نقص عضو شدند. این رو بر سر یک مشت و لگد هم میگویم، چه رسد به ضربه تیغ و تبر. چه رسد به شلیک گلوله در پیکر مجاهد خلق. در این مورد با احدی شوخی نداریم، قیمتش رو میدونیم، دادیم و باز هم خواهیم داد. جنایت و خیانت، حق کشی و زمین سازی و جاده صاف کردن برای کشتار مجاهدین و نقض تعهدات و معیارها و قوانین شناخته شده انسانی و بین المللی فراموش کردنی نیست. حتی اگر عمر خودمون هم کفاف نداد، وصیت میکنم و وصیت میکنیم به نسل‌های بعدی و به خلق رحمان، به مصداق فاما منن بعد و اما فدا حتی تزع الحرب و اوزارها، یعنی که بجنگ تا بجنگ و تا هر زمان که این کارزار ادامه داره و جنگ بار خود رو بر زمین نگذاشته، مگر اینکه مجاهدین خودشون با منت و فدیه بر کسی در آینده ببخشایند.
0: آری، ما به سوی آزادی و در مسیر سرنگونی 1, 2, 3, 100 و 1000 اشرف دیگر می سازیم.

0: حق دفاع از خود برای هر مجاهدی در برابر حمله و یورش دشمن در هر کجا یک حق مشروع و قانونی است. بی محابا از این حق مشروع و قانونی در هر زمان و در هر مکان استفاده کنید.
1: مجاهدین را بنگرید که سفت و سخت و استوار ایستادند. حالا یک دهه هم از جنگ گذشته. جنگ کثیفی که بسیاری از دستندرکاران یا زمین سازانش یکی بعد از دیگری میگویند که اشتباه کردند یا تقصیر اونها نبوده یا به گردن دیگری میاندازند. میگفتند که اگر دولت قبلی عراق نمی بود، مجاهدین به سرعت منهدم می شدند و از بین می رفتند. و حالا یک دهه گذشته که هر روزش توطئه‌ای و جنایتی و خیانتی. یک دهه‌ای که روز به روز و ساعت به ساعت یادمون هست که چه ها گذشت. شب‌هایی که ستون‌های ما همه بودید و می‌دانید و دیدید 90 بار و گاه تا 120 بار در یک شب هدف قرار می‌گرفتند و بمباران می‌شدند. وای که چه ایام و روزهایی. بعد اون کودتای استعماری 17 ژوئن و تجارت و توتال بین رژیم و حکومت وقت فرانسه. این منحنی رو با همه عرض نشیبهاش اگر که رسم بکنیم یا به خاطر بیاوریم، همون نمونه بی سابقه و بی نظیر تاریخی است که در نشست قبلی نقل قول کردیم از دید جهانی و بین المللی که دنیایی رو به تجلیل و تکریم از اشرف و مجاهدانش کشاند و کشانید، به روشنگری، افشاگری و ایستادگی مجاهدین به نحوی شگفت خارق العاده چه در اشرف، چه در لیبرتی، چه در منطقه و چه در سطح جهان با دو دید میشه نگاه کرد. یکی این که این چه حکایت هست که ما باید با کوبلر و اونهایی که پشتش هستن و اون دستگاهی که بومدرا گفت جلو ورودی ملل متحد که همشون در جریان هستند و اینکه ساکتن تو این سازمان ملل از سبز تا زیل و دستن در کار هستند، خودشون بخشی از این روند هستند، روندی که منجر می شود به جنایت علیه بشریت. طریق جرم هستند. خب این چه حکایت هست که ما باید علاوه بر همه مسائل و آزمایشات خودمون، علاوه بر همه دردها و بلاهایی که بر سر خلق اسیرمون میاد، باید در سطح بین‌المللی در جلو این چیزها هم بایستیم. ما که با نماینده دبیر کل و خود دبیر کل و اونایی که اینجا سکوت پیشه کردند و دست بلند در کار هستند و شریک هستند کاری نداشتیم. قبلا هم در اشرف یا لیبرتی، ما که با صلیب سرخ کاری نداشتیم. این چه حکایت هست که یک به یک اینها بر سر راه ما قرار میگیرند و ما اگر نخواهیم تسلیم خط و خطوط ارتجاعی و استعماری بشویم، نخواهیم جامعه ذلت بپوشیم، نخواهیم شرافت خود را بفروشیم، باید تا آخر خط در برابر اینها ایستاد و دستشون رو کرد و مثل همین امروز به صورت جهانی نشون داد که این کوبر چه لکه ننگیست بر پیشانی و تاریخچه ملل متحد و هر آن کس که توی این سازمان ملل دست اندر کار است و از او حمایت میکند. گفتم که دو دیدگاه وجود داره. یکی این است که بگیم واقعا چه بدشانسی، چون ما که به عراق جز برای جنگ با رژیم نامشروع و پلید آخوندها نیامده بودیم، چرا باید در معرض بمباران آمریکایی قرار بگیریم و خلصلا؟ ما که با مسائل عراق کاری نداشتیم هیچگاه، چرا باید در برابر جانور و حیولایی مثل مالکی و وحوش مربوطه قرار بگیریم؟ ما که با اوبلر و امثال او تحت هر نامی نمیدانم صلیب، سازمان ملل کاری نداشتیم، چرا باید در معرض فشارهای اینها قرار بگیریم؟ هر کدوم به نحوی میخواهند روی خون ما زالووار جیبهای خود را پر کنند. تو خیلی واضحه که از زمان مصدق در موضوع بریتیش پترولیوم تا توتال و 17 جوان تا همین امروز، بس که فقط اموال و جانهای مجاهدین نیست، منابع اموال و دارایی‌های ملت ایران است که در تجارتخانه های مختلف تحت نام این یا اون دولت، این یا اون ارگان به حراج گذاشته شده. در اردیبهشت سال 81 بعد از نامگذاری تروریستی در اتحادیه اروپا، یادتون هست که خودمون فاش کردیم قراردادهایی به مبلغ 7 میلیارد دلار، آنچه که ما فقط ازش خبر داشتیم. در سفرهای هشتگانه آدمهای رژیم و وزارت خارجش به هشتمیش به اسپانیا بود برای نامگذاری تروریستی مجاهدین. بعد در 17 جوان اون قراردادها و اجارت پیشگی که بنیانگذار سندیکای وزارت فرانسه فاش کرد، تجارتی که هنوز هم بین اون وزیر و نخست وزیر مربوطه با رژیم ادامه داره.
2: Et quand on voit d'ailleurs un ancien premier ministre qui s'était signalé en annonçant la rafle de 2003 en même temps qu'il faisait signer un contrat dans votre pays, et que ce premier ministre actuellement fait des affaires comme par hasard.
1: اینجا هم ماشین ترور و اعدام ولایت فقیه جانهای مردم ایران را میگیرد، اموال و منابعشون را هم. منظور این است که پرداختن از جیب مجاهدین و از خون مجاهدین، مجاهدین خلق و اصلا تمامی خلق ایران، نفوس و اموالشون، این که رسم رایج بین ارتجاع و استعمار است. حالا اینجا یک دید و دیدگاه این است که بگوییم چقدر بدشانسی، چقدر درد و رنج و زحمت اضافی از ته چاه البته اینطوری دیده می شود. اما نگاه دیگری هم هست که بسا افتخارآمیز درخشش مأموریت و ظرفیت و رسالت انقلابی مجاهدین رو در برابر ارتجاع در این منطقه از جهان بارز و برجسته می کند که در مسیر آزادی خلق و میهن نه فقط بدشانسی که ظرفیت، گنجایش و رسالت و شانس‌های تاریخی نصیبشون شده برای این که در برابر انواع دجالیت و این بار تحت نام ملل متحد و هیئت مساعدت عراق بایستی که بیستند، در حالی که خودشون که نمیخواستند، ولی مشیت چنین است که بایستی بیستند، بجنگند، روشن کنند و پیش بروند. نقش پیشتاز و پیشاهنگ انقلابی و پرچمدار آزادی نه فقط در ایران بلکه در عراق و این منطقه از جهان و همچنان که بسیاری میگویند شاید به نحوی بی سابقه در سطح جهان، واقعیتی که بسیاری بر اون گواهی دادند. اگر از من بپرسید که این چه حکایت هست، میگویم که هر کس که از پس خمینی بر بیاد که پدر جد همه این هاست، بلالقاده باید این ظرفیت و گنجایش ایستادگی و برآمدن از پس اینها رو هم داشته باشد. و بعد میبینیم که مردم عراق هوشیار می شوند و بیدار می شوند و بر می خیزند و یکایی که حرفای شما که از 10 سال پیش می گفتید یکی بعد از دیگری به اثبات می رسد. ابتدا می گفتید که اشغال خزنده در زمانی که نیروهای آمریکایی بودند و بعد اشغال آشکار رژیم آخوندی و امروز توده های میلیونی مردم عراق بهش گواهی میدهند. حالا دیگه فضیحت مالکی و حکومتش عالمگیر شده است. ما در کلان توافق مربوط به خروج از لیست بعد از 4 ماه توقف ستون های 6 و 7 و 8مون حرکت کرد. تنها 100 نفر باقی ماندند که در واقع ما به ازای 1 لشکر اون هم 1 لشکر فدایی اشرف رو حفظ کردند

گرامی داشت یاد و خاطره قهرمان مجاهد خلق مهدی خانکی در 40مین روز شهادت.

0: من یه نکته که میخواستم بگم اینه که افتخار میکنم عضو سازمانی هستم که ذی‌صلاح‌ترین زنان رهبری اون رو به عهده دارند.
1: سوگند مجاهد خلق مهدی خانکی.
2: با درود و سلام به شیر همیشه بیدار و مهرتابان ایران زمین و مجاهدان دلاور که عهد بستند که تا خشت آخر این حاکمیت پلید و صوفیانی را ویران کنند. من به عنوان یک کانون شورشی مجاهد خلق از خاک اسیر میهنمان ایران بنا به سنت دیرینه مجاهدین خواستم بگم که برای آزادی، عدالت و رهایی ایران همانند خواهران و برادرانم سوگند یاد میکنم. حاضر، حاضر، حاضر. به امید دیدار شما عزیزان دوست داشتنی.
1: صبح روز 31 تیر ماه، دشخیمان رژیم آخوندها، مجاهد خلق مهدی خانکی 27 ساله، فارغ التحصیل حقوق را پس از ماه‌ها شکنجه‌های فیزیکی و روانی به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین، حضور فعال در قیام دیما و ساخت و تهیه اسلحه سر به دار کردند. مهدی همواره با شوری وصف ناپذیر از روحیه خلاق و مبتکر برخوردار بود. خروش مجاهد قهرمان مهدی خانکی پس از آویختن تصاویر رئیس جمهور برگزیده مقاومت از پل. مرگ بر خامنه‌ای، درود بر رجوی، لعنت بر خمینی.

ایمان او به راه و آرمانی که انتخاب کرده بود از او مجاهدی با صلابت، سر موضع و مستحکم و در این حال صمیمی با دیگر یارانش ساخته بود.

0: مجاهد قهرمان مهدی خانکی جوانی 27 ساله و فارغ التحصیل رشته حقوق بود که اگرچه از لحظه دستگیری تا سحرگاه سربدار شدنش کمتر از 5 ماه طول کشید، اما در همین مدت خاطرات زیبایی از خود را در قلب و ضمیر یاران و همبندی‌هایش به یادگار گذاشت. همبندی‌های او سیمای تابناک مجاهدی را روایت می‌کنند که با ایمان و باوری عمیق در برابر دشخیمان خامنه‌ای ایستاد و با تهاجم و جسارت زندان و سلول‌های انفرادی را به میدان رزم و نبرد تبدیل کرد. یکی از همبندی‌های مهدی درباره روز محاکمه او می‌نویسد:
1: دادگاه مهدی در شعبه دوم کرج و به ریاست قاضی جنایتکار مهدی شهسواری برگزار شد. مهدی خانکی با شهامت بی‌نظیر چشم در چشم رشخیم ایستاد و با فریاد درود بر مریم و مسعود رجوی فضای رعب‌آور دادگاه را در هم شکست.
0: یکی دیگر از همبندی‌های مهدی می‌نویسد:
1: دادگاه مهدی خانکی به دنبال ماه‌ها زندان انفرادی و فشارهای طاقت فرسا برگزار شد. مهدی همه شکنجه‌ها را تاب آورد و سرانجام در روز دادگاه با آن فریاد شعله‌ور تمام محاسبات دشمن را به هم ریخت. او ثابت کرد که قهرمان مجاهد خلق هرگز به زانو در نمی آید.
0: به روایت همین زندانی، سایر مزدوران و عوامل رژیم هم بارها سراغ مهدی رفتند تا با تطمیع و تهدید او را وادار به ندامت کنند. حتی به او گفتند اگر توبه نامه بنویسد آزادش می کنند. اما مهدی به دشخیمان خامنه‌ای همان جوابی را داد که سالها پیش مجاهد قهرمان علی میهندوست به دشخیمان شاه داده بود:
1: اگر آزاد بشم باز هم اسلحه گیر میارم و حساب تک به تکتون رو میرسم.
0: یکی دیگر از همبندی‌های مهدی در زندان مرکزی کرج مینویسد: او تقریبا تمام 4 تا 5 ماه آخر را در سلول‌های انفرادی این زندان گذراند. یاران و همبندی‌های مهدی درباره مقاومت این مجاهد قهرمان و رزم روزانه او در زندان سخنان زیادی دارند. یکی از همبندی‌هایش درباره او اینطور نوشته:
1: من توی عمرم آدمی به دوست داشتنی و پاکی مهدی ندیده بودم. اولین بار وقتی من رو دید بلافاصله گفت: تو مجاهدی؟ من گفتم بله. برق شادی در چشم‌های مهدی درخشید و گفت: خدا رو شکر که تنها نیستم. مهدی از سرنوشتی که در انتظارش بود آگاه بود و مسیر مجاهدت تا به آخر رو سرفرازانه انتخاب کرده بود. مهدی میدونست که اعدام میشه، اما فروتن و مؤمن بود، هیچگاه نمازش قطع نشد.
0: این همبندی مهدی قهرمان همرزم شهیدش را با این جمله زیبا به خاطر می آورد: من می روم و اعدام می شوم، ولی تو سلام من رو به بچه ها برسون. یکی دیگر از ویژگی های مجاهدی و چشمگیر مهدی که در گزارش های همبندی های او ذکر شده، نظم و انضباط این مجاهد خلق و نشاط و سرزندگیش بود. یکی از همبندی‌هایش می‌نویسد:
1: مهدی در همان چند متر فضایی که در اختیار داشت هر روز حدود 1500 متر راه می‌رفت و برای تک تک ساعت‌هایش در زندان برنامه مشخص داشت. نماز و ورزش بخشی از این برنامه بود.
0: به گفته همبندی‌هایش، مهدی حدود 1 هفته نیست در بازداشتگاه پلیس امنیت و سپس در زندان دست به اعتصاب قضا زد. یکی از آنها درباره شخصیت مهدی می نویسد:
1: مهدی در معرفت و مهربونی نظیر نداشت. او مجاهدی استوار بود. من هیچ وقت ارزش‌های او را فراموش نمی‌کنم.
0: روایت دیگر از مهدی مربوط به یکی از بازداشت شدگان قیام است که او را در بازداشتگاه پلیس امنیت کرج دیده بود. او می‌نویسد: مهدی خیلی قوی، سر موضع و پر انرژی بود. همیشه نماز می‌خواند و ورزش می‌کرد. یادم یک بار با آرامش و استواری گفت: از من کلی اسلحه گرفتن و قطعاً اعدام میشم. حکم اعدام نه تنها تأثیری در روحیه مهدی نداشت، بلکه به گفته هم‌بندی‌هایش روحیه او همیشه عالی و سرشار از اعتماد به نفس بود، به طوری که هر کس با او مواجه میشد و میفهمید که او یک زندانی زیر اعدام است، از این میزان روحیه و سرشاری مهدی شگفت زده میشد.
1: مهدی قهرمان تا پایان به راه خیش وفادار ماند و بهای آزادی را با بوسه بر طناب دار پرداخت. همرزمان و همبندی های او سلام و پیام مهدی را به دوستان و یاران مجاهدش رساندند. پیام او وفای به عهد و ایستادگی تا پایان بود.

مسعود رجوی، 31 تیر 1405. به بچه صفاک خامنه ای مجتبی می گویم که به عمد در روز میلاد امام موسی کاظم مجاهد خلق مهدی خانکی را سر به دار کردی. رسم یزید و آل ابی سفیان همین است، بنابراین منتظر انتقام باش. جنگ مجاهدین با شیخ و شاه ستمگر و خونریز 61 سال است ادامه دارد و تا روز سرنگونی رژیم پلید ولایت و حاکمیت مردم ایران و برپایی جمهوری دموکراتیک به هر قیمت ادامه می‌یابد. با اتمی، بی اتمی، با زهر و تفاهم نامه یا بدون آن، جنگ فرزندان رشید ایران تا پایان و ریشه‌کنی ستمگران. درود بر شهیدان.

0: جنگ و تجدید درگیری نظامی رژیم و آمریکا. یکشنبه شب 8 شهریور 1405. حوالی ساعت 12:30 یکشنبه شب به وقت ایران، هدف‌هایی در جزیره لارک در نزدیکی قشم مورد حمله قرار گرفت و انفجارات شدیدی شنیده شد. متعاقباً سنتکام، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، درباره تهاجم به یک پایگاه نیروی دریایی رژیم در جزیره لارک برای خنثی‌سازی عملیات مینگذاری در تنگه هرمز اعلام کرد، نیروهای ارتش آمریکا عملیات محدود و دقیقی را علیه نیروهای مینگذار سپاه پاسداران اجرا کردند تا یک تهدید قریب الوقوع در تنگه هرمز علیه کشتیرانی بین‌المللی را خنثی کنند.
1: آکسیوس گزارش کرد ارتش آمریکا برای جلوگیری از کارگزاری مین‌های دریایی در تنگه هرمز به اهداف نظامی ایران حمله کرد. این حمله اولین عملیات نظامی ارتش آمریکا علیه رژیم ایران از اواخر ژوئیه است. سخنگوی سنتکام، فرماندهی مرکزی آمریکا، گفت نیروهای آمریکایی منطقه را از نزدیک زیر نظر دارند و آماده اند تا از جریان آزاد تجارت از طریق تنگه محافظت کنند. آکسیوس افزود ارتش آمریکا هفته گذشته پاکسازی تمام مین‌ها از مسیر اصلی کشتیرانی در تنگه هرمز را به پایان رساند و ترامپ همزمان اعلام کرد به ایران اطلاع داده شده که هر کشتی یا قایقی که بخواهد مین‌های جدیدی در تنگه قرار دهد، فوراً و به طور سیستماتیک نابود خواهد شد. همزمان ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در تروث سوشیال نوشت: سیاست ما در مورد مین‌گذاری عدم تحمل و اقدام با تمام قوا برای خنثی کردن آن است.
0: از سوی دیگر، وزارت خارجه رژیم درباره حمله آمریکا به لارک اعلام کرد: ارتش آمریکا در شامگاه یکشنبه 8 شهریور 1405 بار دیگر به بخش‌هایی از جزیره لارک حمله کرد که بر اثر آن چند تن کشته و مجروح شدند و خساراتی به دارایی‌های عمومی و خصوصی وارد آمد. وزارت خارجه رژیم افزود که نیروهای مسلح آن در اعمال حق ذاتی دفاع مشروع تردید نخواهند کرد و به نحو مقتضی به هر تجاوز نظامی دشمن قاطعانه پاسخ خواهند داد. سپس حملات متقابل سپاه پاسداران با موشک‌های بالیستیک به 2 پایگاه آمریکا در اردن و همچنین حمله پهپادی به پایگاه نظامی آمریکا در امارات آغاز شد.
1: یک مقام آمریکایی گفت ایران در تلافی حمله آمریکا چند موشک بالیستیک به سمت پایگاه‌های آمریکایی در اردن شلیک کرد، اما هیچ آسیبی به این پایگاه‌ها وارد نشده است. اردن نیز اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور 8 موشک را رهگیری و منهدم کرده است.

رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفت رژیم ایران حامی شماره یک تروریسم در کل جهان است و شما این را بارها شنیده اید.

0: رژیم ایران یک حاکمیت شکست خورده است. ما ضربات بسیار سختی به آنها زده ایم و می زنیم. محاصره دریایی بنادر ایران و ضربات مالی که به آنها وارد می کنیم بسیار شدید است. هیچ کس تا به حال چنین ضرباتی نخورده است. نیروی دریایی آنها از بین رفته است. نیروی هوایی آنها تمام شده است. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت به محض اینکه جنگ شروع شد، آنها شروع به هدف قرار دادن کشورهایی کردند که بی‌طرف بودند، مانند عربستان، قطر، امارات متحده عربی، بحرین و کویت. این رفتار رژیم ایران همه را شوکه کرد، زیرا این کشورها تا حد زیادی بی‌طرف بودند. در نتیجه رژیم ایران همان میزان حمایت‌های محدودی را هم که داشت از دست داد. ترامپ نتیجه گیری کرد که اگر اجازه بدهید چنین رژیمی سلاح هسته‌ای داشته باشد، آنها آن را شلیک می‌کنند. بنابراین آنها نباید سلاح هسته‌ای داشته باشند و آنها سلاح هسته‌ای نخواهند داشت.
1: خبرگزاری سپاه پاسداران 9 شهریور نوشت بامداد امروز ارتش جمهوری اسلامی محل‌های استقرار بالگردها و نیروهای ارتش آمریکا در پایگاه المهناد امارات را با شلیک ده‌ها پهپاد انهدامی هدف قرار دادند. سپاه پاسداران همچنین ادعا کرد نیروی هوافضای سپاه در یک عملیات ترکیبی موشکی پهپادی دو پایگاه هوایی ملک حسین و الازرق در اردن را با شلیک موشک‌های بالستیک در هم کوبیدند و خسارات سنگینی به آن وارد کردند.
0: خبرگزاری سپاه پاسداران با درج یک عکس مجازی و با تیتر انهدام پهپاد آمریکایی بر فراز تنگه هرمز مدعی شد که یک پهپاد MQ-9 آمریکایی توسط پدافند هوایی رژیم مورد اصابت قرار گرفته که منجر به سقوط آن شده است.
1: خبرگزاری سپاه پاسداران 9 شهریور با طرح ادعای دیگری نوشت یک فروند سوپرنفکش متخلف که قصد عبور از مسیر غیرقانونی جنوب تنگه هرمز را داشت در اثر اصابت با دو مین دریایی دچار آتش سوزی های مهیب شد و به طور کامل متوقف گردید. نیروی دریایی سپاه مجدداً اخطار می کند سرنوشت کشتی هایی که از مقررات امنیتی تنگه هرمز تخطی کنند جز این نخواهد بود.
0: پاسدار محبی سخنگوی سپاه پاسداران نیز بامداد دوشنبه درباره درگیری‌های یکشنبه شب نوشت این اقدام خطایی راهبردی و مهلک از سوی رژیم ترامپ در جریان جنگ اقتصادی بود، خطایی که موازنه را علیه طراحان آن تغییر خواهد داد و هزینه‌های سنگینی در پی خواهد داشت.
1: روز یکشنبه قبل از درگیری یکشنبه شب مرکز عملیات تجارت دریایی انگلستان از حمله به یک نفتکش در تنگه هرمز خبر داد و نوشت این نفتکش هنگام عبور از تنگه هرمز مورد اصابت یک موشک قرار گرفت. این حادثه در 12 مایلی دریای شمال خصب عمان رخ داد و این حمله موشکی تاکنون هیچ تلفات جانی یا تأثیر زیست محیطی نداشته است.
0: رئیس جمهور آمریکا بامداد دوشنبه 31 اوت 9 شهریور در تروث سوشال نوشت ایران رسما یک کشور شکست خورده است، مرده است. آنها نه نیروی دریایی دارند، نه نیروی هوایی، نه پول رایج. حقوق سربازان یا پلیس خود را پرداخت نمی کنند. تورم 100% است و رهبری آنها در آشفتگی کامل است و ناتوان از نمایندگی شایسته کشور است. تنها چیزی که دارند اخبار جعلی از ایالات متحده، تمایل به کشتن معترضانشان و یک مشت چرندیات است. آنها باید به جرم جنایات جنگی علیه بشریت محاکمه شوند. متقابلاً پزشکیان پیش از ترک تهران به مقصد قرقیزستان گفت ما دنبال جنگ نیستیم اما پاسخ قاطعی به متجاوزان خواهیم داد.
1: رویترز 9 شهریور گزارش داد قیمت نفت روز دوشنبه پس از حمله آمریکا به جزیره لارک و اعلام تهران مبنی بر تلافی این حمله بیش از 3.5% افزایش یافت. قیمت نفت خام برنت صبح دوشنبه با $3.15 افزایش به $91.25 در هر بشکه رسید و نفت خام وست تگزاس با $2.96 افزایش به قیمت $86.36 معامله شد.
0: ترامپ از دوشنبه به خبرنگار فاکس نیوز گفت آمریکا به حمله شبانه ایران به نیروهای آمریکایی در اردن پاسخ خواهد داد و ضربه سختی به آنها خواهد زد.
1: قیمت دلار از 211,000 تومان گذشت. دوشنبه 9 شهریور 1405.

0: بحران بنزین و صفهای طولانی در جایگاه ها، اعتراض به کمبود و خرابی بنزین و طرح گرانی قیمت.
1: ساعت ده نمیشه.
2: تلویزیون رژیم، صفهای پمپ بنزین بی نهایت شلوغ است.
3: تهرانی که صفهای پمپ بنزین بی نهایت شلوغ، بی نهایت. یه سری از جایگاه های سوخت مثل این که تعطیلن و صفهای کیلومتری بسیار طولانی و اصلا تکرار نشدنی در این چند ساله تهران حالا در جلوی جایگاه های سوخت شکل گرفته و مردمی که باید دو ساعت مثلا تو صف بمونن برای زدن 40 لیتر بنزین ای کارت خودش باشه. و من نمیدونم چرا میان اعلام میکنم یه هیجانی. هیجانی چیه؟ بنزینش تموم شده میخواد بنزین بزنه دیگه، هیجان چی؟ 40 لیتر بنزین زدم مگه هیجان داره؟ من نمیدونم کی با 40 لیتر بنزین هیجان زده میشه که هر چیزی رو به هیجان مردم و حسوالشون رفت میدین. دلار که هیجانی رفته بالا، طلا هم هیجانی رفته، همه مردم دچار هیجانن، بنزین هیجانی دارن میزنن، همه چی که نمیشه هیجان باشه که احتمالا خود مسئولین دچار هیجان خیلی زیادی هستن.
4: موسوی عضو مجلس رژیم: ناترازی 15 میلیون لیتری بنزین و تبعات تورمی افزایش قیمت. ظرفیت مردم برای تحمل یک شوک قیمتی محدود است. خبر آنلاین 8 شهریور درباره ناترازی 15 میلیون لیتری بنزین نوشت: موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با هشدار نسبت به تبعات تورمی افزایش قیمت بنزین گفت اصلاح ناترازی سوخت باید پیش از هر تصمیم قیمتی از مسیر افزایش تولید، کنترل قاچاق و مدیریت مصرف دنبال شود. مسئله بنزین امروز صرفاً یک موضوع قیمتی نیست. کشور با شکاف میان تولید و مصرف مواجه است و در کنار آن محدودیت‌های ناشی از تحریم و شرایط خاص اقتصادی تأمین پایدار سوخت را نیز دشوارتر کرده است. به افزود نمیتوان اثر افزایش قیمت بنزین را فقط در قبض هزینه سوخت خانوار یا رقم پرداختی در جایگاه بررسی کرد. باید زنجیره اثرگذاری آن بر حمل و نقل، تولید، توزیع و قیمت کالاها نیز محاسبه شود. سایت حکومتی خبر آنلاین افزود موسوی به تجربه افزایش قیمت بنزین در سال 1398 اشاره کرد و گفت نحوه اجرای یک سیاست اقتصادی می تواند به اندازه خود تصمیم بر میزان پذیرش اجتماعی آن اثر داشته باشد. شرایط اقتصادی امروز جامعه، کاهش قدرت خرید خانوارها و تجربه چندین سال تورم و افزایش نرخ ارز باعث شده از ظرفیت مردم برای تحمل یک شوک قیمتی محدود باشد.

0: انحصار تولید و توزیع دارو در بیت خامنه ای علت اصلی گرانی دارو. بنا به ارقام حکومتی، تورم رسمی در مرداد ماه امسال نسبت به مرداد سال گذشته 89% و در مورد مواد خوراکی و آشامیدنی 127% است و این تورم در برخی استان‌ها از 150% هم بالاتر است. البته رقم واقعی تورم از این هم بیشتر است. در این میان بحران کمبود و گرانی دارو ابعاد وسیع‌تری به خود گرفته و زندگی را بر کارگران و زحمتکشان و حقوق بگیران بسیار سخت‌تر کرده است. هادی احمدی سخنگوی انجمن داروسازان ایران در این رابطه گفت قیمت دارو از ابتدای سال تا کنون به طور میانگین حدود 80% افزایش یافته و در برخی اقلام این افزایش به 300% نیز رسیده است. به عبارت دیگر تورم در مورد داروها به طور متوسط سالانه به حدود 200% و در برخی داروها تا 700% میرسد. یکی از مشکلاتی که دسترسی به دارو را سخت‌تر کرده بدهی رژیم به داروخانه ها می باشد. رژیم با چپاول پول بیمه درمانی که سالها از حقوق کارمندان و کارگران کم کرده، هزینه دارو را به داروخانه ها پرداخت نکرده است. به نوشته اطلاعات آنلاین، طلب 20,000 میلیارد تومانی داروخانه ها از بیمه ها بسیاری از آنها را در آستانه تعطیلی قرار داده است. مشکل دارو در ایران یک مشکل قدیمی است که هر روز پیچیده تر شده است. ریشه این مشکل در این است که از سالها پیش تولید و توزیع دارو در انحصار بیت خامنه ایست. این وقتی جدی‌تر می شود که به گفته دکتر حجت الله یزدانشناس، رئیس وقت مجمع داروسازان کشور، 97% داروی مورد نیاز کشور در داخل تولید می شود. این انحصارات در دو مؤسسه بزرگ به نام گروه دارویی برکت و شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین تیپیکو متمرکز شده که وابسته به بیت خامنه ای هستند. گروه دارویی برکت با بیش از 15 شرکت تابعه در سال 1389 تأسیس گردید. شرکت‌های تابعه برکت مانند البرز دارو که خود البرز دارو 11 شرکت زیرمجموعه دارد. شرکت دارویی تامین تیپیکو در مجموع 26 شرکت تابعه دارویی اهم از تولید و توزیع و غیره دارد. یکی از مهمترین شرکت‌های تابعه تیپیکو شرکت داروپخش است که 4400 کارمند و کارگر دارد. بدون نمونه از چپاول این انحصار دارویی در سالهای گذشته توجه کنید. روزنامه شرق در سال 1400 نوشت دارویی که در داخل به قیمت 500,000 تومان تولید شده و مسیر توزیعش کاملا شناخته شده است به قیمت 25 میلیون تومان فروخته می شود. یعنی قیمت دارو 50 برابر هزینه تولید آن به دست مصرف کننده می رسد. در یک نمونه دیگر پیرسالهی رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرد برخی آمپول‌ها که قبلاً 5 یا 6000 تومان قیمت داشتند اکنون به 19000 تومان رسیدند. تا رژیم ضد بشری آخوندها بر سر کار است، فقر و تورم و فساد بیشتر و بیشتر می شود. تنها راه قیام و سرنگونی و استقرار دموکراسی و حاکمیت مردم است. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، 9 شهریور 1405.
1: جنگ گرگ‌ها بر سر حمله پزشکیان به جبلی، کیهان ولایت، سرنخ‌هایی از یک مأموریت سمی. چه کسانی بلافاصله پس از تأکید رهبر انقلاب بر وحدت، حرف‌های تاریخ گذشته را به بیرون درز داده‌اند؟

0: کیهان ولی فقیه با اشاره به کلیپ حمله پزشکیان به جبلی، رئیس رادیو و تلویزیون رژیم در جلسه هیئت دولت زیر عنوان سرنخ‌هایی از یک ماموریت سمی نوشت: این پروژه دستپخت کیست؟ چه کسانی بلافاصله پس از تاکید رهبر انقلاب بر وحدت و انسجام در برابر دشمن، حرفای تاریخ گذشته را به بیرون درز دادند؟ هدف از دامن زدن به دو دستگی در فضای عمومی و مشغول سازی مردم در اوج تهدیدات دشمن چیست؟ چه کسانی پشت ماجرا هستند؟ دفتر رئیس جمهور و برخی معاونان آن، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت یا برخی عناصر بد سابقه که در این حلقه نفوذ کردند؟
1: صابری نیوز. جناب پزشکیان، ظاهراً پیام رهبری به گوش شما نرسیده. صابری نیوز وابسته به سپاه پاسداران نیز زیر عنوان جناب پزشکیان ظاهراً پیام رهبری به گوش شما نرسیده نوشت: آقای رئیس جمهور، ظاهراً پیام اخیر رهبر انقلاب مبنی بر حفظ وحدت را کلاً ندیدید. دوستان اطرافتان هم که قطعاً نشنیده گرفتند. پس حالا که فیلم انتقاداتتان را به صدا و سیما منتشر کردید، از آقای آشنا و عباد اجازه بگیرید صحبت‌های رئیس صدا و سیما هم در ادامه این فیلم منتشر شود، یا توبیخ وزیر نفت را هم توسط رئیس جمهور که در حد عزل باهاش برخورد کرد منتشر کنید، یا توبیخ شدید ثقاب توسط معاون اول در جلسه دولت را هم بیرون بدهید.
2: رسایی: پزشکیان میگوید نمیتواند. اگر کسی نمیتواند، باید صادقانه صندلی را تحویل دهد. عدم کفایت سیاسی به معنی ضد انقلاب بودن نیست.
3: همین امروز که من واقعا تأسف خوردم از این شکل موضع گیری، آقای رئیس جمهور محترم در مغازهشون اومدن مجددن اظهار ضعف و ناتوانی و نتونستن و اینکه یه دهی نمیدونم دولت تو چه وضعیه، فرماندهان ما تو چه وضعیه، مشکلات تو چه میان هی میگن جنگ و اینا. ما الان در بهترین موقعیت هستیم، جنگ رو باید ما تموم کنیم، نه باید بیشتر از این ادامه بدیم. ما این حرف رو نقد نکنیم، بالاخره یه جوره نقد بکنیم. یه دین اون نه رهبری توصیه کرده که وحدت، توصیه به وحدت، وحدت حول پرچم ایرانه، وحدت حول ولایت‌فقیه، وحدت حول مبانی دینی و اسلامه، نه حول افراد و اینا. این توصیه آقا چیه؟ در 14 خرداد 1405 در مقام مقابله با جنگ ترکیبی دشمن، هر گونه اقدامی که موجب بدبینی و سرخوردگی آهاد مردم بشه کمک به دشمن میشه. خب اینجا من الان به آقای رئیس جمهور میگم تو یار 12 دشمن نشو، برای داریم از شما وقتی در رأس یک کشور هستی که نباید به اینجوری اظهار ضعف میکنی، در مقابل که نمیان تا یه چیزی سفید بذاره دست ما، اون میفهمه که به صورت فشار بیشتری بیاره. میگم باز از پیامات حضرت آقاست رو نیم این آزاد بنگال شریف فهمیدن که اظهار ضعف دشمن رو جریتر میکنه. وقتی که من میبینم رئیس جمهور محترم تو هفته اول جنگ، یادتون باشه هفته اول هنوز رهبر انتخاب نشده بود بعد شهادت رهبری، ایشون اومد تو برنامه ضبط شده، نه تو برنامه زنده بگیم آقا توپ زده دهنش در یه چیزی بود، برنامه ضبط شده. این طرف میدونه چی در اینه، اگه من توپ بزنه بعدا میتونه بره اینجاش اصلاح بکنه. در اومد از کشورهای حاشیه خلیج فارس پوسهایی که احتمال ماهی به شما حمله کردیم ببخشید، آقای سپاه بود دیگه، یک کار خودسر میکنن وقتی یخی اینو بگیری که شما برای چی اصلا خاک تو در اختیار دشمن مسلمان ها گذاشتی که از اونجا بیاد دو من حمله بکنه؟ خب از بکنه ها میدونم تو سرت بگه. حالا دیر هم نشد واقعا اگه کسی میبینه نمیتونه، خب گاهی درست اینه آقا، شما فکر میکردی میتونی اومدی شورای یمان، فکر کرد شما میتونی پاسد در اختیار باشی، مردم هم یک سریعتی فکر میکردن که شما میتونی، به شما اعتماد کرد. اما هستی تا من به این حسین رسیدیم که غلط مرگاهیش اینه آقا بزرگم بود عزیز من. واقعا من نمیدونم نفهمم چرا باید ما سینخی زدیم. ما میخوایم بریم گله، این آدم گوه من کنی پشتی رو گرد خیلی هم پروسه شیر شد و جل گرفتش کنی پشتی رو انداخت رو دوشش، تا یه مسیر اومده این دیگه میبینه که نمیتونه نفسش بریده، کنی پشتی براش سنگینه. اینجا که دیگه ما نباید بریم تو چون اینو ورداشی باید این حتما ادامه بدی و بری و فلان و نه، خب اینجا بهش گرد خاکی شده لباس رو بته کنیم، یه دستی به سر روش بکشیم، کدو سر خود روش بکرسیم بیام آدمش کن تا اینجا اومد. از این فکر کنم اگر ما باشیم عدم کفایت سیاسی مثلا که دیگه روی این آدم دیگه شده، نه آقا باید همیشه عدم کفایت سیاسی به معنای ضد انقلاب بودن.
4: اعتراض بازنشستگان علیه ستم و چپاول آخوندی.
5: اعتماد مبین ازها حق ما را بوده.

به گزارش خبرگزاری رویترز، نهم شهریور، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، پیش از اجلاس وزیران دارایی گروه 20 در مصاحبه با این خبرگزاری اعلام کرد احتمالاً هر هفته تحریم‌های ثانویه تازه‌ای برای افزایش فشار اقتصادی بر رژیم ایران اعلام می‌کند و در گام نخست بانک‌ها هدف قرار می‌گیرند تا پیوند اقتصادی خود را با ایران قطع کنند، وگرنه با تحریم ثانویه روبرو می‌شوند. وزیر خزانه‌داری آمریکا افزود در زمینه ارتباطات مالی و اقتصادی با رژیم ایران هیچ راه گریزی نمی‌تواند وجود داشته باشد. یا با آمریکا هستید یا با رژیم ایران. پس از تحریم روز جمعه شعبه‌های بانک مصر در امارات، گام‌های بعدی می‌تواند قطع کامل یک مؤسسه از نظام مالی دلاری باشد. آسوشیتد پرس نهم شهریور گزارش داد وزرای 3 کشور عضو پیمان مکه، عربستان و ترکیه و پاکستان روز دوشنبه در ترکیه دیدار و گفتگو کردند. این خبرگزاری به نقل از ارتش پاکستان نوشت فیلد مارشال آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، نیز در همین رابطه روز یکشنبه وارد ترکیه شد. پاکستان پیشتر اعلام کرده بود که اسحاق دار، وزیر خارجه، نیز به استانبول سفر کرده است. آسوشیتد پرس افزود این اولین دیدار وزرای 3 کشور با اکثریت مسلمان از زمان امضای توافقنامه دفاعی مکه است. بر اساس پیمان مکه، حمله به هر یک از کشورهای عضو به عنوان حمله به هر 3 کشور تلقی خواهد شد. پزشکیان که برای شرکت در اجلاس دو روزه سازمان همکاری شانگهای به قرقیزستان سفر کرده، با برخی از سران شرکت کننده در این اجلاس دیدار کرد. می پیش از سفر به قرقیزستان گفت ما دنبال جنگ نیستیم، ولی در مقابل تجاوز آرام نخواهیم نشست. قلحکی از مهره‌های امنیتی و اطلاعاتی رژیم روز یکشنبه نوشت برخلاف برخی از گمانه‌زنی‌ها، پیام آسیم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، در سفر اخیرش به تهران چندان دوستانه نبود و وی خواستار انعطاف بیشتر تهران برای عدم تشدید فشار نظامی و اقتصادی شده بود. قلحکی افزود آسم منیر بازه زمان خاصی را برای اقدام آمریکا علیه ایران به تهران منتقل کرده بود که آن روز گذشت و کار خاصی توسط ترامپ رخ نداد. حمله شامگاه یکشنبه آمریکا به جنوب ایران نشان می‌دهد خیلی نباید به بازگشت به تفاهم نامی اسلام آباد امیدوار بود. شایان ذکر است که پیش از سفر آسم منیر به تهران در هفته گذشته، فلاحت پیش رئیس سابق کمیسیون امنیت مجلس رژیم در مورد هدف از این سفر نوشته بود آسم منیر بیش از این که حامل پیام مشخصی برای بازگشت به توافق اسلام آباد باشد، احتمالاً حامل پیام‌های تهدیدآمیز خواهد بود. یعنی به طور طبیعی آمریکایی‌ها دنبال توافقی هستند که بخشی از امتیازهایی را که در توافق اسلام آباد به تهران دادند در توافق جدید ندهند. آنها به این نتیجه رسیدند که سیاست تحریم اقتصادی بخشی از نتایج مد نظرشان را تأمین کرده و ضمن اینکه از نظر آمریکایی‌ها کارت تنگه هرمز کارتی نیست که کامل در اختیار ایران باشد. ادامه خبرها. سازمان امور مالیاتی از رشد 56.2% درآمدهای مالیاتی در 5 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال خبر داد. خبر آنلاین رژیم زیر عنوان ضربه مالیاتی به جیب کارمندان نوشت در حالی که رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از رشد 56.2% وصول مالیات در 5 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال خبر می‌دهد، برآوردها نشان می‌دهد به دلیل شرایط خاص کشور ناشی از جنگ و محاصره اقتصادی همچنان با ارقام پیش بینی شده در بودجه فاصله وجود دارد. رسانه‌های رژیم از جهش قیمت مصالح ساختمانی در تهران خبر دادند. به گزارش اقتصاد نیوز، شاخص قیمت نهادهای ساختمانی مسکونی تهران در بهار 1405 به 336.4 واحد رسید و نسبت به بهار سال قبل 106.8% رشد کرد.
یعنی سطح قیمت مصالح ساختمانی بیش از دو برابر شده است. این منبع افزود در فاصله پاییز 1404 تا بهار 1405 قیمت تیراهن نمره 14 از حدود 624 هزار ریال به 943 هزار ریال و بتون آماده از 23.6 میلیون ریال به 38.9 میلیون ریال افزایش یافت. گروه چوب با تورم نقطه به نقطه 28.9 درصدی بالاترین رشد را ثبت کرد. در همین حال رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران با اشاره به تداوم و تشدید رکود در بازار مسکن گفت افزایش قیمت تمام شده ساخت رشد قیمتها در بازار را تشدید کرده و در نتیجه توان خرید بسیاری از خانوارهای طبقه متوسط و پایین را برای خانه‌دار شدن کاهش داده است. ساعت 7:19 صبح دوشنبه 9 شهریور زلزله‌ای به قدرت 3.8 ریشتر تهران را لرزاند. به گزارش رسانه‌های حکومتی این زلزله در عمق 8 کیلومتری زمین به وقوع پیوست و در محدوده مناطق پردیس، بومهن و لواسان احساس شده است. گزارش حاکی است که با توجه به قرار داشتن تهران روی گذرهای زلزله خیز وقوع این زمین لرزه نگرانی‌هایی ایجاد کرده است.

0: فشار اقتصادی در ایران برای بسیاری از مردم دیگه یک وضعیت موقت نیست. گرانی، ناامنی معیشتی و نگرانی از آینده به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شده. وقتی این شرایط ماها و سالها ادامه پیدا میکنه، دیگه فقط با یک مسئله اقتصادی روبرو نیستیم. سوال اینه که چنین وضعیتی با روان انسان و در ابعادی گسترده تر با مناسبات و رفتار یک جامعه چه میکنه؟ همراه هستیم با خانم گلازین یارنپور، کارشناس ارشد جامعه شناسی، متخصص و مشاور روانکاوی، که به این موضوعات بپردازیم. با سلام و خوش آمد به شما خانم یارنپور. میخواستیم از شما بشنویم که با توجه به اینکه خب الان شرایط اقتصادی و اجتماعی امروز به این شکل در اومده، چه تأثیری این موضوعات بر اختیار و امکان انتخاب افراد در زندگیشون گذاشته؟ بفرمایید. خواهش.
1: بله، با سلام به شما و با تشکر از داشتن امکان این بحث. ببینین، امروز مردم ما این نابرابری ها و نتیجه اون رو در کاهش قدرت خرید، بحران مسکن، هزینه درمان و دارو و ناامنی شغلی و ناتوانی در برنامه ریزی ها برای آیندهشون ترجمه دارن میکنن روزانه. و فرد دیگه تنها یک شاخص اقتصادی نیستش که مثلا تبدیل به عاملی برای محدود کردن انسان ها به لحاظ اقتصادی فقط باشه، بلکه یک عاملی شده برای محدود کردن اونها و کنترل حوزه اختیارات انسانی اونها. انسانی که نمیتونه در درمان خودش تصمیم بگیره، نمیتونه از پس مخارج مسکنش بر بیاد، امکان انتخاب شغل یا حتی برنامه‌ریزی برای آیندهش نداره و بخش عمده توانش صرف بقا میشه. تنها بحث ما اینجا در رابطه اون درآمد کم نیست، بلکه اینه که دامنه وجودی و انتخابهای پایه اونم کوچکتر میشه و به محدود شدن عملیاتش میانجامه. یعنی فاصله اون چی که فرد میخواد انجام بده و اون چی واقعا قادر به انجام بدون هستش بیشتر میشه و به تدریج مجبور انرژی بیشتری رو صرف سازگار شدن با وضعیت موجود برای تامین ضروری ترین نیازهاش بکنه. و در این معناست که دیگه فرد تونسته افق اختیار عمل افراد رو نیز محدود بکنه. اتفاقا از همین موزه هستش که ما میتونیم رابطه فقر رو با بازتولید ساختار قدرت که با هم همسو میشن نگاه بکنیم. یعنی که دیگه اصلا لازم است برای فهم این رابطه فرض کنیم که از من رژیم و همه بحران اقتصادی با یک طرح واحد و از پیش طراحی شده برای اینکه مردم فقیر بکنه، بلکه یه سوال خیلی ساده میتونیم بکنیم که این نظام با پیامدهای فقر بر مردم چه برخوردی کرده، یا اینکه اینجوری بگیم چگونه از این پیامدها داره سوء استفاده میکنه. و خب روشنه که جامعه‌ای که انتخاب‌های واقعی افرادش محدودتره و وابستگی اقتصادشون بیشتره و بخش بزرگی از انرژیشون صرف بقا داره میشه، خب راحت‌تر کنترل میشه. و حتی اگه از سوی دیگر نگاه بکنیم، همون قدرتی که جامعه رو به این وضعیت کشونده و پیامداش هم از بین این بره، برای ادامه حیاتش به گروهی از نیروهای وفادار به خودش هم نیاز داره. و چون بالاخره دستگاه سرکوب که فقط با شعار زنده نمیمونه، که بالاخره مجبور به نیروهای امنیتیش، اداریش، تبلیغاتی، شبکه‌های وفادار به ساختار قدرتیش برای بازتولید خودش بالاخره بودجه بده، شغل بده، منزلت بده، حمایت بده و با این کارش هم نوع دیگری از سازوکار کنترل قدرت رو به راه میندازه جامعه. یعنی محدود کردن امکان برای بخشهایی از جامعه و ایجاد امکان برای بخشهایی که در حفظ این نظام سیاسی در واقع دارن بهش کمک میکنن. یعنی تولید مفهوم خودی و غیر خودی که دیگه تنها یک برچسب سیاسی نیست، بلکه نشانگر تمایز نحوه توزیع فرصت‌ها و منابع هستش. برای یک گروه محدودیت بیشتر، برای گروه دیگه دسترسی بیشتر، برای یک بخش ترد و ناامنی و برای دیگران امتیاز و حمایت ناشی از نزدیکی به ساختارهای قدرت هستش. بنابراین امروز مسئله تخصیص بودجه، امتیازات سازمانی، ایجاد شبکه‌های وابسته به برخورداری گروه خاص از حمایت‌های دولتی نمی‌تونه فقط در قالب فساد اقتصادی توضیح بدیم. باید ببینیم که این توزیع نامتوازن منابع چه نقشی در باز تولید ساختار قدرت برای این نظام داره؟
0: بله، شما به نکات بسیار مهم و ظریفی اشاره کردین. اجازه بدید کوتاه وضعیت بازار و معیشت و شرایط واقع اسفبار معیشتی مردم رو در کلیپی ببینیم که دو هموطن برامون میگن، بعد من سوال بعدی خدمتتون میگم.
2: ببینم وضعیت بازار، مغازه‌ها، داخل جامعه، داخل مغازه‌ها، پول اجاره‌ها، پول انبار، پول هزار و یکی وسیله‌ها، همینجوری همه چی ریخته رهن، همه چی نمیدونیم چی داریم بگیم، فقط دلامون پره خوش یعنی که میریز مراهزیم کنیم یعنی مشتری ترس داخل دارون
3: هیچ زونی بالاتر از گرفتن آینده این سرزمین نبود.
0: بله، صحبت های این هموطنان بود که واقعا وضعیت بازار و شرایط اسفبار اقتصادی رو میگفتن. خانم یارنپور، این حکومت در شرایطی که این فشار به اصطلاح معیشتی رو مردم و همچنین نارضایتی وجود داره، چطوری جامعه رو کنترل و به اصطلاح مدیریت میکنه؟
1: پاسخ نمیتونه فقط این باشه که با اعمال و تشدید سرکوب، اما بذار یه پیش زمینه تئوریک رو مطرح بکنم که شاید به درد این بحث بخوره، به خاطر اینکه راستش مدتی که خودم به شیوه توجه مثلا رژیم به اشکال مختلف سرکوب و اونجا همزمان در حوزه اقتصادی و تولید فقر رو میبینیم، من رو به یاد مفاهیم مثل جلو صحنه و پشت صحنه یک نمایش که اروین گوفمن در بحثاش از اون استفاده میکنه و همچنین سازوکار حفظ قدرت از طریق بازنویسی و کنترل معنای هنجارهای اجتماعی که از میشل فوکو هستش انداختش. ببینید، رژیم ایران سالها قصد داره یک جلو صحنه مشخص یا حفظ بکنه، یعنی اینکه بگه عدالت اسلامی، دفاع از مستضعفین و اخلاق اسلامی در جامعه داره اعمال میکنه و حتی مجازات که نه، بلکه چارچوب شرع و قصاص و عدالت عدلانی رو در جامعه داره رعایت میکنه به زعم خودش. ولی در پشت صحنه اما زندان، شکنجه، سرکوب و نقض حقوق شهروندان وجود داشته. این واقعیت رو یا انکار میکرده یا سعی میکرده از دید عمومی دوری کنه. حالا قبلا جلوی صحنه نظام تنها زمانی میتونسته کار کنه که پشت صحنه نظام کاملا کتمان میشده و پوشیده میمونده، اما امروز فاصله میونه جلو و پشت صحنه نظام بسیار کمتر شده و بسیاری از این نمایش ها نخنما هم شدن، یعنی و این به خاطر مقاومت و دهه ها اعتراض، گسترش اطلاعات و مشاهده مستقیم سرکوب بخش بزرگ از اون چیزی که زمانی میشد پنهان کرد، دیگه الان به مقابل چشم جامعه و جهان اومده و به سمت جلوی صحنه هل داده شده. در این واقع حتی خود رژیم هم دیگه نه تنها توان بلکه تمایلی هم برای پنهان کردن همه وجوه سرکوب نداره. درست در همین جاست که اتفاقا فوکو میگه وقتی قدرت دیگه نمیتونه عمل و هنجارش رو پنهان کنه، باید معنای اون رو تغییر بده و این معنا رو بتونه کنترل بکنه تا کارهاش مشروعیت پیدا بکنه. مثلا معترض دیگه اینجا میشه اغتشاش کرد و بقی، مخالف میشه عامل دشمن جاسوس و اعتراض میشه تهدید امنیتی. در نتیجه سرکوب یک شهروند معترض میتونه در روایت رسمی به معنای مقابله با دشمن و دفاع از امنیت تبدیل بشه. حالا قدرت دیگه لازم نیستش که بگه ما ادامه نمی کنیم، بلکه میگه سرکوب ادامه می کنیم چون ضرورت نظامه. یعنی از پنهان سازی جنایت نتیجه چون نمیگیره، حالا به توجیه و مشروعیت بخشی به اون دست میزنه. حالا همین منطق رو میشه در شرایط اقتصاد کشور هم نگاه کرد. ببینید، رژیم سعی میکنه که در جلو صحنه جدیدش برای رامپ دادن، برای امتیاز و ساختن شبکه‌های وابسته به قدرت مفهوم جدید برای مناسباتش پیدا کنه و مدیریت جامعه رو از طریق باز تعریف بحران هویت‌ها، توزیع منابع، ساختن مرزهای خودی و غیر خودی، تولید دشمن و ایجاد وابستگی به دست بیاره. این درست همون جایی هستش که مفهوم حکومت مندی که در نظر فوکو اومده اهمیت پیدا میکنه. یعنی جامعه فقط با زور و سرکوب دیگه اداره نمیشه، بلکه قدرت میکوشه تعیین کنه که مردم وضعیت خودشون رو چگونه باید بفهمن، درک و دریافت کنن، چه کسی رو مسئول بدونن، چه چیزی رو تهدید تلقی کنن، چه نوع رفتار طبیعی ضروریه یا خطرناکه و چه انتظاری باید داشته باشن. به همین دلیل اون چه امروز در با رژیم میبینیم شاید دیگر صرفا فروپاشی یک نمایش به معنی گفتمنیش نیست، بلکه به نوعی تغییر نمایشنامه قبلیه. یعنی درسته که بخشی از پشت صحنه نظام به جلو منتشر، اما همزمان نظام تلاش میکنه که معنای جدیدی به نمایش‌ها و جنایتش که زمانی اون رو پنهان میکرده رو اکنون در قالب ضرورت و امنیت بازتر تعریف بکنه. با این حال میشه گفت که این استراتژی هم خیلی کم عمره. یعنی اگرچه فرد ناامنی و محدود شدن اختیارات فرد بسیاری از انسان‌ها رو فرسوده و محدود کرده و ظرفیت کنش اونا رو پایین آورده، اما همین تجربه، یعنی وقتی افراد با موقعیت‌های طبقاتی و فرهنگی و حتی سیاسی متفاوت خود رو در تجربه مشترک از ناامنی، بی‌عدالتی و فقدان چشم‌انداز پیدا می‌کنن، اون چی تا دیروز مسئله شخصی به نظر می‌رسیده می‌تونه به مسئله اجتماعی تبدیل بشه و پتانسیل گروهی پیدا کنه. در این نقطه دیگه میتونیم بگیم که حکومت فقط با افراد ناراضی پراکنده مواجه نیست، بلکه با جامعه طغیانی و آماده شورش مواجه میشه که درسته که فشار تجربه میکنم، اما تعریف های جدید حکومت و کنترلش از علت و معنای فشار رو هم به این سادگی
0: نمیپذیرم. بله بسیار ممنون. اجازه بدیم فقط در این فرصت بسیار کوتاهی که داریم کامنت و یک سوالی از هموطنم بخونیم. هموطن در کامنتی گفتن که وقتی انسان هر روز با گرانی، تورم و نگرانی از آینده بیدار میشود، اضطراب و ناامیدی جای امید و برنامه ریزی را میگیرد و امنیت و آرامش را از آنها سلب میکند. و سوالی هم مطرح شده، گفتن که فقر، گرانی و جنگ چگونه روحیه، امید به آینده و نگاه مردم ایران به زندگی و حکومت را تغییر میدهد؟ اگه میشه اینم در یک دقیقه بفهم.
1: بله خواهش میکنم. گفتیم دیگه، یعنی خود فقر و ناامنی و محدود شدن اختیارات فرد در واقع اون توانمندی ها رو و احساس اختیارات رو، چیزی که در واقع یکی از شاخص های استقلال یک فرد و سالم بودن یک فرده و حتی در اتاق های درمان تلاش برمی میشه که انسان ها این قابلیت ها رو دوباره پیدا بکنن و دستیابی بهشون بکنن و با اونها بتونن اون هویت خودشون رو حتی اگه فرسوده شده و حتی اگه محدود شدن بسازن. در واقع میخوام بگم فرق جنگ و ناامنی ها در واقع اتفاقا همین مهم ها رو نشونه گرفتن، چیزهایی که در واقع میخوام بگم پایه های اساسی هویت انسان هاست. و البته انسان ها هم اتفاقا مقاومت کردن و مبارزه کردن رو هم از همین، از لابلای از دست دادن یا در واقع تهدید از دست دادن این هاست که باز پیدا می کنن، برای اینها می جنگن.
0: بله امیدوارم که پاسخ رو گرفته باشن. خیلی ممنون از شما خانم یارنپور به خاطر حضورتون در این برنامه و توضیحات بسیار عالی که برای من داشتید.
1: منم متشکرم از شما و ممنون از این فرصت.
0: خدا نگهدارت. آمریکا مدعی اهرم رژیم در تنگه هرمز ضعیف شده. در منطقه هم فشار بر حزب الله افزایش پیدا کرده و در داخل هم دلار همینطور که الان یاسر هم اعلام کرد بیش از 211 هزار تومانه و بحث بنزین هم چنان یکی از نگرانی های اصلی حکومته. آیا اینها اتفاقات جدا از هم هستند یا شاهد به هم پیوستن بحران هایی هستیم که رژیم دیگه نمیتونه هر کدوم رو جداگانه مدیریت کنه؟ برای بررسی این موضوعات همراه هستیم با آقای عباس سنوبری در استودیو. آقای سنوبری با سلام و خوش آمد به شما. آمریکا تو مرحله جدید فشار اقتصادیش چه هدفی رو داره دنبال میکنه و فشار بر این درآمد نفتی و مسیرهای مالی رژیم تا چه اندازه میتونه مؤثر باشه؟
4: من اول سلام میکنم به شما و به همه هموطنانمون در هر کجا که صدا و تصویر ما رو دارن. از مجموع خبرهای این چند روز اخیر تو رسانه‌ها و همچنین اظهار نظر مقامات آمریکایی، خب به نظر میرسه که سیاست آمریکا وارد مرحله‌ای شده که دیگه فقط هدفش تحریم چند فرد یا شرکت نیست، بلکه میخواد راه‌های دسترسی رژیم به پول رو محدود کنه. همون که تو خبرها بود که اسکات بسنت وزیر خزانه آمریکا اعلام کرده که فشار بر کشورها و مؤسساتی که با رژیم همکاری اقتصادی دارن افزایش پیدا خواهد کرد. البته مایک والتز اونم گفته بود که برای مؤثر شدن این کارزار کشورهای دیگه باید تو بستن مسیرهای مالی و نفتی رژیم با آمریکا همراه بشن. خب این نکته مهمه چون اقتصاد رژیم سالهاست از طریق مسیرهای غیر مستقیم، واسطه ها، فروش نفت و شبکه های مالی مختلف تلاش کرده تحریم ها رو دور بزنه. بنابراین اگه این مسیرهای فرعی هم محدود بشن، خب مسئله فقط کاهش درآمد نیست، مسئله توان رژیم برای تأمین هزینه های حکومت. جنگ، شبکه نیروهای نیابتی، خب رژیم توانش رو نخواهد داشت. نشونه دیگه هم حرفای قائم پناه معاون اجرایی پزشکیانه درباره کاسبان تحریم. خودش اعتراف کرده که رژیم برای فروش نفت مجبور به واسطه ها و دلال ها متوسل بشه و همین وضعیت خب زمینه کاسبی تحریم رو، اصطلاحی که اونجا به کار میبرن، به وجود آورد. در واقع فشار خارجی یک تناقض بزرگ رو هم بیرون ریخته. رژیم از یه طرف میگه تحریم ها بی اثرن، اما از طرف دیگه مقامای خودش از دشواری فروش نفت یا بازگشت پول و هزینه های دور زدن تحریم ها صحبت میکنن. بنابراین اثر اصلی این فشار رو باید تو کاهش منابع قابل دسترس رژیم دید. منابع مالی منظوره. هرچی این منابع محدودتر بشن، طبعا انتخابهای رژیم برای تأمین هزینه های داخلی و همچنین هزینه های منطقه رژیم هم خب حتما محدودتر خواهد شد.
0: بله آقای سنوبری، این تضعیف اهرم رژیم در تنگ هرمز و به طور مشخص فشار بر حزب الله، این نشون میده که عمق استراتژی رژیم در منطقه هم در حال ضعیف شدنه.
4: ببینید، این یکی از مهمترین تحولات این روزا بود. آکسیوس، همون که تو خبرها گفته شد، به نقل از مقامات آمریکایی گزارش کرده که طی دو ماه گذشته توان رژیم برای اعمال کنترل بر تنگه هرمز کاهش پیدا کرده و بخش عمده مسیر اصلی کشتیرانی هم پاکسازی شده از مین و اینطور تهدیدات. ترامپ هم گفته که هرمز بازه و واکنش ایران هم در این مقابل اون بسیار محدود شده. اگه این ارزیابی‌ها درست باشه، معنیش فقط باز شدن یک مسیر دریایی نیست، بلکه به معنی تضعیف یکی از مهمترین اهرم‌های فشار رژیم تو جنگ خواهد. همزمان خب تو لبنان هم آمریکا صریحا اعلام کرده که حزب الله باید خلع سلاح بشه. دولت لبنان رو تنها مرجع تصمیم گیری درباره لبنان میدونه. ولی خب در مقابلش نعیم قاسم دبیرکل حزب الشیطان همچنان با این روند مخالفت میکنه. به نظر من باید این دو تحول رو، منظورم تضعیف توان کنترل رژیم بر تنگ هرمز و از اون طرف هم تأکید آمریکا بر خلع سلاح حزب الله رو تو لبنان، باید اینا رو کنار هم گذاشت و تحلیل کرد. چون که رژیم سالها تلاش کرده بود که از طریق اهرم‌های مثل حزب الله، گروه‌های نیابتی و همچنین تنگه هرمز برای خودش به اصطلاح یک عمق استراتژیک و قدرت چانه‌زنی ایجاد کنه، اما اگه این اهرم ها یکی پس از دیگری محدود بشن، خب نتیجه قهریش اینه که خب قدرت چانه‌زنی رژیم کاهش پیدا میکنه. البته نباید تصور کرد که خب این به معنی پایان نفوذ رژیم تو منطقه است، چون هنوز شبکه‌های نیابتی و ابزارهای مختلفی در اختیار رژیمه. اما نشونه‌ها حاکی از اونه که خب هزینه حفظ این شبکه‌ها برای رژیم بالا رفته و خب طبعا فضای مانورش هم نسبت به گذشته محدودتر شده، که خب به خودی خود این یک تحول مهمیه.
0: بله، اجازه بدین کامنت و سوالی مثلا وطنی بخونم. در کامنتی اومده ایران امروز فقط با فشار خارجی روبرو نیست، رژیم همزمان در داخل با بحران اعتماد، بحران اقتصادی و نارضایتی اجتماعی هم مواجه است. خطر اصلی برای حکومت جمع شدن این بحران ها روی هم است. سوالی هم گفتن اگه میشه اینم کوتاه شما پاسخ بدین، سوال شده که آیا آمریکا میخواهد رژیم فقط رفتارش را تغییر دهد یا فشار اقتصادی را آنقدر افزایش دهد که به شکاف در رأس قدرت و در نهایت تغییر سیاسی در ایران منجر شود؟
4: واقعیت اینه که به نظر من آمریکا همه این اهداف رو با هم دنبال میکنه، یک فقط یک جنبه نیست، چون خودشون اعلام کرده ما فقط دنبال تغییر رفتار رژیم نیستیم. بنابراین باید گفتش که همه این اهداف رو با هم دنبال میکنه آمریکا.
0: بله، یعنی در اصل این تغییری که مشخص میکنید از طرف مردم و مقاومت ایران محقق خواهد شد. اگه اجازه بدید یک کلیپ کوتاهی در رابطه با صحبت‌های یک هموطنی در رابطه با همین وضعیت بازار و افزایش شوک‌آور قیمت ارز بشنویم، بعد ادامه بدیم.
5: آقا این شرایط بازار اصلی تهران رو فکر می‌کنم خودم که یادم نمیاد اصلا کی دیده باشم این اتفاق، ولی اصلا یه چیز وحشتناک شد. این شرایط بازار رو تا حالا ندیدم. امروز دلار 27,000 تومان و نمیدونم چه اتفاقی قرار بیفته، فقط خدا کمک میکنه.
0: بله آقای سنوبری، همزمان با این فشار خارجی که الان شما بهش اشاره کردین، خب در داخل ایران هم الان دلار الان میگفت 27,000 تومان، ولی همین تا الان شده 211,000 تومان. حتی خود حکومت هم از مشکلات اقتصادی و کمبود منابع داره صحبت کنه. این فشار اقتصادی چه زمانی میتونه به طور مشخص به بحران اجتماعی تبدیل بشه؟
4: بله، همونطور که گفتی الان امروز قیمت دلار از مرز 211 هزار تومان هم گذشته. اتفاقی که خب تو بازار ارز تو تهران تو این روزا افتاده فقط یه عدد نیست. اینو بس ما حتما حواسمون باشه که دلار وقتی از این قیمت میگذره، این در حالی بوده که خب بانک مرکزی همین چند روز پیش تلاش کرده بود با عرضه صدها میلیون دلار ارز توی بازار رو کنترل کنه، اما خب طبق گزارش‌های منتشر شده بخش بسیار کوچکی از این ارز به فروش رسیده، یعنی از حدود تقریبا نیم میلیارد دلار ارزی که وارد بازار کرده بانک مرکزی حدود تقریبا 20 میلیون، یعنی چیزی حدود 4-5% تو بازار به فروش رفته. از طرف دیگه خب میانگین تأمین ارز روزانه هم که خب به طور متوسط تقریبا 205 میلیون دلار بوده، این به 175 میلیون دلار کاهش پیدا کرده. خب معنی این هم یعنی این که خود منابع ارزی رژیم هم تحت فشار قرار گرفتن و دیگه دست رژیم باز نیست که این کم بود و جبران کنه. خب این مسئله مستقیما به زندگی مردم وصل میشه، چون کاهش ارزش پول ملی یعنی افزایش هزینه کالاهای وارداتی، مواد اولیه، دارو، غذا و در نهایت خب کاهش بیشتر قدرت خرید مردم رو در پی خواهد داشت. مثلا که در کنار اون مسئله بنزین هم الان مسئله دغدغه اصلی مردمه و همچنان روی میزه. خب رژیم از یه طرف با کسری سوخت و فشار مالی روبروه، از طرف دیگه هم میدونه که افزایش قیمت بنزین میتونه جامعه رو تحریک کنه، مثل همون سال 98. همین ترسه که باعث شده موضوع بنزین برای رژیم از یک مسئله اقتصادی به یک مسئله اقتصادی امنیتی براش تبدیل بشه. از طرف دیگه خب افشای اختلاس هایی که هست، همین اخیره اعلام کردن 6 میلیارد دلار ارز که برای واردات خودرو رفته بوده، اونم توی شرایطی که کم بوده ارز وجود داره، توی همچین شرایطی وضعیت بنزین اینطوره، اینا یک تناقض های بسیار گویایی هستن. یعنی دیگه مسئله فقط کم بوده منابع نیست، مسئله اینه که خب منابع محدود کشور کجا هزینه میشن، چه کسانی از اونها برخوردار میشن، و اینجاست که دیگه فشار اقتصادی بالقوه میتونه به بحران اجتماعی تبدیل بشه. وقتی مردم همزمان از یک طرف با گرونی سقوط قدرت خرید مواجهن و از طرف دیگه شاهد بی‌عدالتی تو توزیع منابع هستن، یک تصمیم اقتصادی مثلا مثل افزایش قیمت بنزین میتونه همون نقشی رو پیدا کنه که تو آبان سال 98 پیدا کرد، یعنی یک جرقه‌ای بشه بر بستری از انبار باروت، یعنی نارضایتی انباشته شده و این متکاسف در میان مردم.
0: بله، اجازه بدین چند تا کامنتای دیگه هموطنان رو بخونیم. گفتن در کامنتی عراق بزرگترین حیات خلوت رژیم برای انواع اقسام دور زدن تحریم ها هست در حال حاضر. و در کامنت دیگه اومده اقتصاد، سیاست، جامعه و روابط خارجی به هم گره خوردند. همین در هم تنیدگی قدرت رژیم برای مدیریت بحران ها را محدود کرده است. هموطن دیگه هم گفتن که رژیم میان دو جبهه گرفتار است، از بیرون فشار و از درون نارضایتی. نمیتواند هزینه سیاست خارجیش را بی نهایت ادامه دهد و نمیتواند مطالبات جامعه را برای همیشه سرکوب کند. بله، با درود به این هموطنان. آقای سنوبری، در همین رابطه و مدیریت بحران، من سوال دیگه که دارم اینه که اگه این فشارها رو که شما بهش اشاره کردین، داخلی، بین المللی، اقتصادی که هستش، همزمان ادامه پیدا کنه، رژیم چه راهی برای خروجش داره؟ آیا میتونه مثلا با ادامه جنگ و فشار بر مردم این بحران رو مدیریت کنه؟
4: ببینید، مشکل رژیم اینه که هر اقدامی برای حل یک بحران انجام میده، بحران دیگه ای رو تشدید میکنه. اگه به جنگ و سیاست منطقه ادامه بده، خب تو شرایطی که منابع مالیش محدود شده، خب هزینه بیشتری رو بر اقتصاد فروپاشیدش تحمیل میکنه و طبعا فشار خارجی هم همزمان میتونه افزایش پیدا کنه. اگه از این سیاست عقب نشینی کنه، خب با مسئله دیگه روبرو میشه. یه طرف جنگ باندهای داخلیش و از اون طرف هم افزایش مطالبات اجتماعی که خب همین الان هم مردم دیگه کار به استخونشون رسیده. کلن هم میدونیم که پایان جنگ یا کاهش تنش اضافه بر این که میتونه تضادهای درونی رژیم رو آشکارتر کنه، بلافاصله این سوال برای همه مطرح میشه که اصلا چرا جنگ؟ چرا جنگ شد؟ چرا این همه هزینه پرداخت شد؟ و تازه نتیجه چی بوده؟ خب اینا هم سوالاتیه که رژیم توان پاسخگویی بهشون رو نداره. از طرف دیگه اگه برای جبران کسری بودجه و منابع که رژیم به شدت درگیرش هست، به سراغ افزایش قیمت کالاها مثلا بنزین بره، یا مثلا کاهش حمایت‌ها و فشار بیشتر بر مردم، خب خطر واکنش اجتماعی افزایش پیدا میکنه، اونم تو شرایطی که مردم میبینن که مافیاهای حکومتی چطور در غارت و چپاول با هم مسابقه گذاشتن و برخلاف ادعای رژیم که همه مشکلاتو میخواد به تحریم مصادره کنه، مردم میبینن که مشکل فقط تحریم خارجی نیست، در داخل میلیاردها دلار منابع کشور در اختیار شبکه‌های قرار گرفته که حتی رسانه‌های حکومتی هم درباره اونا سوال مطرح می‌کنن. خلاصه کنم، به نظر من رژیم در یک دور باطل گرفتار شده. فشار خارجی منابعش رو محدود کرد، بحران اقتصادی فشار رو به جامعه منتقل می‌کنه، فشار اجتماعی نگرانی حکومت رو از قیام افزایش میده و همین نگرانی رژیم رو به سمت سرکوب و حفظ ساختار امنیتی و نظامی سوق میده. در نتیجه تو این وضعیت مسئله اصلی برای رژیم دیگه این نیست که آیا میتونه یک بحران رو مهار کنه یا نه، مسئله اینه که آیا اصلا میتونه همزمان از پس همه این بحران رو بر بیاد. خب قطعا نخواهد تونست، خصوصا که در نظر داشته باشیم که تو میهن ما یک مقاومت سازمان یافته وجود داره که میتونه هر جرقه ای رو به حریق تبدیل کنه، چون که فشار خارجی که خب به تنهایی تعیین کننده سرنوشت رژیم نیست، عامل تعیین کننده تو جامعه که زیر این

0: لازم برخورداره که خب از یک جرقه نیروی تغییر سیاسی بسازه و وضعیت رو از بنیان تغییر.
1: بله، بسیار بسیار ممنون از شما آقای سنوباری که وقتتون رو به ما دادید و در این گفتگو همراه ما بودید.
0: منم تشکر میکنم از فرصتی که بهم دادید.
1: خدا نگهدار.

به یک همکلاسی گفتم آقا پس ترکی کی شروع میشه؟ اینکه آلمانی، گفت فهمیدم نه ترکی بلدی نه آلمانی. حالا این مرد محترم جناب شاهزاده نه خودش شناخته نه گاندی. آخه این گندگویی از کجاست؟ شما رو چه نسبت به گاندی؟ ماندلا 28-9 سال زندان بود، شما حاضری 10 دقیقه برای ملت ایران زندانی بشی؟ گاندی شدی؟ خب اجازه بدید که امیر جان عزیزم اجازه بدید، ایشون یه جا فرمودن که پدرم داشت تعلیم و تربیت دموکراتیک میداد. حالا من میخونم ولی چون یه مش فیلم فرستادیم از خود روزنامه های رژیم.

در آوردم از خواندنی ها. میگه پدرم داشت تعلیم و تربیت ها. ببینید اوکی فاکس آنلاین. خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیکی نبود. اعلیحضرت همایونی رضا پهلوی میفرماید که بله پدرم بر این باور بود که باید ابتدا به مردم تا حد آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. آقای شجرم داره نگاه میکنه، گوش میکنه. درود به آقای شجره. خب میخوام ببینیم که این تعلیمات پدرش تعلیمات دموکراتیک بوده میداده به مملکت. تعلیمات دموکراتیک چگونه است؟ 98 روزنامه رو پدر محترم شما کرده بود، دو تا یه قرازه دیگه هم بود به نام خواندنی ها، سر تا سر ملت ایران. زبون ها هم که بسته بود، قلم ها هم که شکسته بود، احزاب سیاسی هم که تهدید کرده بود. پدر این دروغ ها رو برای کی میگی؟ تعلیمات پدر دموکراتیک بود؟ توضیح بدید ببینم چی بود این تعلیمات دموکراتیک پدر شما. یه مش ساواکی هم وکیل انتخاب میکردن در مجلس. شما فکر کردین به قول اصفهانی ها مردم پیتو کن؟ بله اینجا یه جای دانشجوها رو گرفتن سراشون تراشیدن. ملاحظه بفرمایید این عکس از اینا از خواندنی هاست. بله افسر از افسران زندانی چه خبر؟ این بعد از کودتای 28 مرداد این تعلیم از جمله تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدرشون یکیش هم ایناست. شماره دو هم نشون بدین لطفا. اینا خودشون منتشر کردن. بله اینم زندانیست که ساختن در لشکر پادگان دو. مردم ایران تپاندن اونا پشت سر حرکیش توپنگ پاسدار با برنو گذاشتن که کسی با کسی حرف نزنه. اینم تعلیمات آمریکایی ها بوده ها. آمریکایی ها بهشون یاد داده بودن. اینم بله اینم سرهنگ سیامک تیربارون شده که از مشهورترین اعدامی ها این مرد که ملاحظه فرمایید اونجا. فقط توده‌ای بوده تیربارون شد. لطفا اون بقیه رو نشون بدید. بله بخونید جزئیات جریان اعدام افسران توده‌ای. اینا تعلیمات دموکراتیک بوده مرحوم پدرشون میداده به مردم. این نشریاتی که در زمان پدر ایشون منتشر، اینا رو من درست نکردم. بله اینا رو اعدام کردن. اینا لطفا اگه میشه کم بزرگ کنید. اینا افسران مملکتن در اثر تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدر ایشان یک صبح اینجا دارن تعلیمات اینا دارن تمرین دموکراسی میکنن. اونجا افسران رشید این مملکت بودن که فقط توده‌ای بودن. بفرمایید اینا تعلیمات دموکراتیک پدر این آقاست. مولا کنیم با چه وحشیانه بستن به این چیزا با تناب دارن تیربارون میکنن به دستور آمریکایی ها. ما اینجا وظیفه داریم حقایق امور رو به شما بگیم هموطن. بفرمایید اینا هم یه تعلیم دموکراتیک دیگری است از مرحوم پدر ایشون. اینا بله یکیش کشته شده، یکیش هم منتظر گلوله های سربازاست که تیربارونش کنه. این آقام رگ خودش زده. اینم در دادگاه سرهنگ اسم ایشون چی بود؟ امیر جان اسم ایشون رو من یادم رفت. یاد جان مبشری، سرهنگ مبشری یا یه افسری بود. ایشون هم تعلیم دموکراتیک دیده، اونجا منتظر اعدامه. اینها افسران مملکت بودن. حالا چرا اینا رو میکشتن؟ بله اینم دکتر فاطمی چاقو خورده روی بستر افتاده، داره میبرنش تیربارونش کنه. چگونگی اعدام دکتر؟ اینا تعلیمات دموکراتیک مرحوم پهلوی بوده. آقا جان دروغ اینقدر نگیم به مردم. یک کمی دلتو بذار کنار دل مردم، یک کم مردمی باش پدر جان. اینقدر دروغ نگو. تو چه چیزت شبیه گاندیه؟ آخه خجالت هم خوب چیزی. آخه کجا گاندی مثل تو بود؟ شما فکر کنید مصرف کنندگان حرفای شما یه مشهد همه صفیح هم دیگه اینجوری فکر میکنید. این تالیران میگن بزرگترین دیپلمات تاریخ اروپا بعد از انقلاب دوره ناپلئون، بازم سراغ این لویا، این شاههای سابق فرانسه. بعدش گفت اینا نه چیزی یادشون رفته نه چیزی یاد گرفتن. اینا یعنی خانواده پادشاهی فرانسه گفت نه چیزی یاد گرفتن نه چیزی یادشون رفته. این همین آقا یه چیزی یاد بگیر پدر جان. به محض این که حلقه ها بر ایران تنگ میشه، امکان جنگ سر کله آقا پیدا میشه.
آخه شما چه کردی که گاندی شدی؟ من تاجگذاری کردم. خنده دار این حرفا. دیدم دوست عزیزم آقای امینی که یکی از در واقع داناترین ایرانیان در باب مشروطه است، آقای محمد امینی دوست گرامی، شخصیت های ملی، پدرشون هم شخصیت های ملی، مقاله نوشته. مقاله خود تیکه هایش خواهم خون. تو چه چیزت به گاندی شبیه پدر جا؟ این چونه که باز میشه که آدم همه چیز نمیگه، یک کمی خاضع باش، یک کمی خاشع باش، شما که بلد نیستین از این کارا. حالا میخونم برای تو مصاحبه این آقا رو. فاکس آنلاین. خب آرزو دارید تاج شاهی ایران رو بر سر گذارید؟ اینا بنده عرض کنم که مخلص که اینجا خدمت شما نشستم، هیچ گونه مسئله شخصی ما نداریم با هیچ کس، از کوروش کبیر گرفته تا این آقایون و غیره و اینا، موضوع فقط مردم هستن، فقط و فقط. حالا شما هموطن بزرگوار که محبت کردی و بزرگواری کردی و طی این سالیان به حرف ما گوش دادی، حتما دریافتی که این آدم ناچیز جسوجیاری هیچی نیست، nothing به قول آمریکایی ها. خب شاهزاده رضا سر، البته اصولا برای من چیزی از این بهتر نیست که با همه اون چه در اختیارم به کشورم خدمت کنم. تو مگه بیکاری خدمت کنی؟ آقا اگه تو قرار پادشاه مشروطه باشی، کسی از تو خدمت نمیخواد که. اشتباه پدرت و پدر بزرگت بود که خدمت کردن. آقا قرار نبود اینا خدمت کنن که، قرار بود مردم خدمت کنن. یه مغلطه مهمی بین این طرفداران استبداد سابق هست که اگر ایشون به جای این کار اون کار کرده بود خوب بود. آقا قرار نبود این کار بکنه، بی خود کار کرد. کارش این بود که در دربار بنشینه و کاری نباشه و قوانین مثل رئیس از نمیدونم این محضرهای رسمی نیست، اونجا رسمیت میافت، اونجا رسمیت میافت قوانین به صحه اعلیحضرت پادشاه میرسید. بسیار زیبا بود، شخص مخلص، به کرات و مرات خدمت شما عرض کردم که این سیستمی که اجداد ما گذاشتن یعنی پادشاهی مشروطه بسیار سیستم زیبایی است. عرض کردم که پادشاهی بنیاد محترمی بود و این پادشاهان مملکت ما رو نگه داشت. این عنوان مملکت ما رو نگهداری کرد در فراز و فرود تاریخ. اما احترامش رو از دست داد به واسطه اعمال پدر من محترم ایشون و پدر بزرگ محترم ایشون. کی خواسته شما خدمت کنید؟ پدر جان اگه میخواید دیکتاتوری را بندازی و دیکتاتوری راستش رو بگو دیگه، به من میکردم خدمت کنم. شاه که میخواد خدمت کنه معنیش چیه؟ شما بفر ببینیم چه شاهی خدمت میکنه. شاهی که خدمت میکنه شورش خودش میشه قانون، ارتش از این وزیر دستش، ساباکی از این وزیر دستش. حرف حرف ماست، هر کس هم حرف بزنه ساباک زبونش ببره. اینجوری میخواد خدمت کنی پدرت میکرد؟ اگر من جای این مرد بودم و حسن نظر داشتم، گفتم البته پادشاه قانونی برای نگهداشت سنن و وحدت کشور هست و من امیدوار هستم که یک روزی بتوانم این نقش رو بازی کنم. چه خدمت؟ یه روز میگه خلبانم، یه روز میگه پیش هر کس هم میشینه ایشون مثل اونا میشینه، پیش جدای طلبام که میشینه یه چیزایی میگه به نفع جدای طلب. خب خدمت کنم، در غیر این صورت همه این زحمت ها رو به خود آمشن. آقا شما تخصص چیه که میخواه خدمت کنی؟ چه کاره هستی؟ چه خدمت؟ خلبانی دیگه نه؟ یه غیر از ما چیزی نشنیم راجع به شما که شما تخصصی، کاری، حرفه‌ای، تحصیلی چیزی داشته باشی. شما خلبانی، ماشاءالله همه تون خلبانی فقط بلد بودید، سنتون هم گذشته دیگه، بخواین خلبانی کنی خدمت کنی چی بلدید؟ اینا بوی بدی میده این حرف ها، اینا سخن دموکراتیک نیست،
اینا حرفای آزادی خواهانه نیست، اینها مترصد بودن برای استبداد سه‌باره پهلوی هاست. حرفی خودشونه دیگه. خب در غیر صورت همه این زحمت ها بخواد روانه می داشتم و داوطلبانه خودم را در تیر رست. و کدوم تیر رست شما در کدوم تیر رستی پدر شما؟ یه قصری داری؟ نمیدونم چند تا قصر داری. تیر رست یه بار ترکیه نرفتی ببینی چه خبر مرز ایران بچه چی میکنن اونجا؟ خودتو در ماشاءالله خیلی دلاور شما. فوکوس آنلاین، منظورتون از تیررس چیست؟ پهلوی. بله، همواره پلیس بین الملل با CIA به من زنگ میزنن میگویند در کدام گوشه باز گروهی به دستور تهران برای کشتن من کمین کردن. نه والا، به حضرت عباس بی دست بری شکرخون حبیبین مظاهر شما رو کاری ندارم. من به شما اطمینان میدم شما ترکیه هم تشریف ببرید، میتونید حتی ممکنه کردستان هم روی شما که کاری ندارم، خیالتون راحت باشه. چون وجود بزرگوار شما سبب نفاق بین ایرانیان شده و به نفع جمهوری اسلام. یک زمانی 30,000 نفر 20,000 نفر جمع شدن، شاید بعضی ها من گفتن 100,000 نفر در لس آنجلس. برای همچی که سر کله شما طرفدار شما پیدا شد، خود شما تشریف آوردید، روزه سیاسی گرفتید، 150 نفر روی صندلی چپدار عصا و اینا اومدن. شما فورس سیاسی نیستی که حالا کسی خواد شما رو بکشه از بین ببره. خب میگوید فوکوس آنلاینه، ببخشید فوکوس آنلاین نیست، فوکوس آنلاین به فارسی نوشته. بعد صورت کوتاه زمانی بعد از گذشت پدرشون شما در مصر به جانشینی او برگزیده شدید. این دیگه خیلی مضحکه. پهلوی، این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم تا بتوانم شاه شوم. کدوم قانون اساسی مرد حسابی؟ یه قانون اساسی بود پدر بزرگه تا من تعدیلش کرد. به مجلس هم میگفت طویله. 16 سال تو سر مردم زد و خفقان ایجاد کردن، بعد مردم چراغون کردن از رفتن پدر بزرگ. پدر شما که 20 سال بیشتر در این قانون اساسی تعطیل کرده، کدوم قانون اساسی؟ چه قانون اساسی؟ قانون اساسی حقوق ملت رو در نظر گرفته بود، قانون انتخابات بود، وظیفه شاه مشخص بود، وظیفه مردم مشخص بود، مجلس ملی وجود داشت. کدومایی در زمان پدر شما بود که حالا قانون اساسی باشه که شما طبقش تاجگذاری هم بکنی ها که شاه شوم؟ البته بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند پادشاه یاد میکردن. بنابراین میتونم گفت که بنابرای قانون شاه ایرانم. آقا خنده آب جوک، آقا باور کن یه ملت، یه شاهی آمده قوانین مملکت رو تو در زباله انداخت، با استبداد تمام به سر مردم زده، هر آزادی خواهی رو فراری داده، در مجلس رو بسته، روزنامه رو تعطیل، احزاب سیاسی کارش به جای رسیده که گفته این مملکت منه، هر که نمیخواد 700 تومانش میدهید برود. اینو به صلاح خودش اعلام کرد. حالا آقا میگه مطابق قانون اساسی. حالا بریم سر مقاله آقای محمد امینی. خیلی خوب، در مقدمه توضیحی دادن آرزوها به عنوان آرزوهای محمد علی شاهی. اینا که بیش از 100 سال از آن هنگام میگذرد، شاهزاده دیگر پس از چند سالی چند سالی بازی با دموکراسی و سخن گفتن از این که شهروند ساده بیش نیست، شرم آزرم را یک سره به کنار نهاده است و نه تنها خیشتن را پادشاه قانونی را خوانده که در سودای برای براندازی جمهوری اسلامی و بازگردان خاندان پهلوی به تخت شاهی در ستایش از دخالت نظامی دولت‌های خارجی در ایران و به پیش باز رفتن ایرانیان از مهاجمان خارجی زبان گشوده. پس اجازه بدید من همه‌شو بخونم که معلوم بشه آقای امینی منظورشون چی. خب بله، به تخت نشسته و مطابق قانون. خیلی خوب، فوکوس آنلاین، خودتون رو شاه میدانید؟ پهلوی، در روستاها هنوز من را ولیعهد مینامند، اما همیشه به هوادارانم میگویم من را فقط باید فردی ببینید که برای آزادی ایران مبارزه میکنم. هیچ موقع معلوم نشد این آقا چیکار است. متناسب با وضعیت میگه من آدم ساده هستم، یه شهروند بیشتر نیستم.
وضعیت یه ذره تغییر میکنه. من شاه ایرانم، شاهم که به کلم تاج گذاشتم در نمیدونم کجا. آقا وضعیت روشن کن با مردم بابا جان. خیلی خوب، بله خوب. حالا اینکه آیا روزی بر تخت خواهم نشست، اراده مردم وابسته است. هیچ کس نمیدونه چند درصد مردم در انتخابات به نفع زن رأی خواهند داد. خیلی خدا پدرت بیامد اسمی از مردم آوردی. بله آقای امینی، دوست عزیز ما آقای محمد امینی رو همه میشناسن. خیلی ممنونم امیر جان که تصویر آقای امینی رو هم نشون داد. خدا رو شکر عرض کنم یه چهار تنی مثل آقای امینی هستن واقعا. اگه نه معلوم نبود که داستان به کجا میرسه. فوکوس آنلاین، مرسی عزیزم. فوکوس آنلاین، امروز هم سلطنت را نظام حکومتی مناسبی برای وطنتان میبینی؟ پهلوی، بله، شخص شاه مهم است، زیرا ایران کشور چند قومیتی است که به شخصیتی بی‌طرف برای وحدت نیاز دارد. خیلی خوب، در یک کشورهای کم که جامعه یک دستی ندارند، سلطنت توانست نقش ثبات دهنده ای داشته باشد. برای نمونه در اسپانیای بعد از فرانکو. آقا اسپانیا بعد از فرانکو چه ربطی داره؟ خب حالا فوکوس آنلاین، خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیک نبود. پهلوی، پدرم بر این باور بود که باید به مردم تا حدی آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. مرد حساب این دیگه کریه در این چیزی که این مرد گفته اینه. آقا شما بیا از مردم باش، با مردم باش. این آدمایی که دور و بر آقا هستن همون آدمایی که دور و بر پدرشون بودن، گفتن شما ناپلئونی. بیا دو سه کلمه از آموزش‌های دموکراتیک پدرت بگو ببینیم. آخه نفت فروختن و در تهران خرج کردن که آموزش دموکراسی نیست. آقا جان شما زمینه دموکراسی رو باید فهمیده باشی بعد از چند سال در آمریکا. تحمل واژه دموکراسی رو مرحوم پدرشون نداشت. دو چیز رو تحمل نمی‌کرد. این شاه ها از مشروطه به این سو، ناصرالدین شاه واژه قانون رو تحمل نمی‌کرد. پدران مرحوم این مرد محترم واژه روشنفکر رو، پدرش میگفت انتلکتوال یا انتلکتوال به فرانسوی، انتلکتوال ها یعنی روشنفکر ها رو میگفت انتلکتوال. مرحوم پدر بزرگشون هم که رحمت الله علیه، به محض اینکه چماق رو به دست گرفتن، هرچی آزادی خواه بود و شخصیت هایی که در مشروطه موزه کرده بودن، پدر اینا رو در آورد یا کشت یا فراری داد و با چماق آهنی 16 سال خفه کرده بود ملت رو. تونل هم البته کند، جادن درست کرد، نمیدونم چند کرد، اما اینا هیچ کدوم تعلیمات دموکراتیک نبوده بابا جان. مخصوصا پدر بزرگوار شما که اساسا اعتقاد نداشت کسی جرأت نمی که باشون حرف بزنه. هیچ کس جرأت پیشنهاد نداشت آقا بهشون. بیا این ثابتی معروفشون، این آقای ثابتی دیگه، آقای ثابتی دیگه، پدر شما ولی نعمت این آقای ثابتی بوده دیگه. تعلیمات دموکراتیک میداد نه؟ یعنی مقصودی که ایشون اعتقاد نداره که در مملکت ایران دیکتاتوری بوده. به نظرش خیلی خوب میاد. اینا همه یک رایحه مخصوصی از ذهنیت این مرد داره. اگر نه چشم جهان میدونن تو در شما دیکتاتور بود. و شما میگوی نبوده؟ بخشی از تعلیمات دموکراتیکش هم که نشون دادیم اینجا. تعلیمات دموکراتیک میداد. حالا گرفتاری و بدبختی این است که این آخوندها اونقدر تبعید و اونقدر عقب افتاده بود، اونقدر ارتجاعی و اونقدر رذل هستن که مقایسه های اونچنانی براشون مردم پیش آمده. خب حالا خب بله، مردم را تا حد آموزش بده. یعنی مردم ایران، این همون ذهنیت این چابراساس، یعنی مردم بیشعور بودن آقا. اینا شعور دموکراسی نداشتن که پدرم باید اینا را آدم میکن. خیلی خوب، خواست جامعه مدنی ایجاد کنن. جامعه مدنی
قذاف تو دانشگاه جامعه مدنیه. خیلی خوب. و میگه نظامش اصلاح پذیر بود و در آخر هم با اصلاحات موافقت. بله بله بله بله واقعا با اصلاحات موافقت کرد. پدر مرحوم ایشون به مثابه یک راننده اتوبوس بود که زده بود رانندگان دانا که جاده رو بلد بودن با لگد و مشت و کمک اجانب انداخته بود که را نشسته بود، این رول این اتوبوس رو به دست گرفته بود، زده بود به بیابون. دانایان مملکت، سیاستمداران بسیر، دلسوزان مردم، هزار با گونه آقای راننده اینجوری که شما داری میری ما رو میندازی تو درده. حرفشو میدونی چی بود؟ پادشاهی بدون قدرت به چه درد من میخوره؟ یک مرتبه اتوبوس ایشان افتاد به درده، دزدان بیختن سر مرد. حالا اتوبوسش داره سقوط آزاد میکنه، تن به اصلاحات داده. آقای بختیار آورده نشونده، بختیار هم چسبیده به این رول سقوط آزاد به قیل درده. این بختیار میخواد چیکار بکنه؟ آخرش هم میگه تن به اصلاحات داد. اینا میدونید اینا هیچ گونه ارزش این حرفا نداره. واقعا من فکر میکنم ایشون بایستی این ادوایزراشو عوض کنه. آقای پوسیده های زمان پدرتون شما رو به گمراهی انداختن، طرفداراشون هم ازشون جدا شدن. این همه جوانان برجسته و تحصیل کرده درست حسابی ایرانی در این آمریکا و جای دیگه زندگی میکنه. شنیدن که من شنیدم، البته به شنیده ها نباید خیلی اعتماد کرد، اون کسی که خیلی بهشون نزدیکه که هم نام یک آدم دیگریست، میگوید که ایشون چون ادرار کرده زیاد به سر کله من بچه که بوده، بنابراین من بایستی که ادوایزر ایشون باشه. خب فوکوس آنلاین. اونگونه که بسیاری از هموطنانش در اون زمان فکر میکردن دیگر خیلی دیر شده بود. پهلوی، فراموش نکنیم پدرم در اون زمان داوطلبانه کشور رو ترک کرد. آقا چه داوطلبانه کشور رو ترک کرد عزیز من؟ وقتی که مردم در توده های میلیونی به خیابان ها آمدن، این دولت جیمی کارتر که پدر شما همواره از آمریکا دستور میگیره بر این شد که این دیگه نگه داشتنی نیست. آمدن آقای جورج بال، دفعه دهم خدمتتون میگم، که از سیاستمداران مثلا میگفتن متخصص ایرانه، آوردن. 8 روز وقت خواست چون سردرگم بود جیمی کارتر و تشکیلاتش سردرگم بودن که در باب ایران چه بود. ایشون یک پیشنهاد 10 ماده‌ای داد به کاخ سفید. اول شاه برود، 2 از جبهه ملی حکومت تشکیل بشه، 3 ارتش پشتیبانی دولت جدید رو بکنه و تعدادی دید. بنابراین آقای جنرال هویزر بدونه که ویزا بگیره، یک بی‌احترامی بزرگ بوده به شخص شاه ایران، رفته ایران مستقیم گفته به خیلی تند و خیلی بد پدر ایشون رو بیرون کرد. از کجا میدانی؟ از سخنان سپهبد ربیعی، که حالا من واقعا توهین‌آمیزه به همه ما ایرانی‌ها توهینی که بگم سپهبد ربیعی گفت. ربیعی چه گفت یا چگونه پدر ایشون رو بیرون کرد؟ داوطلبانه رفت بیرون. پدرم بر این با خیلی خوب داوطلبانه کرد. قذافی نبود، صدام حسین نبود. خب البته فرمودن پدرشون قذافی صدام حسین البته نبود، مسلمان که نبود. بشار اسد نبود که به قدرت بچسبه. خب این دیگه قیاس محل فارغه که به قدرت بچسبه. پدر مرحوم شما به قدرت چسبیده بود خیلی محکم، مردم قدرت از دست ایشون در آوردن. یعنی طوری به قدرت محکم چسبیده بود که اصلا گمان آمریکایی یا دوستانش نبود که یک روزی کسی بتواند ایشون رو تکون بده از جا. مدعی بود که 5 ارتش جهان رو داره، ماشاءالله تعداد خفیه نویسان و جاسوسانش هم کم نبود، پول نفتم داشت. مردم قدرت رو از دست پدر شما بیرون کشیده. این صحیح است که اینطور اینگونه بگویید. خب بعد میگوید که
و راه صلاح کشورش دادن. نه آقا نه، این حرفا رو بزیم دو، این حرفا نبود. پدر شما، مرحوم شما، مرد محترم، زمانی رفت که امکانش یک ساعت دیگه نبود، چون آقای حوزر بهش گفته بود شما بحران بین المللی درست کردید، سریع خارجی. این نوع محترمانش من میگم البته. خب بعد میگوید که بسیاری از انقلابی های اون موقع امروز نزد من میاد و میگویند بهتر بود پدرت ما را بازداشت و اعدام میکرد. من نمیدونم کدوم انقلابی بی مخی میاد خدمت شما این عراجیف رو میگه. من نمیدونم. اگه همین دو سه نفری هن که گاهی سرشون از این تلویزیون ها میاد که اینا احوالشون مشخصه. ما که خبر نداشتیم چه پیش خواهد آمد. خیلی خوب. فوکوس آنلاین، یک خواهر و یک برادرتان خودکشی کردن، چه چیزی اونها را به این کار وحشتناک واداشت؟ پهلوی، این رو نتوانستن حول و حراسی را که خانواده ما شاهدش بودن کاملا تا من چون مسئله خانوادگی به قدش کاملا صحبت کنم، این مغلطه ایشون رو اصلا واردش نمیشه، چون یه چیز جانسوزی است در بابش هم، ولی مطالب این نیست که ایشون بفرمایند. این همه پنهانکاری از مردم. آقا هیچی بهتر از راستی نیست. اینا معتقد به راستی نیستن آقا، حقیقت هم چیز دیگری بوده. آقا گزارشش در پلیس لندن هست. خب من وارد این نمیشم. برای اون شما هم صادق است. خب اینجا نوشته که نه، من خیلی محکم استادم و عزمم جزم و از این حرف رو. دوست دارید به ایران بروید؟ پهلوی، معلوم است به اونجا متعلقه. همون کار رو خواهم کرد که مهاتما گاندی وقتی از آفریقای جنوبی برگشت انجام داد. میدونید که بغلیج هم یه مثل مهاتما گاندی عمل میکنه. به گوشه ایران سفر خواهم کرد تا خوب همه جا رو بشناسم. اصلا شما قراره مگه چیکاره بشی پدر جان؟ ایشون داره پیشا پیش خودش دیکتاتور ایران تصور کرد. آقا لازم نیست شما جایی رو بشناسی بابا جان. بعد سفر کن. گاندی اگر رفت سفر کرد از آفریقا که اومد، برای این بود که قرار بود لیدر ملت بزرگ هند در مبارزه با استعمار انگلیس بشود. ما چنین وضعی در ایران نداریم که شما بخوای لیدر بشی، کسی رو بخوای بیرون کنی. شما قرار پادشاه مشروطه باشی، کوچکترین مسئولیتی متوجه شما نیست که بخوای خدمتی بکنی. خواهش میکنیم خدمت نکن. شما اگرم ایران پادشاهی شد و به شما رأی دادن و مردم گفتن آقا ما این شخص رو میخواییم پادشاه باشد، تشریف ببرید. مثل پدرتون لطفاً عمل نکنید. دستگاه سابکبازی و توته علیه مردم و اینا رو بذارید کنار. شما مشروطه باشین، محترم و معزز خواهید. کار میکنم و خدمت شما لازم نیست. مردم متخصصین دارن، به خدمت شما نیازی نیست. پدر مرحومشون به دانشمندان و اقتصاددانان و اینا میگفت خر، یک مشت خر. من جامعه جمعی علوم هستم، اینا همه مشت خرم. خب بنابراین منظورتان این است که خیلی خب، حالا گوش کنید، داستان از این بدتر هم خواهد شد. در سایه مذاکرات اتمی شما در برلین و پاریس گفتگو انجام دادید، چه هدفی داشتید؟ پهلوی، موضوع حقوق بشر برام خیلی مهم است. این موضوع در صحبت ها با تعصب به نفع بحران اتمی مورد توجه قرار نمی گیرد. درسته، حرف آقای شاهزاده درسته، اما برای ایرانی ها نشانه مهم نیست که مسئله حقوق بشر هم در مذاکرات نوشته لحاظ شود. متحد طبیعی در مبارزه علیه ایران هسته‌ای مردمان، اما 33 سال است که فقط با نمایندگان حکومت گفتگو می شود، هرگز با مخالفان صحبت نکردند. این حکومت را نمی شود با تحریم به زانو درآورد، بلکه با اون چه بیشتر از هم می ترسند، با قیام مردم. فوکوس آنلاین، بنابراین منظورتان این است که غرب باید برای تغییر حکومت فشار بیاورد تا دولت ایران را از ساخت سلاح اتمی باز دارد؟ این راه حل است پهلوی؟ حتما، زیرا مسئله اصلی نه برنامه اتمی که حکومت است. سعودی ها و بحرینی ها و قطری ها این را می دانند. این برمیگرده موزه همون ذهنیت کودتایی قدیم. آقای امینی هم جواب بایستهی داده، برای تو میخونم. خیلی خوب. چنین می نماید که فقط غرب فراموش کرده است. این حکومت بهترین پوکرباز دنیاست. پوکر بازی می کند.
ایشون یه نکته هم در باب این مرد محترم با احترام میگه، یکی این که فارسی رو درست بلد نیست، مثلا بین سخنانش رو میگه این برا فاتی تومون نمیشه. آخه مرد بزرگ، تو شاهزاده ای، زبان پادشاهی که این نیست که. پریشبم با آقای شریعت مداری دیدم صحبت میکنه، دو بار گفت او که هچ، دیدید که آذربایجانی رو مسخره میکنن. آدم سیاسی در بحث سیاسی میگه او که هچ، یه جا هم میگه تانگو دو نفر یه نفره نمیشه، اینجا میگه پوکر بازه فلان. اینا داره از ذهن محترم ایشون یه چیزایی میگه دیگه، فاتی تومون نمیشه اوکی هچ. ولی شب نگاه کنید، گوش کنید با آقای شریعت مداری، میگفت اوکی هچ در گذشته. این جامعه شناسی خودمانی از حسن نراقی است. دو مطلب رو میخوام خدمت شما توضیح بدم. یکی این حسن نراقی است، این احسان نراقی نیست. دوستان مطلع از ایران به مخلص زنگ زدن که آقا این حسن نراقی با احسان نراقی متفاوت است. این کتاب مغالطه‌آمیز جامعه شناسی خودمانی است که فقط دست به سر مردم کوبیده. عرض کردم که ساده اندیشی و قضایای مشکل رو ساده کردن، این بزرگترین مغالطه است. مثلا عرض کنم ما شخصیتی داریم به نام شاه عباس کبیر، یک مرد ایران ساز بی نظیر در تاریخ بعد از عرب. چندین دهه اتفاقات بسیار بزرگ به طور روزمره در زندگی شاه عباس کبیر اتفاق افتاد. ما میام خلاصش میکنیم. شاه عباس میگی پسرش کش بابای همونه که پسرش کش، دفتر شاه عباس بسته میذاریم کنار. آقا به این سادگی نیست داستان. آقا این که تاریخ شناسی نیست ما میکنیم که. نادرشاه رو میگی بابا پسرش خور کرد گذاشت، هم تاریخ می علکی بوده. مردم ما رو میگی بابا یه مش دروغگو گیج، دفتر مردم ایران میبندن مثل این کاری که این آقا کرد. حالا میام میخونم باز، اینها خوندنی است و ما بایستی قضایا رو جدی تر از این نگاه کنیم. خب با مطالبی که خوندیم و وقتمونم کم هست، من میخوام که یک بخشی از مقاله آقای امینی رو بخونم خدمت. میگوید که شاهزاده فرمودن این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. کدوم مراسم در کجا؟ طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم، تا بتوانم شاه شوم. البته بعد میبایست در مجلس ایران که دیگر در میار مردم نمی بوده هم سوگن پادشاهی یاد میکرد. بنابراین میتوان گفت بنا به قانون شاه ایرانم باشد. نوشتند که بنا بر کدام قانون؟ قانون اساسی مشروط ایران که در راهش جانفشانی ها شد و خاندان ایشان به آن جفا کردند. در کجای اون قانون اساسی آمده است که میتوان در مراسمی در یک کشور خارجی شاه قانونی ایران شد و هر آینه وقت اقبال یاری نمود؟ کیومه نقل قول بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگن خورد. مجلسی که دیگر در میان نبوده و نیست، در آینده هم دست کم بر پای قانون 100 سال پیش در میان نخواهد بود. اصل 39 متمم قانون اساسی چنین است. این نقل قول از قانون اساسی مشروط است. هیچ پادشاهی بر تخت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاج گذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود و با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیئت وزرا به قرار ذیل قسم یاد نماید، که سوگند پادشاهی است که تمام پادشاهان ایران از محمد علی میرزا گرفته به جز احمدشاه همین کار رفتن در مجلس کردند، اما به قانون متاسفانه عرض کنم خیانت کردند، به قانون اساسی مشروع. آقای رضای پهلوی و کدام پایه و پرپایه کدام اصل نانوشته دیگری در قانون اساسی مشروطه به یک باره به این اندیشه افتادن که بنا به قانون شاه ایرانم. اگر پایان یافتن پادشاهی احمدشاه به زور ماده واحده و در پناه بیم و هراس نمایندگان از واکنش حضرت اشرف رئیس الوزراء قانونی بوده باشد که به داوری من بوده، چرا رأی میلیون ها مردم به پادشاه ایران به پایان پادشاه ایران قانونی نیست؟
مقصود این است که مردم به اون رژیم پایان دادن. گفتم که این بی آزار و کم هزینه ترین بخش سخنان آقای رضا پهلوی است. ایشان سخنان درباره شاه بودن هیچ گفتن که نه پیامدی داره و نه هزینه ای. احمد شاه و پس از او برادرش محمد حسن میرزا هم پس از آغاز پادشاهی رضا شاه و تا هنگام مرگ خویشتن را همچنین شاه و ولیعهد قانونی ایران میخواندند. 3 سال پس از انقلاب فرانسه هانری پنجم یا کن دو شامبور خویشتن را پادشاه فرانسه خواند. ای بس آرزوی که خاک شده. حالا یه مطلب خیلی جالب دیگری هم اینجا هست. سخنان زیانبار و نادرست در بخش‌های دیگر از گفتگوی مدعی تاج و تخت از دست رفته پهلوی نمایان میشه. در این که آقای رضا پهلوی در وجود دولت‌های قرون وسطایی و واپسمانده عربستان، بحرین و قطر هم پیمانانی برای براندازی جمهوری اسلامی یابند و شادمانی خود را از اینکه اون دولت‌ها بیش از غربی‌ها هوادار قیام مردم ایران برای دستیابی به دموکراسی و حقوق بشرند، پنهان نمی‌سازد. در این که آقای رضا پهلوی ناراستگویانه چنین می‌نمایانند که گروه گسترده‌ای از مردم ایران برای ورود مهاجمان خارجی دو چشم به راه و دو گوش به پیغام بستند و برای مداخله نظامی در سرزمینشان روزشماری میکنند. بله، یه جمعی گفته است که اگر که کسی حمله بکنه مردم میان به خارجی ها کمک میکنن. در اینجا این جواب آقای امینی و این داستان هست. عرض میشود که اینها مطالبی بود که خیلی برای مغالطه خوب بود. ما مطالبی که میشنویم هموطن فراموش نکنیم که آدمای نظیر این شاهزاده محترم بر قدرت نیستن. چون بر قدرت نیستن از باب دموکراسی سخن گفتن خیلی ساده است، اما گاهی می‌بینیم که حتی در نفی دموکراسی ایشون حرف می‌زنن. یعنی کارهایی که مرحوم پدرش می‌کرده مقدمات دموکراسی می‌داد. خب حالا فرض کنیم فردا ایشون تشریف بردن ایران و شدن قدرت مطلق ایران. میگن خب حالا این ملت نفهم نادان دیگه 2000 سالی ما بایستی تعلیم دموکراتیک بدیم دیگه، از همون تعلیماتی که محروم پدرشون میدن. یعنی در تمام کل ممالک محروسه ایران 2 تا روزنامه کپی هم بودن، کیهان اطلاعات. ما با یک چیز ماجی قرمز برمی داشتیم، آریا مهراش رو میشمردیم. بعضی وقتا اطلاعات 50 تا داشت در صفحه اول، اون یکی 49 تا، بعض اوقات اون یکی. کدام روزنامه، کدام زندگی، کدام تشکیلات؟ تعجب نکنیم که یه مش آخوند پاچه برمالیده مملکت ما رو گرفتن. وقتی نیروهای مدافع یک بدن از بیرون میرن، هر میکروبی وارد چه رشد میکنه. این همه داستان شگفت‌انگیزی. این مطالبی که آوردم خدمتتون، اون عکسایی که ما نشون دادیم راجعن به سال 1332 و کودتای 28 مرداد و تیرواران افسران ایران، افسران توده‌ای، عرض کنم به دستور آمریکا. چون بارها خدمت شما عرض کردم که سیاست آمریکا علی اطلاق مبارزه با کمونیسم بود، ایشون هم کودتا کرده بود به کمک آمریکایی ها، باعث سیاست آمریکا رو اعمال میکرد. چه دلیلی داشت افسران ایرانی رو ببرن تیرباران بکنن؟ به جرم توده‌ای بودن. نه، کسی توده‌ای شد باید رو تیرباران کرد. تا زمانی هم که تشریف بردن میترسوندن مردم ایران که اینا میخواستن ایران ایرانستان کنن. آقا عمری کودتا کردی؟ گرفتی اینا رو کش کردی تو دیگن، از کار اخراجشون کنیم، بعد تبعیدشون کنیم، نوای چند سال پشیمون میشن. صبح به صبح روزنامه ها پر بوده از همین عکسای خدمتتونشون دادم. اینا رو ما از نشریه خواندنی ها که اینا جمع آوری شده در 2 مجلد بزرگ، این علی عزیز من از اهواز برای ما فرستادن و یه مقاله اینجا هست. اگه کوتاهی من میخونم خدمتتون. در سال 15 خواندنی ها بررسی مطبوعات پایتخت، اون زمان هنوز ایشون همه روزنامه ها رو نتونست رو ببنده، تازه تشریف آورده بودن و شروع شد تیربارون ها و کشتار گرفتن ها، ولی روزنامه ها نسبتا آزاد بودن.
تا رفته رفته استبداد رو سنگین‌تر و سنگین‌تر کرد. مقاله: اگر مجازات توده اعدام است، پس مجازات توده ساز چیست؟ میگوید که بله، پس معطل شد. چرا قدم عملی بر نمی دادی؟ چرا برای نمونه چند نفر از آن عده و از این باند توده ساز را گرفتار قل و زنجیر نمی سازید؟ اگر قانون می خواهید چرا قانون به مجلس نمی آورید؟ درست است امیدی نیست که از این گونه مجالس این گونه قوانین بگذرد، ولی فراموش نکنید که امروز مسلط بر اوضاع هستید و در این کار افکار عمومی هم شما را تقویت خواهد کرد. شاه مملکت هم موافق است این قانون را می توان از همین مجالس گذران، موقع اجرای آن هم به دست ملت میرسد. برای نمونه دو سه تن از این گونه خیانتکاران سیلند پوش و عالی جناب را هم به موجب قانون به دست مجازات عدالت بدهید، خواهید دید چطور افکار ناراضی راضی و چگونه عصبانیت ها فرو خواهد نشست. خواهید دید چگونه زمینه برای تعدیل ثروت، برای تقسیم املاک و به قول شاه برای ایجاد خرد مالک فراهم خواهد گردید. خواهید دید نتایج یک عمل شما شگفت انگیز و حیرت آور خواهد بود. پرچم خاورمیانه می نویسد اگر نظریات حکیمانه و مستدل شاهنشاه در تعدیل ثروت‌ها و تقسیم اراضی و بسط عدالت که اجتماعی به موقع اجرا گذاشته شود و ثروتمندان ما از شاهنشاه پیروی کنند شروع شده. داستان شروع شده. وحشت افتاده به جان نه. خب شروع شود، ریشه جاسوسی و خیانت در این کشور کنده خواهد شد. زیرا اگر افسر ما جاسوس می شود، اگر دانشجوی ما اخبار می شود، اگر کارمند اداره ما دوز می شود، اگر قاضی حکم خلاف می دهد، اگر معلم به جای دست دادن به اطفال معصوم از زیر کار در می رن، همین ها برای این است که حق و عدالت انصاف در مملکت راحت نمی شن. ما بارها گفتیم که تنها راه مبارزه با کمونیسم و انحراف مردم فقط جلوگیری از فقر و بیکاری است و تا این فقر و بیکاری از میان نرود، کمونیسم از این کشور ریشه کن نخواهد شد. بله، از این داستان ها و این تحلیل های این گونه آبکی در این از اخبار خیلی خیلی عجیبی در این سال ها در این روزنامه ها هست که واقعا مرور بر این ما باید تاریخ رو بشستیم. و مطلب دیگر که میخوام عرض کنم خدمت شما این است که تاریخ مملکت ما به قول یکی دوستان با انقلاب 57 آغاز نمیشه. بسیاری از ما قضاوت هامون رو میذاریم گمان میکنیم در سال 57 تاریخ مملکت شروع شد. چنین نیست. حد اقل دانش ما، اقل دانش ما در باب مسائل سیاسی قضاوت در این امور بایستی حد اقل از زمان عباس میرزای ولیعهد باشه، یعنی زمان فتحعلی شاه. دو تا کتابه، دو سه تا کتاب حد اقل ببینیم آقا سابقه هم چه بود، مملکت چگونه مملکتی بود، مردم ما چگونه مردمی بودن، خواسته های مردم چه بود، اینها تا برسیم به روزگار 57 بفهمیم چه شد. این نشینیم آسمان ریسمان کنیم. این مطلب دیگری میخوام عرض کنم و اون این که گزارشی خواندیم خدمت شما از استاد محترم آقای شفیع کتکنی که گور استاد فروزانفر رو فروختن به حاجی بازاری. خب حرف کتکنی برای ما حجته. مطلب رو خواندیم. یکی از منصوبان مرحوم فروزانفر که با مخلص در ارتباط هستن و بسیار محبت دارن و همبار اطلاعات خوب در اختیار مخلص گذاشتن در باید مسائل فرهنگی و غیره، به مخلص گفتن که از بزرگان طایفه شنیدن که نه چنین است که استاد کتکنی فرمودن. نه تنها گور فروزانفر خراب نشده است که سنگ بزرگ و بهتری هم بر گور اون بزرگ گذاشته شده است. حالا بنده نمیدونم واقعا چی کار بکنم، چون من نه دسترسی دارم برای تحقیق، نمیدونم چه باید بکنم، مگر اینکه شما بزرگواران که در تهران هستید صدای من رو بشنوید. آقا یه وقتی بذارید، شنیدم ایشون در همین حضرت عبدالعظیم اونجا به خاک سپردن، سری بزنید ببینید آقا حال چه هست. اگر واقعا گور استاد فروزانفر جا به جا نشده، یک عکسی از قبر بگیرید به عنوان سند به مردم نشان بده. خیلی این مطلب مهم هست، چون شفیعی مرد محققی است، مرد دانایی است و از استادان به نام ادبیات مملکت ما هستند. وقتی چنین گزارشی می‌نویسند
وزنی با خودش حمل میکنه. اما شاهد عینی هم مطلب دیگری است. این دوست عزیز من گفتن که من با گفتن خودم نرفتم، اما با بزرگترها در فامیل که صحبت کردم گفتن نه آقا اینجور نیست، و گور اون استاد بزرگ آبادان به قول آدم ها بر سر جای هست و یک سنگ جدید خیلی خوب هم سفارش کردن و بر گور اون بزرگ گذاشتن. اما عرض میکنم من وسیلهی برای تحقیق ندارم. شما هموطن عزیز من که داخل تهران هستی و به این مکان در واقع مشهور نزدیک هستین، لطفا تشریف ببرید در من یک ایمیلی عکسی چیزی از گور استاد فروزانفر، این استاد بزرگ مملکت ما، برای من بفرستید. خیلی خیلی خوشحال میشم. تا فراموش نکردم دوستان گرامی، عرض شود که اینجا کتابی در اختیار من هست، 120 روایت از دوست گرامی آقای حسین مهری. آقای حسین مهری رو شما میشناسید، قبلا هم خدمتتون در بابشون صحبت کردم. 120 بسیار بسیار کتاب جذاب و جالبی است. من توصیه میکنم که شما به تلفن دوست گرامی آقای مهری که 310-207-1969 زنگ بزنید، با خودشون یا خانم محترمشون صحبت کنید. دو سه سطر میخونم در باب فرانسوی. 40 تکه روح فرانسوی یا به گفته خود فرانسویان موزاییک روح فرانسوی حتی همکنون زنده و فعال است. اگر خبرهای سیاسی فرانسه را مرتب تعقیب کنید ببینید که تلاطم و چندگونگی و ناهمگنی این روح تا به چه اندازه است. زندگی طوفانی دوگل خود انعکاس طوفانی است که از روح فرانسوی برمی‌خاست. صد بار دوگل از واکنش‌های بی‌قرینه و ناهمسان فرانسویان شکل به تاریخ برد. این سخن او مشهور است که گفته است خود ملتی که بیش از 400 نوع پنیر برای بیش از 400 نوع سلیقه تهیه کند غیر قابل اداره است. کاش رئیس جمهور آمریکا بودم. اینو دوگل در باب فرانسوی هم گفته. ناپلئون نیز به همین اندازه از خلق و خوی گردنده و استقلال طب و تفرد ویژه فرانسویان مینالید. میگفت کاش امپراتوری که از سرزمین های مشرق بودم. و پومپیدو نیز از ناسپاسی بیکران فرانسوی به سطوح آمده بود. با این همه این ملک آهاد اون سر سازگاری با هم ندارن و هر کدامشون یک روح پیچیده را تشکیل میدهن در بزنگاه های تاریخ، اونجا که سرنوشت فردی و گروهیشان در خطر است، به طرز معجزه آسا به یک تن واحد تبدیل میشه. آدم ملت بزرگ اینطور عمل میکنه. از صفحه 428 نوشته حسین مهری، 120 روایت، تلفن 310-207-1969، مجموع مقالات دوست گرامی و ارجمند آقای حسین مهری است که حتما زنگ بزنید، کتاب رو تهیه بفرمایید که هم مطالبش در واقع اشراف پیدا کنید، هم پشتیبانی کرده باشیم از دوست ارجمندی که فزون بر 40 سال است که در راه فرهنگ کار میکنند. آقای حسین مهدی که ما روزهای چهارشنبه مدت 16-17 سالی است که در خدمت ایشون با هموطنان صحبت میکنیم. امیر جان وقت ما گویا به پایان رسید، نه؟ تقریبا. اون عکسایی که اول نشون دادی میتونین عکسای 28 مرداد نشون بدین ببینیم این تعلیمات دموکراتیک چگونه شروع شد. 28 مرداد اینا افسران تیرباران، اسمشون هم همه هست، بازجویی‌هاشون هم همه هست، اگه فرصتی باشه من براتون میخونم. و در این در واقع بله اینا افسران تحصیل کرده مملکت ما بودن که گرایش به حزب توده داشتن یا توده‌ای بودن. بله جنایات فراموش نشدنی است. خیانتی جز توده‌ای بودن به اینا به اثبات نرسیده. دکتر فاطمی که اعلیحضرت کشتن، بله. بعد اینجا مقاله هست که چه اندازه رفتن شفاعت بکنن، اعلیحضرت مولوی نپذیرفتن، گفتن ما باید اینو بکشیم. اینا هم بچه های دستگیر شدن سراشون تراشیدن چهار خیابون کردن اونجا در لشکر دو زرهی معمولا می بردن. بله اینا هم این نورنبرگ،
اینه اینن دادگاه نورنبرگ که نازی‌ها رو زندان کرده بودن، این سیستم آمریکایی است. علازت همایونی اعلام اعمال می‌فرمودن اینا تعلیمات دموکراتیکی که بر سرهنگ سیامک که بسیار مشهور است که این آهنگ مرا ببوس ایش بر به ایشون منتسب میکردن و خانم ها گریه میکردن. من بیاد دارم برای سالها، چون این نوع در واقع ظلم فراموش کردنش خیلی مشکله. بله نه افسرانی که در تعلیمات دموکراتیک مرحوم محمد رضا شاه در یک صبحگاه دارن تعلیم دموکراتیک میبینن. بله افسران تحصیل کرده ایرانی در حال تیرباران. ببینید این حیوانات وحشی این افسران مملکت رو بسن به تیبار دارن تیربارون میکنن. تعلیمات دموکراتیک پدر این آقای شاهزاده رضا پهلوی. شو باید نگاه کنه حقایق امور رو، بیاد بی پرده بگه آقا استبداد بود، اشتباه بود، تا مردم شما رو بپذیر. ماسمالی میسر نیست، مردم داناترن. آقای پهلوی اینقدر جارو نکنید این آشغالا رو زیر فرش، بو گرفت، کرم افتاد. با سپاس از امیر در اتاق فرمان و سپاس شما بزرگواران هموطنان که توجه فرمودید. اگر از دست بنده خشمگین هستید از شما پوزش میخوام. اینا حقایق امور مملکت ما بوده، ما باید اینها رو بگوییم و با دروغ و حقه بازی و ترفند و زبان آوری و مغالطه ما نمیتوانیم تاریخ بسازیم. جز اون که به تاریخ نگاه کنیم، آیندهی مبتنی بر راستی و درستی و حقایق گذشته بنیاد کنیم.

0: روز شنبه مجتبی خامنه‌ای ولی فقیه تازه از راه رسیده رژیم در پیامی خواستار وحدت و انسجام باندهای متخاصم درون رژیم شد. میخوایم ببینیم این موضوع به کجا رسید و چشم‌اندازش چیه. همراه هستیم با آقای مسعود امیرپناهی تا به این موضوع بپردازیم. سلام به شما آقای امیرپناهی و خوش اومدیم به این برنامه.
1: منم سلام میکنم خدمت شما و همینطور سلام میکنم به بینندگان عزیز.
0: درود بر شما. آقای امیرپناهی ابتدا اجازه بدین یه قسمت از پزشکیان خطاب به جبلی رئیس صدا و سیمای رژیم رو بشنویم و بعد من سوالاتم رو بپرسم.
2: ببین آقای جبلی، من اصلا میگم صدا و سیما رو وقتی من باز میکنم نمیدونم چرا الان اصلا نمیخوام نگاه کنم. منی که نسبت به شما، نسبت به انقلاب، نسبت به نظام بالاخره تمام زندگیمون رو میخوایم بذاریم، این نگاه رو پیدا میکنم، ببین مردم چه نگاهی پیدا میکنم. حالا من نمیخوام اوقات تلخی بکنم ولی دیگه نگاه نمیکنم. اون دفعه بهت گفتم که قبلا الان دیگه اصلا نگاه نمیکنم، ولش کردم و میبینم اعصابم خراب میشه. ولش کن بابا، مثلا کارش داری. در نتیجه روند قضیه اینه که ما الان بیش از هر زمانی به وحدت، انسجام و یک صدایی نیاز داریم.
0: بله آقای امیرپناهی، این صحبت‌های پزشکان که گفت نمیخوام اوقات تلخی هم بکنم، حرفاش هم زد مال اول شهریور، آیا بعدش حرفاش تغییری کرده یا نه؟ چه بسا که مجتبی خامنه‌ای به خاطر همین حرفا چنین پیامی داده بود.
1: بله این مال اول شهریوره، ولی خب رسانه‌های رژیم، مثلا همین چند تا از این رسانه‌هاشون دیروز این 8 شهریور اینو منتشر کردن که خب اینم نشون دهنده اینه که در واقع میخوان بازتابی از همون اختلافات لنری و اون شقه های درونی خودشونه. اینم همینطور که دیدین تو جلسه هیئت دولت بود، اینم در پاسخ به اعتراض این جبلی به گزارشی بود که ظاهران یکی از این وزرای به اصطلاح دولت پزشکیان در صحبتی کرده در رابطه با همین مذاکراتی که بین آمریکا و رژیم و اینا سر همین موضوعات هست. اون اعتراض کرده، اینم اینطوری به این شکل جوابش داده. البته خب همونطور که گفتیم، ببینید این تغییری تو صورت مسئله، این که زمانشو دارم میگم، صورت مسئله یعنی این که بی اعتباری صحبتای پیامهای مجتبی خامنه ای نداره. چون ببینید همون روزی که مجتبی خامنه ای این پیامو داد و گفت ممنوع کرد نمیدونم هر گونه حرکتی که انسجام رو هم بزنه، شبش همین پزشکیان رفت تو تلویزیون و حرفایی زد که اصلا این حرفی که الان شما پخش کردین در مقابلش در واقع هیچی نیست. یعنی تماما رو در روی اون صحبت کرد. مثلا گفتش که سیاه نمایی نکنید، ضعف رو برجسته نکنید، این کارا رو نکنید. این برگشت همون شب گفتش که در واقع ما در لبه پرتگاه قرار گرفتیم، یا اومد گفته که حواستون باشه که

0: حالا وضعیت اجتماعی رو برسید و نمیدونم فشار به مردم نیاد. این اومد شبش گفتش که قیمت 5000 تومان رو میخوام 10000 تومان بکنم. یا مثلا اون باند میگه که در واقع تفاهم نامه که با آمریکا بستن در واقع ذلت باره. پزشکیان میاد میگه که این یک دستاورده. خب اینا حرفایی بود که همون شب زد. بنابراین این نشون میده که خب تو بالای نظام اختلافات به نقطه در واقع بی سابقه رسیده.
1: بله همونطور که گفتین سابر نیوز وابسته به سپاه پاسداران هم گفت جناب پزشکیان ظاهرا پیام رهبری به گوش شما نرسیده است. حتی به همین صحبتایی که الان شما بهش اشاره کردید. خب پس اینطور که شما میگین یعنی پزشکیان صاف صاف جلو مشتبه وایستاده، این قضیه به کجا میرسه؟
0: بله بله همونطور که میگین صاف صاف جلوی مشتبه خامنه ای وایستاده. خب اینم همونطور که گفتم نشون میده که در بالای نظام به شدت این اختلافات به نقطه مثلا کیفی رسیده و دیگه از مدار عوض کرده. علتش هم در واقع تأسف و وحشتیه که اتفاقا هر دو باند نظام، هم تأکید میکنم هر دو باند، از قیام و قیام آتشینی که در پیش روه به اصطلاح این وضعیت رو به وجود آورده. شما نگاه کنید یکی از همین کارشناسای اقتصادی رژیم که میاد معمولا نظر میده و اونا به نام راهفر اومده به صراحت اومده گفته که آقا نارضایتی هایی که الان وجود داره در 50 سال گذشته بی سابقه هستش.
1: بله
0: این حالا داره از بعد اقتصادی و نارضایتیش داره میگه. همین الان خب میبینیم که قیمت هر دلار از 209000 تومان داره عبور میکنه و بالاتر هم داره میره. ببینید یه اصلی هست که یه قانونه، یک اصله که میگه هر چی فشار از پایین به بالا منتقل میشه تو بالای حاکمیت در واقع اختلاف میره به سمت اختلاف، یعنی محصولش میشه اختلاف و شقه در بالای حاکمیت.
1: بله.
0: چون دیگه موضوع فراتر از نمیدونم اختلافات منافع و نمیدونم قدرت و این چیزاست. موضوع دیگه موضوع دعوا در واقع میشه بود و نبود رژیم. بنابراین دیگه مثلا فرض بگیر با دستور مجتبی چیزی تغییر نمیکنه، کسی به اون جدی نمیگیره، چون موضوع دیگه از این فراتر رفته و دو سر طیف. یکی دیگه میگه که آقا جنگ بکنیم، راه حل جنگ، اون یکی میگه راه حل صلحه. یعنی دیگه خیلی با هم دیگه اختلافات اینجوری پایه‌ای داره، اونم سر بود و نبود نظام.
1: بله آقای امیرپناهی، شما بر اساس چه موضوعی میگید که علتش ترس از جامعه است که موضوع به اینجا میکشه؟
0: ببینید نفس خود این پیام مشتبه که میگه اومده میگه که آقا علنی نکنید ممنوع موضوعات. خب از چی داره میترسه؟ میگه که آقا برین دروغ بگید، میگه میگه صاف صاف میگه برین دروغ بگید، واقعیت رو منعکس نکنید. برای کی داره میگه؟ برای آمریکا نمیگه، برای هیچ جا نمیگه، برای کجا داره میگه؟ از جامعه میترسه، از قیام میترسه. و ضمن اینکه اصلا این خود صحبت های مشتبه، ضمن اینکه ببینید تو 5 شهریور همین اطلاعات سپاه اومد یک بیانیه منتشر کرد که سر تا سر این بیانیه تهدید کردن بود که آقا مواظب باشین این کارو نکنین. من دو تا جمله مشخصی مثلا از چه جدا صحبت کردم، میگه که برهم زدن ثبات و کاهش تابابری ملی، یعنی میگه یه سری میخوان اینو برهم بزنن، یا میگه تشدید نارضایتی‌های اجتماعی و احتمال وقوع اعتراضات خیابانی. خب تمام این اطلاعات سپاه اومده این هشدارها رو داره میده. یا همین کارناوالای خیابونی که مدت هاست تو خیابون دارن حفظش میکنن، برای چیه؟ رفتن نیروهاشون ریختن تو خیابون فقط برای این که میخوان جلوی قیام و قیامی که خودشون هم بهتر میدونن هر لحظه ممکنه اتفاق بیفته بگیرن. این راه حلی هم که در واقع گفتم، یکی میگه بریم جنگ، خامنه ای میگه بریم به سمت، مشتبه خامنه ای میگه بریم به سمت جنگ که خب با دست باز بتونیم سرکوب بکنیم، با دست باز بتونیم به بهانه اون اعدام بکنیم، اونا میگن بریم به سمت صلح. یعنی دو طرف مختلف. بنابراین
1: هر دوشون هم برای حفظ نظام میگن این حرف.
0: بله حرفای خودشونه، اینا حرفای خودشونه که در واقع میگن که ما از کجا داریم میترسیم. حالا من یه فاکتای زیادی دارم ولی خب چون وقت نیست فقط دو نمونهش من اشاره کردم.
1: بله خیلی ممنون از شما آقای امیرپناهی و حضورتون در این برنامه و گفتگویی که داشتید. خدا نگهدار شما.
0: خیلی ممنون، تشکر میکنم از فرصتی که دادیم.
1: ممنون.
2: میپردازیم به ادامه برنامه و طی روزهای گذشته شاهد 60 پاسخ آتشین کانون‌های شورشی به گران کردن بنزین بودیم که کانون‌های شورشی خطاب به رژیم اعلام کردند که اگر گران کنید مانند 98 ایران تماماً آتش. منتخبی از تصاویر این 60 پاسخ آتشین رو ببینیم، در ادامه بیشتر به این موضوع می‌پردازیم.
3: Thank you.

0: بله، تصاویر کوتاهی از شست پاسخ آتشین کانونهای شورشی به طرح رژیم برای گران کردن بنزین رو دیدیم. در رابطه با همین پاسخهای آتشین گفتگویی داریم با میثم ناهید. میثم سلام و خوش آمد.
1: خیلی ممنون مهران، تشکر از شما و سلام به بینندگان عزیز سیمای آزادی و درود بر کانونهای شورشی. البته مهران شما گفتین 60 پاسخ آتشین، ولی فقط آتشین نبود، انفجاری و آتشین بود فکر کنم.
0: بله.
1: در حال فاز و دوز انفجاری بود بالاتر از
0: بله.
1: آتشین و میبینیم که انفجارها داره بیشتر و بیشتر میشه.
0: بله، خب میخوایم راجع به همین صحبت کنیم. بله. که پیام این عملیات ها چه هست، اون هم در این شرایط مشخص و با وجود همه اقداماتی که رژیم داره میکنه تو این شرایط برای اینکه مانع از فوران شعله های قیام بشه.
1: فکر کنم عملیاتی که روز 5 شهریور، شامگاه 5 شهریور انجام شد، الان منتخبی از تصاویر شدیدیم از 60 عملیات، یه پیام خاص داشت که در اعلامی که خود کانونهای شورشی کرده بودند برجسته بود. اون هم اگر خطاب به کینگ مجتبی و رژیمش و پزشکیان، اگر بنزین رو گرون کنید ایران سراسر آتش. و یک پیام عام و تاریخی هم داشت که من بعد به اون میپردازم. اما پیام خاص منظور چی هست اگر بنزین را گران کنید؟ خب خیلی هوشیارانه کانونهای شورشی انگوش گذاشتن روی نقطه، اصطلاحاً یک نقطه درد، یک اصطلاح در علم بیزینس و مسائل دیگه، روی درد رژیم، درد امروز رژیم که اون هم موضوع بنزین هست. بنزین برایند وضعیت بحرانی رژیم، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر اجتماعی، چه از نظر بین‌المللی و چه از نظر داخلی رژیم هست. ببینید، کشوری که دومی دارنده نفت در جهان هست الان با چنان بحران بنزین روبرو هست که رسما میان میگن کفگیر به ته دیگ خورده و هشدار پشت هشدار. این از جنبه اقتصادیشه. از جنبه اجتماعیش هشدار پشت هشدار که آبان 98 در انتظار، و بعضی هاشون هم دفعه قبل ما صحبت کردیم، سایت جماران رژیم هشدار بود کدوم آبان 98؟ ای کاش آبان 98 در انتظارمون باشه، بسا فراتر از آبان 98 قیامی در انتظارمونه که فرقش با اون موقع اینه که این دفعه سازماندهانه است و مسلحانه. خب از اون برم میبینیم که این وضعیت یک دومینوی در رژیم ایجاد کرده، یک چرخه بحران که از اقتصاد شروع میشه به بنزین راه میبره و بنزین هم میره به مسائل اجتماعی، و مسائل اجتماعی هم که همین خروجیش بحران قیام هست راه میبره به جدال شدید و بی سابقه درون رژیم. که الان این روزها میبینیم که پزشکان عملا روبروی کینگ مجتبی وایساده. مجتبی میاد پیام میده که با هم دعوا نکنید. پزشکان شب بعد میره تو تلویزیون رژیم به اسم تایید حرف مجتبی رو در روی حرف مجتبی وای میسه و مخالفت میکنه با حرفا و راهبرد اون. خب این چرخه اگه دقت کنیم میبینیم که نه تنها رو به پایین رفتن نیست، رو به تضاد، رو به افسایش این جدال. بنابراین کانونهای شورشی بسیار هوشیارانه انگوش گذاشتن روی همین نقطه ضعف جدی رژیم، و الان رژیم اگر برای گرونی بنزین باید 10 بار فکر میکرد، با این عملیات، با این هشدارها باید 20 بار فکر کنه. اما من یک اشاره هم کردم مهران به پیام تاریخی. ببین به نظر من پیام تاریخی این عملیات کانونهای شورشی و عملیاتهای کانونهای شورشی و اصلا خود پدیده کانون شورشی و ارتش آزادی بخش، الان یگانهای ارتش آزادی بخش، پیامش اینه که ایران بدون صاحب نیست. گذشت اون زمانهایی مثل انقلاب مشروطه، کودتای 28 مرداد و انقلاب ضد سلطنتی که شیخ و شاه با پشتیبانی استعمار می نوشتن سرنوشت رو برای ایران. الان سرنوشت رو برای ایران کسی دیگه می نویسه. مردم ایران هستن که با رفع کمبود اون انقلاب ها و فرصت ها و بزنگاه های گذشته که میتونستن ایران رو به یک دموکراسی هدایت کنن و اون نقیصه نداشتن یک تشکیلات، یک سازمان، یک آرمان، آرمان پیشتاز بود، اون نقیصه رفع شده و الان سازمانی دارن، تشکیلاتی پولادینی دارن که دارای یک ارتش آزادی بخش در سراسر ایران هست که مادهش و خروجیش همین عملیات های آتشین هست و این سازمان هست که در پیوند با جامعه ایران، جامعه انفجار ایران، سرنوشت ایران رو خواهد نوشت. ما به تازگی روزگار سالروز کودتای 28 مرداد رو داشتیم، خیلی دردناکه، ولی من واقعا هر گوشش رو که میخونی آدم حسرت میخوره، آکنده از درد میشه. یه نمونهش کرملین روزولت هست، فرمانده عملیات سیاه در تهران، برای همین عملیات به قول خودشون آجاکس، کودتای ننگین 28 مرداد، میگه سیاه برای من، برای عملیات $1,000,000 فقط بودجه گذاشت که من فقط $60,000 رو خرج کردم. برای چی؟ برای همین شعبان بیمخ و اون ملک اعتزادی و اوباش و کاشانی، آخوندهایی مثل کاشانی و اینا، و من با $60,000 تونستم این کار انجام بدم. طوری که وقتی برگشتم واشنگتن به من میگفتن آقا تو چطور تونست این عملیات انجام بدی؟ با خنده اینو میگم. چرا؟ دکتر مصدق بعد گفت یک نقیصه ای بود، نقیصه همین کانون های شورشی، همین ارتش آزادی بخش، همین سازمان و تشکیلات انقلابی، که این عملیات پیامش اینه که گذشت اون زمان.
0: بله. حالا ولی به هر حال بالاخره هنوز رژیم بنزین رو گرون نکرده، از این چه نتیجه میگیری؟
1: علت این که گرون نکرده چی هست؟ اولا این که الان گزارشی که پخش کرده دیدیم در چه بحران و چه جنگ روانی هستن. اینا برخواسته از یک واقعیتی هست که یک بنبست درونیه. خودشون میگن کفگیر به ته دیگ خورده، نمیتونن گرون نکنن، از کجا پول اوباششون و جنگ افروزی و این سپاه اینا رو بیارن؟ پزشکی ها میگفت بودجه که دستم رسید همین اخیراً $1,000,000,000 بود، یک زرد دادن برای موشک و هوافضا، و از کجا پول اینا رو بیارن؟ گرون بکنن وضعیت انفجاری و هشدارهایی که دارن میگن، الانم هشدار کانونهای شورشی روش. بنابراین این که نکردن ناشی از بنبستشونه، ناشی از ضعفشونه. و این رو هم بگم، من امروز داشتم یک صحبت های راخفر میخوندم، یکی از کارشناسای رژیم میگفت امسال وضعیت اقتصادی بسا فراتر از بحرانی تر از سال گذشته است که اون قیام دیماهو داشتیم، و گفت در نیم قرن گذشته هیچ وقت شرایط اعتراضی و انفجاری مثل الان نبوده. من برگردم به اول و این وضعیت انفجاری که دارم بهتون میگم و این بنبست رژیم، الان میفهمیم که پیام کانون‌های شورشی که انگوش گذاشتن روی بحران بنزین که بنبست رژیم هست، نمود بنبست رژیم هست، چقدر هوشیارانه است و چقدر جدی، و اینکه در نهایت این خط و این مسیر هست که با فداکاری، با از گذشتن از همه چیز خود و تشکیل یگانهای ارتش آزادی بخش هست که این مسیر رو به انتها میرسونه و تمام بحرانها اونجور هست که با سرنگون رژیم حل میشه.
0: بله، خیلی متشکرم از شما. به هر حال باید بر اساس همین تحولات و تلاطم‌هایی که وجود داره خبرها رو پی گرفت. ممنون از حضورتون.

0: سلام به شما بینندگان عزیز سیمای آزادی و همراهان همیشگی هفری هفت. با یک برنامه دیگه هم این هفته در خدمت شما هستیم برای بررسی مهمترین و تازه ترین رویدادهای هفته. برای منظور و برای پاسخ به سوالات همراه هستیم با آقایان علی خدایصفت و اسحاق علی نژاد. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
1: منم سلام میکنم خدمت شما و همه بینندگان گرامی.
2: با سلام خدمت شما و سلام خدمت همه هموطنانه.
0: خب بپردازیم به سرخط مهمترین تحولات هفته. موضوعی که در این گفتگو بهش میپردازیم صفهای طولانی بنزین در حالی که البته هنوز هم گرون نشده و سوالاتی رو در همین رابطه پاسخ خواهیم داد. معنی عبور قیمت دلار از 200,000 تومان چیست که بخشی از گفتگو رو به خودش اختصاص میده. در ادامه میپردازیم به کارزار طرد اقتصادی رژیم، آخرین وضعیت جنگ یا مذاکره و همچنین ترس مشترک و شکاف بی سابقه در رأس نظام و پاسخ به این سوال که چشمنداز چیست. پس این هفته رو با تلاطم درونی رژیم بر سر گرون کردن یا گرون نکردن بنزین شروع میکنیم. ابتدا کلیپی رو ببینیم.
3: دقیقاً 45 دقیقه که تو صف پمپ بنزین وایسادیم، توی صف طولانی چراغ بنزینم و روشن ماشینم واقعاً دیگه راه نمیره. خیلی شیک گذاشتن جلو پمپ بنزین اینا رو، آقا بنزین نداریم. تموم شد رفت. خیلی راحت. چه وضعیه درست شده؟ دو تا پمپ بنزین رفتن بسته بوده، رسیدن به سومیش بعد از 45 دقیقه تو صف وایسادن. اینه وضع، برین بنزین نداریم. واقعا هیچ کی نمیخواد توجهی کنه به این داستانا.
4: یک شهریور 1405 و صفهای طولانی بنزین و گازوئیل دستبردار ما نیست در پمپ بنزین اشکان فارس.
5: آقا الان ساعت 4 ظهر، خدای ما خسته و کوفته تو این گرما اومدیم صف پمپ بنزین رو نگاه کن. تو رو قرآن یه کدومتون بیاد به ما بگید آقا چه خبر این پمپ بنزین اینقدر شلوغه ناموسان؟ دلیلش چیه که باید الان 3 روز صف ماشینا رو می‌بینی؟ 2 کیلومتری صف موتور رو می‌بینی؟ 100 متر چرا؟ آخه به چه دلیلی اینجوری شده؟ نه جنگیه نه چیزیه، من نمیدونم چرا صف پمپ بنزین اینجوری شده.
6: 20 لیتر بنزین زدم، 5 لیترش فقط بنزین بوده، 15 لیتر آبه. اصلا فعلا ماشین من کار افتاد، الان روشنش کن.
7: 12:53 اومده میگه بنزین نداریم دور میدون فردوسی.
8: یعنی صف پمپ بنزین صدر از زیر پل صدر هم تا رد شده.
0: ولی خب سوال این هست که با وجود اینکه رژیم از گرون کردن بنزین فعلا خودداری کرده، پس چطور شاهد این صفهای طولانی بنزین هستیم و این چنین بحران ایجاد شده؟
2: خب کمبود واقعیه. 14 میلیون لیتر در روز کمبوده، به اندازه همون خب صفه. علاوه بر این خب یک بحران بی‌اعتمادی هست به این رژیم، یک نگرانی از غافلگیری هست. رژیم مردم میدونن که خب تصمیم گرفته واقعا که قیمت بنزین رو اضافه کنه، از مهاجرانی گرفته تا اون قائم پناه، معاون اجرایی پزشکیان تا خود پزشکیان، مستمر میان میگن که اصلاح ساختار ضروریه، اصلاح سهمیه ها ضروریه، اصلاح قیمت ها ضروریه. قیمت فعلی ناعادلانه است، یعنی تمام اعضای این دولت از بالا تا پایینش اینو میگن. پس این رژیم یک خیزی برداشته برای گرون کردن، اما نمیاد چون تجربه قیام 98 رو داره، نمیاد با یک
0: گرون کردن بنزین
2: یا با یک تکان اینو بکنه.
0: بله.
2: میاد با ترفنده و دوز و کلکای مختلف این کارو میکنه. شما دیدید دو هفته پیش یهوی اعلام کردن تو کرمان که قیمت بنزین رو میکنن 87,000 تومان.
0: بله.
2: بعد یهوی یک شوک ایجاد شد، ناچار شدن عقب نشینی کنن پس بگیرن، یعنی نکنن این کارو. خودشون میگن این قیمت رو اعلام کردن که مردم به مرگ بگیرن، به تب راضی بشن، مثلا بکنن 40,000 تومان. دانش این در صدد اینه، در صدد این کار. برای این کار یعنی گرون کردن و کم کردن از سفره مردم و از همین بنزین مردم، خب الان گامای مختلف برداشتن. یکی سر سهمیه هاست، سهمیه رو کم کردن. این مثلا سهمیه 60 لیتر رو که 1500 تومنه دست نزدن.
0: بله.
2: اما سهمیه 70 لیتر رو که 3000 تومنه کردن 50 لیتر. پس اونجا 20 لیتر کم کردن از این سهمیه. سهمیه 30 لیتر رو که قیمتش 5000 تومنه کردن 15 لیتر. یعنی اونجا هم نصف کردن. یعنی 15 لیتر از اونم کم کردن. دنی چه خوب مراجعه برای بنزین آزاد به جایگاه ها خوب خیلی زیاد میشه. بعضی اوقات هم برای اینکه این کم بود و جبران کنن خوب بنزین نمیدن به جایگاه ها. مثلا یه هموطن میگفت که من 9 تا جایگاه رفتم ولی هیچ کدوم بنزین نداشته، همه تعطیل بودن. دنش از این ترفندا استفاده میکنن برای کم کردن مصرف، کم کردن از سهمیه مردم. خب اونو که کم میکنن میرن تو بازار آزاد میفروشن.
0: بله.
2: حالا برای جبران این کار گفتیم همش دوز و کلک و ترفند دیگه، میخوان خیلی نرم و ملایم. خود این مهاجرانی گفت ما تکان وارد نمی کنیم، شوک وارد نمی کنیم، ولی آرام آرام و تدریجی این کار رو می کنیم با همین ترفنده که خدمتتون عرض کردم. حالا اگه بخواد واقعا این کمبود 14 میلیون لیتر روز رو جبران کنن، میدونید مصرف 135 میلیون لیتر روزه، خودشون دیگه 14-15 میلیون رو دیگه همه بهش اسعان میکنن که اینقدر کم بوده. یکی از راه خب واردات بوده. خب واردات از کجاها بوده؟ یکی از امارات بوده که بیش از 60% از اونجا وارد میکرده، که الان خب امارات مبادلات و روابط تجاریش رو قطع کرده. از هندوستان و ترکمنستان بوده که الان تحت تاثیر همین محاصره و همین تحریما و محدودیت ها از اونجا هم نمیتونه بیاره. از روسیه بوده که خودش درگیر جنگ و ضربات به پالایشگاهشون، از اونجا هم نیست. یعنی چه خود این مقامات رژیم میگن که همین قائم پناه گفته که واردات بنزینمون صفره، پس از این طریق نمیتونن وارد کنن. پس اون 14 میلیون بشکه در روز لیتر در روز سر جاشه،
0: یعنی مسیر واردات بسته است.
2: بله. حالا یه مسیر دیگه اینه که خب پالایشگاه را بندازن، ولی با چه پولی با چه امکاناتی؟ گفتن وعده دادن 2 تا پالایشگاه را میاندازن، هر کدوم 6 میلیون لیتر در روز تولید کنن که میشه 12 میلیون، و این خب خیلی تضاد حل میکنه. ولی اونم تا کی؟ وعده دادن تا آخر سال.
0: پس فعلا در حد وعده مونده،
2: یعنی وعده سر خرمن دیگه. حالا معلوم چه تحولاتی دیگه بشه، جنگ چی بشه، اوضاع چی بشه. درست. یکی دیگه استفاده از ذخایر راهبردیه. رژیم 1.5 میلیارد لیتر ذخایر راهبردی داره بنزین. دولت میخواد اینو وارد بازار کنه، سپاه نمیذاره. سپاه میگه این مال جنگه، مال ماشین جنگیه. بعد تازه اگه اونم وارد کنن میشه مصرف 2 هفته.
0: بره.
2: پس اینم راه کار نیست. پس میبینین رژیم راه کاری نداره جز این که با این ترفنده و دوز و کلکا از سهمیه کم کنه، گران کنه که مصرف کم بشه. حالا یه راه کارم مقاومت ایران به رژیم پیشنهاد کرد. رهبر مقاومت آقای مسعود رجوی گفت خب 15 میلیون لیتر کم دارید تو روس، خب 5 میلیون لیتر از سپاه پاسداران، 5 میلیون لیتر از بسیج، 5 میلیون از وزارت اطلاعات، 5 میلیون هم از نیروی انتظامی کم کنید، خب میشه 20 میلیون لیتر. تازه 5 میلیون لیتر هم اضافه میشه. اگه واقعا رژیم میخواد این مشکل و معضل و بحران رو حل کنه. ولی ما که میدونیم مطلق این رژیم تنها چیزی که به فکرش نیست مردم و در واقع وضعیت مردم و فقر و سفره هاشون و ایناست. اصلا از اون میکنه برای نیروهای سرکوبگرش. کمان که خود پزشکیان گفت که ما درآمد 20 میلیون بشک نفتو که به پول اون موقع میشد 1.4 میلیارد دلار دادیم خرج موشکی. یعنی نه تنها نمیخوان این معضل که این بحران رو حل کنن، علاقه نمیتونن و نمیخوانم، خرج چی میکنن؟ موشک و اتمی و جنگ و سپاه و امنیت و این کارا میکنن.
0: ولی خب در این حالت هم گرون نکرده و هم بحران ایجاد شده. کلیپی رو ببینیم.
9: اجازه ندید همان کسانی که پوست موز حزب نابهنگام ارز ترجیحی را زیر پای شما انداختند امروز پوست موز افزایش قیمت بنزین را زیر پای شما بیاندازند. آنها به دنبال این هستند که این بیمار را بدون عکس و اسکن و آزمایش به همان اتاق جراحی بفرستند که ما را با مشکلات اساسی مواجه کرد.
0: خب در این حالت این سوال پیش میاد که خب هم بحران رو پذیرفته، یعنی راه حل رو در گرون کردن میبینه، و همین که نمیتونه گرون کنه، خب پس از چی میترسه یا در واقع از چه ترسی از این موضوع داره و بحران؟
2: از قیام، از فوران خشم مردم، از این جامعه ملتهب. آخه بنزین که چیز شوخی نیست که. این بنزین خب تو همه زمینه ها در واقع تأثیرشو میذاره، یعنی از سفره مردم میکنه، همه چیزو گرون میکنه، یعنی مثل یک شوک، یک شوک جدی به جامعه است. کمان که دیدیم قیام 1404 شوک دلار بود دیگه، قیمت دلار که اضافه شد. حالا بنزین از اونم شدیدتره، میبینیم دیگه همین الان این صفایی که تشکیل میشه. خودشون اینو به صراحت میگن که نگرانیشون از قیامه. همین پاسداران روز دوی شهریور اومده که گفته دشمن به دنبال ایجاد آشوبه، میخواد تمام کشور رو در آشوب فرو ببره. بهانه هاشم چیه؟ یکی معیشتیه و از جمله بنزینه. یعنی صراحتا میگه اقتصاد بیکاریه. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران یه بیانیه داده دیروز، حرفش اینه که رژیم، که دشمن دنبال فعالسازی کانونهای بحرانزاست، دنبال التهاب بازارهای پولی مالیاتی و عملیاتهای ضد امنیتیه، از جمله روی موضوع معیشتی و همین وزیر هشدار میده. بعد خاندوزی وزیر سابق اقتصاد رژیم میگه تمام نشانه ها از آشوب و جنگ در شهریور، یعنی مایی که توشیم و مر حکایت داره. الان وقت اصلاح قیمت بنزین نیست. رسانه رژیم پره از این هشدارها و اعلام خطرها. میگن ما توی 98 که اون آتش فشان به پا شد، خودشو میگن همه جا رو با آتش کشیدن، پمپ بنزین ها، بانک ها، شما میدونید تو این قیام 1500 نفر شهید شدن دیگه، رژیم دوباره اومد قتل عام کرد در واقع. میگن نذارید اون تکرار بشه. الان
0: در واقع اعتراف هم میکنن که وضعیت از اون موقع بحرانی تر هم
2: خیلی هست. اون مال کی بود؟ نه یعنی 6-7 سال پیش که بلاز فقر، بیکاری، بعد دو تا قیام اومده، دریایی از خون بین مردم و رژیم، اون همه کشتار، کیسه های سیاه، اون قتل عام‌ها که انجام شد، اون همه اعدام که تو این فاصله شده. خب از این به شدت نگرانن، به همین دلیل وارد نمیشن. حالا بخوان اینم بکنن، خب جامعه رو باید ببندن، باید جامعه رو قفل کنن. دنیچه مطلق دنبال اون تکانه و اون شوک نمیرن، با همون راهای آروم و معتدل میخوان برن.
0: بله، اما بپردازیم به موضوع قیمت دلار که در این هفته هم از 200,000 تومان عبور کرده و هشدارهایی رو در درون رژیم داشته. کلیپ هایی رو ببینیم.
10: شعار راه پارامونت شیراز، صدای ما رو با دلار 200,000 تومانی میشنوید. امروز اجاره ما از 18 میلیون تومان شد 32 میلیون تومان، همزمان با افزایش قیمت دلار. آقای جمهوری اسلامی ببینید، خسته شدیم، این دیگه آخر ماجرا هست. این
11: امروز اولین روزیه که دارم با دلار 200,000 تومان میرم سر کار. همیشه استادم میگفتن که نسخه‌ای که شما می‌نویسین باید خیلی با دقت باشه. این حرفو 7 سال پیش میگفتم بهم. چون وقتی که اون داروها وارد خونه یه فرد میشه، یه مریض میشه، از اون سمت همون هزینه رو باید از یه جای دیگه کم کنن. هم با همون هزینه دیگه نمیتونه مرغ بخره، گوشت بخره، چه میدونم سایر مایحتاجشو تهیه کنه. و از امروز این قضیه 100 برابر خواهد بود و هیچ کاری هم از دست هیچ کدوممون بر نمیاد. جوونی هممون، سوخت منی که پزشکم، چه اون فرد زحمت کشی که
12: دلار 202,000 تومان هم امروز رد کرد. امروز 2,6405. اینم از وضعیت بازارمونه که هیچ خبری نیست. نمیدونم تا کی میخواد ادامه دار باشه این وضعیت.
0: وقتی قیمت دلار به این حد میرسه چه پیامدهایی داره؟
1: خب یه گوشه ایشو دیدیم الان در این کلیپ ها، حرفای مردمو که چجوری در واقع داره مشاغل میخوابه. اصلا میگن رکود همه جا رو داره فرا میگیره، کسی اصلا قدرت خرید نداره، مردم که بیاد جنس بخره و اصلا کمترین میزان چرخه خرید و فروش رو نمیدونم اقتصاد به حرکت در بیاد. خب این وقتی که میگیم دلار قیمتش میره بالا، این یه شاخص اقتصادیه که به دنبال خودش شاخصهای دیگر داره. مثلا معنی این اینه که تورم هم به شدت بالا رفته. الان آخرین رقمی که دادن از بانک مرکزی برای تورم نقطه به نقطه 86 و خورده‌ای توی به اصطلاح تورم نقطه به نقطه همین مرداد ماه بوده، 86% خورده ای. که خب این خیلی رقم عجیب غریبیه. هیچ وقت توی مثلا سالهای گذشته و حتی ماهای گذشته من یادم نمیاد که از 40% 40 خورده‌ای درصد بالاتر رفته باشن. این حالا آماریه که به شکل رسمی میدن، مال مثلا بانک مرکزی. واقعیت از اینها خیلی بیشتره. تورم مواد غذایی که خیلی بیشتره، همواره سه رقمی، 120 به بالا. و خب معلوم قیمت‌ها چجوری میره بالا، قیمت‌ها چجوری نجومی هست. یک، توی رسانه‌های رژیم خودشون توی همین جنگ باندها و اینها که علیه هم می‌نویسن، روی این موضوع دلار 200 دلاری 200,000 تومانی نکاتی گفتن که بعضیش خیلی قابل توجهه. مثلا توی یکی از این رسانه‌ها توسعه ایرانی بود، من دیدم که محاسبه کرده بود که 10 سال پیش بر اساس قیمت دلار دستمزد کارگر 232 دلار میشد. یعنی اگه دستمزد کارگر رو به دلار حساب میکردی، امروز با این قیمت دلار، همون مرز 200,000 تومان رو که در نظر بگیریم، دستمزد کارگر میشه 83 دلار. یعنی ببینید از کجا به کجا اومده، چقدر کاسته شده از دستمزد کارگر. همین امسال اگر نگاه بکنیم، ما در ابتدای سال فروردین ماه قیمت دلار فکر میکنم حدود 146 هزار تومان تا 148 هزار تومان بود. اگر همین رو محاسبه کنیم با دستمزد کارگر، حداقل دستمزد کارگر که 16 میلیون و خورده ای به اصطلاح پایش، این میشه حدود 109 دلار ابتدای امسال. الان هنوز 6 ماه تموم نشده، رسیده به چقدر؟ 83 دلار. از 109 دلار به 83 دلار. ببینین چقدر مرتب داره قدرت خرید و دستمزد کارگر
2: کم. این لشکر گرسنگان هی اضافه میشه.
1: خب میلیون میلیون. بله، این دیگه معلومه ابعادش چیه، چه آثار و باستابایی میذاره. برای همینه که بحث الان معیشت شد که یک تبدیل شده به یک ابراز وحشت عمومی تو درون رژیم، که خودش حالا بحثش دادگانه جا داره بهش بپردازیم. و خب اینها عبادش الان میگن خط فقر، با توجه به حد مثلا یکی یه هفته پیش، حتی 10 روز پیش، 90 میلیون تومنه خط فقر. یعنی حداقل درآمدی که بتونه یک خانواده 3 نفری حداقل زندگیشو داشته باشه 90 میلیون، در حالی که حداقل دستمزد کارگر 16 و خورده میلیون. چقدر اختلافه. یا بازنشستگان که واقعا با چه وضعیت وخیمی زندگی میکنن، که میبینیم هر روز میان توی خیابون و فریادشون به آسمونه به خاطر این وضعیتی که وجود داره. پس بنابراین پیامدهاش، پیامدهای بسیار خطرناک، زلزله ایجاد کن برای رژیم، خطرناک برای رژیم. و چیزی که خب همشون هم ابراز نگرانی و وحشت میکنن از این وضعیت دستمزد و وضعیت معیشت و اینا.
2: الان خود رژیمم میفهمه که اوضاع اینجوری انفجاریه. من تو سوال قبلی اشاره نکردم به این که برای همینم خودشو آماده کرده، یعنی واقعا در کابوسه و در یک آماده باش مستمر.
0: البته از آنم میکنه.
2: بله، از اقداماتی که میکنه میشه خوب فهمید که این احساس خطر رو مستمر داره. مثلا یک قلم، همین انتصاباتی که اخیرا انجام داد توی شورای عالی امنیت رژیم، ترکیبی که عوض کرد توی قوه قضاییش، مثلا رؤسای دادگستری 14 استان رو عوض کرده، از این معاونین قضایی رو چند تاشو عوض کرده، رئیس انتظامی قضات رو عوض کرده تو دستگاه قضایی، در سیستمش رو میچینه برای سرکوب. همون آوردن طایب به عنوان رئیس بسیج، اون آدم وحشی که در قتل زنجیری اونام کلن دست داشته و در سرکوب پیام 88، این آرایشی که چیده آرایش جنگیه در مقابل این اوزا، در مقابل این لشکر گرسنگان. یک کار دیگه که کرده همین اعدام هاست. شما نگاه کنید، همین 4 روز اول شهریور ماه 23 تا اعدام، یعنی هر 4 ساعت یک اعدام. دستگیری گسترده به ویژه از مجاهدین و خانواده هاشون و اینا، احکام اعدام علیه شورشگرا، بعد همون اعدام زندانیان قیام. خب اینم یک در واقع کار دیگه که میکنه به دلیل آماده باشه. علاوه بر این میخواد دوباره این تجمعات شبانه رو رونق بده، علاوه بر جنگی وجود نداره. پس این معلومه برای چیه رویاروی با این فضای ملتهب و جوشان جامعه است. یه طرح هم اخیراً تو مجلس تصویب کردن، طرح مقابله با نفوذ خارجی، یعنی همون در واقع این با این طرح هم هر ایرانی جاسوسه، دستشون باز تو دستگیری هر کسی، هر کی هر ارتباطی داشته باشه، حتی ارتباط دانشگاهی، حتی ارتباط با هر شهروند خارجی. خب این حرکت چیه؟ نشونه چی؟ نشونه که رژیم هم خودش میدونه که دلار 200 دلار یعنی انفجار، بنزین یعنی انفجار، قطعی برق یعنی انفجار، بیکاری یعنی انفجار، همه اینا میدونه.
0: بله، البته این روزا صحبت از شدیدترین فشارهای اقتصادی علیه رژیم هم هست. حالا در این رابطه صحبتی خواهیم کرد، ولی کلیپی رو ببینیم.
13: به تمام کشورهای اطراف و کشورهای دنیا میگیم که وارد جنگ اقتصادی در کنار آمریکا نشن. هر کشوری که شریک بشه در ایجاد محدودیت اقتصادی علیه ما او رو دشمن تلقی میکنیم. آیا این حرکت اقتصادی آمریکا به عنوان جنگ اقتصادی یک حماقت دیگه نیست؟ الان که میخوان جنگ اقتصادی را بندازن که ما میزنیم جنگ اقتصادی رو خونسا میکنیم.
0: ما هر هفته بررسی داریم در همین رابطه و وضعیت جنگ یا حالا جنگ اقتصادی و بحرانهایی که رژیم داره رو بررسی میکنیم. این هفته وضعیت به چه صورت؟
2: بله، اول که این میگه خونسا میکنیم، اینو فکر ده مثل تحریم های قبلیه، همه میگن گلوی رژیم رو فشرده و در واقع به مرز خفگی میرسونه این داستان. و این هم از اون قدرت نمایی های پوشالی در واقع پاسر رضایی دیگه، معروفه به همین همون داستانش رو شما یادتونه، گفت که اگه جنگ بشه و به ما حمله کنن ما میریم آمریکایی میگیریم، به رضای هر کدومش هم چند میلیارد دلار میگیریم، مشکل اقتصادیمون رو حل میکنیم. دو تا جنگ هم شد، هیچ غلطی هم نتونستن بکنن. اما سر وضعیت جنگ الان طرف طرف حساب کنیم، طرف آمریکا دنبال جنگ گسترده و فراگیر نیست. ما به ازای اون محاصره دریایی رو هرچی شدیدتر ادامه میده. این هفته به محاصره دریایی اون عملیات طرد اقتصادی رو که خودش میگه بی سابقه ترین تهاجم اقتصادی، خودش میگه تاریخیه، یعنی وزیر خزانه دریش میگه و خود ترامپ علیه رژیم اعمال کرده.
1: همینی که این پاستر رضایی میگفت جنگ اقتصادی دیگه،
2: جنگ اقتصادی.
1: الان تو همین چیز داشت.
2: پس به محاصره دریایی و تحریم های قبلی الان اینو اضافه کردن. این شامل تحریم های ثانویه میشه علیه هر کشوری و هر طرفی که با رژیم معامله کنه.

اشغال ایران در جنگ جهانی دوم توسط متفقین، قرار و فروپاشی ارتش سرکوبگر رضا شاه طی 3 ساعت، سوم شهریور 1320، استعفای بلادرنگ رضاخان و تبعید به جزیره موریس، انتقال سلطنت به پسرش محمد رضا با واسطگی فروغی نخست وزیر بعد از اشغال ایران و عامل کهنه‌کار انگلستان. در مانور نظامی در اطراف همدان یک سال قبل از اشغال ایران، رضا شاه از ژنرال فرانسوی پرسید ارتش ایران در مقابل ارتش‌های بیگانه چقدر مقاومت خواهد کرد. ژنرال فرانسوی که خود در جنگ جهانی اول شرکت داشت و برآورد خوبی از ارتش‌های اروپایی داشت پاسخ داد 2 ساعت. هنگامی که اطرافیان به او تذکر دادند که این چه پاسخی بود که به اعلی حضرت دادی، ژنرال فرانسوی با خونسردی پاسخ داد این 2 ساعت را هم برای دلخوشی شاهتان گفتم، وگرنه پاسخ درست هیچ است.

رضاخان مجلس شورای ملی دستساز خود را طویله خطاب می کرد و هر کس را که می خواست مورد تفقد و عنایت قرار دهد دستور می داد او را هم وارد طویله نمایند.

0: در جنگ جهانی اول که قوای تحت امر کلونل محمد تقی‌خان پسیان در دفاع از وطن با قوای اشغالگر روس در نبردی نابرابر می‌جنگید، رضاخان قزاق سرکرده یک واحد نیروی قزاق ارتش اشغالگر روس بود. در جنگ جهانی دوم پس از اشغال تهران توسط قوای متفقین و برکناری خفتبار رضا شاه توسط سفارت انگلیس، یک سرباز هم به حمایت از او بر نخواست و ارتش رضا شاه که فقط توان سرکوب مردم ایران را داشت مثل یک تکه یخ آب شد.
1: می‌خواهیم ببینیم رضا شاه در اثنای این جنگ‌های خانمانسوز کجا بود و چه می‌کرد. آیا آنگونه که بقایای شاه ادعا می‌کنند در طرف مردم ایران ایستاده بود و حافظ استقلال و منافع مردم ایران بود یا سودای دیگری در سر داشت؟ آیا ایران را از گزند شعله‌های آتش جنگ‌های جهانی اول و دوم در امان نگه داشت یا از مسببین اشغال ایران بود؟ در جریان جنگ جهانی اول رضا شاه شاه نبود. او افسر قزاقی بود که تحت امر قوای روسیه تزاری به سرکردگی ژنرال نیکولای باراتوف خدمت می‌کرد. یعنی عملاً یکی از سربازان قوای اشغالگر به حساب می‌آمد. بعد از سقوط تزاریسم در روسیه هم رضا خان با فوج قزاقان تحت فرماندهیش به نیروهای انگلیسی به سرکردگی ژنرال آیرونساید پیوست و در اساس کاری جز سرکوب ایرانیان آزاده و وطن دوست نداشت.
2: در مقطع جنگ جهانی اول ایران در معرض اشغال بود. اون زمان دغدغه هر ایرانی وطن دوستی این بود که از میهنش در برابر اشغالگران دفاع کنه. در همون زمان اگر میرزا کوچک خان و مجاهدان جنگل نبودن، ژنرال باراتوف به راحتی از راه شمال تهران رو اشغال میکرد. رزم حماسی مجاهدان جنگل بود که باعث شد باراتوف و قوای اشغالگر تغییر مسیر بدن و به سمت غرب کشور برن. حالا در اون مقطع رضا خان کجا بود اصلا؟ کی بود؟ یه افسر قزاق بود که برای همین باراتوف اشغالگر مزدوری میکرد. بعد هم عامل سرکوب میرزا کوچک خان و جنبش جنگل شد.
3: این مدالی که در واقع بقایای رضا شاه تلاش کنن به سینه اون نصب کنن، در واقع یک جعل تاریخه و اینی که او رو حافظ استقلال ایران معرفی کنن، به نظر من یک جعل محرز تاریخیه. خب این چه حافظ استقلالی بوده که شغل رسمیش در جنگ جهانی اول مزدوری برای ارتش اشغالگر روس بوده؟ ارتش اشغالگر روس، ارتش روسیه تزاری از شمال وارد ایران شد. خب یا مثلا در مقطع بعدی ما رضا خان رو دوباره در فاصله بین قزوین به تهران ببینیم که برای کودتای سوم اسفند میاد. بعد از اون که اینا نه لباس داشتن، نه کفش بعضی ها پاشون بود، نه ساز و برگ جنگی داشتن. اینجا نگاه میکنی ببینی که آیرونسایده که میاد در فاصله داستان کودتا و راه انداختن کودتاچی ها از قزوین به تهران، اونه که شارجشون میکنه، اونه که بهشون پول میده توی جنگ دوم که نقش بسیار مفتزهتری رضا خان در اشغال شدن ایران توسط نیروهای متفقین داره.

0: برای بررسی عملکرد رضاشاه در جریان جنگ جهانی دوم، نخست باید نگاهی داشته باشیم به تحولات بین جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم. از سال 1918 تا 1940 میلادی جهان دستخوش دگرگونی‌های گسترده و عمیقی شده بود. جامعه ملل که یکی از دستاوردهای جنگ اول جهانی بود، ضعیف و بی‌خاصیت شده بود. بحران اقتصادی 1929 تقریباً تمامی جهان را تحت تأثیر قرار داده بود. آمریکا و کشورهای مهم اروپایی درگیر مشکلات داخلی و اقتصادی خود بودند. آمریکا اساساً نسبت به بحران در اروپا بی تفاوتی اتخاذ کرده و خواهان استرداد پولهایی بود که در جریان جنگ به اروپا کمک کرده بود. اروپایی ها هم توان پرداخت بدهیشان به آمریکا را نداشتند.
1: بحران هایی که در فاصله بین جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم توی دنیا ایجاد شده بود، باعث شده بود که توی کشورهای اروپایی دیکتاتوری‌های جدیدی سربلند کنند. انگلیس و فرانسه درگیر مشکلات داخلی و اختلاف تاریخی خودشون بودند. با شکست آلمان در جریان جنگ جهانی اول، امپراتوری هنگری یعنی اتریش و مجارستان هم دچار فروپاشی شده بودند. دولت عثمانی در ترکیه دستخوش شکست و تجزیه شده بود و خلاصه دنیا شاهد ظهور کشورهای جدیدی بود که تازه وارد صحنه سیاسی می شدن و جغرافیای سیاسی عوض شده بود. کلن جبهه بندی های جدیدی در عرصه بین المللی شکل گرفته بود. درست در همون وضعیت آشفته، هیتلر هم در آلمان به قدرت رسیده بود.
0: آلمان با روی کار آمدن هیتلر از پرداخت غرامت جنگ اول شانه خالی کرد و دوباره به بازسازی ماشین جنگی خود پرداخت تا زمین‌های از دست رفته‌اش را پس بگیرد. هیتلر که از سال 1934 صدر اعظم آلمان شده بود، نیروی نازی را به عنوان اولین ارتش خصوصی جهان تشکیل داد و سرکوبی بی سابقه و سراسری برقرار کرد. هیتلر اقتصاد آلمان را بر اساس تولید ادوات جنگی و ساخت اتوبان‌های مواصلاتی بزرگ سامان داد و علاوه بر ایجاد اشتغال در ابعاد میلیونی، نظام وظیفه اجباری را دست رفته‌اش را پس بگیرد. هیتلر که از سال 1934 صدر اعظم آلمان شده بود، نیروی نازی را به عنوان اولین ارتش خصوصی جهان تشکیل داد و سرکوبی بی سابقه و سراسری برقرار کرد. هیتلر اقتصاد آلمان را بر اساس تولید ادوات جنگی

0: ورسای بود، اما همین اقدامات به عبور آلمان از بحران اقتصادی منجر شد. هیتلر تمامی این کارها را بدون تصمیم گیری پارلمانی و با سرعت بالا انجام داد و با همین شیوه سلاح‌های جدیدش را در جنگ داخلی اسپانیا آزمایش کرد و از تمامی کشورهای رقیب پیش افتاد. در ایتالیا هم موسولینی پا به پای هیتلر در حال بحران آفرینی در اروپا و آفریقا بود.
1: principi che sorgono e che nascono e i principi che declinano la vittoria è per noi per i primi
2: شوروی در جریان جنگ جهانی اول زمینای بسیاری رو از دست داد. لتونی، لیتوانی، استونی از جمله مناطقی بودن که شوروی اونا رو از دست داده بود و مدعی مالکیتشون بود. این موضوع باعث شده بود که شوروی از طرف انگلستان و آمریکا و فرانسه به طور دائم تحت فشار باشه. وقتی هیتلر توی آلمان قدرت رو دست گرفت، آلمان و شوروی قراردادی امضا کردن و روی تقسیم لهستان و بسیاری از مناطق دیگه به توافق رسیدن. اروپا هم خب کاری جز تماشای سیاست مماشات با فاشیسم هیتلری رو نداشت.
0: حسین نمکی در کتاب تاریخ 20 ساله می نویسد
3: از همان اوایل جنگ رضا شاه فریفته فتوحات برق‌آسای آلمان شده بود و تعادل قوا را در اروپا به هم خورده دید.
4: وقتی مقدرات یک ملت می افته دست یه قزاقی که به گواهی دوست و دشمن دو تا ویژگیش چشمگیر بوده، یکی بیسوادیش و یکی هم سابقه مزدوریش در نیروهای بیگانه، خب نتیجهش همین میشه. ببینید بلاحت رضا شاه چقدر بوده که حتی وقتی که شوروی که در جریان اون قرارداد مولوتوف ریبنتروپ با آلمان متحد شده بود، وقتی که احساس میکنه که منافعش ایجاب میکنه از اون اتحاد دارد بیرون، در میاد بیرون، شوروی تغییر جبهه میده و به متفقین میپیونده. به هر حال منافعش براش مهم بوده، اما باز اینجا ما مواجهیم با رضا شاهی که در واقع آنتنش نمیگیره و به علت همون فرشدم بیسوادی که دوست و دوشان بهش معترفه، همچنان بر مواضع قبلی خودش در حمایت از هیتلر و نیروهای نازی باقی میمونه و نتیجهش میشه اینه که دولتی که ارتش درست حسابی هم نداره، تجهیزات درست حسابی هم نداره، ملتش هم پشتش نیستند، میاد و خودشو میده دم برق نیروهای متفقین. این اون اتفاقیه که اینجا میفته. خب حالا دیگه بحث نیروی قدرت ارتش رضا شاه بمانه که فقط توان سرکوب مردم ایران رو داشته، اما همین ارتش در برابر نیروهای اشغالگر متفقین مثل یه تیکه یخ بلافاصله آب شد. حالا از مقاومت‌های پراکنده مثلا یه دو سه واحد ارتش ایران هم، یک نیروی واحد دریاییش در جنوب و یکی دو واحدش دیگه در جاهای دیگه بگذاریم، مقاومتی صورت نگرفت و فاجعه‌ای پیش اومد که میشد پیش نیاد. اشغال ایران و سقوط تهران یکی از علل اصلیش و بانیان و مسببینش همین رضا شاه و سیاست‌های اشتباه و خیانت آمیزش بود.
0: یک سال قبل از اشغال ایران، ارتش رضا شاه یک مانور سالیانه داشت و این مانور در حضور یک ژنرال فرانسوی که استاد دانشگاه جنگ بود برگزار شد. در جریان آن مانور، رضا شاه از ژنرال فرانسوی پرسید ارتش ایران در مقابل ارتش‌های بیگانه چقدر مقاومت خواهد کرد. ژنرال فرانسوی که خود در جنگ جهانی اول شرکت داشت و برآورد خوبی از ارتش‌های اروپایی داشت، پاسخ داد 2 ساعت. هنگامی که اطرافیان به او تذکر دادند که این چه پاسخی بود که به اعلی حضرت دادی، ژنرال فرانسوی با خونسردی پاسخ داد این 2 ساعت را هم برای دلخوشی شاهتان گفتم، وگرنه پاسخ درست هیچ است، زیرا تفنگ و مسلسل در برابر تانک و زره پوش هیچ مقاومتی ندارد.
5: رضا شاه حتی در

0: آخرین لحظاتی که ارتش‌های متفقین وارد خاک ایران شده بودن، میتونست با کمی هوشیاری از اشغال پایتخت جلوگیری کنه. متفقین بارها بهش گفته بودن که عوامل آلمان رو از ایران اخراج کن. حتی گفته بودن نیازی نیست سفارت آلمان رو ببندی، یعنی ارتباط دیپلماتیک رو با آلمان داشته باش، فقط عوامل هیتلر رو اخراج کن. یعنی حتی بهش امتیاز دادن که ظاهر قضیه حفظ بشه. اما رضا شاه با بلاهت تمام این کار رو نکرد و نهایتاً نیروهای انگلیس و شوروی وارد پایتخت شدند و تهران رو اشغال کردند.
1: نویسندگان کتاب گذشته چراغ راه آینده اینطور نوشتند:
2: متفقین مایل بودند که قدرت مرکزی یعنی دیکتاتوری رضا شاه از هم نگسلد تا آنها هم بتوانند تمام قوای خود را در جبهه‌های اصلی جنگ به کار بگیرند. همانطور که در یادداشت‌های آنها ذکر شده، اشغال تهران نیز مورد نظر نبود، ولی رفتار جانبدارانه شخص رضا شاه و دولت فروغی با عمال نازی موجب شد که متفقین وارد تهران شده خود در کار تصفیه نازی‌ها دخالت کنند. روز 25 شهریور ماه قبل از آن که نیروهای متفقین وارد تهران شوند، رضا خان بنا به توصیه سفارت انگلیس از سلطنت کناره‌گیری کرد.
3: ابعاد فاجعه‌ای که رضا شاه برای ایران رقم زد خیلی بیشتر از این حرفاست. تمام رفت و برگشت‌های مذاکرات رضا شاه با انگلستان و شوروی بدور از نظارت مردم صورت گرفت. دیکتاتور حتی مجلس دستساز خودش رو هم تو جریان این مذاکرات قرار نمیداد. مجلسی که خودش اسمش رو گذاشته بود طویله، به طور کامل از این جریانات بیخبر بود و فقط وقتی رضا شاه فهمید که متفقین در حال ورود به تهران هستن، تازه مجلسش یا به قول خودش طویله رو مطلع کرد. یعنی مردم وقتی از آغاز اشغال با خبر شدن که تهران در آستانه سقوط بود.
1: شاه وابسته و وطن فروش در هنگامه سقوط تهران به نیروهای نظامی دستور ترک مقاومت داد. نویسندگان کتاب گذشته چراغ راه آینده در این رابطه می نویسند:
2: دستور ترک مقاومت نیروهای نظامی هنگامی صادر شد که اکثر واحدهای ارتش حتی قبل از اینکه طرف مقابل را ببینند پاشیده شده بودند. فرماندهان لشکر و افسران ارشد که خود می بایستی نمونه فداکاری در برابر زیردستان باشند، پیش از دستور ترک مقاومت از تهران سر در آورده و واحدهای خود را به امید حوادث سپرده بودند. سلاح بسیاری از واحدها به جا مانده و به دست ایراد و عشایر افتاده بود.
4: به هر حال اینطوری بود که بعد از اشغال تهران انگلیس با یه تلگراف سرخطی تونست شاه مملکت از مملکت اخراج کنه. بشویه که بفرمید زمانت کم کنید بفرمید برید. پرونده سلطنت رضا شاه خیلی ساده بسته شد. نه نیروی مسلحی اومد که از اشتفا بکنه. خب ارتشی داشتی که به حال همه هم مزدور خودش بودن، سران و سرکردگان ارتش، خبری نشد. نه حتی یک تظاهرات یک نفره، نه یک گلوله از ارتش شلیک شد در دفاع از رضا شاه و نه حتی یک تظاهرات یک نفره در تهران رخ داد برای حمایت از رضا شاه که بگن که آقا این شاه ماست، بذاریم بمونه. شما اتفاقاتی نیفتاد، در حالی که در عوض تا دلتون بخواد مردم شادی کردن، تا دلتون بخواد روزنامه های دهن بسته و قلم های به زنجیر کشیده شده شروع کردن به افشاگری بر علیه رضا شاه و جنایت های رضا شاه رو، آرت ها و چپول هاش رو افشا کردن و مردم هم یا علی با قباله های زمین های غارت شده و مصادره شده شون راه افتادن و اسناد که شکایت کردن که آقا این زمین ما رو اینجا گرفت، اون گفت که نمیدونم خونه ما رو اینجا گرفت و خواستار بازپسگیری اموال و دارایی هاشون شدن.
0: خب حالا سوالی که سال هاست بر سینه تاریخ ایران حک شده اینه که راستی این چه شاه مردم دوست و چه بانی ایران نوینی بود که سفارت بیگانه از کشورش اخراجش کرد و مردم هم به جای مقاومت جشن گرفتن و به همدیگه تبریک گفتن. این چه حافظ استقلالی بود که خودش کشور رو تقدیم اشغالگرا کرد و هیچ مقاومتی هم در برابر اشغال نکرد.
4: بعد از تمام این صحبت ها و بررسی تمام همین سند ها، مدرک ها و کتبی که در واقع الان فقط اشاره کردیم و نک زدیم به هر کدومش، یک سوال باقی میمونه و اون سوال اینه که این وصله ناچسبی رو که به رضا شاه میزنن و میگن بانی ایران نوین حافظ تمامیت ارضی ایران، این وصله ها رو کی کجا و چطوری به یقه پیرهن رضا شاه نصب کردن؟ به خاطر اینی که اولین قاتل مدافعان تمامیت ارضی ایران همین رضا شاه بود، کسی که دستش در خون مجاهدان مشروطه بوده یا به روی سرداران ملی انقلاب مشروطه از ستارخان و باقرخان علی موسیو در تبریز شلیک کرده، کسی که میرزا کوچک خان رو کشته و خون میرزا کوچک خان از دستش میچکه، کسی که دست در خون کلونل محمد طهی خان پسیان داره، کسی که جاده صاف کن اشغال ایران بوده در جنگ جهانی دوم، کسی که بخش‌هایی از قطعاتی از سرزمین‌های ایران در زمان او از ایران جدا شده، کدوم ایران نوین، کدوم استقلال؟ اینا اون سوالاتیه که باید بهش جواب داده بشه.
1: گزیده خاطرات تاج الملوک ملکه مادر، مادر محمد رضا شاه و زن رضا شاه از اشغال ایران در شهریور 1320. سوال: در صورت امکان خاطرات خودتان از خروج رضا شاه را شرح بدهید.
5: تاج الملوک: روز دوشنبه سوم شهریور ماه 1320 من در حمام قصر بودم که زهرا مشهدی سراسیمه وارد شد و با حیرت و وحشت از قول رادیو تهران اطلاع داد که از ساعه قوای متفقین به ایران حمله و نواحی سرحدی را بمباران کردند. البته از چند ماه قبل رضا در صحبت‌های خصوصی گفته بود که انگلیسی‌ها فشار می‌آورند که ایران از بی‌طرفی خارج شده و به آلمان اعلان جنگ بدهد. قبل از اینکه بقیه ماجرای روز شوم سوم شهریور ماه 1320 را تعریف کنم، باید عرض کنم که مدت‌ها بود انگلیسی‌ها مسئله حضور اتباع آلمانی در ایران را مستمسک قرار داده و ایران را متهم به همکاری با آلمان می‌کردند.
6: در فاصله سال‌های 1308 تا 1320 شرکت‌های آلمانی، مجارستانی، چکسلواکی، لهستانی و اوکراینی در ایران فعالیت می‌کردند که در رأس آنها کمپانی‌های معظم آلمان مثل زیمنس، آلگمین الکتریسیته، آیگه، کروپ و اشکودا را به یاد می آورم. آلمان در آن موقع یک قدرت صنعتی بزرگ بود و روز به روز هم صنایع آلمان پیش می رفتند. هر قد صنایع آلمان پیش می رفتند، به همان اندازه هم بر دامنه فعالیت های اقتصادی آلمان در ایران اضافه می شد. مسلماً وقتی فعالیت شرکت های آلمانی زیاد می شد، بر تعداد کارکنان آنها و اعضای خانوادشان هم افزوده می شود.
5: مثلا یادم هست که در شاهی رضا داده بود یک کارخانه بزرگ گونی بافی و یک کارخانه بزرگ نساجی ساخته بودند. تکنسیان های این کارخانجات آلمانی بودند که همراه اعضای خانوادهشان در همان نزدیکی کارخانه زندگی می کردند و مردم محلی به آن قسمت از شهر محله آلمانی ها می گفتند. سر ریدر بولارد، سفیر کبیر انگلستان در تهران، همین مطلب را مستمسک قرار داده و مرتباً به کاخ می آمد و به جان رضا نق می زد که فعالیت آلمانی ها و عمال و جاسوسان آنها در ایران زیاد و بسیار خطرناک و باعث نگرانی دولت مطبوع او گردیده است. هرچقدر رضا توضیح می داد که این آلمانی ها فعالیت نظامی ندارند و مستخدم دولت ایران و تکنسین فنی کارخانجات هستند، توی گوش بولارد نمی رفت و بولارد متصل حرفهای خود را تکرار می کرد.
6: دولت انگلستان و یا بهتر بگوییم شخص چرچیل به خوبی تشخیص داده بود که با شکست و نابودی ارتش سرخ به وسیله مهاجمین آلمانی دیگر امید پیروزی در جنگ را دول متفق نخواهند داشت و چه بسا که ارتش هیتلری با ضربت دیگر کار انگلستان و متفقین او را یکسره نماید. چند لحظه بعد از آنکه شوهرم رضا از هجوم سربازان متفقین به مرزهای شمالی و جنوبی ایران مطلع گردید، فوراً سفرای آمریکا، شوروی و انگلستان را به دربار احضار کرد و در مورد دلیل حمله آنها توضیح خواست. رادیو تهران هم مرتباً خبرهای مربوط به هجوم نیروهای متفقین را پخش می‌کرد و باعث وحشت مردم می‌شد. رضا به رادیو دستور داد که از پخش خبرهای هجوم خودداری کند. بنابراین رادیو به جای پخش اخبار جنگ، مردم را به حفظ انضباط و رعایت اصول شهروندی دعوت می‌کرد. اما مردم که می‌دیدند برنامه رادیو با برنامه‌های روزهای قبل فرق دارد، بیشتر به وحشتشان اضافه می‌شد. آن موقع همه مردم رادیو نداشتند و رادیو متعلق به طبقات اشراف و ثروتمندان بود.
5: در همین تهران خیلی از خانه‌ها برق هم نداشتند تا چه برسد به رادیو. آنهایی که رادیو داشتند بیشتر به برنامه‌های رادیو دهلی و رادیو بی بی سی گوش می‌دادند که به زبان فارسی برای ایران برنامه پخش می‌کردند. شاید باورتان نشود که ما خودمان هم در دربار اطلاعات و اخبار مورد نیازمان را از رادیو دهلی، رادیو لندن و رادیو برلین می‌گرفتیم. این سه رادیو به زبان فارسی برنامه داشتند. رادیو دهلی و رادیو لندن خبر می‌دادند که نیروهای انگلیس و روس از شمال و جنوب به ایران حمله کرده و مشغول پیشروی هستند. حتی اطلاعات می‌دادند که بندر شاهپور و بندر خرمشهر را هم متصرف شدند و نیروهای انگلیسی از خانقین عراق گذشته و وارد قصر شیرین شدند.
6: دو روز بعد که معلوم شد پخش نکردن اخبار جنگ موجب بروز شایعات مخاطره آمیزی شده است، رضا به رادیو دستور داد مجدداً اخبار جنگ را پخش کند. اخباری که به تهران می رسید تکان دهنده بود. روز چهارم شهریور نیروهای انگلیسی که از عراق آمده بودند و نیروهای هندی زیر پرچم انگلستان مناطق نفتخیز جنوب کشور را تصرف کردند و ناوگان جنگی انگلستان همه جهازات جنگی ایران در خلیج فارس و نیروی دریایی ایران را نابود کرد.
5: ارتش در همون ساعات اولیه حمله متفقین تارومار شد. فرماندهان ارتش در سرحدات که دیده بودند توان مقاومت در برابر قوای متفقین را ندارند، خودشان از جلو فرار کرده و سربازها هم از پشت سرشان. فرماندهان ارتش که تا آن روز در برابر رضا ضعیف و زبون و ذلیل بودند و چکمه های رضا را ماچ می کردند، ناگهان دارای دل و جرأت شده و شهامت مخالفت با رضا را پیدا کردند. همان روز حمله متفقین، رضا دستور داد جلسه هیئت دولت و جلسه شورای عالی جنگ تشکیل شود تا در باب مقاومت و محاربه با ارتش متفقین تصمیم گیری شود. آنطور که رضا با ناامیدی برایم تعریف کرد، در این جلسه رجال سیویل، وزرای دولت می گویند که ما از امور نظامی و جنگ اطلاعات نداریم و نمی توانیم اظهار نظر کنیم و به این ترتیب خودشان را به کلی از بحث جنگ کنار می کشند. فرماندهان ارتش هم که تا آن روز برای گرفتن پول، بودجه و امکانات و درجه و سایر امتیازات مرتباً شعار می دادند که ارتش ایران چنین و چنان است و می تواند جلوی همه نیروهای همسایه را سد کند، با کمال وقاحت و بی‌شرمی آب پاکی را روی دست رضا ریخته و به او می گویند کاری از دست ارتش بر نمی آید و باید تسلیم شد. رزمارا و سرتیپ عبدالله هدایت هم با شدت و حرارت استدلال می کنند که ارتش ایران حتی نمی تواند یک ساعت مقاومت کند. رضا کمی بحث و تحقیق و سؤال جواب می کند و متوجه می شود که فرماندهان ارتش در تمامی این سالها برای آنکه اسلحه ها کثیف نشود و یا معیوب نشوند و مهمات خرج و حیف و میل نشود، چوب دستی به جای تفنگ به دست سربازها می دادند و سربازها با چوب دستی و تفنگ های بدلی مشق می کردند. همچنین به رضا می گویند که ارتش مهمات کافی که ندارند هیچ، حتی برای دو روز آذوقه هم در انبارهایش نیست.
6: هنوز بحث ادامه داشته که از سرحدات خبر می آورند سربازان در پادگان‌های خراسان و سرخس و نواحی مرزی تا تفنگ‌های خود را گذاشته و فرار را برقرار ترجیح دادند. در همین جلسه آهی وزیر دادگستری که گویا از طرف انگلیسی‌ها مأموریت داشته است به رضا می‌گوید که بهترین کار این است که دولت عوض شود و زکاالملک فروغی کابینه تشکیل بدهد. رضا متوجه می‌شود که این پیشنهاد از طرف انگلیسی‌هاست. شاید حدود 7-8 سال بود که رضا حتی حاضر نمی‌شد فروغی را ببیند. رضا به نصرالله انتظام رئیس کل تشریفات شاهنشاهی دستور می‌دهد فوری فروغی را مطلع کند. موقعی که انتظام سراغ فروغی می‌رود، مشاهده می‌کند فروغی به حال نزار در بستر بیماری افتاده است و در همان حال با تلفن دارد به انگلیسی صحبت می‌کند. تلفنش که تمام می‌شود به انتظام می‌گوید همین عصای داشتم با سفیر انگلستان حرف می‌زدم. کار اعلی حضرت شاه تمام شد. باید برود. انتظام می‌پرسد کجا برود؟ می‌گوید به تبعید.
5: فروغی با آنکه به شدت بیمار بود، همراه انتظام به کاخ آمد و با رضا ملاقات کرد. قبل از اینکه رضا حرفی به فروغی بزند، فروغی می‌گوید که شوروی و آمریکا ابراز علاقه کردند که در ایران جمهوری اعلام شود و بساط سلطنت پهلوی جمع شود. اما انگلستان به نفع سلطنت پهلوی موضع‌گیری کرده و شخص چرچیل گفته است که جمهوری برای ایران زود است. حالیه انگلیسی ها قصد اخراج اعلیحضرت را دارند. بنابراین خوب است برای حفظ پرستیژ خود اعلیحضرت شاه به نفع فرزندشان از سلطنت کنارگیری کنند و اینطور نباشد که انگلیسی ها اقدام کنند. رضا میگوید که مایل هستید کابینه تشکیل بدهید. فروغی فوراً میپذیرد و میرود تا کابینه جدید را تشکیل دهد.
6: مذاکرات بین رضا و فروغی یک ملاقات تشریفاتی بود. چون ماموران خفیه اداره کارآگاهی خبر آوردند که قبلاً اسمیرنوف سفیر شوروی و سر ریدر بولارد سفیر انگلستان و دریفوس سفیر آمریکا به خانه فروغی رفته و با او مذاکرات مفصل به عمل آورده و فروغی را به قبول نخست وزیری و تشکیل کابینه ترغیب و از حمایت کشورهای مطبوع خود مطمئن ساخته بودند.
5: در این بلبشو هیئت دولت تصویب کرد که رضا استعفا کند. متن استعفا را فروغی به خط خود نوشت و رضا امضا کرد. موضوع رفتن رضا از ایران را 3 نفر به او فهماندند. این 3 نفر از رجال قدیمی بسیار به انگلیسی ها نزدیک بودند. البته ما در ایران وابستگان به انگلیس زیاد داشتیم. افرادی مانند شوکت الملک علم که بالای سرش در منزل عکس پادشاه انگلیس را نصب کرده بود و به نوکری برای شاه انگلیس افتخار می کرد. اما در اواخر سلطنت رضا 3 نفر کاملا مورد تایید و توصیه انگلیسی ها بودند.
6: این 3 نفر عبارت بودند از قوام السلطنه، زکاالملک فروغی و سید ضیاءالدین طباطبایی. هر 3 نفر این افراد با رضا تماس گرفتند و به او توصیه کردند هرچه زودتر ایران را ترک کند. آن موقع سید ضیاء در فلسطین زندگی می کرد که تحت پرچم انگلستان بود. سید ضیاء هم یک تلگراف فرستاد و به رضا توصیه کرد قبل از آنکه توسط روس‌ها دستگیر شود از ایران فرار کند.
5: هدف انگلیسی ها از خارج کردن رضا از ایران 2 مطلب بود. مطلب اول این بود که نمی‌خواستند رضا به دست روس‌ها بیفتد. رضا به واسطه آنکه ضد بلشویک بود، مورد تنفر شوروی‌ها قرار داشت. انگلیسی‌ها می‌ترسیدند روس‌ها رضا را بگیرند و اعدام کنند و آنها هم دچار مخاطره شوند.
6: پس بهترین راه خارج کردن رضا از ایران بود. از طرف دیگر نمی‌توانستند با رضا کار کنند. چون رضا معروف به حمایت از آلمان بود. اما اگر رضا از کشور خارج می شد و سایه‌اش بر سر شاه جوان سنگینی نمی کرد، آنها بهتر می توانستند با محمد رضا کار کنند.

28 مرداد سالگرد کودتای استعماری شاه و شیخ علیه دولت ملی دکتر مصدق در سال 1332. 28 مرداد ما سالگرد کودتای سیاه و ننگین است که در سال 1332 با همدستی مثلث شوم شاه و شیخ و استعمار صورت گرفت و به حکومت دکتر محمد مصدق، تنها حکومت ملی پس از مشروطه در ایران، پایان داد. از آنجا که رهبر نهضت ملی ایران آنچنان که خودش در بیدادگاه نظامی خروجید بر سر منافع مردم ایران کمترین سازشی را نمیپذیرفت، از همه چیز میگذشت و با هر قوه‌ای مخالفت میکرد، هدف کینتوزی و توطئه‌های مکرر و مشترک دربار، ارتجاع و استعمار قرار داشت. این توطئه مشترک یک بار در 9 اسفند 1331 عملی شد، اما به یمن حضور جوانان و حامیان مصدق شکست خورد.

0: همچنین روزی که بعداً با کودتای 28 مرداد تکمیل شد. شاه تاخچه بالا گذاشت و گفت که من میخوام مملکت رو ترک کنم. مددفارای اون زمان شاه. که بعد داتون لومپنهای روزگار سردستشونم اون زنک معروف در دربار شاه به نام ملکه اعتزادی. اینا دور کاخ مرمر جمع شدن و آخوندهای اون روزگار و لاتلومپنهای اون روزگار قوغا به پا کردن که ما نمیگذاریم اعلیحضرت برن، مملکت بی صاحب میشه و مصدق کشور رو تحویل کمونیستا میده. اون زمان بحث تروریسم نبود، به جای تروریسم برچسب روزگار چون زمان استالین هم بود و اتحاد شوروی کمونیسم بود. یه سناریوی کاملی برای کودتا چیده بودن که از اونجا برند، از کاخ مرمر نزدیک نخست وزیری، مصدق رو اونجا ساقط کنند. اون هنوز فضای اختناق نبود، جوانها و ملیون اون روزگار به هم گشتند. دکتر فاطمه شهید هم بود و این کودتا را خفه کردند. یعنی آخوندها و لاتلومپنها با آن زنک درباری حقیقت تنابداری درست کرده بودند برای مصدق که در روز 9 اسفند در هم پیچیده شد.
1: پنج ماه بعد همین توطئه مشترک در شب 25 مرداد 1332 تدارک دیده شده بود. اما به یمن هوشیاری محافظان دکتر مصدق با شکست مواجه شد. سرانجام مثلث شاه و شیخ و استعمار که منافع خود را در خطر جدی می دیدند مشترکاً ضربه نهایی را در 28 مرداد 1332 وارد کردند.

صبح 28 مرداد اوباشی که توسط طراحان کودتا بسیج شده بودند با چوب و چماق و تپانچه به خیابانها ریختند و حوالی ظهر نظامیان کودتاچی ساختمان رادیو در میدان ارک را به تصرف خود درآوردند. در ساعت 3:30 بعد از ظهر اطلاعیه زاهدی که سقوط دولت دکتر مصدق و انتصاب خود به نخست وزیری را اعلام می کرد از رادیو پخش. همزمان کودتاچیان با تانک و زره پوش اقامتگاه دکتر مصدق را محاصره کرده و با رگبار مسلسل و شلیک گلوله‌های تانک مورد حمله قرار دادند. مصدق بر اثر اصرار و فشار یارانش و در حالی که چندین تیر به در و دیوارهای اتاق اقامت او خورده بود، توسط آنان از اقامتگاه خارج و روز بعد دستگیر شد. شاه که چند روز قبل به خارج گریخته بود، به ایران بازگشت و بدین ترتیب دیکتاتوری سلطنتی برای 25 سال دیگر بر ایران حاکم شد. پس از کودتا آخوند کاشانی بلافاصله طی اطلاعیه‌ای پشتیبانی خود را از دولت نظامی سرلشکر زاهدی اعلام کرد.

طرح عملیاتی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا که این کودتا را با به کارگیری عوامل کودتا و آخوند کاشانی و آخوند بهبهانی و اوباش تحت امر آنها اجرا کرد، بعدها توسط انتشارات آرشیو اطلاعات ملی آمریکا منتشر شد.

در سندی که سالها بعد آمریکایی ها از ردبندی سری خارج کرده و آن را منتشر کردند نوشته شده سفیر آمریکا در عراق هنگام فرار شاه به بغداد با وی تماس گرفت و درباره کودتای نظامی با وی هماهنگی های لازم را به عمل آورده است. سفیر آمریکا در آن سند از جمله نوشته است اطلاعات امنیتی فوق‌العاده سری از بغداد به وزیر خارجه آمریکا 17 اوت 1953 ساعت 7 صبح شاه از طریق مقامات عراقی تمایل خود را برای تماس با من سفیر آمریکا در عراق ابراز کرد. به خاطر دادن آخرین اطلاعات دست اول توسط شاه درباره اتفاقات اخیر ایران به وزارت خارجه آمریکا و یادآوری سیاست طرفداری شاه از غرب و سیاست دفاع از او از جانب وزارت خارجه سریعاً سر ساعت 9:30 دیشب به شاه که در مهمانخانه دولت عراق بود زنگ زدم. من با شاهی روبرو شدم که به دنبال 3 شب بیخوابی، خسته و درباره اتفاقات نگران بود. اما نسبت به آمریکایی‌ها که عمل کرده و طرح را به اجرا گذاشته بودند، تلخی نداشت. از او شاه خواستم که به منظور حفظ اعتبارش در ایران هرگز نشان ندهد که خارجی‌ها در بقای اخیر ایران دخالت داشتند. شاه قبول کرد. شاه ادعا کرد که در هفته‌های اخیر بیش از پیش حس کرده که باید علیه مصدق که جسورانه قانون اساسی را زیر پا می‌گذارد عمل کند. بدین خاطر وقتی 2 هفته پیش پیشنهاد شد که از یک کودتای نظامی حمایت کند، قبول کرده است.

0: سالها بعد شعبان جعفری معروف به شعبان بیمخ یکی از عوامل بسیج کننده اوباش برای اجرای کودتا بر نقش مؤثر ارتجاع به ویژه آخوند کاشانی در آن کودتای ضد ایرانی اعتراف کرده است.
1: 47 سال پیش تو دتا شدیم که سوار تانک بودم. آقای جعفری سوار تانک بود. هفتی دستی بود. اینی میزد. اونه میزد. من جانبین بودم. اونه بزنم.
2: طرفدار کاشانی بودم. طرفدار کاشانی بودم. تحت کاشانی ما رفتیم تو خونش صوبی. دیدنش. گفت برین علازه دارم ممکن میره بیرون. برین نظریم بره بیرون. کسی که امروز در مصدق میخواد شهر رو ممکن بیرون کنه. ما خب دوست داشتیم شهر رو. بودیم بریم نظریم بریم.
1: 28 مرداد که زاهدی از اون بیسیم که رفته بودن بیسیم رو گرفته بودن میان شهربانی میفرستن اقعا من تو زندان رو من میبرم بیرون. من تو سباب زاهدی گفت برو مادرت رو میگودم نه. تا شهر از برنگرده من با مادرم فعلم و تمام مرداد که شهر ممشدون برگردیم. بعد ما همون جا با همون رو بقا اینا سوار شدیم و یه ماشین کازیلاک بود که رفقامون سوار شدیم که به اصلاف یه معمولیت همون این بود که مردم رو آروم کنیم که دیگه برن سر خون و زندگی هاشون بگن تموم شد. یه شاه برگشت و این حرفا که ما افتیم توی خیابونا و با ماشین شعار دادن و عکس شعار برداشتن و
3: تمام دیوارهای اتاق آقای دکتر مصدق گلو بشکرده بود. من میخورد و صدای مهیب بود تا یکی از گلوله ها وارد اتاق میشه. یک گلوله رسام تانک میخوره گلو. آقای دکتر مصدق حرکت نمیکنه. آقای دکتر صدیقی بگید که آقای چیزه بدید بریم از اتاق بیرون اونجا. نه تخت من از اینجا برد بدیم بزرگیم.

اردشیر زاهدی در سالهای کهولت اسنادی از پرداختهای دلاری و ریالی ژنرال شوارتزکوف به ماموران و آخوندهایی مثل کاشانی و بهبهانی و فلسفی و دسته های اوباش به دانشگاه استنفورد داد که عکسهایش منتشر شد.

0: از دفاعیات مسعود رجوی در بیدادگاه نظامی شاه بهمن 1350.
1: مشروطه برای مدت محدودی دوام آورد.
2: در 28 آقای دادستان، برای اینکه قطع نکنید ماه و سال آن را نمیگویم. بله، در 28 مشروطیت به خاک سپرده شد. احتیاجی نیست که من سیاست دولت مصدق را روشن کنم. او نمیخواست هیچ سلطه‌ای بر کشور ما برقرار باشد. از نظر اقتصادی اولین و آخرین بودجه متعادل را تقدیم به مجلس کرد. برای اولین بار صادرات با واردات برابری کرد. به هر حال آن روز گرم تابستان، آن روز 28 در تاریخ ایران به سیاهی و سردی تبدیل شد. بعدها ایدن نخست وزیر انگلیس در خاطراتش گفت بعد از سقوط مصدق تنها شبی بود که خواب راحت کرده است. می گفتند که آفتاب هرگز در مستعمرات انگلستان غروب نمی کند و هر جا موجی باشد ساحلش انگلستان است. مصدق غروب استعمار و طلوع آزادی و استقلال را می خواست.

0: مسعود رجوی 14 اسفند 1364، مقاومت انقلابی سراسری و شورای ملی مقاومت تا کنون موفق شده است در مسیر نجات ارزش‌های اصیل و ترقی خواهانه ملی و میهنی، نام مصدق را نیز از دست برد فرصت طلبی و وابستگی گرایی مبتذل در امان نگه دارد و تا آنجا که می تواند اجازه ندهد فرصت طلبان و خیانتکاران و میوه چینان حرفه‌ای بازار سیاست نام پیشوای مبارزات ضد استعماری مردم ایران را بیالایند و از آن سوء استفاده کنند. بسیاری مدعیان که در آغاز تحت نام مصدق دکان فرصت طلبی گشوده بودند، در جریان تعمیق مرزهای جنبش و ضد جنبش چهره های واقعی خود را برملا کرده و به انواع مختلف بروز دادند که بین جنبش و ضد جنبش بیگمان رژیم خمینی خوناشام یا بقایای دیکتاتوری سلطنتی را برمی‌گزینند.
1: این ملت اونجا که پای شرافت به استقلال مملکت در میان باشد، مرگ را بر زندگانی آلوده زنند و رسوایی ترجیح می دهد و به هیچ قیمت از ادامه نهضتی که اون را به بهای خون فرزندان خود خرید است باز نخواهد ایستاد.
2: مصدق در بیدادگاه نظامی فریاد می زد و می خروشید اونجایی که حق در کار باشه با هر قوه‌ای مخالفت می کنم، از همه چیز می گذرم، نه زن دارم، نه پسر دارم، نه دختر دارم، هیچ چیز ندارم مگر وطنم را که جلوی چشمانم دارم. از سال 50 در همون بیدادگاه های نظامی شاه اعلام کردیم که جملگی فرزندان مصدقیم و امروز باید تکرار بکنیم که ما هم فقط وطنمون و سمبل و رئیس جمهور برگزیده مقاومت اون رو در برابر چشمانمون داریم.
3: واقعیت این بود که بعد از سرکوب 28 مرداد، از اونجا که هیچ نیروی متشکل و مسلح انقلابی در صحنه نبود، شکست نهضت ملی با همه یأس و انفعال‌های بعدیش پذیرفته شده و جا افتاده بود. یعنی که بالفعل خبری از مقاومت نبود و نیروهای سیاسی اون روزگار نتونسته بودند آلترناتیوی ارائه بکنند، آلترناتیوی که دست کم بتونه در مراحل بعدی با شاه مقابله کنه و دست پیش رو در برابر رژیم شاه داشته باشه در تحولاتی که در پیش بود. در فاصله سالهای 39 تا 42 هم که یک فضای به نسب باز سیاسی ایجاد شده بود و جوش و خروش مردمی اوج گرفت، باز هم این مهم محقق نشد. به این ترتیب یک فرصت تاریخی بزرگ از دست رفت که مردم ایران تاوونش رو برای 15 سال دادند در استمرار دیکتاتوری کامل العیار شاه از سال 42 تا سال 57.

0: خمینی در کودتای 28 مرداد سال 1332 با کاشانی و دربار علیه دکتر مصدق پیشوای نهضت ملی ایران در یک جبهه بود. حتی بعد از انقلاب ضد سلطنتی هم از اینکه مصدق از استعمار و ارتجاع سیلی خورده ابراز رضایت و خوشحالی میکرد. در مورد حقد و کین خمینی نسبت به نهضت ملی ضد استعماری مردم ایران به رهبری مصدق و جنبش ملی کردن نفت، همین بس که حتی در خرداد 1358 میگفت
1: ملی کردن نفت پیش ما مطرح نیست، این اشتباه هست. ما اسلام ها میخواییم، اسلام که آمد نفت هم مال خود. مقصد ما اسلام هست، مقصد ما نفت نیست. تا اگه یه نفر نفت ها ملی کرده اسلام ها کنار بذاریم، برای اون سینه بزنیم. برای هر استخوانی میتین را انداختن و دنبالش با اسلام مخالفت کردن قابل تحمل نیست.
0: یعنی که حتی تحمل یک میتینگ برای مصدق رو هم بعد از انقلاب ضد سلطنتی نداشت. در سال 1377 مطبوعات رژیم نوشتند که امام فرمودند نگذارید بگویم که در زمان آن مردک اسلام چه سیلی خورد. این هرزه‌درایی درباره مصدق بزرگ یعنی همون کسی است که خودش رو در بیدادگاه نظامی ایرانی و مسلمان و علیه هرچه ایرانیت و اسلامیت معرفی کرد. همون کسی که در بیدادگاه گفت مسلک من مسلک حضرت سید الشهداست.

اگرچه مصدق بزرگ در اثر نیرنگ ها و دسایس طیف رنگارنگ دشمنان بیرونی و درونی مردم ایران به مقصد نهایی نرسید و سرانجام با توطئه مشترک استعمار خارجی و استبداد داخلی و کودتای سیاه 28 مرداد روبرو گردید، ولی مبارزات میهن پرستانی او و سازش ناپذیریش در برابر دشمنان آزادی و استقلال ایران برای ملت ما و نسل‌های بعد درس‌ها و آموزش‌ها و سنت‌های گرانبها و فوق‌العاده ارزشمندی بر جای گذاشت که مسلماً از پیروزی‌های درخشان مقطعی بسا ارزشمندتر است. درس‌ها و آموزش‌هایی که نه فقط راهگشای مبارزات مردم ایران بلکه الهام بخش مبارزات رهایی بخش بسیاری از ملل تحت سلطه گردید.

بدین ترتیب مصدق به سمبل میهن پرستی و سازش ناپذیری و الگوی آزادی خواهی و استقلال طلبی تبدیل شد و در قلوب تمام ایرانیان آزاده جای گرفت. بگذاریم که پیشوای فقید جنبش ضد استعماری مردم ایران در روزگار زمامداریش مصیبت‌ها و طعن و لعن‌های بسیاری را متحمل گردید. در چنین فضایی بود که بازار گندم نمایی و جو فروشی به سود استعمار و دربار ننگین شاه رواج وافر یافت. کاشانی و حزب توده برای خردگیری بر مصدق بسا مستضعف پناهی و چپ نمایی نموده و حتی مصدق را دست نشانده امپریالیسم معرفی می کردند و امثال بقایی و حائری زاده و شمس قنات آبادی نیز دموکرات پناه شده و به قول خودشان برای حفظ کیان دموکراسی پارلمانی در برابر خودکامگی و دیکتاتوری مصدق اشک تمساح می ریختند. و کار به جایی رسید که سرلشگر زاهدی باد استقلال به غبغب می انداخت و به مصدق می تاخت که چرا در گفتگو با دولت انگلیس غرامت و داوری لاهه را پذیرفته است. همین سرلشکر زاهدی یعنی نخست وزیر کودتای 28 مرداد مصدق را دشمن آزادی و عوام فریب نیز می‌خواند. آیت و شیطان‌هایی چون کاشانی و بهبهانی دست در دست دربار روز نهم اسفند 1331 قصد جان مصدق را نمودند و به این منظور شعبان بیمخ را کفن پوش در رأس گروهی از چماغداران جان برکف اسلام ریاکارانشان به خانه مصدق فرستادند و شاه خائن نیز در مقابله با مصدق و برای تحمیل مجلس فرمایشی سنا به قانون اساسی استناد می کرد و ادعا می نمود که مشروطیت جزءاً و کلاً تعطیل بردار نیست. این توطئه ها و دسایس رنگارنگ که مظهر همسویی و اتحاد عمل عینی همه اضداد مصدق یعنی اضداد استقلال و آزادی ایران با دربار محمد رضا شاه بود، سرانجام در کودتای 28 مرداد به یکدیگر گره خورد. دولت ملی دکتر محمد مصدق سقوط کرد و رهبر جنبش ملی شدن صنعت نفت به اسارت دشمن درآمد. مصدق بزرگ در سال 1340 به مناسبتی به مشی مبارزه مسلحانه که توسط مجاهدین انقلاب الجزایر در پیش گرفته شده بود اشاره کرد و نوشت: دیگران هم اگر علاقه به وطن دارند باید همین راه را بروند و آن را انتخاب نمایند. و ادامه داد که حرف زیاد است و مستمع به تمام معنی فداکار کم. چه می شود کرد؟ بلکه خدا بخواهد که این نقیصه در ما رفع شود و ما هم بتوانیم بگوییم مملکت و وطنی داریم و در راه آزادی و استقلال آن از همه چیز می گذاریم. مردم ایران تا کنون به روشنی دریافتند که چه کسانی به راستی درد مردم و میهن دارند و از این رو با دشمن درنده خو و ضد بشری چنگ در چنگند و متقابلا چه کسانی همسو و همنوا با رژیم خمینی و با ناجوانمردی تمام بر اردوی مقاومت خنجر میزنند. در این میان مقاومت انقلابی سراسری همچنان که از آغاز بر حسب برنامه شورای ملی مقاومت و دولت موقت در نظر داشته تا
تا کنون موفق شده است که در مسیر نجات ارزش‌های اصیل و ترقی خواهانه ملی و میهنی، نام مصدق را نیز از دست برد فرصت طلبی و وابستگی گرایی مبتذل در امان نگه دارد و تا آنجا که میتواند اجازه ندهد که فرصت طلبان و خیانتکاران و میده چینان حرفه‌ای بازار سیاست نام پیشوای مبارزات ضد استعماری مردم ایران را بیالایند و از آن سوء استفاده کنند. به نحوی که بسیاری مدعیان که در آغاز تحت نام مصدق دکان فرصت طلبی گشوده بودند، در جریان تعمیق مرزهای جنبش و ضد جنبش چهره‌های واقعی خود را برملا کرده و به انواع مختلف بروز دادند که ما بین جنبش و ضد جنبش بیگمان رژیم خمینی خوناشام و یا بقایای دیکتاتوری سلطنتی را برمی‌گزینند. هموطنان عزیز، مصدق در آخرین دفاعیات خود گفته بود مصطفی را وعده داد الطاف حق، گر بمیری تو نمیرد این سبق. حیات و عرض و مال و موجودیت من و امثال من در برابر حیات و استقلال و عظمت و سرفرازی میلیون ها ایرانی و نسل های متوالی این ملت کوچکترین ارزشی ندارد و از آنچه برایم پیش آورده اند هیچ تأسف ندارم و یقین دارم وظیفه تاریخی خود را تا سرحد امکان انجام دادم. من به حس و عیان می‌بینم که این نهال برومند در خلال تمام مشقت‌هایی که امروز گریبان همه را گرفته به ثمر رسیده و خواهد رسید.

0: اینک درخت برومند مقاومت شکوهمند خلق قهرمان ایران، همان جلوگاه ایمان پرشور و میهن پرستانه پیشوای فقید ماست.
1: فرزندان عزیز وطن، با چشمان باز و دیدار مراقب سردرشت خانه فرزند خود باشید تا مبادا تاریخ فردا از نسل امروز بزشتی یاد کند.
2: ملت ایران که در نتیجه تسلط بیگانگان یک قرنی در آتش نفاق و فقر و جهل می‌سوخت، یا باید چندی دیگر این ذلت و ادبار را تحمل کند و به تدریج تمام خصوصیات ملی و اجتماعی و نژادی و مفاخر 30-40 قرن تاریخ سربلند خود را از دست بدهد و بندوار تسلیم آخرین ضربات اجنبی و عوامل او بشود، یا اینکه از افتخارات دینی و ملی خود استعانت جسته صفحه تقدیر شوم را عوض کند و راه جهاد و مبارزه افتخار آمیزی را انتخاب نماید. ملت شرافتمند و قهرمان ایران طریق دوم را برگزید و مردم ایران به خوبی درک کردند که این جهاد عظیم ملی بستر هست و نیست و مرد و بقای یک مملکت شروع شده و با وحدت و اتفاق و فداکاری به این مرحله از پیروزی رسیده است.

0: سلام و درود به همه شما هموطنان و به همه شما همراهان برنامه ارتباط مستقیم. امشب در شب سالگرد شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران با برادر مجاهد مهدی ابریشمچی از مسئولان با سابقه سازمان مجاهدین خلق ایران همراه میشیم تا از یک مسیر تاریخی سخن بگیم. مسیری که از صبحگاه چهارم خرداد 1351 آغاز شد و امروز پس از دهه ها ایستادگی در قیام ها، کانون های شورشی و خیزش نسل جوان ایران ادامه یافته و همه ما هر روز شاهدش هستیم. 55 سال پیش رژیم شاه تصور میکرد با تیرباران بنیانگذاران مجاهدین میتونه آرمان آزادی رو خاموش کنه. اما اون خونها نه تنها خاموش نشد، بلکه به فرهنگی از فدا، صداقت، مسئولیت پذیری و نبرد برای آزادی تبدیل شد. فرهنگی که امروز در زندانهای رژیم آخوندی، در مقاومت جوانان شورشگر و در ایستادگی نسلی که نه شاه نه شیخ رو فریاد میزنه ادامه پیدا کرده. در شرایطی که رژیم آخوندی با موج اعدامها، سرکوب و جنگ افروزی تلاش میکنه بقای خودش رو حفظ کنه و همزمان جریانهای وابسته به سلطنت هم تلاش میکنن مسیر مبارزه مردم رو منحرف کنند، تظاهرات بزرگ ایران آزاد در پاریس در 20 ژوئن به یک صحنه برای نمایش اراده مردم ایران و حمایتشون از آلترناتیو دموکراتیک تبدیل شده. امشب می‌خوایم درباره همین مسیر، همین مرزبندی و همین مسئولیت تاریخی گفتگو کنیم. سلام می‌کنیم به شما آقای مهدی ابریشمچی با تشکر فراوان از شرکتتون در برنامه ارتباط مستقیم. خیلی خوش آمدید.
1: پیش میکنم سمن سلام عرض میکنم خدمت شما خواهر مهری و بینندگان سیمای آزادی، به خصوص سلام گرم به اشرفی ها و اشرف نشان ها هر جا که هستن و سلامی از عمق قلبم به کانون های شورشی و قهرمانانی که در زندان های رژیم با گذشتن از همه چیزش زیباترین و افتخارآمیزترین صحنه ها رو در مسیر آزادی خلق ستم دیده و سرکوب شده و از هستی ساقط شده آفریده و می آفریدن. با تشکر از شما خواهر مهری و همینطور از سیمای آزادی که در این شرایط حساس تاریخ ایران این فرصت رو برای من فراهم کردید که در خدمت بینندگان شما باشم. به خصوص بیشتر تشکر می کنم از اینکه در آغاز ماه خرداد که یادآور روزهای تاریخی حیات مجاهدینه، یعنی شهادت بنیانگذاران کبیر سازمان حنیف و یارانش در 4 خرداد سال 1351، آغاز نبرد انقلابی مسلحانه، سال روز تأسیس ارتش آزادی بخش و روز شهدا و زندانیان سیاسی و همینطور انقلاب ایدولوژیک، بالا بلندترین قله آرمانی سازمان ما، سازمانی که نقش مسیر تاریخیش رسیدن به جامعه بی طبقه توحیدیه. به هر حال خیلی خوشوقتم، بفرمایید در خدمت شما و هموطنان عزیزمون هستم.
0: خواهش میکنم. من و همه همکارانم در سیمای آزادی تشکر میکنیم از شما که این وقت رو اختصاص دادین به این مناسبت، همچنان که خودتون گفتین بسیار مهم. آقای ابریشمچی، تو اولین قسمت از برنامه ارتباط مستقیم امشب میخواییم از شما خواهش کنیم که توی تصویر کلی بگید که این خونهایی که در صبحگاه چهارم خرداد 51 بر زمین ریخت و این فداکاری که بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق کردن در این 54 سال چه آثاری داشته و در حال حاضر موقعیت سازمان مجاهدین، سازمانی که اونها بنیان گذاشتند، چی هست؟
1: بله، سوال بسیار زیباییه. من اگه بخوام در یه جمله کوتاه جواب شما رو بدم، به طور خلاصه 4 خرداد سال 1351 فتح قله بالا بلند تحقق دو اصل ماندگار و تاریخی بود که بنیانگذاران سازمان ما رو بر اون دو اصل بنا کردن و بدون شک پایبندی و وفاداری به این دو اصل پایه‌ای ترین عامل ماندگاری و پیروزی هایی که سازمان ما در طول تاریخچه 61 سالش به دست آورد و قله هایی که یکی بعد از دیگری در این مسیر فتح کرد. این دو اصل که فکر بکنم هممون شنیدیم، بسیاری شنیدیم، صداقت و فداست. ببینید، بنیانگذاران سازمان بعد از 15 خرداد 1342 که شاه خائن با سرکوب خونین تظاهرات یک رژیم دیکتاتوری و وابسته به استعمار رو در ایران حاکم کرد و راه هر گونه مبارزه مسالمت آمیز رو برای تحقق آزادی برای مردم ایران رو بست، حنیف کبیر و یارانش سعید محسن و اسقر بدیزادگان به دور از هر نوع فرصت طلبی و نان به نرخ روز خوردن، یعنی با صداقت، قبل از هر چیز به این فکر کردن که حالا چه باید کرد و رسالت انسانهای آگاه چیه. در مقابل این سوال به این رسیدند که طی کردن مسیر آزادی فقط با سرنگونی رژیم شاه و مبارزه قهرآمیز و مسلحانه امکان پذیره. اینجا بود که تعهد به اصل دوم حاکم در این مسیر، یعنی فدا و پرداخت بها هر چی که باشه، رو انتخاب کردند و با امکانات بسیار کم ولی ایمان بسیار قوی قدم در راه گذاشتند و در هر گام تلاش کردند که صادقانه راه رو پیدا کنند و برای تحقق اون قیمتی رو بدند که لازمه، هر چی که باشه. حنیف کبیر، بنیانگذاران و بنیانگذارای ما با صلاحیتی بی‌نظیر سازمان ما رو بنیانگذاری کردند و با تلاش و جانفشانی اون رو در مسیر سرنگونی رژیم شاه برای دستیابی به آزادی رهبری کردند. سازمان رو از صفر بنا کردند، البته با آرمان ناب توحیدی و یک استراتژی ظفرنمون برای تحقق اهداف والای انسانی و همینطور با یه تشکیلات قدرتمند. ولی همونطوری که میدونین، در اول شهریور 1350 سازمان از ساواک ضربه خورد و تمامی مرکزیت و بنیانگذاران سازمان دستگیر شدند. البته اونها حتی بعد دستگیری رسالت خودشون رو پایان یافته و تموم شده تلقی نکردند، بلکه طوری قدم‌های بعدی رو همونطور که صحبت خواهیم کرد برداشتند که راهشون تداوم پیدا کرد. یکی از این فرازها ایستادگی و مقاومت تمام عیار حنیف و یارانش در قبال انواع توطئه ها و شکنجه های ساواک بود. ساواک شاه حنیف کبیر رو در معرض وحشیانه ترین شکنجه ها قرار داد. من وقتی دستگیر شدم در شکنجهگاه اوین، من رو در سلول شماره 20 انداختند. حنیف بنیانگذار در سلول 19 بود. اولین بار که حنیف رو از دریچه سلولم دیدم واقعا وحشت کردم. چهره حنیف قابل شناختن نبود. من جمله دماغش رو واقعا خرد کرده بودن. یه بار من رو برای اینکه زیر بازجویی مقاومتم رو در هم بشکنن به اتاقی که حنیف کبیر رو زیر وحشیانه ترین شکنجه با رگبار کابل بر تمام هیکلش قرار داشت بردند و بازجوی من که اسمش کمالی جانی بود گفت ببین با رئیستون چی کار کردیم و داریم میکنیم، حساب کار خودتو بکن. البته حنیف کبیر و دلیر و قهرمان در همون حال زیر شکنجه با تمام حرکاتش و کلماتش من رو به مقاومت و سکوت و حرف نزدن و ایستادگی فراخوند. از اون صحنه به بعد من احساس می‌کردم که در اتاق بازجویی حنیف پشت سرم ایستاده و مرا به مقاومت فرا می‌خونه. یعنی احساس میکردم برای مقاومت پشتم به کوه بنده. البته نمونه دیگرش بنیانگذار قهرمان شهید اصغر بدیزادگان بود که واقعا برای همه اسطوره مقاومت در مقابل شکنجه بود، برای شکنجه شده ها. چون اصغر عزیزم که ضمناً استاد من در آزمایشگاه شیمی دانشکده فنی بود در فنی تهران، چنان پشتش رو سوزونده بودند که واقعا فقط میتونست سینه خیز بره. البته گاهی هم چند قدم با زانوهاش حرکت میکرد. البته این قهرمان در همین وضعیت هم ورزشش رو در حدی که این شرایط جسمی اجازه میداد ترک نمیکرد. در اون برهه، یعنی پریود بازجویی های ساواک، حنیف و دیگران رو وحشیانه شکنجه میکردن. من در سلول 20 افتخار همسلولی با فدایی قهرمان خلق مسعود احمدزاده، سمبل ایستادگی در مقابل ساواک رو داشتم. مسعود احمدزاده رو طوری شکنجه کرده بودند و با اون چنان وحشیانه برخورد کرده بودند که وقتی برای اولین بار که به ملاقات رفت برادر قهرمانش فدایی خلق مجید احمدزاده رو دیده بود، وقتی مسعود به سلول برگشت به من گفت رفیق مهدی، برادرم مجید تا 2 متری من رسید منو نشناخت. بله، مسعود احمدزاده قهرمان اونقدر شکنجه شده بود که برادرش در اولین نگاه تا 2 متری اون رو نشناخت. بله، این رفتار ساواک در اون دوره بود. همون موقع، یعنی بعد از شهریور 50، برادرمون مسعود رو هم به بهانه‌های مختلف تا مرز مرگ شکنجه می‌کردند. البته شکنجه های مسعود به سال 50 محدود نشد. حتی بعدها در سالهای 53 و 54 که اون رو به کمیته از اوین برده بودند و بعد به اوین برگردوندند، طوری در نتیجه شکنجه ها در تمامی وجودش و من جمله چهرش آسیب این شکنجه دیده می شد و داغان شده بود که خیلی از خود ما مجاهدین می گفتن مسعود رو نمی شد شناخت. بله، 4 خرداد سال 51 بالا بلندترین قله این مسیر بود که بنیانگذاران ما اون رو پایه‌گذاری کرده بودن. بنیانگذاران آگاهانه همپیمان شدند که در مقابل مردم و به خصوص در مقابل جوانان در مواجه شدن با دشمن، یعنی رژیم شاه و ساواکش، از اصول آرمانی و استراتژیک، سیاسی و تشکیلاتی سازمانشون دفاع کنند و خون خودشون رو در این مسیر برای آزادی مردم بدن، یعنی اصل دوم فدا کنند. ساواک شاه که تجارب ضد انقلابی فراوانی داشت میدونست که ایستادگی و مقاومت حنیف و پذیرش اعدام از طرف حنیف تا کجا آینده سازمان ما رو و اصولش رو بیمه میکنه. این تجربه هم داشت که اگر حنیف یک گام به عقب بنشینه و اعدام نشه، معنی اون برای سرنوشت سازمان چی هست؟ به همین دلیل انواع توطئه‌ها رو به کار گرفت تا حنیف کبیر یک گام به عقب برداره و اعدام نشه. به خصوص از حنیف خواست که یکی از 3 موضع رو بگیره. یا بگه مبارزه مسلحانه ضد اسلامه، با اسلام نمیخونه، یا بگه اسلام ضد مارکسیسمه، یا بپذیره که سازمان ما از عراق خط میگرفته. میتونید تصور کنید که باز هم چرا حنیف با مشت آهنین این توطئه رو خونسا کرد، چون تا بن استخوان به صداقت و فدا ایمان داشت. این انتخاب بنیانگذاران و تمامی مرکزیت سازمان در اون مقطع تاریخ بود و البته شاه خائن هم با اوج جنایت تمامی مرکزیت رو اعدام کرد. البته همونطور که همیشه گفتیم، خداوند اجر بنیانگذاران و مرکزیت سازمان رو در تاریخ ایران با حفظ و نگهداری از برادر عزیز دل هممون، علاوه بر اجر اخروی که به این بنیانگذاران پرداخت کرد، به این صورت اجرش رو پرداخت. البته همونطور که خواهر مریم همیشه میگند، در اینجا باید به مجاهد شهید قهرمان حقوق بشر دکتر کاظم رجوی و فرمانده مجاهد صدیق سرهنگ معزی هزار بار درود فرستاد که هستی خودشون رو فدای حفظ و حراست از این سرمایه تاریخی مردم ایران یعنی مسعود عزیزمون کردن. اگه تاریخچه پر افتخار و مملو و سراسر فداکاری و سرافرازی برادرمون مسعود رو بررسی کنیم، چیزی که من شخصا افتخار این رو داشتم که لااقل در بخش بزرگیش در مقاطعی کنارش باشم، در یک کلام چیزی نیست جز وفاداری بدون شکاف به همین دو اصل صداقت و فدا. میدونیم که حنیف کبیر مشخصا پرچم هدایت سازمان رو به مسعود داد و او 55 ساله که این پرچم شرف و افتخار رو در تاریخچه سازمانمون در اهتزاز نگه داشته، البته با پرداخت بهای سهمگین. من جمله در سال 54 وقتی صادقانه کشف کرد که بعد ضربه اپورتونیستای چپنما برعکس همه، حتی همه مجاهدین، درک کرد که تهدید از راست ارتجاعیه و نجات سازمان در برافراشتن پرچم اسلام چپ مارکسیسمه، بر این اصول پافشاری کرد و پذیرفت این فدا رو که هر کس میخواد مسیر دیگری رو بره بره، ولو اینکه خودش بمونه و خودش. آخه صداقت و فدا این رو ایجاب میکرد. یا وقتی در سال 57 خمینی رهبری انقلاب ضد سلطنتی رو دزدید و میلیون ها ایرانی ناآگاه تصویر اون رو تو ماه می دیدند، مسعود رجوی صادقانه کشف کرد که تهدید اصلی جریان راست ارتجاعی درون حاکمیته و نتیجتاً با پذیرش نابودی کامل سازمان زیر اون هیولای عظیم یعنی خمینی، در مقابل این دیو وحشی خونخوار قد برافراشت و به روشنی در سخنرانیش در دانشگاه گفت: ما نیومدیم که هر چی رو که هست تایید کنیم، بلکه باید به اونچه که باید باشه بیندیشیم. و اما از طرف دیگه همین برادر مسعود در سی خرداد سال 60 که الان به سالگرد اون هم نزدیک میشیم، وقتی خمینی این بار تمام راه های مبارزه مسالمت آمیز رو برای تحقق آزادی به بنبست کشوند و تظاهرات مسالمت آمیز نیم میلیونی مجاهدین و مردم ایران رو به رگبار بست و قتل عام رو شروع کرد، اتمام حجت شد و راهی جز مقاومت مسلحانه باقی نگذاشت، متقابلاً سازمانی که رهبری اون با مسعود رجوی بود حرکت عاشورایی رو برگزید. یعنی وقتی با صداقت فهمید و فهمیدیم که تنها راه باقی مانده سرنگونی رژیمه، پرچم بنیانگذاران در 4 خرداد رو به اهتزاز درآورد و سازمانش با پذیرش عاشورا مقاومت مسلحانه رو آغاز کرد. و همینطور بود که مسعود در خرداد 1364 که باز هم سال روزش پیش رومونه، انقلاب ایدئولوژیک و ورود زن مجاهد خلق به جایگاه رهبری یعنی همردیفی خواهر مریم رو محقق کرد و پرداخت سهمگین‌ترین قیمت رو با چشم باز پذیرفت، چرا که این انقلاب رو ضرورت استراتژی نبرد برای سرنگونی این رژیم زنستیز حاکم تشخیص داد. باز همین مسعود همون کسی بود که در مقابل خمینی که رژیمش رو برای سرکوب و جنگ پایه‌گذاری کرده بود روی این دو پایه، وقتی که قوای عراق از ایران خارج شد که قبل از اون ما با عراق می جنگیدیم، پرچم سرخ رو برافراشت و ادامه جنگ رو نامشروع اعلام کرد و هنوزم که هنوزه البته مسعود داره قیمت لجن پراکنی های شاه و شیخ و ازناب و مزدورانش رو تو این رابطه میپذیره. و البته این گام مبارک یعنی برافراشتن پرچم صلح امکان تأسیس ارتش آزادی بخش به عنوان بازوی پر اقتدار خلق و آغاز جنگ آزادی بخش نوین رو فراهم کرد. بله، در سایه تداوم همین مسیر مبارکه که امروز شاهدیم که وحید بنی عامریان و یارانش وقتی صادقانه در این مقطع عالی ترین سعد از ایستادگی رو به عنوان وظیفه تاریخیشون درک میکنند، بی محابا با شعار سرخم قدغن آنچنان شده شجاعانه در مقابل دشخیم با فدای حد اکثر از اصول آرمانی سازمان مجاهدین دفاع میکنند و به مزدوران قاضی نمای رژیم در دادگاه، به اصطلاح دادگاه، حمله میکنند که قادر میشند فلک را سخت بشکافند و طرحی نو در اندازند. خرداد و مناسبت‌های اون ماهیه که فشرده‌ای از تاریخچه صدق دفدا رو به زیباترین وجه یادآوری میکنه و البته یادآور نقش بیبدیل راهبری مسعود در پیمودن این مسیره که این راه رو بهتر از هر کس، این مقوله رو و این راه پیموده شده توسط مسعود رو دشمن ما رژیم خمینی درک بکنه و درست به همین دلیله که با تمام قوا در صدد حذف فیزیکی مسعود، محروم کردن سازمان ما و مقاومت از این رهبریه که من الان اشاره می کنم به جمع‌بندی 4 خرداد و نتایج اون. عرض کنم خدمتتون الان که بحث 4 خرداد شد، من میخوام یه اشاره بکنم به جمع‌بندی و نتیجه گیری های ما از 4 خرداد و شهادت بنیانگذاران در همون سالیان و در فراز و نشیب های سالهای بعدی و حتی دههای بعدی. منظورم جنبه خاص اطلاعاتی و امنیتیش نیست که مثلا ساواک شاه چطور با تعقیب و مراقبت از سر قرار مجاهد شهید رسول مشکین فام بالاخره به محل استقرار محمد آقا رسید و سرانجام گله های ساواکی ها ریختند و محمد آقا رو دستگیر کردند. اینها رو شاهد عینیش برادرمون آقای نصرالله اسماعیل زاده توی کتاب بیان حقیقت که سیمای آزادی هم این کتاب رو داره و پخش کرده، جز به جز و با دقت نوشته. الان شما در تصویر میبینید تصویر کتاب رو، چون آقای نصرالله اسماعیل زاده خودش توی جریان بوده و همزمان دستگیر میشه. اما منظور من از جمع‌بندی یک سری نتیجه گیری های تاریخی، سیاسی و اجتماعی و طبعا حفاظتی در مورد رهبریه. در همین موارد من میخوام به چند نکته اشاره کنم. موضوع اول، موضوع رهبری و مقوله رهبری ذی‌صلاحه. ذی‌صلاح برای اون مسئولیت، مسئولیتی که بسیار سنگینه و بر دوش این رهبری قرار میگیره. برای این میگم رهبری ذی‌صلاح که راه رو این رهبری از بیراه و جاده رو از دره تشخیص بده و اینها رو با هم قاطی نکنه. مثلا وقتی میگیم یک راننده برای ماشین یا اتوبوس یا کامیون ذی‌صلاحه، همه قبول دارن که باید بلد باشه رانندگی رو، ذی‌صلاح باشه، و الا مسافرها امنیتی نخواهند داشت و تصادفهایی میکنند که میتونستن نکنند، یا پرتاب میشن حتی توی دره. یا وقتی میگیم خلبان ذی‌صلاح، معنیش برای همه روشنه که اگه خلبان هواپیما ذی‌صلاح نباشه چی میشه. کما اینکه یک دکتر و طبیب متخصصی که باید جراحی قلب یا مغز بکنه، حالا با قیاس محل فارغ، از این صلاحیت در رشته های مختلف، میاییم با قیاس محل فارغ سراغ سازمان یا حزب یا یک جنبش و یک انقلاب. با این قیاس سوال میکنیم اگه رهبری این جنبش یا سازمان و ارگان رهبری کنندش ذی‌صلاح نباشه، از توش چی در میاد؟ بدون شک از توش اپورتونیسم در میاد، مثل اپورتونیست های چپنما که سازمان ما رو در یک وقت متلاشی کردن. البته منفعتش توی جیب شاه و شیخ ریخت. یا مثل انقلاب ضد سلطنتی که ارتجاع رهبریش رو به سرقت برد. کما اینکه امروز هم میبینیم بچه و دم و دنبالچه های شاه میخوان انقلاب دموکراتیک ایران رو که این همه به پاش خون رفته که الان بخشیشو گفتیم، رهبریش رو با هزار یک ترفند و پروپاگاند سرقت کنن. پس این نکته اول بود درباره رهبری ذی‌صلاح. نکته بعدی، مقوله جایگزین یا آلترناتیو. فرض کنید که شاه بنیانگذاران مجاهدین یا چریکای فدایی رو که برای انقلاب ضد سلطنتی مایه گذاشته و قیمت داده بودند و شکنجه ها و تیرباران ها و زندان ها، این داستان ها رو همه می دونیم، فرض کنید شاه اینها رو تیرباران یا حبس نکرده بود و اینها فرصت داشتند قبل از اینکه خمینی بیاد و همه چیز رو قبضه کنه، یعنی بدزده، خودشون و برنامه هاشون رو به جامعه معرفی میکردن. بدون شک در این صورت نقش مسیر به کلی فرق میکرد و خمینی نمیتونست اینطوری یکتاز و انحصاری تمام انقلاب ضد سلطنتی رو تصاحب کنه و بچرخونه به سمت ارتجاع. اونقدر بچرخونه که حتی شاه و بقایای شاه و ساواک هم طلبکار و زبون دراز بشن و جنایت‌های این رژیم رو تبدیل کنند به یک نردبان برای بالا رفتن خودشون. بنابراین این بار در سال 60 وقتی مقاومت رو در اون ابعاد کلان و شگفت و سراسری شروع کردیم، آلترناتیوش رو هم میخواست و باید تأسیس میشد و برای همین مسعود در همون روز 30 تیر 1360 در تهران، یعنی یک ماه بعد از 30 خرداد، فقط یک ماه که سرفصل مقاومت مسلحانه سراسری بود، تشکیل شورای ملی مقاومت رو اعلام کرد. مسعود عمد هم داشت که این کار رو روز 30 تیر انجام بده، روزی که تداعی کننده مصدق بزرگ و راه اون باشه، و در تهران هم انجام داد درست این مصدق. و الان هم 45 ساله که این شورا با سخت‌ترین آزمایش هایی که از سر گذرونده ماندگار و مستحکم شده. رئیس جمهور و دولت موقت 6 ماهه برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران و تشکیل مجلس مؤسسان هم معرفی شده. سابقه این 6 ماه و دولت موقت که گفتم به سال 1360، یعنی 45 سال پیش برمیگرده، مال امروز نیست. اولین هدف انتقال این شورا از داخل به خارج ایران هم در اون زمان معرفی آلترناتیو و برنامه‌اش بود که از همون زمان یعنی سال 60 انجام گرفت. برای اینکه آلترناتیو تداوم پیدا کنه. نکته سوم و آخر که ما از شهادت محمد آقا درس گرفتیم، ضرورت حفظ و حفاظت رهبریمون بود. چیزی که در حیطه حاکمیت و اختناق دشمن جواب استراتژیک نداشت. و صرف نظر از این یا اون تاکتیک، چون حاکمیت دست دشمن شماست، دشمن در زیر حاکمیت خودش حتما دست بالا رو داره و سرانجام میتونه ما رو محاصره کنه و هدف قرار بده، مگر اینکه رسیده باشیم به منطقه آزاد شده. پس حفظ و حراست این رهبری به خاطر بقا و استمرار همین جنبش با این خط و خطوط و استراتژی هست که داره، چرا که داره با دشمنی روبرو میشه که یک آن و یک لحظه رو هم در این رابطه با انواع و اقسام توطئه‌ها از دست نمیده. من در اینجا ترجیح میدم در این رابطه رشته سخن رو به موسی سردار خیابانی بسپرم. خواهش میکنم قطعه رو پخش کنید و شما دقت کنید.
2: وقتی چشم را از این گذشته سراسر رنج و تلاش و شکوه و عظمت به آینده برگردانیم، غالبا چیزی جز پیروزی های باز هم بزرگتر و از طریق انجام رسالت های عظیمتر نخواهیم دید که انشاءالله خداوند ما را بدین همه شایسته یزاد و تو هم که در این جریان قرون آخرین نقش تعیین کننده و نقش رهبری داشته ای برای سازمان و مردم ما حفظ کن.
3: البته احتیاج به تذکر ندارد که حضور برادرمون مسعود در خارج کشور و تلاش‌های بی‌وقفه شبانه روزی و خستگی ناپذیر وی در کسب این پیروزی‌ها نقش تعیین کننده‌ای داشته است. وگرنه در غیر این صورت و با محدودیت‌هایی که در داخل کشور وجود دارد، یعنی در فضای اختناق و استبداد قرون وسطایی و سرکوب و قهر ضد انقلابی که خمینی در داخل کشور ایجاد کرده، ما هرگز قادر به این پیشرفت‌های درخشان و بی‌نظیر سیاسی نمی‌شدیم. و در همین جا معلوم می‌شود که تصمیم سازمان به اعزام برادرمون مسعود به خارج از کشور چه اقدام و پیروزی بزرگی برای سازمان و انقلاب بوده است. و ما هر روز که می گذرد به صحت و اهمیت این تصمیم بیشتر پی می بریم. خلاصه فرستادن برادرمان مسعود به خارج از کشور علی رغم اکراه شخصی وی یکی از صحیح ترین تصمیمات و درخشان ترین اقدامات سازمان در طول حیات 17 ساله آن می باشد. در هیچ روزی، هیچ سخنرانی، هیچ نوشته و هیچ تبلیغاتی از طرف سردمداران و ارگانهای مختلف رژیم نیست که در آن مجاهدین مطرح و مورد حمله تبلیغاتی قرار نگیرند. البته شنیدم که چندی پیش خامنه‌ای هم گفته است که ما بالاخره بر مجاهدین پیروز خواهیم شد و آخرین نفر ما آخرین نفر آنها را خواهد کشت. ما هم از زبان قرآن میگوییم فتربصوا انا معکم متربصون، منتظر باشید ما هم منتظریم.
4: در مصاحبه‌ای که داشتیم من عرض کردم که این کار برای ما مشکل است که بتوانیم از خودمون، از اعضایمون و از سازمانمون تعریف و تمجید کنیم، ولی بعضی وقتها مسئولیت ها اقتضا می کند، مسئولیت ها اقتضا می کند که واقعیت گفته شود. در تمام این مدت 14 سال برادرمون مسعود از همون اوایل بنیانگذاری سازمان، از اوایل سال 46 در کوران این مبارزات بوده است. از نزدیک و در بالاترین سطح با تمام تجارب سازمانی ما آشنا بوده و آشناست. مسعود تنها باقی مانده کادر مرکزی سازمان پیش از سال 50 است و بعد از 50 ضمن 7.5 سال تحمل شکنجه و زندان رسالت مبارزاتی خود را در زندان دنبال نموده است. در این سالها می توانم به جرأت بگویم که بیشترین فشارها را تحمل کرده و به خصوص بعد از سال 53 بعد از ضربه اپورتونیست ها بیشترین فشارها و سختی ها را تحمل کرده تا از ایدئولوژی سازمان، تا از میراث ایدئولوژیک سازمان که در معرض تهدید و خطر قرار گرفته بود حراست کنند. سازمان ما مال شماست. گفتم هیچ سازمانی نمیتواند جدا از توده های اجتماعیش به حیات خودش ادامه بده. و مسعود کاندید شماست و آینده مال شماست. به این نکته ایمان داشته باشید.
1: بله، حالا بعد از حرفای سردار خیابانی که در مورد آنچه مسعود تحمل کرده گفت، من فقط اشاره می کنم به ده‌ها توطئه و طرح تروریستی که خیلی از اونها در سالهای گذشته در نشریات مجاهد منعکس شده. اجازه بدید یکی دو موردش رو ذکر کنم. در سال 1380 در فرانسه یک کتابی منتشر شد به اسم جاسوس خدا که بیش از 400 صفحه بود. تو این کتاب با ذکر جزئیات به عملیات تروریستی رژیم آخوندی پرداخته شده که از طریق سفارت رژیم طبق معمول در سالهای 1985 و 86 در پاریس انجام شده و باعث مرگ و جراحت شمار زیادی از شهروندان فرانسوی شده، همچنین توطئه تروریستی که برای ترور رهبر مقاومت ایران طراحی شده بود. این کتاب رو پاتریک راپیه، سردبیر هفته‌نامه فرانسوی ژورنال دو دیمانش، با کمک گرفتن از پرسنل ضد جاسوسی فرانسه نوشته بود و تو اون کتاب شرح داده بود که چگونه وحید گرجی از ماموران ساواک آخوندی در پوش مترجم سفارت با گروه‌های راست افراطی ارتباط برقرار کرد و با بیکار گرفتن امکانات اونها تا سیمکشی پل تنگ و کوچک در اوورسورواز، اونایی که آمده باشین دیدین که اتومبیل مسعود رجوی از روی اون همیشه رد میشد و میمد به اوور یا میرفت به پاریس، تا اونجا پیش رفته بودن تا سیمکشی روی این پل. بر اساس تر قرار بود این پل هنگام عبور اتومبیل با انفجار مقادیر متنابهی مواد منفجره منفجر میشه. در یک کتاب دیگه به نام قاتلان بدون مرز که رولان ژاکار نوشته بود و در سال 1364 در پاریس چاپ شد، با اشاره به توطئه‌های تروریستی رژیم آخوندی تو فرانسه نوشت، عیناً می‌خونم، در مورد مسعود رجوی رژیم خمینی بران بود که اون رو بعد از آنکه هزاران تن از هوادارانش در داخل ایران از بین برده بود از میان برداره، چرا که رجوی همچنان دارای صدها هزار مجاهد در ایران است که برای نبرد آموزش دیدند. اما از رهبران خود که به ناچار از ایران خارج شده اند محرومند. جاکار با معرفی مسعود هندی سر تروریست آخوندها در پاریس و برادرزاده خمینی نوشت که دستگاه ضد جاسوسی فرانسه کشف کرد که برادرزاده خمینی مسئولیت ترور مسعود رجوی رو به عهده گرفته و یکی از این موارد سوء قصد کشف شده. نمونه دیگه و از همه مهمتر، دقت کنید، در دیماه سال 1380 بود که البته این یکی رو اریک رولو در روزنامه‌نگار مشهور و سفیر سابق فرانسه در تونس برملا کرد. رولو گفت که قبل از انتخابات سال 1986 در فرانسه وی یعنی رولو از سوی فرانسوا میتران مأموریت یافت که مخفیانه به ایران بره و بر سر آزادی گروگانهای فرانسوی در لبنان که برای وادار کردن فرانسه به اخراج مجاهدین در همون سالها به گروگان گرفته شده بودند با مقامهای رژیم مذاکره کنه. رولو گفت این کار رو کرد و به تهران رفت و به یه توافق اولیه هم رسید. اما در حالی که برای بازگشت به پاریس آماده می شد، طرف مذاکره یعنی رفیق دوست اعلام کرد که همه توافقهای پیشین لغو شده و معتبر نیستند. رولو در ادامه میگه محمد صادق از همکاران رفیق دوست به من گفت واقعیت این بود که در اتاق کناری شما نمایندگان اپوزیسیون فرانسه بودند و هر بار که شما خواسته ای رو میپذیرفتید رفیق دوست به دیدار اونها میرفت و میگفت اونها این رو قبول کردند، شما چه چیز بیشتری میدید؟ رولو میگه که مخاطبان فرانسوی یعنی رفیق دوست نه فقط اخراج مسعود رجوی رو پذیرفتند، دقت کنید، بلکه حتی به طرفهای ایرانی خودشون گفته بودند نه فقط استرداد، اگر بخواهید میتونید اون رو یعنی مسعود رو هر جا که خواستید و تونستید برو بایید، چشمامونو خواهیم بست. این عین حرف اریک رولو در مصاحبهش با ار اف ای در 8 ژانویه 2002.
5: محمد صادق از همکاران رفیق دوست به من گفت واقعیت این بود که در اتاق کناری شما نمایندگان اپوزیسیون فرانسه بودند و هر بار که شما خواسته ای را میپذیرفتید رفیق دوست به دیدار آنها میرفت و میگفت آنها این را قبول کردند، شما چه چیز بیشتری میدهید؟ رولو میگوید که مخاطبان فرانسوی رفیق دوست نه فقط اخراج مسعود رجوی را پذیرفتند بلکه حتی به طرفهای ایرانی خود گفته بودند که اگر بخواهید می توانید اشخاصی از مخالفانتان را در هر کجا که خواستید و توانستید بروایید و ما چشمانمان را خواهیم بست. مصاحبه با رادیو فرانسه بین المللی 8 ژانویه 2002.
1: بله، حرف که به اینجا رسید، جالبه که بدونید پاسدار محسن رضایی سرکرده وقت سپاه پاسداران یک ماه و چندی بعد از عزیمت رهبری مقاومت به خاک عراق در نماز جمعه در توجیه علت شکست خوردن سپاه در ترور مسعود رجوی با آن همه طرحی که اجرا کرده بودند با بلاهت و سخافت گفت تقصیر ما چیه؟ حفاظتی که رجوی داشت 10 برابر میتران بود. سرکرده سپاه پاسداران گفت عده‌ای از رزمندگان لبنان و کشورهای دیگه، منظورش نیابتی‌های لبنان و جاهای دیگه بود، اینا از راه‌های مختلف پیام می‌دادن بابا شما میتران رو بخواید ما دست و پا بسته اون رو تحویل میدیم، اما رجوی 10 برابر میتران حفاظت میشه. بعد از اشغال عراق هم در سال 1382 که خامنه ای یه نیروی ویژه‌ای رو برای ترور مسعود با کمک مزدوران عراقی رژیم به عراق فرستاد که خاص همین کار بودند و سازمان در اوایل سال 82 طرح‌های اونا رو در اطلاعیه‌اش فاش کرد،
6: نشریه مجاهد شماره 623 بهار 1382.

0: اطلاعیه شماره 13 طرح ترور رهبر مقاومت ایران در عراق و تعیین جایزه توسط خامنه ای. بر اساس تصمیمات جلسه دوم فروردین شورای عالی امنیت که در خانه خامنه ای و به ریاست وی برگزار شد، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات موظف شدند گروه های ویژه‌ای برای ترور آقای مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران به داخل عراق اعزام کنند. مدتی قبل از این تاریخ، خامنه ای در یک جلسه خصوصی که آخوند یونسی وزیر اطلاعات و پاسدار صفوی فرمانده سپاه پاسداران در آن حضور داشتند، گفته بود سرکرده منافقین را بزنید، کار تمام است. متعاقباً رژیم آخوندی چندین گروه تروریستی به منظور اجرای این طرح وارد عراق کرد. در همین راستا پاسدار سرتیب جعفری که به اسم سهرارودی نیز شناخته می شود، رئیس اداره اطلاعات ستاد مشترک سپاه و از فرماندهان سابق نیروی قدس در قصر شیرین مستقر شده است و برای نظارت بر چگونگی اجرای این طرح مستمراً به داخل عراق رفت آمد می کند. در چارچوب این طرح، سپاه پاسداران زیر نظر پاسدار جعفری 5 دستگاه کامیون را به طور ویژه برای انتقال به عراق در تهران آماده سازی کردند. این کامیون ها توسط پاسداران کاملاً قابل اعتماد و با اسکورت ویژه از تهران به قرارگاه تابعه قرارگاه رمضان در قصر شیرین منتقل شدند. یکی از سرکردگان پاسداران به نام گودرزی برای تحویل گرفتن این کامیون ها و نظارت بر انتقال آنها به داخل عراق به قصر شیرین وارد شده بود. پیش از این خامنه ای تاکید کرده بود هر گروهی موفق به اجرای این طرح شود یا هر کس که کمک اطلاعاتی و لوجستیکی به اجرای این طرح بکند میلیون ها دلار جایزه دریافت خواهد کرد. در جلسه شورای عالی امنیت که خاتمی و رفسنجانی نیز در آن حضور داشتند، تأکید شده است که تا رهبری منافقین دست نخورده باقی مانده، ما از شر آنها خلاص نمی شویم. اما الان موضوع جایزه برای ترور رهبران منافقین را نمی توانیم رسما مطرح کنیم، زیرا در سطح بین المللی نظام را به تروریسم متهم می کنند. سازمان مجاهدین خلق ایران 31 فروردین 1382.
1: حالا از سال 82 رد شیم و بیاییم به الان یا به دو سال قبل 1402 و دادگاهی که رژیم تشکیل داده که 3 سال هنوز هم برای محاکمه مجاهدین و مقاومت ایران خط در میون دادگاه ادامه میده. متهم در ردیف اولش هم بعد از سازمان مسعود و بعدش هم خواهر مریمه. لابد دیدید یا شنیدید که رژیم در قتل عام و کشتارهای دهه 60 و بعد از اون که مفتضح شد، دادستان و قاضی دادگاهش میگن که این مقاومت 17 هزار رو و بعدم میگن 25 هزار از عوامل رژیم رو و مهره های اونها رو از بین برده.
2: فریبابادی معاون بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قضایی جلادان: آمار ترور در ایران بیش از 25 هزار نفر است. 17 هزار آماری است که چندین سال قبل عنوان شده. آمار دقیق بیش از 25 هزار نفر است.
1: بله، این آمار تو قضایی جلادان علاوه بر 55 هزار و 8 هزار و 3500 کشته و زخمی رژیم در فروغ جاویدان و در مسیر کرمانشاه و عملیات فتح مهران و عملیات آفتاب در منطقه شوش، کشته ها مال اونجاست. به گزارش خبرگزاری قضایی جلادان در مورد جلسه 23 دادگاه رژیم در روز 29 آبان 1403 توجه کنید، همه چی روشن میشه. نوشته طی عملیات های مذکور به ترتیب 3500 تن، 8000 تن و 55,000 تن کشته و مجروح شدند. در پایان این بحث فکر می‌کنم همه چیز در مورد سرخ‌ترین نام برای رژیم روشنه و رژیم خودش جای ابهام و شک و تردید باقی نمیگذاره که دنبال چی هست.
3: بله، بسیار تشکر می‌کنم آقای ابشمچی از توضیحات روشنگری که دادین. واقعیت اینه که یکی از پهنه‌های جدی نبرد مردم و مقاومت ایران با رژیم آخوندی بحث سانسور و شیطان سازی هست که خودتون خیلی بهتر از من اینو میدونید و به همین دلیل بیان حقایق و جنایاتی در زمان شاه شده و بعد هم در زمان خمینی و به خصوص درباره خود آقای مسعود رجبی خیلی نقش تعیین کننده ای داره. هرچند فکر میکنم علی‌رغم همه این سانسورها و توطئه‌ها اذعان میکنید که یک پیوند بسیار قوی و شورانگیزی بین همه ایرانیان آزادی خواه با برادر مسعود برقرار بوده و هست و به کوری چشم دشمنان خواهد بود.
1: بله، جایی هستش که رژیم داره آب تو هوا میکوبه. بله،
3: درود بر شما.

با چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد. این جهان زشت است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زن چه در یاد تو باد.

صدای چکاوک، صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر. بر روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز با آرزوی لحظاتی خوش و پربار و همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا با رادیو چکاوک.

0: با درود و شب بخیر خدمت عزیزان شنونده صدای چکاوک. آغاز کردیم برنامه دیگر از صدای چکاوک روی طول موج FM 91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم و شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک. هیدر هستم در برنامه دیگر و در سه شنبه شب دیگر در برنامه کارزار نب اعدام همراه با همکارم رضا فلاحی زندانیان سیاسی دهه 60 در دادگاه حمیدینوری همچنین شاهد و شاکی. و امروز سه شنبه اول سپتامبر 2026 میلادی و دهم شهریور 1405 شمسی. چون همیشه امیدوار و آرزومندم که خوب و خوش و سلامت باشید و امیدوار در طوفان‌ها، در سختی‌ها و در فراز و نشیب آنچه که در زندگی خصوصیتون دارید و در زندگی جمعی و اجتماعی امیدوار و استوار باشید. آرام شکیبا مراقب به پیش، افق‌های دوردست رو ببینید. بادهای کوچک، دست‌اندازهای ریز، فضاهای مجازی انحراف کننده، قدرت‌های تبلیغاتی تلویزیون‌ها و و و و و خطوط استعماری ارتجایی چون شاه و شیخ شما را از این مسیر دور ندارد و ناامید نکند. ما هم همراه شما امشب باز هم صدای آن بی صدایان، صدای آنان که در صبحگاهان نفسشان را بریدند و جسمشان را به غارت بردند، صدای مادرانی باشیم که چشم به راه به کوچه می دوزند و انتظار می کشند. ما فریاد می زنیم مادران به انتظار در کوچه نشینید، فرزندان شما سفری طولانی پرواز کنان راهی بی بازگشت را رفتند و ستاره های دنبالدار این راه بی بازگشت آسمان قبض زده این سرزمین را غرق ستاره کرده است. مادر، بدان امید که گردیم دوباره باز به راه کوچه دیده گریان خود مدوز. خورشید التهاب زندگی من خواهد کند غروب در یک نیم روز. آری، ما را همراه باشید در صدای بی صدایان هر روز و هر صبحگاه در هر شهر و کوی و برزن. اما با همه توطئه‌های استعماری و ارتجایی و شاه و شیخ، چه در سطح نظامی امنیتی و سرکوب و قتل عام 67 و دهه 60 و ادامه دهندگان تا قتل عام دیما و فرصت طلبی ها و طرح‌ها و پروژه های خائنانه شاه و شیخ، هیچ کدام نتوانست این ستارگان دنبالدار آسمان غمزده را از پرواز باز نگه دارد. با ما همراه باشید. بارها تکرار کردم میکنم، یک روز آرزو دارم اگر بودم در ایران از اعدام صحبتی نباشد. آرزوی زیادی نیست، همین کافی است. آغاز راهی خواهد شد که ایران ایرانی و این خاک دوباره شکوفا و رویان خواهد شد. با ما همراه باشید در صدای چکاوک. برای همراهی با ما می توانید از شماره تلفن 2046-73-2016-421 استفاده کنید. صدای ما را همچی گفتم روی طول موج FM 91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم و شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک.com خواهید شنید. همزمان در ساعت 21 به وقت اروپای مرکزی و 20 به وقت لندن در سه شنبه نب اعدام اول سپتامبر 2026 میلادی و دهم شهریور 1405 شمسی. و بازم در آغاز برنامه یاد همه شهیدان و آنان که در نبرد با دشمن دندان جگر کوفتند و لب نگشودند و چشم به ته صف دشمن نگریستند. از ده شهریور 1392 یاد کنیم، آنان که در یک توطئه استعماری ارتجایی حفاظت را به دشمن دادند و دشمن آنها را قتل عام کرد. البته این موضوع قابل گفتگوست با شرایط امروز عراق که تازه فهمیدن که نیروهای مسلح وابسته به رژیم رو که اون روز مجاهدین پرچمدارش بودن که سپاه قدس تروریست است، ولی به سپاه قدس امکان دادن دو دهه تا لبنان رفت و حالا مجبورن با سنگین ترین هزینه اون رو از بین ببرن و باز هم درگیرن. نه سپاه قدس، نه نیابتی ها، نه موشک ها، نه اتم و نه ایران جز با دست مردم و توانای مردم و با جز یک نیروی سازمان رفته برای یک جمهوری دموکراتیک راهی دیگر در پیش ندارد. هر کی میخواهد، هر چی میخواهد و هر استراتژی و خط و مشی دارد را تجربه کرده و میکند و خواهد کرد. اما دیدید حتی جنگ هم پاسخگو نبود. متاسفانه در این برنامه امشب نمیخوام راجع به این موضوع صحبت کنم، والله موضوع قابل بحثیه که عقب برگردیم و 13 سال پیش رو ببینیم، 15 سال پیش رو ببینیم که استراتژی درست ارتش آزادی بخش چقدر درست بود و به همین خاطر رژیم و همه اعوان انصار و استعمار ارتجا گفتن باید اثر را برداشته شود تا قتل عام پیش رفتن. کاش بشه در این مورد گفتگوهاد گفت، به زبان مردم توضیح داد که چه گذشت و چه پیامی داشت و امروز اون پیام ها چه نقشی دارن. خب گفتم این مسئله عمیق، باید از کارشناسان و دست‌اندرکاران دعوت کرد و به موضوع پرداخت. به هر حال یادآوری کردیم و سر تعظیم فرود میاریم و در ادامه با توجه به مسائلی که در فضای مجازی یا سیاسی ایران پیش اومده، خط و خطوط استعماری و اطلاعاتی دستگاه‌های امنیتی و فاشیست مذهبی و ارتجاع سلطنتی در این روزها را بهش نگاهی بکنیم. عطف به یک اتفاق ساده، بازگشت یک هنرمند بعد از 20 سال به کشورش ایران. خب من مقالاتی زیادی دادم از موضع نمیدونم بازگشت به ایران حقوقی درست هست، اخلاقی درست هست، وطن ماست، غیره و زالک و خیلی بسیار خوب. البته ChatGPT هم اینا رو جمع کرده و بعضی ها نوشتن، بسیار خوبه که دکومنت های حقوقی کارشناسانی که این مطلب در این مورد نوشتن. اما بازگشت به سرزمین خون جنایت و جنگ، متحرک کردن دست جنایتکار و تسلیم شدن آنان که میگوین سر خم قدغن یک طرف، آنان که سر خدم سر خم میکنن یک طرف، در این قالب ببینیم. یکی از دوستان گفتم که ChatGPT خیلی آی خیلی خوب می نویسه، ولی اون گلوله‌ای که بر قلب انسان در هر صبحگاه می شینه یا در خیابان یا در زندان یا تنابی که بر گردن دار بر گردن انسان آزادی می اندازن هرگز درکش نمی کند. می تواند برات آمار بدهد، ارقام بدهد، زمان و مکانش رو بنویسد، اما پیامش را هرگز نخواهد نوشت. پیام را ما انسان ها باید بنویسیم و خواهیم نوشت و فریاد خواهیم زد. اما بذارید مسئله رو خیلی راحت و واضح و کوتاه بگم. هر تحلیلی که راجع به این موضوعات، بازگشت، رفت آمد به ایران، پاس تحویل دادن، پناهنده شدن، بعد اومدن اصلاح طلب شدن، بعد رأیم کو، بعدم الانم جاوید شاه گفتن و خلاصه رضا پهلوی مهره وزارت اطلاعات و دستگاه امنیتی و تمام دوربرش هم چیره، گر حکم شوند که مس گیرن، خود رضا پهلوی رو باید گیرن. دیگه امروز افتضاح آلوده بودن این شخص و این سیستم بر هیچ کس پوشیده نیست. مقالات روزنامه ها دیگه هم می نویسن در مطبوعات رسمی ایرانی یا خارجی که اساسا علاقی به منافع مردم ایران ندارن، دنبال منافع مردم میرسن، ولی خب به هر حال گاهی اوقات نمیتونن چشمشون رو بر واقعیت ببندن. پروژه رضا پهلوی پروژه خائنانه استعماری ارتجاعی بود و دولت‌های خارجی در یک شرایط خاص میخواستن. خب دستگاه امنیتی رژیم رو باید ببینیم استراتژیک و سیاسی حرف بزنیم، تحلیل کنیم، هم از جزء به کل و از کل به جزء باید این دستگاه درست باشه. رژیم یا رژیم‌های دیگر یا دست به یک پروپاگاندای تبلیغاتی میزنن، دست به یک خط و خطوط انحرافی، نفوذی، اطلاعاتی و جنگ روانی میزنن. از بالا که شروع کنیم، بر اساس گفته‌های مقامات از دوران رفسنجانی، مرکز تحقیقات استراتژیک با موسوی خوئینی و سعید حجاریان زیر مجموعه ریاست جمهوری رفسنجانی تا الان، در دوران خاتمی رحیم مشایی، در دوران روحانی، در دوران همین پزشکیان و و و و و البته شاخه های زیادی داره. مثلا هنرمندان، شما همین الان اخیرا ببینید آقا خبرنگاری که کارساز رژیمه میاد برای معین کنسرت میذاره در استانبول. یه دوره به دلیل این تلویزیون های لس آنجلسی دبی و اون طرفا بود، کشور حوزه خلیج فارس بود، الان ثقلشون چیزه. بعد مجید فاشقانی و علی سبا میان در ترکیه با هنرمندان وابسته به زمان دوران شاه، نه وابسته به شاه، دوران شاه به گفتگو میشینن، به دام میندازن. این فقط بخش این موزیکال و هنری شو و خلاصه دیتینگ های شبانه ای که هست، این تازه یه بخششه. بعضی ها رو به دام میندازن، بعضی ها رو بیخاصیت میکنن و سعی میکنن که این مسائل رو پیش ببرن. در زمین هنرمندان، در زمین سیاسیون، در زمین گروه ها با نفوذ و پیش بردن چنین خطوطی خاک تو چشم مردم میریزن، دست در دست قاتل مردم میذارن. این خط خطوط کلیست. تو شبکه تجاری هست، پولشویی هست، دانسینگ و دیتینگ و هنرمند و برنامه های آخر هفته و به قول سعودی اندر هولینگ و در کشورهای مختلف در جاهای مختلف هست و به سخره و خلاصه لومپنیز کشیدن مبارزه و فرهنگ مبارزاتی و الاخر. از هر کدوم از اینا که جز جز شروع کنیم، با فاکت هایی که هست به کل میرسیم و از کل که شروع کنیم بگیم خط رژیم در رابطه با دیاسپورای ایرانی چیست؟ اینه. بنابراین خیلی ساده است. شاید به من متهم بکنیم به ساده انگاری، نه. ساده برای ما و امثال ماست که با این سیاست های استعماری و ارتجایی و اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی، جنگ روانی چنگ در چنگ شدیم و درکش میکنیم، به معنی که صدایی، بوغی، کرنایی، لب به سخن گشودنی، مقالهی، مطلبی رو میشنویم، میخونیم، میبینیم، صدای پای توته ها و پروژه های امنیتی سیاسی رو درک میکنیم. ما در این قالب میبینیم. چیز جدیدی هم نبوده که رژیم تازه کرده باشه. هر چند وقت بار به بنبست که گیر میکنه به این بخش پوان میده، چه در داخل کشور چه. این تحلیل علمیه، رژیم بالانس میخواد بکنه، در بنبست دیگه به روسری توسری کار نداره، به زنانی که در خیابان شب میخوان برن تفریح کنن بگردن، دوست داشته باشن، جمعی باشن، دو تا باشن، سه تا باشن، کاری نداره، همه چیزم آزاد کرده، از خوردنش تا نوشیدنش. چون در بنبست و نیازمنده. در سطح سیاسی هم اینه، آقا نمیخوای ما را سردگونی، نق میزنی، توهین میکنی، هر کاری بکنی، به قول اون کارشناس امنیتیش گوغا، وسط خیابون نیا به ولی فقیه ما که الان به درک واصل شدم فوش بده. سعید حجاریان گفت آقا حرفای ما را قبول نمیکنه، از طریق دهانه این سلیبریتی ها بگیم. در داخل ایران عصر نو مدیری نمیدونم پوکر دیگه، خندوانه هندوانه چیدمان از هنرپیشه های خوشتیپ و خوشگل و نمیدونم یه مدار فرمات لباس و فلان استفاده میکنه، با حمایت های مالی ساختمونسازهای سپاه ساپورتشون میکنه، برنامه چیدمان میذاره، عصر جدید میذاره، نمیدونم پوکر میذاره، بعد نمیدونم دوره همی میذاره، خندوانه میذاره، همه اینا شعب حسین رو دوباره میفرسته خارج کشور که بیروز وسوقی رو ببره، اونو ببره، علی سبا رو میفرسته ترکیه گفتگو بکنه، مجید واشقانی رو میفرسته ترکیه گفتگو بکنه. خود همین مجید واشقانی تو لایوش میگه که هر کی میگه من مستقلم اشتباه میکنه، همه ما که داریم به نوعی حرفمونو میزنیم در جایی کسی و یا کسانی امضا کردن ما رو که باشیم. این چیز سادهیه، ولی برای اونا که نمیخوان بشنون و گوش بکنن و بفهمن، خطوط امنیتی دستگاه امنیتی رژیم قابل فهم نیست. آقا اون چی که به نفع رضا پهلوی باید گفته بشه، بگن جاویچا جاویچا، در تهران اتاق فکر علنی هست، به شاملو فوش میده اینا فوش میدن، به ساعدی فوش میدن اینا فوش میدن، لایوش هستا همون حرفا، همون جملات تئوریزه میشه در اتاقای فکر وزارت اطلاعات و دستگاه امنیتی، لایویش هم دارن میشینن. بعد این ساواکی و ساوامایی و حزب‌اللهی ریمنکو و دو خردادی و اصولداری همه که الان شدن جاویچایی، خط قرمز میگن رضا پهلوی، خط قرمز نیست، مهره‌ایه که آوردن استفاده کنم برای رابندان یک انقلاب دموکراتیک در جامعه ایران. به تا حدودی هم در این زمینه موفق شدن. تازه الان مثل این نخای یخای این هیلا کجا بود الان اخیرا سیل اومد؟ نپال. تیگه در گرمای هوا بگوین این یخا آب شد و ریخت و موج ایجاد کرد در سطح‌های مختلف، تازه با فشار و مبارزه و تحمل و پذیرش این همه لومپنبازی و شعبان میخویی که اینا در آوردن، کپی برداری دیگه، در خیابانه تهران همون کارو میکنن، در خیابانه خارج کشور از کانادا و ونکوور و تورنتو و لس آنجلس و استرالیا و پاریس و سوئد هم همین کارو میکنن، یک خط یک فرمات و یک شعار میدن. حس فقط حزب الله، اینم یه حس فقط جاویچا. ما را مخیر میکنن بین ولایت مطلقه فقیه یا ولایت سلطنه فاشیست سلطنتی، یک انتخاب داشته باشیم. اگرم حرف جدید و راهگشا و آینده دار رو بزنی میگوید یا در صف اینی یا در صف اونی. لایف های وزارت اطلاعات در تهران، خط خطوط وزارت اطلاعات در تهران، خط خطوط سلطنت طلبا هم با هماهنگی اونو در خارج کشور، یا با ما یا بر ما. بعد همشونم امروز نگاه میکردم لیست کسانی که از رضا پهلوی با این شدت در چیز میکنن، معاون وزیر، وزیر کشاورزی و فلانی کرد، وزارت فلانجا و فلانه، بعد اومدنن با وقاحت تمام یهو سر از کانال دیگه آقا اینو را بدیم بیاد بالا، این مطرح بشه، این فلان بشه، بعدم تکرار مزخرفات شاه و شیخ. اما خوشبختانه این یخ ها کم کم آب شده، صداها بیرون میاد و مردم کم کم فهمیدن چه کلاه گشادی میخواستن سرشون بذارن. وحشتناک. و خوشبختانه با شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، صد محکم یک مقاومت تونست جلوی این طوفان ایران برباد برو بگیره. البته راجع به این پروژه ها بخواییم در هر زمینه ای صحبت کنیم خیلی زیاده. من به چند نمونه اشاره میکنم که برای که واضح و روشن باشه که ما از چی صحبت میکنیم. مثلا در مورد این پروژه استعماری ارتجایی که این رضا پهلوی باید سفید بشه، در مورد آرشیو تلویزیون ملی و نحوه خریدش دکتر کاظم عالمی میگوید: من در دوره شو از طرف تلویزیون با آلمان رفتم تا دوره‌های آرشیو و بازسازی و نگهداری فیلم ببینم. در اواسط دهه 70 خورشیدی چون این دوره را دیدم بودم، دست به کار شدم و کلی آرشیو تلویزیون ملی زمان شاه را بازیابی و بازسازی کردم. نگاتیو ها و هر آنچه که از زمان اون زمان مانده بود را با دقت و استانداری روز دنیا در یک ساختمان مجهز مخصوص که برای همین کار ساخته بودیم قرار دادند. در اون ساختمان و محفظه خزانه آرشیو بالاترین استانداردهای کنترل دما، رطوبت و لایه‌های امنیتی را اجرا کردیم، به صورتی که به جز چند نفر مشخص هیچ کس نمی‌توانست تحت هیچ شرایطی به اون خزانه وارد شود و باید مراحل کسب مجوز، تایید و چک‌های امنیتی خاصی طی می‌کرد. از این رو مطمئن هستم خروج اون حجم از آرشیو از این خزانه با همکاری بالاترین مقامات سازمان انجام شده است. البته به نقل از مانوک خدابخشیان گفته بودند که این رو توسط دوران اکبر حاسمی رفسنجانی. حالا در همین رابطه یک ویدیو کلیپ کوتاهی هست براتون میذارم.
1: یه نفری تماس میگیره با بی بی سی و میگه که من کل آرشیو رادیو تلویزیون ملی ایران رو میخوام بفروشم. اینا بلافاصله شاخکاشون توزمش میگم چیزی مگه میشه؟ نمونه بفرست، سامپل بفرست، چند نمونه بفرست. آقا جدیه، چیزی پشت صحنه گوگوش رو داره، نمیدونم اول انقلاب رو داره، میدونی که بعضی تصاویری که حالا بعدم اشاره میکنم از جمله یکی از شوخ طبیعیای آقای خمینی اصلا فقط دست اونا بود، من خودم دیدم توی مستندی که بعدم پخش کردن. بعد چند میخواد بفروشه، یه رقم دریوری میشنوم 40000 دلار مثلا این حدود. آقا این دو ساعتش فقط 40000 دلاره، واقعا میخواد همینا رو بفروشه؟ میگه پول نقد بیارید دبی، یه چمدون بهتون هارد میدم ببرید. اونقدر این پیشنهاد جذاب بوده و غیر قابل باور که اونجوری که مثلا بهزاد بلور تو اون جمع میگه آقا من این پول اصلا شخصی تهیه میکنم، میذارم توی چمدون میبرم اونجا که اگه هم چیز بود بخرم مثلا مال خودم. چون میدونید که شما مثلا ویدیوی انگلیس قدیمو بخواید بخرید باید از پته بخرید، پته دقیقه‌ای بهتون چند هزار پوند میفروشه، مثلا یه دقیقه بخواید تو مستند استفاده کنید مثلا 10000 پوند بدید. بعد شما فکر کنید یه همچین از بعد اینا میفهمن که این داره به منوتو هم میفروشه و دیگه شل میشه قضیه و منوتو اینو رو هوا میزنه و این میشه یک مرجعی که اصلا منوتو رو آورد بالا و تمام فیلم های رنگی خوشگل فلان شو رنگارنگ و اینها میرسه. میدونید حالا تو صدا سیما صدا رادیو تلویزیون ملی در زمانش 100 برابر بهتر و ملی تر از صدا سیما بود. اینا یه همچین چیزی رو میگیرن و میبرن اونجا و تقریبا شبکه ناتو و بعدها اینترنشنال مثلا روی این سوال میشه. و شما ببینید به یه مردمی که هر روز دارن این و بیشتر صدا سیماشون یه دوره لاریجانی میرسه به زرقامی، از زرقامی میرسه به فلانی، فلانی میرسه به حضرت فلان، پس رفته واقعی دائما بعد بدتر و اون طرف دائما رنگیتر و خوشگلتر و بهتر و رویا فروشانه تر و تونل زمان. تونل زمان هر یه قسمتش به اندازه مثلا 5 میلیون دلار زده تبلیغ علیه جمهوری اسلامی و سفیدشویی شاه کار میکرد. خب یه همچین کاری میشه. یه نکته هم اینجا تو پرانتز بهتون بگم، بلکه این پرانتز از اصل قضیه بالاتر باشه. هیچ سوال کردین تا حالا از خودتون که چرا صدا و سیمای جمهوری اسلامی یا خود جمهوری اسلامی کاری نکرد برای این آرشیو؟ شما میتونید هر چیزی رو بدوزید ببرید اونور. بارها و بارها من در جایی بودم مثلا این چیز عادی هم بود گفته شد که کافیه صدا و سیما یک شکایت بکنه به مثلا آفکام یا یک وکیل بگیره مثلا چون داری پولی بهش بده در لندن بره دنبال کار و بگه آرشیو ما رو دزدیدن و پخش کردن. ببینید اگر یه تیکه ویدیوی من یکی از شبکه‌ها پخش کنم میتونم بیچارهشون بکنم. من یه آدم عادی، هیچ فرق بین صدا و سیما جمهوری اسلامی و رادیو تلویزیون ملی ایران از لحاظ قوانین بین‌المللی وجود نداره.
2: خب چرا نکردن این کارو؟
0: بله چرا نکردن؟ سوال کردیم، گفتیم. آقا پروژه میارن. بعد باید خبرنگارانی که در دامن شمس الواعظین تربیت کردن بفرستن تو من و تو، توی بی بی سی، توی رادیو فردا، بعد اینترنشنال رو سرمایه گذاری کنن. در یه ویدیو کلیپی هم اخیراً گزارش هست، فکر کنم آخر برنامه اگه فرصت باشه پخش هم کرد، اونم یه مستندی که درست کردن که پول اینترنشنال، خطوط فرهنگی، تبلیغ و ایجاد یک فضای رویایی که اونم از همین جاها شروع شد. حالا اینکه گفتم ببینیم من برای که جمع بزنم، اگر ما در کلیتش از بالا به داستان نگاه کنیم و بخوایم جز جز زن ببریم، باید بی نتیجه برسیم که این خطوط استعماری ارتجایی که هم نیروی خارجی، استعمار یعنی نیروی خارجی، دولت اسرائیل، آمریکا، نمیدونم فلان دستگاه اطلاعاتی امنیتی، اونا که منافع دارن، خود رژیم برای جلوگیری از قیام و انقلاب و سرنگونی میده. آقا نگاه کنین افرادی که بر رضا پهلوی ارسال کردن، از بالا تا پایین و فضاهایی که اینترنشنال خیانت پیشه با پول بیگانگان، خود فروخت شدگانی که فقط سعی کردن توی این دو سه سال اخیر این جنایت رو، این شقاوت رو پیش ببرن. داستان اینه. این که حالا نامجو چجور رفت، به زنش گفت نگفت، صندل پوشید، نمیدونم به بهانه کاغذ رفت، اینا خوب طبیعیه که یک شکل و فرمی ایجاد میکنه. عمش زنگ زد یا دختر خالش فرقی نمیکنه. بهمن بابازاده زنگ زد یا مثلا فلان نفر از وردستای دو خوردادی دولت پزشکیان زنگ زد به صد نفر. متو یه نکته ظریفی هم اینجا هست، به دلیلی که خیلی ها در رابطه با این جنگ به دلیل مسائل ملی موضع ضد جنگ داشتن، بخشی از رفورمیستا و اصلاح طلبای خارج کشور هم مورد تشویق قرار گرفتن و رژیم با اونها هم تماس گرفت. خب یه چهره های خود رژیم بودن که مثل نامور حقیقی، خب نفر وزارت اطلاعات بوده، رفیق جوندرجویی سعید حجاریان بوده. اولین کسی که تو خبر رو به دستگاه امنیتی رژیم میده که سعید حجاریان با تیر زدن، این بوده زنگ میزنه به خسرو تهرانی، بالاترین مقام امنیتی امروز، که میگه آقا سعید رو زدن. و کارهایی که کرده بود قبلا در ارشاد کار میکرد با سعید حجاریان و دستگاه امنیتی و در ترکیه کار امنیتی میکردن با اکبر گنجی و اینا، خب اینا که اصلا روشنه، سروش و نمیدونم کدیور و امثالا. یه سری هم آدم های سکولاری هستن فلان و غیره، تماس میگیرن فلان، که خب اینا بازی امنیتی دستگاه های رژیمه. اگر کسی یک تحلیل سیاسی امنیتی و استراتژیک از مبارزه، از مقاومت و از پرنسیپ ها نداشته باشه، با همه این پنکه هایی که روشن میکنن باد بزنن، آتیششون یا آتیشی میشه یا خاموش میشه. امروز همینجوری تو گفتگو با دوستی داشت صحبت میکرد، گفت از خودمون تعریف کرد، خیلی راحت بگم. گفتم یعنی چی؟ گفت دممون گرم. گفتم چرا دممون گرم؟ کاری نمیکنیم که. گفت نه ببین، همین که هر طوفانی میاد مثل جریان بازگشت به ایران بود خاتمی، هر نمیدونم بادکنکی که هوا میکنن ما واستادیم. دیدم راست میگه و به این نتیجه رسیدم، چون از درون یک تجربه نسبی واقع بینانه عمل در جنگ با شاه و شیخ با همه فراز و فرودی که بوده بیرون اومدیم، چنگ در چنگ شدیم و میدونیم که داستان چیه. ضربه خوردیم، ضربه زدیم، افشا کردن، افشاگری کردیم، روز دفاعی ما مانور کردن، ما دست به مقاومت زدیم، همه که خب دشمن چی میخواد، دشمن چی میگه، و ما با یک استراتژی روشن و با یک تحلیل سیاسی امنیتی و استراتژیک کجا باید بیستیم. به همین خاطر بادکنک میتر که ما سر جا مونیم، بارون میبارونن ما سر جا مونیم، تهمت میزنن ما ایستاده ایم، نمیدونم فضاها رو تنگ میکنن. آه یه دوره تو این شهر را میرفتی، آی پنج و هفتی خفه میخواستن تو رو بکنن. الان من قاطعانه به شما میگم 90% سرشون رو میندازن پایین میرن. آقا شما 57، آقا شما چپی، آقا شما مجاهدین، الان به لونه هاشون خزیدن و این مطبوعات و فضای مجازی که اینا با پول در اختیار گرفته بودن، به ویژه اینترنشنال، خائنانه ترین کارو کرد و میخواستن درست صحنه های علی مصدق در 28 مرداد با لومپنیسم، با عربده کشی و با خفاگی و با اعدام کردن حسین فاطمی در این تب و درد، آقا اومده بودن توی این تلویزیون ها میگفتن اصلا این مصدق بوده کودتا کرده با وقاحت. هنوز انگشت رأی دادن به خاتمیش رو به پزشکیان خشک نشده ها، 2 سال پیش میگوید من کارآفرینم، فقط شاهنشاه حس، فقط حزب الله. ما تجربه کردیم اوایل انقلاب. شما واقعا بیاین نگاه کنین رفتارشون، لومپنیسم، شبان بیمخ، بعد یه عده رو ترسوندن. آقا فامیل دارن، خانواده دارن، خواهر دارن، مادر دارن، هیچ حرمتی رو نگه نمی داشتن. همم که مثل ما نیستن که از آبشار نیاگارا یه بار پرت شدیم اومدیم دیگه. این چیزا اهمیت نداره. مردم بالاخره توی دکومنت ها و بنام کامنت ها میبینن که آقا این ادبیات علیشون استفاده میشه. خود ترسیدن، دقیقه واقعا ترسیدن، گفتن اخیراً آقا ما ترسیدیم. اما نه، الان دیگه اونا هستن که موضع تدافعی دارن، ما در تهاجمیم. جنگ مغلوبه نشده ها، اینجوری فکر نکنیم. این خطای استراتژیک فکر کنیم که جنگ مغلوبه شده، نه در هیچ زمینه ای. ولی یک نقطه بی بازگشتی رسیدیم، عقب رفتن این توطئه استعماری ارتجاعی و ما در تهاجمیم، اونا در تدافعن. پس به قول هوشیمینه، آرام شکیبا به پیش. ساعت 10:58. خب حتما الان آقای فلاحی میگه که با سخنرانی کردی یاد رفت برای من لینکو بفرستی. الان برات لینکو میفرستم آقای فلاحی. اینم لینک برای شما آقای فلاحی که شما هم لینک رو داشته باشید. بله چیزی بدی که من این لینک رو برای شما بفرستم. بفرمایید. لینک اومد، فکر کنم اومد. بله اینم لینک برای آقای فلاحی رفت. ساعت 20:50 هست. نمونه زیاده ها، همین اخیراً روزنامه گاردین که مطلب جالبی هست. وقتی خبرنگاری به بلندگوی جنگ اطلاعاتی تبدیل می شود. سعید کمالی دهقان سالها درباره ایران نوشت، اما سوال امروز این است که این گزارش ها در خدمت کدام روایت قرار گرفتند. مقاله شورای ملی مقاومت ایران با عنوان سعید کمال دهقان و جنگ اطلاعاتی تهران علیه مقاومت ایران کارنامه او را به شدت زیر سوال میبرد و بیان میکند که بخش مهمی از گزارش ها او در مسیر تخریب و بی‌اعتبار کردن مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت ایران قرار داشته است. در این روایت مقاومت ایران بارها به عنوان جریان افراطی، فرقه گرا، حاشیه و فاقد حمایت واقعی در ایران معرفی شده است. الان این گزارش تقریبا مفصله با همین مضمون با فاکت‌های مختلف و اینکه این آقا در کنار روحانی سعید کمالی دهقان که خودش هم اعتراف کرده که خیلی از گزارشات من دروغ بوده. اینه مش نمونه خرواره، گر حکم شوند که مزگیرن، از خود رضا پهلوی گرفته و زنش تا تش باید بگیرن. بعد اینا اومدن عربده کشی میکنن، خیلی عذر میخوام از این کلمات، به ما میگوین شما با خمینی شدین، قاچ زین اسبو بگیرین زمین نخورین، اسب سواری پیشکشتون، الافای باداورده. شما فکر میکنی با این ما با این ادبیات نمیتونیم حرف بزنیم با شما؟ شما میتونی لایوا ما میزنیم، ما فلان هستیم، ما فلان هستیم. ببین بابا، هم سواکش جنگیدیم هم با پاسدارش. از فوش لومپنیزان شما هم اصلا، من این کمنت هایی که برای رادیو چکاوک مقالات و چیزایی که میزنن اصلا نگاه نمی کنم. میخونم یه عکسایی هست مالوز به کیان چیان، نه سانسورش میکنم نه میخونم نه حرفی میزنم. فقط بگین تو خسته شید. گرز سر بریده می ترسیدیم، در محفل عاشقان نمی رخصید نمی رخصیدیم، ما را ز سر بریده نترسانید. شماها سر خم می کنین میرین به پابوس شاه و شیخ، ما آقا یاد گرفتیم از ستار و باغر، باغرخان و میزا کوچکخان و و و و و بیژن و حنیف و سربداران امروزمان وحید بنی عامری و غیره و زالک و این شورشگران و این قیامهای اخیر یاد گرفتیم سر خم قدغن. شما برای این که یه کاسبیتون یه روز خراب نشه به هر در و دیواری میزنید. هشتاد هشتتون هم دیدیم، بعد 401 هم دیدیم، 404 هم دیدیم. شما فکر میکردین فردا دوباره بارو بندیلتون میبندین یا علی تهران، کاسبیتون هم که هست، خونهاتون هم خریدین، مغازهاتون هم اجاره دادین، بالاخره مفخوری هایی هم تو اروپا کردین، میکنین هم از توبره میکنین هم آزاخور، یا علال مدد. گفتم با قاطعیت میگم 6 ماه پیش میخواستین نفس ببرونین، امروز نفستون بریده شده. آخه خجالت نمیکشه؟ جاوید چا میگه دنبال سایت میخک میگرده که بره پاسپورتش درست کنه که بره تو ایران زمین بخره، که الان پول داره برای 10 سال آینده گرون میشه. حالا نمیدونم چرا اینا به تور ما میخورن، چون میبینم آدم سربزیری میریم میاییم. بعد از من وقتی که بعد میپرسم میگه آقا چرا رفتیم آدرس رو از کسی پرسیدیم که اینا رو من روی گزارشات روزمره کوچه بازار میگم. ها خیلی هاشون هم که صدای منو بشنون، ها برای که 100 کرون تو صندوقشون بالا پایین بشه به هم میریزن. من باید برم آخه دخترم رو ببینم، نوم رو ببینم، ولی به نمیشه جاوید چا میگی؟ پاسپورت ایرانی تم داری؟ آقا یکی دوتا نیستن ها، هر کی قبول نداره بیاد، من به قول یارو امروز لوکیشن میفرستیم، میریم تمام این جاهایی رو که میگم بهتون نشون میدم، چون علنی هن. حالا نفسشون بریده، ولی خب یه بخشیشون هنوز موندن دیگه، میگن شاید دوباره ترامپ حمله کنه. چنان از حملات به جاهای مختلف و زیرساخت‌های ایران حرف میزنن که آدم فکر می‌کنه آقا اینو ایرانی هن. فقط میگن جنگ باید بزنه بزنه که ما بریم. اون مردم که زیر جنگ هستن ها، به همین سادگی اخت رو دارن فرودگاه مهرآباد ول نمی کنن ها. شما دیدید بختیاری رو پاچه ورمالیده، خطاب کردین رژیم بهش 10 سال زندان داد، مگه نگفتین؟ چرا که اومد انتقاد کرد. هر کسی کوچکترین انتقادی تو این روزنامه‌ای، مطبوعاتی، صفحه‌ای، لایوی بینا بکنه، در چندین لایو و تلویزیون و ایورور و برنامه بیچارش میکنن که به سکوت وادارن. علی کریمی اگر سوابقش اینه که شما میگید، وقتی اومد جایی چا گفت که اصلا به رو خودتو نیاوردیم. مهدی نصیری سوابقش ننگین‌تر از اونه، چرا سکوت کردید؟ سعید قاسم نژاد، امیرحسین اعتمادی، ایرج مصداقی، نمیدونم این چیه که این رو مراد ویسی بود، مراد برقی و مراد ویسی و نمیدونم بقیه شون، همه میدونن، اونا که زمانش رو تلویزیون نگاه میکردن میدونن مراد برقی کی بود. شب میگه فردا تمومه، ارتش آمریکا در فرودگاه مهرآباد مستقر، نگران نباشید. ولی یک سال این شب فردا رو نوید فرودگاه مهرآباد به آدم ها میده و الاخر. خب ساعت 8:58 است، ما یه شب میایم پشت لایف کلی حرف داریم، به هر حال مجبور مختصر و خلاصه و مفید بگیم و که گفته باشیم. برحال صدای چکاوک FM 91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم، شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک.com و دا چند دقیقه پیش رو که من الان صدای آقای فلاحی رو دارم که فعلا نوشیدنیشون رو صرف میکنن، یعنی مینوشن، بعد صداشو من درک میکنم، یعنی میشنوم، تصویرشون هم دارم، لبخندش هم زد، چون صداش رو آنتن نیست مجبوره لبخندشو بزنه، الان که میاد رو آنتن بد اخلاق میشه. بعد هیچی، ساعت هم 20:59 است، یه دقیقه مونده به ساعت 9 به وقت اروپای مرکزی و 20 به وقت لندن، در سه‌شنبه ها و کارزار نو اعدام در 61 زندان و در 36 هفته این کارزار. خب اجازه بدید که بریم روی ایر و گفتگو بکنیم با آقای رضا فلاحی. به احتمال زیاد امشب دوستانمونن از کالیفرنیا رو با خودمون داشته باشیم، امیدوارم که برنامه کمیونیکیشن و 20 وقت لندن در سه‌شنبه ها و کارزار نو اعدام در 61 زندان و در 36 هفته این کارزار. خب اجازه بدید که بریم روی ایر و گفتگو بکنیم با آقای

شد و خانم سرای شما وقتی که با ما تماس میگیرید ارتباطتون رو با سیستم های الکترونیکتون قطع کنید، فقط فوکوس کنید، متمرکز بشید رو ارتباط و از گوشی یا از تصویری که گوشی که با ما تماس میگیرید تماس بگیرید که مشکل ایجاد نشه. من همجوری که خدمتتون گفتم برای ما ضبط کرده بودن همون قسمت رو، برای اون دوست ما فرستادن، دوست ما فردا صبح برای ما فرستاد، ما هم همون فردا صبح برای رضا فلاحی فوروارد کردیم، چون من تو فوتبال فورواردم بد نیست، دفاع و فورواردم خوبه. به هر حال تو خط دفاعی رفتیم دادیم صحنه رو دست رضا فلاحی بودم، تقدیر رضا فلاحیه. خیلی خوب بگذاریم از شوخی ها، اما با آرزوی شبی خوش براتون و همراه ما، امیدواریم که بخشی از برنامه ما هم مورد توجه قرارتون بگیره، بریم و آقای فلاحی رو بیشتر از این معطل نکنیم. خب من یک چک لیستم رو نگاه کنم، همه چیز سر جاشه، آب دارم، پنجره باز است که زیاد گرم نشه. آقای فلاحی داره به رفتاری منو که میبینه من دارم چیکار میکنم میخنده، اشکال نداره، همین رفتاره که خانم سارایی میگفت آقای حیدر از اون زیر چیز در میاره، باید این کار رو انجام بدم. خیلی خوب بریم روی خط.

0: با درود و شب بخیر خدمت عزیزان شنونده صدای چکاوک روی طول موج FM 91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم، شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک.com و از این لحظه همراه هستم با همکارم آقای رضا فلاحی از زندانیان سیاسی دهه 60 و از شاکیان و شاهدان دادگاه همین نوری جنایتکار در سه شنبه ها و کارزار نبه اعدام و در تاریخ اول سپتامبر 2026 و ده شهریور 1405 شمسی. درود بر شما آقای فلاحی، به برنامه خوش اومدید. امیدوارم که صحبت های من که شنیدید به هر حال شنیده باشید، چون من یادم رفت که براتون لینکو بفرستم، ولی خب احتمالا شما داشتید ما رو گوش میکردید. خیلی خوش اومدید. تلفنمون هم که هست 2046-7326-421. با امید این که امشب دوچار مشکل فنی نشیم و فردا صبح آقای فلاحی من فقط فوروارد میکنم، اگر از اون چیزا اومد بلافاصله فوروارد میکنم برای شما بیاد. پوزش میخوایم اگر بعضی وقتی اشکال هم ایجاد میشه، دلیل خب بیگه کم بوده امکانات. در خدمت شما هستیم آقای فلاحی، بفرمایید.
1: ممنون جناب حیدر گرامی، سلام و عرض ادب خدمت شما، همینطور بینندگان و شنوندگانتون در هر کجای این جهان پهناور هستند، بهترین ها رو براشون آرزو میکنیم. منظور کسانی هستند که در جبهه مردم هستند و نه جبهه ضد مردم، ضد خلق. درود میفرستیم و در آغازم باز درود میفرستیم. اول اینکه همطور که میدونیم در شهریور ماه هستیم، 38 سالگرد قتل عام 67 که در شهریور ماه موج دومش آغاز میشه، که در به اصطلاح در شهریور ماه در واقع اعدام نیروهای غیر مذهبی یا غیر مجاهد به عبارتی در واقع شروع میشه، که به هر حال در 38 سالگردش هستیم و سر به صلاح فلود میاریم و کلاه بر میداریم در موقع برابر این سربداران با هر در واقع اتهامی که داشتن و کاری نداریم هویتشون چی بود، ولی هویت مشترکشون این بود که در مقابل خمینی نگفتند و اون چرا که خمینی میخواست بهش ندادن، و بنابراین ارزش داره که برای تک تک اینها ما به یادشون باشیم و بگیم که فراموش نمی کنیم، نمی بخشیم. حالا چقدر طول می کشه تا این رژیم بره نمی دونم، ولی به هر حال باید تلاش بکنیم که اینها از حافظه ملی مردم ما در واقع پاک نشه و به فراموشی سپرده نشه. طبق روال معمول میریم به صلاح سراغ بیانیه کارزار که خوشبختانه این هفته هم به صلاح

0: ببخشید من ببینم اینو، بله یه زندان دیگه پیوسته. خب بله، و بذار ببینم من این لحظه، آقای درباز مسکت دارن دستکاری میکنند سیستم من، ولی اب نداره الان برمیگردم. آره بس، به هر حال ما طبق روال عادی برنامه برمیگردیم جناب هیدر. به
1: آقای رضا فریز شدی؟ آقای فلایی هم صداتون هم خودت قطع شدی. خب اجازه بدید که بله ما آقای فلایی رو نداریم.

به آقای فلاحی، صدای شما رو ما نداریم، کلن قطع شدید. دوباره تشریف بیارید یا

بله. خب ما آقای فلاحی رو نداریم. اجازه بدید که ما یک موزیک یک چیزی هست پخش بکنم که صدا باشد. دقیقا

0: به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می‌نویسن.
1: اتل متل ستاره و سر داغ، یه آسمون سرود بیدار. اتل متل تپیدن شقایق، عروج سی.

0: سراسر سلطه شب بود، ببین چون کرکسان مرگ مخلب بود. جنایت دست در دست خباست، از پلیدی ها لبالب بود. صدایی در خزان وحشی سلول میپیچی.
1: زخمی هاشو باید کشت، به خون کین آغشت، شکنجشون مباهه، بدتر از این

زیر شکنجه مهیب، با قپونی یا با سلیم، زندونی تسلیم نمی شد، ذلیل دشخیم نمی شد، به قولش استوار می موند، با افتخار رجز می خوند.

0: حکایت ادامه داشت. گلوله و قلبای سرخ، پوست برهنه و درفش، کابل سیاه و پای سرخ، تا رسیدیم به 67 نقشه سرد قتل عام، طرح سیاه انتقام، یا توبه و مصاحبه یا گردن و تناب دار. فتوای کشتن همه، حکایت اون 30,000.
1: آخر راه روی اتاق پر از حضور اتفاق، اتاقی که آماده بود برای یک هیئت مرگ. چند تا آخوند قولتشن تو دستشون حکمت مرگ، یه میز چرکی فاصله ما بین تاریکی و نور، در این طرف ذلت و مرگ، در اون طرف اوج غرور. سه تا سوال کلیشه‌ای، البته سخت و ریشه‌ای.
2: اسم
3: نازلی.
2: اتهام
3: مجاهد.
2: حکم اعدام.
0: نازلی خندید به مخافت تناب دار. یک ستاره شد در امتداد

0: سی هزار بار به تو گفتم نه، یک ایران بار به تو میگویم نه.
1: تو گوهر دشت قزل حصار، سقفا پر از تناب دار، کامیونای بسته چادر، تو نش کشی ها گر و گر، لودر و بلدوزر به کار، قبرای جمعی بی شمار، یکی به اسم خاوران، مزار بی نام و نشان.

0: خب با درود مجدد خدمت عزیزان شنونده و بیننده و با پوزش اشکال فنی که ایجاد شد و آقای فلاحی روی ایر نداشتیم، بالاخره الان تشریف آوردن. آقای فلاحی تو این فاصله من فقط آمادگی نداشتم، ولی برای که برنامه زیاد خالی نره این ویدیو کلیپ رو پخش کردم به یاد جان باختگان 67 که شما بهش اشاره کردید، که امیدوارم که مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته بود. من اصلا آمادگی نداشتم، ولی به هر حال در ابتدای برنامه زارن خانم سرایا گفتن که صدای این تصویر نمیاد، که اشکال فنی از من بود، ولی به هر حال تونستیم که صحنه رو به دست بگیریم و دوباره در خدمت شما باشیم. با اعلام ساعت 21:17 من نمیدونم مسیجای دیگه هم برای من اومده. بله، چه کلیپ زیبایی بود، ولی متاسفانه ما نتونستیم کاملش رو پخش کنیم و به صدای کاملش هم ندید. من فقط چون در آرشیو دیدم، این در چیزایی که برای من اومده بود دیدم، فقط تنها فکرم این بود که بتونم ببرم روی ایر، ولی به هر حال در حدی که تونستم. امیدوارم که بزرگی ببخشید. رضای عزیز، با اعلام ساعت 21:18 مجددن در خدمتت هستیم، برنامه تو از نو شروع کن.
1: حتما حتما با پوزش به خاطر قطعی در برنامه، اصلا یه دفعه اصلا همه چی رفت. به هر حال عرض کنم خدمت شما، برمیگردیم به بیانیه کارزار طبق روال عادی. خب این دفعه هم یک زندان دیگه اضافه شده و تعداد به 62 تا زندان در واقع رسیده که حالا در ادامه میگیم. در شرایطی که تورم افسار گسیخته و افت بیسابقه ارزش پول ملی، معیشت و قدرت خرید اکثر اقشار جامعه را به زیر خط فقر سوق داده، بحران‌های معیشتی روز به روز ابعاد گسترده تری یافته است. این روزها شاهد بحران عمیق اقتصادی، اجتماعی و شکاف طبقاتی میان اقلیتی هستیم که دست در خون اکثریت دارن. حاکمیت ولایت نیز جز تلاش برای حفظ بقای خود و طبقه وابسته، هیچ اقدام دیگری برای رفاه و حل مشکلات مردم انجام نمیدهد. از سوی دیگر حکومت برای ممانعت از اعتراضات مردم به جان آمده، دست به سرکوب شدید جامعه و زندانیان زده است. از همین رو روزانه شاهد اجرای احکام غیر انسانی اعدام یا صدور احکام جدید هستیم. حکومت ستمگر حاکم تنها در هفته اول شهریور ماه دست کم 32 تن از جمله 2 زن را اعدام کرده است. همچنین تعداد زیادی از بازداشت شدگان خیزش دی ماه 1404 به اعدام محکوم شده یا در خطر صدور این حکم قرار دارند. از آن جمله میتوان به صدور حکم اعدام برای 10 متهم پرونده میدان شهدای اصفهان که در چندین برنامه در پرانتز طبق ما به این مسائل اشاره کردیم، زندانی سیاسی لیلا ابوالحسنی در زندان دولت آباد اصفهان و نیز تایید حکم اعدام علی اصغر پیغمبری در زندان قزلحصار اشاره کرد. تمامی این عزیزان بدون حق دفاع و دادرسی عادلانه مورد ستم قرار گرفته و جانشان در خطر است. در چنین شرایطی مقاومت و مقابله با حکم غیر انسانی اعدام بسیار مهم و ضروری است. از همین رو این کارزار کلیه فعالان سیاسی، حقوق بشری، صنفی، مدنی و تمامی وجدانهای بیدار در سراسر ایران را به مقابله و ایستادگی در برابر ماشین کشتاری فرا می‌خواند که روزانه و بدون توقف جان مردم، شهروندان و زندانیان سیاسی را به اتهامات واهی می‌گیرد. این هفته جمعی از زندانیان زندان ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان نیز به کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام پیوستند. به این ترتیب این کارزار به 62 زندان مختلف گسترش یافته است. اعضای کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام در روز سه‌شنبه 10 شهریور 1405 و در هفته 136 در 62 زندان دست به اعتصاب قضا زدند. خب این بیانیه زندانیان بود که ما همیشه در واقع با این بیانیه شروع می‌کنیم و پس از اون تلاش می‌کنیم که نکاتی که در اون مطرح شده، چون به هر حال این عزیزان زمان کمی دارن برای نوشتن بیانیه، تلاش می‌کنیم از این موقعیت و وقتی که ما داریم به نسبت این عزیزان استفاده کنیم. به مواردی که در اونجا اشاره میشه ما هم حداقل یک مقدار گسترده تر بشه اشاره بکنیم. همونطور که اشاره شده بود محکومیت لیلا ابوالحسنی به اعدام، که ایشون مادر دو تا دختر جوان هست، دختر نوجوان هستن که به اعدام محکوم شدن، حدوداً 43 ساله و ساکن شاهنشهر اصفهان، بازداشت شدگان اعتراضات زمستان 1404 توسط شعبه پنجم بیدادگاه انقلاب اصفهان به ریاست جنایتکاری به اسم وحید همت نژاد به اعدام محکوم شده. بر اساس این بیدادنامه اتهام اون محاربه از طریق ایجاد تحریق و آتش زدن اموال عمومی عنوان شده. با این حال نزدیکان خانواده او گفتن که ایشون هنگام حضور در محل اعتراضات صرفا در حال فیلم برداری از آتش سوزی یک فروشگاه افق که مربوط به فروشگاه کوروش بوده بودند و اتهام مشارکت در آتش زدن فروشگاه رو ایشون رد کرده. ولی خب ما میدونیم که به هر حال رژیم دنبال گردن برای چوبه های دارشه. او در جریان اعتراضات در شاهنشهر بازداشت و پس از بازجویی با اعمال تبصره ماده 48 دادرسی کیفری از حق انتخاب وکیل محروم شد. پرونده وی در اردیبهشت ماه در شعبه پنجم رسیدگی و حکم اعدام صادر شد. خب این یکی از کسانی بود که در بیانیه بهشون اشاره شده بود. و نفر بعدی تایید حکم اعدام علی اصغر پیغمبری بود که ایشون هم از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 404 که پس از تایید حکمش در دیوان عالی کشور با خطر جدی اجرای احکام مواجه شده است. خب ما اینجا جا داره که از اون آبدارچی دلاور و قهرمان که همینجا تعدادی از این کسانی که به هر حال حکمای اعدام میدادن و مست قدرت بودن رو خونسا کرد درود میفرستیم بر اون. امیدواریم که کسان دیگه هم پیدا بشن که اینها رو هم هرچه زودتر از سر راه بردارن تا بدونن که هزینه بسیار زیادی داره. گرچه این مثالات ما میدونیم که احکامی که میاد از طرف هیچ کسی به عنوان قاضی در واقع اونجا حضور نداره، احکام از طریق نهادهای امنیتی دیکته میشه و اینا فقط ماشین امضا هستن که و میان این رو در واقع به اصطلاح امضا میزنن و تایید میکنن. ایشون در 24 دی ماه 1404 بازداشت و سپس توسط دادگاه انقلاب تهران به اتهام مرتبط با جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی به اعدام محکوم شد که همونجوری گفتیم این حکم در دیوان عالی کشور رژیم هم تایید شده. پیام دررفشان وکیل ایشان یا درفشان دقیقاً نمیدونم ضمن اعتراض به رأی صادر شده اعلام کرده که موکلش هیچ گونه ارتباط سازمانی یا ارتباطی با گروه‌های متقاسم نداشته و بر اساس دفاعیات ارائه شده تنها موضوع مطرح شده علیه او حضور در یکی از تجمعات اعتراضی بوده است. وی پیشتر از زندان تهران بزرگ به زندان قزلسار کرج منتقل شده بود، موضوعی که نگرانی خانواده و نزدیکان او درباره احتمال اجرای حکم اعدام رو در واقع افزایش یافته. همطور که ما میدونیم که در واقع زندان قزلحصار کرج در واقع یکی از جاهایی که اکثر اعدامهایی که در منطقه تهران و کرج یا استان مرکزی در واقع هست عموما در اونجا اجرا میشه و همینقدر که یک زندانی رو به اونجا میآورند خب اولین چیزی که چه مثلا خود زندانی خانواده در مد نظرشون خواهد بود این بوده که خب این رو برای اعدام میارن و عموما هم چنین برداشتی درست بوده. یک گزارش حقوق بشری مال حقوق بشر ایرانه که مربوط فقط به مرداد ماه 1405 که تلاش میکنم خیلی خلاصه اشاره کنم که در این مرداد ماه 72 زندانی اعدام شدن، 69 نفر مرد، 3 زن. اعدام ها در 21 روز انجام شده. میانگین در روزهای اجرای حکم 3.4 اعدام. در این میان 5 تا معترض بوده، 1 کودک مجرم بوده، 2 اعدام در ملأ عام بوده، همطور 11 حکم اعدام صادر و 7 حکم در دیوان عالی کشور در واقع تایید شده. بیشترین اعدام ها زندان های دستگرد اصفهان 8 نفر، قزلحصار 6، ارومیه 5، زنجان 5، اردبیل 5، عادل‌آباد شیراز 4 و مجموعاً 23 اعدام. نمونه هایی که ما در برنامه های قبلی هم در واقع بهشون اشاره کردیم ولی الان فقط گذرا ازشون میگذریم به شهرام صادقی بود که اعدام شد، همینطور سپهر امیرزاده به اتهام محاربه هر جور به اعدام محکوم شدن. با اینکه چندین بار گفتیم حکم خانم ارغوان فلاحی نیز در دیوان عالی کشور تایید شده، گزارش های تایید نشده در واقع که من شنیدم آقای در میگن که این در رابطه با عبدالچی قهرمانیشون رو دستگیر کردن، حالا میگن ولی خب رژیم اطلاعاتی رو بروز نمیده، ولی شنیده های حاشیه‌ای به این شکله. خب این سرکوب ها شامل اقل
0: ارغوان فلاحی چون چند نفر هست؟
1: بله بله
0: پرونده شون
1: آره.
0: یکی رو که قبلا دستگیر کرده الان در لاکان رشت،
1: بله بله.
0: بعد پدر این خانم ارغوان هست، حالا در بله. 3-4 مورد است که رژیم اعلام کرده که اینا رو زیر فشار
1: بله. داره
0: که پرونده این عبدالچی قهرمان رو به یه جورای به اینا متصل بکنه. بله
1: بله بله. بعد دیگه به اقل همون فشار بر روی اقلیت‌های مذهبی، محدود کردن آزادی‌های فردی و اجتماعی. و جالبه که میشنویم واقعا میگن یک بام و دو هوا، رژیم در این حال که تلاش میکنه که هم دیگه اشاره شد یه سری ها رو در واقع بیاره برای اینکه دستان خونالودش رو بلیسن و بشویند، در واقع در این حال ما میبینیم در همون حال هم اعدام ها هستش، هم تشدید برخورد قضایی با کافه ها، رستوران ها، با عناوین خیلی ساده مثل منافی افت، البسه نامتعارف و فلان. ولی از اینکه بگذاریم تو جنبندی که میتونیم بگیم، همونطوری که اشاره شد 72 اعدام، 11 حکم اعدام، 7 تایید، 26 بازداشت مرتبط با اعتراضات، اتهام امنیتی در مورد ذکر شده، 16 محکوم در محاکمات، 20 بازداشت در ارتباط با اقلیت‌های مذهبی و همینطور در واقع ادامه داره. ولی از باز میاد به مسئله زندان که برگردیم و کسانی که دستگیر میشن و حتی آزاد میشن، ما این خودکشی و مرگ‌های مشکوک زندانیان رو داشتیم که اگه یادمون باشه از 1401 ما بارها و بارها شنیدیم که طرف اومده آزاد شده، رفته بیرون، خوابیده بلند نشده و برخی از پزشکان من یادمه که مثلا اون موقع گفتن که به صورت خارج کشور گفته بودن که اینا الان یه آمپولی، من الان اسمش یادم نیست، گفتن این آمپول رو در واقع قبل از اینکه اینا آزادشن بهشون میزنه و کار کرده این آمپول اینه که شرایط کبد و کلیه و غیره و زالک رو به تدریج به سمتی میبره که به صلاح طرف رو به صلاح مرگ خاموش در واقع به جایی که برای اینکه به صلاح بتونه که هم بگه من آزاد کردم همین که در واقع تعداد اعدامش کم بیاد، ما ببینیم که از این شیوه ها استفاده میکنه و همچنان این رژیم در واقع جانیانی هستن تحت عنوان پزشک، داروساز و غیره در واقع با اینها کار میکنن و حالا بگذاریم از چین میگیرن، روسیه میگیرن و اینا هم که حالا جای خود داره. خب و گزارش از مرگ چند بازداشت شده و زندانی سیاسی در فاصله کوتاهی پس از آزادی خبر میده که برخی از موارد علت مرگ و خودکشی، سکته قلبی، مصرف بیش از حد دارو، نارسایی کبد و کلیه که اشاره کردم اعلام شده و میدونیم که رژیم به هیچ وجه اجازه کالبد شکافی و بررسی بیشتر رو نمیده. فقط چند تا نام میاریم برای اینکه واقعا ما این نام ها نباید فراموشمون بشه. رضا شرفی بوده 36 ساله که پس از بازداشت و 2 روز بازجویی در آبان 1401 چند ساعت پس از آزادی جان باخت. سیاوش بهرامی 3 روز پس از آزادی از زندان پاوه در 401 و علت گفتن سکته قلبی. یلدا آقا فضلی 19 ساله 4 آبان 1401 5 روز بعد از که علتش و بعد از 5 روز بعد از مرگشون گفتن که در واقع قتلشون در واقع گفتن که مصرف بیش از حد دارو بوده. مریم آروین 29 ساله رو داشتیم که 2 ماه بعد به صلاح در واقع به قتل میرسه. امیر حسین ایمان پس از حدود 8 ماه بازداشت در 17 اردیبهشت 1404 آزاد شد و 9 روز بعد بر درگذشت. و آرش فروزنده جمالی که ایشون هم پس از مدت کوتاهی در 1401 9 روز بعد درگذشت و همه اینا هم یا به صلاح علت نارسایی کبد، کلیه، سکته، مصرف دارو. تکرار مرگ‌های ناگهانی پس از آزادی و نبود گزارش‌های مستقل پزشکی در این گونه پرونده ها ضرورت بررسی دقیق پزشکی و روانی زندانیان پس از آزادی را برجسته می کند. خانواده ها ضروری است، توصیه که به همه خانواده هایی که احیانا بستگانشون آزاد میشه و باید خیلی مراقب باشن، اینه که تلاش کنن تا مدت ها حداقل زندانیان رو تنها نگذارن، همیشه همراهشون باشن و کوچکترین علائم که مشاهده کردن رو در وهله اول تلاش بکنند که به هر حال مشاوره بگیرن و به ویژه اگر پزشک حاذق و با وجدانی رو میشناسن حتما مثلا با ایشون تماس بگیرند و ببینن که چی کار باید بکنن. این خب در تو زندان ها بود، چون مثلا 17 دقیقه رو دست دادیم یه خود من سریعتر میرم. در ضمن دوستانمون آقای در امروز برنامه ندارن، چون هفته پیش در واقع یه سمینار رو در واقع برگزار کردن، مثلا خیلی انرژی ازشون گرفت و حتما هم میذارن توی یوتیوب مثلا این مثلا وبیناری که داشتن میذارن و وبینار خوبی هم بود و چون برای درگیر اون وبینار بودن خب امروز در واقع نیستن در این برنامه که به طور معمول برگزار میکردن. خب تهدید قضایی علیه معترضان رو داریم که غلام حسین اژه‌ای مثلا که میدونیم جنایتکاری هست، معترضان رو به برخورد قاطع‌تر از همیشه تهدید کرد و از مقابله با عناصر ضد امنیتی سخن گفت. حمزه خدیدی معاون اول او نیز اعلام کرد پرونده افراد متهم به جاسوسی و اقدامات ضد امنیتی با سرعت رسیدگی و احکام آنان صادر و اجرا خواهد شد. مجتبی خامنه‌ای ادعایی هم که اگر زنده باشه مثلا گفته که هر اقدامی که به انسجام اجتماعی آسیب بزند ممنوع است. حالا نمیدونیم مرده ها جدیدن حرف هم میزنن. همزمان فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت هم اعلام کرد انتشار برخی آمار مربوط به فقر با منع امنیتی مواجه شده. الان دیگه نفس کشیدن، یعنی نه اینکه از تظاهرات عکس بگیرید فیلم بگیرید این حرفا نه، یا اینکه خبرشون رو پخش کنید نه، ولی هر چیزی که در رابطه اخبار مربوط به فقر، مربوط به خودکشی ها، مربوط به این قتلایی که در خانواده ها داره به خاطر همین نابسامانی های اقتصادی، روحی، روانی داره اتفاق میفته، در واقع همه اینا به اصطلاح به عنوان یک خلاف امنیتی یا قانون شکنی امنیتی در واقع باش برخورد میشه. تازه ایشون فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولتی که میدونی که سلام تلاش میکنه خیلی حرفای قشنگ بزنه، یعنی تازه چماق دست ایشون نیست، ایشون معمولا با حلوا میاد تازه صحبت میکنه. این مواضع در حالی مطرح میشود که مقام های حکومت نسبت به تکرار اعتراضات سراسری 1404 و گسترش نارضایتی های اقتصادی نگران هستند. در سالهای اخیر اتهاماتی مانند محاربه، افساد فلعرض، برق، جاسوس، همکاری با کشورهای متخاصم علیه برخی معترضان مطرح شده است. مجموعه این مواضع نگرانی ها درباره امنیتی تر شدن فضای جامعه، بازداشت معترضان و صدور احکام سنگین را افزایش میداد. خب جناب هیدبی، ما الان خب خیلی ها میگفتن که آره همه کار کردیم این رژیم سرنگون نشد، فقط جنگه که میتونه این رژیم رو در واقع سرنگون کنه. کماکان که ما طبق تجربه جنگ 8 ساله خمینی ساخته در واقع میدونستیم که کلن اینجور رژیم ها همیشه به دنبال دشمن هستن، همطور که خامنه ای شاخین کلمه دشمن از مثلا دهنش نمیافتاد، اینها همیشه به دنبال دشمن هستن تا تحت لوای دشمن بتونن هر گونه صدای آزادی خواهانه، صدای عدالت خواهانه، چه صنفی، چه سیاسی، چه مدنی رو در واقع اینها سرکوب کنن. و دیدیم که اینایی که این حرفا رو می‌زدن و از جنگ در واقع داشتن می‌گفتن که این به اصطلاح آخرین راه حله، دیدیم که در واقع چنین نشد. نه تنها چنین نشد، بلکه چون این رژیم یک رژیمیه که در واقع در بحران در واقع میتونه زندگی بکنه، بحران زیه، به خاطر همین و بدون جنگ، بدون دشمن یا بدون دشمن اصلا نمیتونه لحظه ای دووم بیاره. حالا این دشمن میتونه خارجی باشه، میتونه داخلی باشه، و اگرم به قول معروف نباشه، معمولا این دیکتاتوری ها تلاش میکنن که حتما یه دشمن فرضی در واقع بیان بپردازن. شما اشاره کردید به جناب هیدر به اینکه تعدادی رو در واقع دارن میکشونن میبرن ایران و اگه تا این نقطه نکته هست بگید، که اگه نه من
0: نه
1: ادامه.
0: بفرمایید.
1: بله، عرض کنم که خب میبینیم که یک بام و دو حواس از این ور دارن اعدام میکنن، تو ملای عام هم اعدام میکنن، از اون ور شبا ارازل و اوباش رو جمع میکنن که به صلاح داد و بیداد بکنن، فریاد بکنن، که همه میدونن مثلا کسانی که در ایران هستن که دیگه طبیعتا خیلی بهتر میدونن. خب طبیعیه که اون ور قضیه هم داره، یعنی یک طرف سکه اعدامه، ولی یک طرف سکه هم فریبه، و در واقع این ابزار یا استراتژی یا نمیدونم تازه این نیست، هزاران سال شاید این شکل این در واقع داره به اصطلاح تکرار میشه، و امروز هم شاهد یک باره اون هستیم که من با اجازه شما یه تیکایی رو به اصطلاح میپردازم که در ایران چه میگذرد. حتما راجع به نان و سیرک شنیدیم که چگونه حکومت‌های اقتدارگرا از این مقوله در واقع استفاده میکنن که بتونن جامعه رو در واقع چیکار کنن، مهار کنن، کنترل کنن، و این استراتژی مورد استفاده امپراتوران روم ببینید چقدر قدمت داره، برای دلجویی از توده های مردم با پخش کردن غذا و بخشیدن سرگرمی به آنان دارد. در این رویکرد سیاسی به جای پرداختن به مشکلات اساسی و خواسته های بنیادین مردم، با بخشیدن مقداری خوراک یا ایجاد سرگرمی برایشان، حواس افکار عمومی را از مطلب اصلی پرت می‌کنند. سیاست نان و سیرک ابزاری استراتژیک برای مهار آگاهی جمعی و کاستن از مشارکت سیاسی مردم است. این سیاست از طریق تأمین نیازهای حداقلی، ایجاد سرگرمی و پررنگ کردن مصرف‌گرایی، فضای روانی فراهم می‌کند که مردم بیشتر به روزمرگی و تجملات مشغولند تا مطالبه‌گری یا اعتراض سیاسی. در واقع سیاست نان و سیرک، یعنی حکومت با تأمین حداقل نیازهای مردم و فراهم آوردن یه سرگرمی‌های و مصرف‌گرایی، توجه جامعه را از مطالبه‌گری و مشارکت سیاسی به مسائل روزمره منحرف کند. این سیاست می‌تواند نوعی کنترل اجتماعی کم هزینه و غیر مستقیم باشد. خب ما الان می‌بینیم، می‌تونیم در واقع ببینیم این روالی که الان رژیم داره پی میگیره چیز تازه ای نیست که بگیم رژیم ابداع کرده بوده، نه تنها در کشورهای جهان سوم بوده، ما میبینیم حتی در کشورهای بقول ما پیشرفته هم خیلی وقتا مثلا میخوان جنگ بکنن، مثلا میبینیم زمان فوتبال شروع میکنن این کارو میکنن، یا به هر حال زمانهایی که مردم حواسشون به موارد دیگه هست سعی میکنن که در اون فضا بیان اون چیزهایی که میخوان در واقع جنگ و یا هر چیز دیگه است انجام بدن. ولی خب به طور مشخص در کشورهای در واقع اقتدارگرا این یک استراتژیه که بدون این اصلا به نابودیشون می انجامه. چند نمونه فقط مثال میزنیم که ببینیم که این در واقع این تاکتیک در واقع یا استراتژی در خیلی از کشورها اجرا شده و هنوز هم اجرا میشه. حتما راجع به مردم هند و فقرشون و اینا شنیدیم، ولی میدونیم که صنعت سینمایی در اون کشور حرف اول رو میزنه و به قول معروف نون ندارن بخورن، ولی سیستم طوری چیز کرده که اب نداره بشینید فیلم ببینید. فیلماشون هم که ما دیدیم عموما مثلا به در واقع داستانش چیه دیگه تکرار نکنم اینا. مصر رو داشتیم در دوره حسنی مبارک که با رایانه نان و سوخت و خدمات عمومی همراه با پخش گسترده سریال، فوتبال و برنامه های سرگرم کننده در کنار محدودیت سیاسی تلاش کرد که اینا رو به قول معروف یه جوری جمع و جور بکنه. چین رو داریم که ترکیب رشد اقتصادی، رفاه نسبی، فناوری و سرگرمی دیجیتال با کنترل فضای مجازی و سیاسی نمونه‌ای از کنترل سیاسی همراه با رضایت مصرفی. عربستان داریم در دوره محمد ابن سلمان گسترش کنسرت‌ها، مسابقات ورزشی، تفریحات عمومی و همزمان با محدودیت و برخورد با مخالفان سیاسی. خب الان می‌بینیم که رژیم هم الان برای چندمین بار می‌تونیم بگیم که باز به این سیاست دست یازیده. من یادم بعد از در واقع قتل‌عام 67 مثلا دیگه شده اون سالهای 58 و 59 مثلا میدیم واو مثلا برگشته به قول معروف به زمان شاه، کنسرت میذارن، نور پردازی، اصلا مونده بودیم واو اصلا ایران چیز شده، انقلاب شده، ما خبر نداریم و اینا. ولی خب میدونستیم که این به قولی در واقع قسمت به قول معروف تبلیغاتشه، به واقعیت برسه به صلاح پیش درآمده و پس درآمد چیز دیگه ایه. که دیدیم همونجا اومد و بعد رسید به احمدی نژاد و رسید به امروز، رسید به دیروز که در دیما چندین هزار نفر در دو روز به صلاح در واقع کشتار میکنن. خب ببینید، ولی خب به هر حال حداقل این تاکتیک هایی که میزنن برای بخشی از مردم میتونن حواس بخشی از مردم رو پرت کنن، به خصوص اونهایی که خب طبیعیه بعد از هر سرکوبی طبیعتا جامعه برای دفاع از خودش میره تو لاک خودش. کم هستن انقلابیونی و آدم مبارزی که برخلاف مردم عادی بیشتر در واقع مصمم میشن که حتما این رژیم رو یا اون رژیمی که هست مثلا از سر در واقع باز بکنن، سرنگون بکنن. ولی اگر ما برگردیم به اتفاقات رخدادایی که به اصطلاح در این چندین دهه اتفاق افتاده، پس از هر خیزشی سرکوبی بوده، پس از هر سرکوبی جامعه تو خودش رفته و به اصطلاح اجازه داده که بازسازی بشه، اجازه داده که بتونه خودش رو پیدا کنه، ببینه در چه نقطه ای هست، چی کار میتونه بکنه. و دیدیم باز دوباره خیزش بعدی، و به هر حال این خیزش ها ادامه داشته، سرکوب ها هم ادامه داره تا زمانی که این رژیم ضد بشری هم هست. طبیعیه که این سیکل در واقع تکرار خواهد شد. حالا کی ما میتونیم این سیکل رو پایان بدیم؟ خب این یک بحثیه که به هر حال میگن از کنم که سوال چند تریلیارد دلاریه، یعنی مثلا یک معادله یک مجهولی نیست. خب پس ما در زمان پس از پایان جنگ خمینی ساخته و اعدام زندانیان سیاسی، بعد از پذیرش قطعنامه، بعد کنار گذاشتن آیت الله منتظری و و و و و اومدن به هر حال رفسنجانی و خود غیر ازاله کنیم، دیدیم که تلاش کردن که وانمود کنن که اینا دیگه عاقل شدند و فهمیدن، الان سرشون به سنگ خورده و به خاطر همین میخوان یه فضای جدیدی رو به وجود بیارن که مردم نفس بکشن. ولی خب همونطوری که دیدیم از اون روز تا به امروز دیدیم و بدتر شده که بهتر نشده، و بنابراین میگن هیچ راهی نداریم جز این که این رژیم ضد بشری رو سرنگون کنیم. خب دیدیم که در سالهای اخیر به خصوص با اومدن احمدی نژاد، یارانه نقدی و کالاهای اساسی و بعد شروع شد سرگرمی‌های مختلف، شبکه‌های خانگی، فوتبال، حواشی هنرمندان، چهره‌های اینستاگرامی و امروز سناریوی بازگشت هنرمندان و شرکای که در واقع قرار بیان و دستان رژیم رو بشورن و در اون قتل عام‌ها در واقع شریک بشن. و طبیعتا در این مشارکت حتما خیلی چیزهای مادی گیرشون میاد، ولی خب در تاریخ جز لعن و نفرین بر علیه اینها نخواهد بود. و همونطور که گفتم ما قبلا دیدیم و یادمون نره، همه الان وقتی داشتم این به اصطلاح این بحث دعوت از به اصطلاح این افراد خارج از کشور بود، اگه یادمون باشه ما در به اصطلاح در زمان رفسنجانی، اگر اونایی که یادشون با داستانی شد که من برگشتم یه چند تا نکته اگه وقت داشته باشم نقد می‌کنم، هر چی که صلاح دونستید متوقف شیم که زورا میگه بحث دیگه‌ای اگه هست. مثلا 1370 اکبر هاشمی رفسنجانی با محوریت فردی به اسم صادق نجفی زاده، بازرگان معروف و شناخته شده، گرد همایی با حضور 600 سرمایه گذار و تاجر ایرانی مقیم خارج برگزار کرد. باز عرض کنم که خیلی جالب بود و محسن نوربخش با صدور تضمین سیاسی برای بازگشت سرمایه گذاران مهاجر گفت ما گارانتی میکنیم که رفت آمدتان هیچ مشکلی نداشته باشد. ولی ما دیدیم کسانی که در خارج از کشور مجیزگوی این رژیم بودن و خط و خطوط رژیم رو پیش می‌بردن، به محض اینکه رفتن ایران گرفتن. حتی کسانی که خودشون دعوت کرده بودن مثل آقای احمد جلالی و خیلی کسان دیگر دیدیم به عنوان گروگان همچنان نگه داشتن. پس این رژیم اونایی که گول گارانتیشون رو میخورن به هر حال بدونن. و اینکه 14 اردیبهشت 76 هم 1997 در واقع رفسنجانی در مراسم گشایش نخستین همایش جهانی دانشمندان، متخصصان و اندیشمندان ایرانی اعلام کرد ایران اسلامی در حال جبران مظلومیتی است که سالها قدرت‌های استکباری بر آن تحمیل کردند و در این رهگذر همه ایرانی‌ها که به هر دلیل در خارج هستند باید به کشورشان مرتبط شوند. و گفت حق ملت ایران با وجود خاک، منابع طبیعی، نیروهای انسانی، از این شعاره که همیشه میدن، اینه که باید برای رسیدن ایران به نقطه استحقاق اونا رو داره در واقع چیکار کنن، تلاش کنن. و در جمع‌بندی منطقه نان و سیرک هدف اونه که مردم رو اونقدر درگیر زندگی مصرفی و سرگرمی بکنه که انگیزه و فرصت نداشته باشن که پرسشگری کنن، مطالبه کنن حق و حقوق انسانیشون رو، که آدم ها به جایی برسن که علاوه روحی روانی مجبور به خودکشی، خودسوزی، همسرکشی و و و و, و یا خودکشی های دست جمعی در واقع بیفتن. این الگو بیشتر در حکومت اقتدارگرا دیده میشه، اما شکلی از آن میتونه در جوامع دموکراتیک هم همونطور که گفتم باشه. من یه نمونه نقل کنم. ببینید ما یکی از اقوام بسیار دورمون، عرض کنم که در همون موقع من یادمه که از طریق انجمن نم ضد خشونت یه چیزایی درست کرده بودن اینا برای یکی از اقوام بسیار بسیار دور ما که آدم بسیار متمولی هم بود، رفته بود در واقع آمریکا، براش یه دونه همین رفسنجانی، یه دونه در واقع براش شاهنامه فردوسی با امضای خود رفسنجانی فرستاده بودن، از ایشون دعوت کردن، منتها چون خانوادهشون مایل نیست اسم ایشونو بگه من اسمش ایشون نمیگم. بعد عرض کنم که ایشون اومد با سلام و صلوات چقدر براش فرش قرمز پهن کردن، بعد طرح رفاقت باش ریختن، بعد فهمیدن که چقدر اموالش کجا هستش اینا، بعدش که دیدن که نه این به قول معروف آدمی نیستش که بسیار راحت بشه گولش زد و اینا، کوتاه نمیاد، دستگیرش کردن بردن زندان اوین، بعد تمام امضاها رو ازش گرفتن، بعدش هم در یه ملاقاتی گفتن که ایشون سکته کرده رفت. ببینید از این موارد، یعنی حداقل موردی که من خودم در واقع شاهدش بودم. و حالا یه مورد دیگه هم جالبه بود، نوشتن که طرح منطقه امن مشهد برای سفر بدون بازداشت ایرانیان خارج از کشور، که طرح منطقه امن زیارتی مشهد مجددا از سوی مقامات رژیم مطرح شده و خبر دادن که دهم شهریور این خبر رو دادن که چه نشستید که بیایید مشهد و ما در واقع هر کی که بیاد مشهد، و جالب اینه آقا حیدر، مشهد رو در واقع اومدن به عنوان حالا واتیکان یا هر چه مورد نظرشونه منطقه امن اعلام کردن، زندان مشهد پر از زندانی های سیاسی، امنیتی و غیره هستش. من نمیدونم که بالاخره چی میگم، باید قسم حضرت عباس رو قبول کرد یا دم خروس رو. میگم بعد موارد دیگه هم دیدم، از من دیگه اینجا چیز میکنم. و واقعا همون یک بام و دو هوایی که عرض کردم، از یه طرف اعدام در حضور مردم، از طرف دیگه ما میبینیم دعوت و نمیدونم به قول معروف فرش قرمز پهن کردن و و واقعیت اینه که رژیم بار دیگه تلاش داره، به خصوص اون استمرار طلبان رژیم، میبینیم که الان دارن برمیگردن دیگه، دارن برمیگردن به امور قرای اسلامی، کسانی مثل مهاجرانی و غیره دارن برمیگردن. و خب طبیعیه که تلاش میکنه یک پارازیت، یک همهمه رو به وجود بیاره که در این همهمه اون اعدام ها، اون سرکوب ها، اون کشتار دیماه چه پیش از آن و چه پس از آن گم بشه. ولی فراموش کردن که مردم فراموش نمی کنن. ممکنه مردم خودشون رو تحت شرایطی به فراموشی بزنن، ولی اینها فراموش شدنی نیست. همه تون به هر حال روزی روزگاری به میز پای عدالت کشیده خواهید شد، باید جوابگو باشید. حتی اگر در زمان من و آقا حیدرم جوابگو نباشید، به هر حال باید به تاریخ باید جوابگو باشید و تاریخ از شما، همونطوری که آقای منتظری به هر حال اون بابا از شما به عنوان جنایتکاران یاد خواهد کرد، و واقعا هم که جنایتکار هستید. ولی در آخر آقای حیدر، ما متاسفیم از اینکه میگم این به هر حال چه کشورهایی که داعیه دموکراسی دارن حاضر نیستن حتی در این مواردی هم که دارن کوچکترین مسئله در رابطه با رعایت حقوق بشر در واقع انجام بدن یا تلاش کنن که یه هیئتی به ایران هیئت حقیقت‌یابی بره. ببینیم همش سر به قول معروف اینه که بتونن بیشتر از این آخوندها بکنن و خب اینا هم که به قول معروف در بخشش به هر حال به کسانی که میتونه حافظ منافع اونها باشه دریغ نداشتن و میدونیم که بسیار قراردادهایی بستن که در واقع بر علیه ملت ایران بوده ولی صداش رو هم در نیاوردن. با سپاس از شما.
0: سپاسگزارم آقای فلاحی، خسته نباشید و با پوزش از بینندگان و شنوندگان که به هر حال برنامه با مشکل رو شد و تونستیم جمع جورش کنیم در خدمتتون باشیم. شما اگر در پایان مطلب دیگه هست بفرمایید، چون من فقط حدود 40 دقیقه بیان برنامه رو میخوام، چون یه ویدیو کلیپی هست در مورد گزارشی هست در مورد من و تو رو بهش اشاره کردم.
1: بله بله شنیدم. بله
0: یه گزارشی هم هست در مورد ایران اینترنشنال که یه گزارش مستقلی است، ممکنه دیدگاهاش
1: بله.
0: فرق بکنه، ولی به لحاظی که به هر حال بتونیم افکار عمومی رو متوجه این خط خطوطی که شما بخشش اشاره کردید که منشأ مثلا اطلاعاتی امنیتی و دستگاه سیاسی رژیم داره این، ولی جالب برای من بود که مشهد رو منطقه امن اعلام کردن، خیلی جالب بود، من اینو دنبال نکرده بودم.
1: بله بله.
0: حالا این مشهد اونایی که بخوام برن حرم حضرت رضا بعد چیکار کنن؟ بین فرودگاه تا حرم، بین فرودگاه تا وکیل آباد مشهد باش کار کنن؟ با اسکورت میرن با چیکار بلد؟
1: آقای جالبه که گفتن که حتی ایرانی که میخوان بیان داخل اصلا مهم نیست اگه پاسپورت هم ندارن، حتی اگه یه ورقه یه چیزی نشون بده که ایرانی هستن میتونن بیان، اصلا نگران این چیزا نباشن، فقط کافیه در اولین گذرگاه مرزی یا هر جایی که امکان داره خودشونو معرفی کنن بیان و به هر حال از نعمات این رژیم ضد بشری که این مردم به کجا رسیدن و بیان اینها در واقع بیان کمک کنن که رژیم یه چند سبای دیگه شاید بتونه در واقع دووم بیاره و بتونه به سرکوب و اعدام و این زندگی که در واقع برای مردم تدارک دیده بتونه در واقع ادامه بده. ولی در گفتید در پایان، من فقط در پایان بازم میگن در شهریور ماه هستیم، 38 سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی و رفقای مارکسیست لنینیست، درود بر تمام اینها، یادشون گرامی، نمیبخشیم، فراموش نمیکنیم و به هر حال امیدواریم که باز میگم به آقای درانی، من هرچی فکر میکنم آخرش به یه جایی میرسم که آیا این احتمال وجود داره که روزی همه گروه های مبارز و شناسنامه دار، جمهوری خواه، دموکرات، آیا امکان داره یک روز رو تا این جنبش سه‌شنبه های نه به اعدام سرکوب نشده ما بتونیم این رو در واقع در خارج از کشور و هر حال بیایم نشون بدیم که ما صدای اونها رو شنیدیم، ما که در خارج کشور هستیم محدودیت های داخل ایران رو نداریم، ما میبینیم مردم داخل ایران حتی بازنشستگان میان مثلا این نه به اعدام رو مطرح میکنن و افراد دیگه‌ای که اصلا مسئلهشون مسئله صنفیه باز میان مطرح میکنن، ولی واقعا اگرچه گروه های مختلف و اینا جدا جدا برای خودشون در واقع اینها رو میگذارن، ولی ما احتیاج به یه کارزاری داریم که بتونه مثل جنبش مهسا بتونه سر و صدا کنه و پیام بفرسته به این آدمخواران رژیم، پیام بر طرف دیگه پیام برسونه به زندانیان سیاسی در داخل ایران، پیام برسونه به مردم در داخل ایران که ببینید میتونه اپوزیسیون خارج کشور میتونه با بسلات جمع بشه در کنار هم دیگه و بتونه کاری بکنه که به هر حال حداقلش اینه که فشار رو بر روی مردم از نظر حقوق بشری از سایر چیزا کم بکنه، هیئت حقیقت یا به ایران فرستاده بشه، البته اگه مثل مورد گالیندوپول نشه و و و و این حداقل کاری که ما میتونیم بکنیم و اینکه حتما از خانواده زندانیان یعنی سیاسی چه عادی چه سیاسی چه امنیتی هر چی که هستش مثلا دفاع بکنیم، به خصوص کسانی که در اون شهرها هستن که مثلا کسانی از شهرستانهای دیگه جاهای دیگه میان برای اینکه با مثلا عزیزانشون رو ببینن، واقعا اگه کسی از کاری برش میاد حتما بکنه، چون واقعا ما یاد خانواده های خودمون میفتیم، ولی باز ما مثلا میگن خانواده ما خیلی دور نبود، ولی واقعا میگم آنچه که خانواده ها تعریف میکردن از اون ملاقات ها و چه بلایی سرشون اومدن، اینا واقعا آدم احساس میکنه که زندانی واقعی اونا بودن، نه ما زندانیانی که در داخل زندان بودیم. سپاس از شما، باز با پوزش از مخاطبین شما و قطعی برنامه و خوشبختانه تونستیم یه نفس تا اینجا بریم.
0: تلفنی که خانم سریا، شما میدونم که شنونده هستید، هفته پیش متاسفانه شما رو نداشتیم، اگر که بله ببخشید، در خدمت شما خواهی هستیم. اگر قبل از اینکه آقای فلاحی رو از دست بدیم، اگر صحبتی داریم شما رو بشنویم. خانم سریا، نمیدونم خانم سریا که میدونم که برای من چیز
1: بله برای منم پیام گذاشته بود جناب هیدر که صدا نمیاد.
0: بله صدا متاسفانه
1: بله.
0: خب من بذار یادآوری بکنم که این ویدیو کلیپی رو که پخش کردم فقط ضرب العجل، الان که پیگیری کردم دیدم که نوشته شده تهیه شده در سیمای آزادی، نامتان گم نخواهد شد. بله سریا، من بله ایشون چیزی نوشتن ولی در رابطه با آمدن چیزی نگفته که بله چیزی نوشتن ولی نگفتن که میان یا نه. به هر حال
1: یه نکته نوشتن برای خنده، برای مزاح بد نیست. خانم سریا گفتن که رضای گرامی، من چمدونم رو بستم به سوی مشهد.
0: خب برای طنز شوجه.
1: بله واقعا.
0: خب دیگه
1: رژیم ضد بشری.
0: خیلی ممنون ازت که چیز من یکی
1: بازم پوزش جناب هیدر، هم از شما هم از بینندگان بله. شنوندگانتون نمیدونم اصلا یه دفعه اصلا همه چی جامپ کرد پرید اصلا.
0: آره اصلا کلا ببخشید شما از صحنه رفتید و
1: آره.
0: بیرون و ما خلاصه توی پرش این ور اونور تونستیم این تصویر رو که تازه فرستاده بودند دیدیم.
1: بله درود بر شما که تونستید این کار رو بلافاصله بکنید.
0: که از کی علی بر میخواد برای که حق حقوق دموکراتیک رعایت بشه این تصویر ویدیو کلیپ زیبا رو سیمای آزادی درست کرده بوده. اولش هم فقط همین میشه، بعد من احساس نگرانی کردم که خب فردا ممکنه به کسی دیگه برداره چاپ کنه، به همین خاطر مجبوره وسط فهمیدم اومدم عکس چکاوک رو انداختم روش که فردا
1: مشکلی بلازه حقوقی نداشته باشه،
0: تدوین و چاپ رعایت بشه حقوق فلان که کی هست چی نیست. ما فقط ضرب العجلی رفتیم و تونستیم اینو، نمیدونم چرا یه دفعه گم این به چشمم خورد، این همه ویدیو کلیپ و تکس اومده بود.
1: بله
0: دیگه بعضی وقتا اتفاق اینجوری پیش میاد، ولی تهیه شده در سیمای آزادی است، کلیپ بسیار بسیار عالی و دلشین و پر محتویه. رضا عزیز اگر صحبت خود صحبتی نداری که خب صحبت های خانم فریبارم خانم سریا هم که نداریم.
1: بله
0: و من از شما خداحافظی میکنم، تشکر میکنم ازت به خاطر برنامه امشبت. خب دوستان آمریکا منو نداشتیم و با پوزش بازم از اشکالات فنی براتون بهترین ها را آرزو میکنم به موضوعاتی که خب من در اول بحثی و دلشین و پر محتویه. رضا عزیز اگر صحبت خود صحبتی نداری که خب صحبت های خانم فریبارم خانم سریا هم که نداریم.
1: بله
0: و من از شما خداحافظی میکنم، تشکر میکنم ازت به خاطر برنامه امشبت. خب دوستان آمریکا منو نداشتیم

0: دیگر بدرود تا درودی دیگر.
1: بدرود.
0: خب بله، ما ارتباطمون با آقای فلایی قطع شد و قطع میکنیم و اجازه بدید که من یک موزیکی پخش کنم، بعد از موزیک بریم که این ویدیو کلیپ رو براتون، صوتش رو البته پخش میکنم، حدود 30 چند دقیقه است. گزارشیش راجع به همین شبکه معلوم حال اینترنشناله و بشنوید. ولی قبل از اون صدای استاد شجریان.

0: سال هاست که به نظر میرسه هیچ رسانه فارسی زبونی نتونسته با ایران اینترنشنال رقابت کنه.
1: برای ایران اینترنشنال از عملیات آمریکا و اسرائیل در حمایت از مردم ایران هست.
2: در حمایت از مردم ایران.
3: حمایت از مردم ایران.
4: در حمایت از مردم ایران.
5: حمایت از مردم ایران.
0: این کانال صدها کارمند داره، ده ها خبرنگار تو کشورهای مختلف و نفوذی در داخل ایران که از هیچ شبکه ماهواره‌ای تا حالا ندیدی. اما اخیراً توییتر که میچرخم یه چیز عجیب دیدم. این امپراتوری رسانه‌ای که ساخته داره یکم ترک برمی‌داره و عجیب اینه که این ترک‌ها، این ضربه‌ها از طرف طرفدارای حکومت نیست، از طرف مخاطبای دو آتیشه خودشه. کنجکاو شدم برم دنبال این که دقیقاً چرا دارن مخاطب از دست میدن و هرچی بیشتر گشتم و بیشتر نگاه کردم فهمیدم سوالم از اساس اشتباهه. سوال اصلی یه چیز دیگه است. ایران اینترنشنال از روز اول مأموریتش چی بوده واقعا؟ برای چی ایجاد شده؟ هدفم اینه که بفهمم این رسانه چجوری کار میکنه، چجوری یه سری آدم های باهوش و عاقل به عنوان مخاطب ایران اینترنشنال جذب سیستم فکری میشن، طرفدار جنگ میشن، از اقداماتی حمایت میکنن که چند سال پیش حتی تصورش هم نمیکردن. برای جواب دادن به این سوال دیدم با حدس و حدیث و نگاه کردم به یه مش توییت نمیتونم درست جواب بدم، بعد برم سراغ متخصصش آموین که جامعه شناس و متخصص شبکه‌های اجتماعی. 2 میلیون توییت 6 ماه گذشته رو شخم زدیم، 20,000 زیرنویس ویدیو یوتیوبشون رو هم دانلود کردیم. چیزی که پیدا کردیم تقریبا همه فرضیات اولیه ما رو به هم ریخت. تو این ویدیو 4 تا مسیر رو با هم میریم. اول به مقیاس ایران اینترنشنال نگاه میکنیم، بعد الگوهای تکراری تو محتواشون رو میبینیم، نمادها و اسطوره‌هایی که استفاده میکنن، بعد هزاران ویدیو یوتیوب و میلیون ها توییت 6 ماه گذشته در مورد این کانال رو بررسی کردیم، نتیجه اونا رو میگیم و در آخر ردپای مالی اینترنشنال رو دنبال میکنیم تا ببینیم پول از کجا ممکنه اومده باشه و مهمتر هدف چیه. قبل از اینکه این پروژه رو شروع کنم همه ی این کانال‌های ماهواره‌ای کم و بیش توی سطح می‌دیدم، مثلا بی بی سی فارسی و صدای آمریکا و من و تو و اینا همش از نظر حس و حال برام بیشتر نزدیک بودن به همون کانال‌های لس آنجلسی 2 دهه پیش که محتوایی نداشتن، مدام مردم بهشون زنگ می‌زدن، مدام درخواست کمک مالی می‌کردن.
6: بفهمید
0: منظورم اینه که هیچ کدوم از ابعاد، از مقیاس به بودجه چند صد میلیونی و چند ده هزار کارمندی صدا و سیما نمیرسن، قطعا نمیرسن. ولی تو طول این پژوهش فهمیدم با اینکه بودجه ایران اینترنشنال خیلی کمتر از صدا و سیماست که به عددهای دقیقش هم بعدم میرسیم، زمین تا آسمون با بقیه کانالهای فارسی زبون فرق میکنه. هم از نظر بودجه فرق میکنه و هم از نظر استراتژی محتوا. هممون میدونیم که صدا و سیما سال هاست که مخاطباشو از دست داده. اعتبار خبریش یه زمانی نزدیک به 100% جامعه بود، الان شاید در بهترین حالت 20% جامعه باشه. و بقیه مخاطبا کجا رفتن؟ بخش بزرگی رفتن سراغ شبکه‌های اجتماعی و بخش بزرگی هم رفتن طرف ایران اینترنشنال. طبق تحقیقات گمان که نظرسنجی خیلی علمی نیست ولی تنها چیزیه که داریم، ایران اینترنشنال با 54% پر مخاطب ترین رسانه فارسی زبانه، صدا و سیما 12%. و سوال اینه که چرا؟ چی باعث شده بیننده ها از صدا و سیما مهاجرت کنن، نه به بی بی سی فارسی لزومن یا من و تو، بلکه به ایران اینترنشنال، بلکه مشخصا به ایران اینترنشنال؟ قبل از بررسی دیتا فرض من این بود که ایران اینترنشنال هم صرفا یه سوگیری خبری ساده داره، مثل CNN که وقتی بمبی روی غزه میفته میگه بمب فرود آمد و چند نفر کشته شدن، اما عامدانه نمیگه چه کسی اون بمب رو انداخت. اما وقتی با معین الگوها رو درآوردیم دیدیم که با یه مهندسی چند لایه‌ای طرفیم که کارش خیلی عمیق‌تر از یه سانسور یا یه بایاس ساده است.
7: یعنی که از یک سو شما صدا و سیما دارید که خودش یک ابزار سرکوب و طرد و پروپاگانداست، و از طرف دیگه شما وضعیتی رو باش روبرو هستین که انواع و اقسام نابرابری ها، تبعیض ها، فشار معیشتی، شکاف دولت ملت، و تو این بستره که این حجم از مخاطب و این حجم از نارضایتی و کینتوزی رو به خودش جذب کرده و داره سازماندهی میکنه. و فراتر از یه رسانه عادی، رسانه بدیلیه که میتونست نقش بهتری ایفا کنه در گردش آزاد اطلاعات، صدای حذف شدگان باشه. به عنوان یک پروپاگاندا، یک فیک نیوز هم حتی نیست، فراتر از اونه.
0: زبانشناسا میگن برای اینکه یه ایدئولوژی جا بیفته اول باید ادبیاتش رو درست کرد، کلمات و مفاهیمش باید نورمالایز بشه. این شبکه برای تغییر ذهنیت مخاطب دست روی یکی از حساس ترین نقاط گذاشته و اونم حسرت شکوه باستانی ایران.
2: این سلطنت طلب ها افکار عمومی رو به گونه آماده و مهیا می کنن که جنگ، مخصوصا جنگ 12 روزه، یه جنگ رهایی بخشه، جنگی که اون اسطوره‌ای که قبلا ماها، یعنی کوروش کبیر اومده یهودی‌ها رو نجات داده، اینها قرار جبران بکنن. و اتفاقا جالبه که تو گفتار نتانیاهو بارها از ضحاک، کاوه، کوروش اینها استفاده میشه.
3: کمک مالی کرد کوروش کبیر که بیت المقدس یهودی، اون نیایشگاه ملی نیایشگاه
6: از ملت یهود رو از اسارت آزاد کرد، حقوق اونها رو احیا کرد.
8: و بعد از اینجا ارجاع میده به داستان کوروش کبیر و اینکه چطور 2500 سال پیش کوروش کبیر یهودیان رو آزاد کرد
9: و نصب تصاویری از ترامپ در اسرائیل و مقایسه او با کوروش. نتانیاهو هم در پارلمان رئیس جمهوری آمریکا رو بهترین دوست اسرائیل توصیف کرد.
10: یکی از دلایلی که خب خیلی اسرائیلی‌ها، مردم اسرائیل با مردم ایران رابطه نزدیکی دارند همیشه، همین اتفاقی که کاری که کوروش کرده براشون. و
0: روایت اینطوری ساخته میشه که حاکمان فعلی ایران اصولا ایرانی نیستن، بلکه نیروی اشغالگر و عرب و عرب پرست هستن.
11: تمام مشکلات موجود در ایران حاکمیت مافیایی اشغالگر جمهوری اسلامی است.
6: حکومت ایران نیست، یک نیروی اشغالگر متخاصمه.
12: اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیر.
13: مافیا اشغالگر اسلامی به میهن ما تحمیل کرده.
12: اینه که به نظرم حکومتی اشغالگر در ایران
13: شد و اینکه این حکومت و این مافیای اشغالگر اومده
14: هر چه زودتر سفرهای رژیم اشغالگر اخراج بکنن.
15: عنوان رژیم اشغالگر برخورد میکنه.
16: آخر بعضی ها متاسفانه هنوز بر این تبلی میکوبن که اسرائیل اشغالگر هست.
0: فارغ از اینکه چقدر با حکومت فعلی مخالف باشیم یا از عملکردشون متنفر باشیم، از نظر تاریخی و جغرافیایی اونا هم به اندازه من و شما ایرانی هن. اما اینترنشنال با بیگانه نشون دادن حکومت یه خط‌کشی عجیب انجام میده. وقتی حکومت داخلی تبدیل میشه به اشغالگر بیگانه، حالا چهره های خارجی بیگانه مثل عمو ترام، عمو بی بی، عمو لینزی از دشمنای جغرافیایی تبدیل میشن به حامی و نجات دهنده طبیعی مردم ایران. و ارجاع مداوم به عهد کوروش کبیر باعث میشه که تغییر حکومت، رژیم چینج، بازگشت به یه اصالت تاریخی جا بیفته.
7: یک اضطراب جمعی رو داره وانمود میکنه که پدر که در این ساختار نماد ضحاکه، خب نماد ستمگریه، به ما ستم کرده، به خانواده ستم کرده، حالا عموهایی هستن در بیرون که به کمک پدر جدید که رضا پهلوی و کاوه هست اون اقتدار رو، اون ضحاک رو از میان میبرن. و این خیلی نشانه عجیبیه که حتی مثلا به مراد ویسی هم میگفتن عمو مراد و اینا. این یک بار عاطفی رو هم میاره و این که مثلا ترامپ و اینا دیگه دشمن خارجی نیستن، عموهای ما هست.
0: در همین راستا کلماتی مثل جاوید دام و گارد جاوید وارد ادبیات روزمره همه ما میشه.
7: استفاده از این اصطلاحات مثل حال جانفدا و به خصوص جاویدنام از این جهتی که فاصله بگیره با اون مفاهیمی که در گذشته بود، مثلا شهید. شهید حالا زیل گفتمان اسلامی عمدتا تعریف میشه، ولی جاویدنام میتونه چند تا پیام رو برسونه. در وهله اول جاویدنام همتراز با جاوید شاهه و این پیام رو میرسونه که گویی اینها سربازان شاه هستند، سربازان نامیرای شاه هستند.
17: البته مصادف بود با صدومین روز جاویدنام شدن جمعیتی که در ایران به دستور شاه و به فرمان شاهزاده رضا پهلوی به خیابون اومد در شب‌های 18 و 19 دی ماه.
7: این جاویدنام در حقیقت هم تداعی کننده اون گفتمان سیاسی پشتش، یعنی یادمون نره که در اعتراضات دی ماه این جاویدنام ها اومدن در خیابان شاه رو صدا زدن، سربازان شاه بودن و به قتل رسیدن. و این جنگ هم به نوعی انتقام همون، یعنی همون خونخواهی که اشاره کرد.
0: وقتی در لایه اول هویت طرفین جنگ عوض شد، حالا وقت فروختن خود جنگه. اما هیچ کس مستقیم نمیگه که مشتاق جنگ باشین، یعنی کسی جنگ کلمه بار منفی داره، کسی میگه مشتاقشین. جنگ قبل از اینکه روی زمین اتفاق بیفته باید تو ذهن افکار عمومی فروخته بشه و چه راهی بهتر از اینکه به کشتار بگی عمل جراحی بی خطر و یا مداخله بشر دوستانه.
18: مثلا مداخله بشر دوستانه رو در واقع به شکلی
19: در واقع مداخله بشر دوستانه محسوب میشه و باید از اون حمایت کرد.
18: در رابطه با مسئله اساسا مشروعیت مداخله بشر دوستانه نظامی یک جانبه،
20: کشورهای دیگه حق دارن مداخله بشر دوستانه کنن
21: و کمک انسان دوستانه یا مداخله بشر دوستانه داشتیم.
7: ما پدیده روبروی منم قاقبندی یا فرمی، مثلا مشخص ترینش در مورد جنگ. خب این معمولا با واژه و اصطلاح به نام جنگ و تجاوز خارجی، دشمن خارجی و اینها معرفی نمیشه اساسا، بلکه مداخله بشر دوستانه، چیزی که حتی خود رضا پهلوی و دوستانش هم خیلی روش تاکید داشتن، با مداخله بشر دوستانه مثلا قاب بندی جنگ صورت میگیره. نهایتا هدف جمهوری اسلامی، هدف مردم ایران نیستش، هدف غیر نظامی اصلا نداره جنگ.
13: حالا در رشته تخصصی خودم که پزشکی هست میتونم با این مقایسه بکنم که اینها سمپتوم ها یا نشانه های یک بیماری بسیار بسیار بدخیم هستند.
22: جمهوری اسلامی یه نقطه سرطانی،
23: این یک سرطانی است که باید حذف بشه و به نوعی جراحی بشه.
7: یک قده سرطانی وجود داره، این قده سرطانی به وسیله یک جراحی که هم بمب های رهایی بخش یا جنگ هست، حتی که اسمش گذاشتن مداخله بشر دوستانه، اگرچه درد داره، اگرچه خون ریخته میشه، ولی محدوده، کمه. خب یا اینکه این زیر ساخت هایی که داره نابود میشه و اینها چیزی نیست، میدونی؟ اینها زیر ساخت ما 45,000 نفر کشته شدگان ما هستن، جاوید نام های ما هستن. یه اصطلاحی هم استفاده می کردم، حالا نمیدونم بگم یا نگم، من خودم خیلی خندیدم به کسایی که مثلا از زیر ساخت هایی میمایت می کردم، گفت یه هشتگی زده بودن زیر ساخت بکن و اینجوری بودش که می گفتم آقا چیه این زیر ساخت و زیر ساخت صحبت میکنید، می سازیمش.
20: بخشی از اونها به هر حال زیر ساخت کشورم، بخش از اونها به مردم هم آسیب میبینه، اما پیش از آن که آسیب به مردم بزنه، ابزار حکمرانی حکومت که از بین میره. همه ی عقبه این بخش های نظامیش، موشکیش، سرکوبش، همه ی اینها به کمک همین پول و ابزاری هست که همین نیروگاه هایی که برق برشون تولید میکنن و همین پالایشگاه هایی که برشون پول تولید میکنن.
0: لایه سوم خفه کردن هر صداییه که این روایت رو زیر سوال ببره.
7: بدین و مخالفان جنگ و این ایده و این فروش رویا میتازند، شدیدن حمله میکنن، فضا رو اصطلاح مسموم میکنن و به یه نوعی، به خصوص اینو تو بازه اعتراضات و بعد از اون میبینیم که فضا رو به نحوی مدیریت میکنن که حالا تو اصطلاحات علوم اجتماعی و مطالعات رسانه یه اصطلاحی هست به نام مارپیچ سکوت.
0: ویدیوی انفجار اوین رو یادتون میاد؟ سال پیش یه ویدیویی پخش شد، اول توی توییتر بعد ایران اینترنشنال.
24: ساعت 2 بعد از ظهر تهران 25 خرداد 1404 بیننده پوشش ویژه ایران اینترنشنال از جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی هست. در پی این حمله سردر ورودی این زندان فرو ریخته و گزارش هایی از ریزش دیوارهای زندان زنان هم منتشر شده
0: که طبق پژوهش سیتیزن لب در اومد که این ویدیو کاملا فیکه و دلیل پخشش این بوده که تشویق کنن مردم معمولی حمله کنن به زندان اوین و زندانیان سیاسی رو آزاد کنن، مثل اینکه هدف این بوده. همچنین چند ماه پیش یه پژوهشی مزدک آذر روی 4500 تا ویدیوی اعتراضات دیما انجام داد که نشون داد در واقعیت فقط 17-18% ویدیوها شعارهای سلطنت طلبانه داشتن، اما تو ویدیوهای انتخابی اینترنشنال این عدد 81% بود.
20: اصلا ببینیم که رسانه‌های جریان اصلی در واقع پر مخاطب از جمله ایران اینترنشنال و بی بی سی چگونه بازتاب دادن این اعتراضات رو، آیا جریان سیاسی خاصی رو در واقع بیشتر برجسته کردن. اینترنشنال ما متوجه شدیم یه چیزی هلوهوش 400% بزرگنمایی به نفع شعارهای آقای پهلوی و یا اون جریان سیاسی خاص عمل کرد. که
0: دروغ لازم نیست کاملا 100% ساختگی باشه. کافیه فقط تیکه‌ای از واقعیت رو نشون بدی که با روایت‌های دیگه‌ت بخونه. و در نهایت لایه چهارم، یعنی اعداد. من فکر می‌کردم که آمار تلفات حداقل یه عدد ثابت بمونه.
1: اولین بار 12,000 نفر، بعد 15,000 نفر، بعد 36,000 نفر، بعد اینجوری شد که عددها جابجا شد رو 45,000 تقریبا تثبیت شدش.
2: تا حالا جاویدنامان عزیزمون چند تا شدن؟ اونهایی که من ثبت شده دارم، غیر از اونهایی که یه تعداد هنوز نخوندم، یه تعدادم دارم که هنوز ثبت نکردم. سه تا، اجازه بدید سه تا آمار رو اینجا خدمتتون بگم. اونایی که ثبت شده من دارم 3,222 نفر.
1: چقدر حاشیه در موردش وجود داره؟ اینکه خب میتونیم بگیم به عدم شفافیت و اینکه خود حکومت اجازه نمیده مثلا کنشگران مستقل بیان اون رو بررسی بکنن، این یه بحثش. ولی خب از جهتی هم میدونیم که به نقل خیلی از حالا حتی مورخین مثل عباس عمونت و اینا میگن که یکی از بزرگترین سرکوب های تاریخ معاصر ایران. پس در مورد گستردگیش شکی نداره، اما مسئله اینجاست که جان انسان ها چه یک نفر باشه، چه صدها هزار نفر، ده ها هزار نفر، جان انسان مسئله کرامت انسانی. مثلا بو عزیزی در تونس وقتی کشته میشه خودش بهار عرب رو ایجاد یا مسامینی در 401. یعنی مسئله اینه که مسئله دادخواهی، مسئله اینکه جان انسان ارزشمند هست اساسا به کنار میره. اینجا فقط اهداف سیاسی داره دنبال میشه. میان اعداد مختلفی رو اشاره میکنن که یکی جنگ رو توجیه کنن، یعنی بگن ببین داره نسل کشی در ایران صورت میگیره، این هولوکاسته. خب از سوی دیگه میگن که ببین این صحبتایی که بعدا مثلا در اومد وایرال شد، مثلا کیوان عباسی تو مجله رئیس تلویزیون من تو اومد گفتش ما نتونستیم.
3: خب بعد میشه میگن چرا ما نتونستیم مثل فلسطینی ها این خارجی ها رو جذب کنیم؟ سوال منه چرا نتونستیم؟ چرا فلسطینی ها اینجا تظاهرات میکنن، خارجی ها میان باشین جوین میکنن، چرا به مال ما جوین نکردن؟ تقصیر کیه؟
4: اروپایی ها اینقدر که
3: خوبه با اسرائیل نیستن. تقصیر کیه؟ ما نتونستیم بفروشیم که 45,000 42,000 تا از هموطنهای ما تو 24 ساعت کشته شدن. تقصیر ماست؟ تقصیر کیه؟ ما خودمون تو من و تو تا الان اسمایی که دروردیم نمیم شاید هزار رو چند تا استالا بچه ما در وردیم؟
4: 1300.
0: این عملا اعترافیه که میگه مسئله دادخواهی و عدالت نیست، مسئله ایجاد خونخواهی دست جمعیه. و برای این کار هرچقدر عدد بزرگتر باشه مجوز ویرانی راحت تری صادر میشه. تا اینجا فهمیدیم اینترنشنال چی میگه و چطوری روایت میسازه، اما سوال بعدی این بود که چطوری این پیغام بین کل جامعه پمپاژ میشه. برای پیدا کردن جواب مهم پیشنهاد داد بریم سراغ معدن اصلی دیتا، یعنی توییتر.
1: شما در توییتر فارسی میبینید که حدود 2 میلیون فالوور داره و جز دومین اکانت پر فالوور فارسی، یا در اینستاگرام فارسی با بیش از 18-19 میلیون فالوور جز 5 اکانت پر فالوور فارسیه. ببینید اون مسئله بولد سیاسی اینجا اول مطرح میشه و اینجا فریمینگ میشه، بعدش میاد تو جای دیگه مطرح میشه. از این جهت توییتر خیلی مهمه. تو اینستاگرام عمدتا روی ریلز و تصاویر و اینا میتونن مانور بدن، اما استدلال های متنی توی توییتر شکل میگیره و اساسا این استدلال هاست که بعدن توی جریان های دیگه کانالیزه میشه.
0: برای بررسی دقیق تر رفتیم سراغ بازه زمانی اعتراضات دیماه. این دوره رو به 3 بخش تقسیم کردیم: قبل از قطعی اینترنت، حین قطعی اینترنت و بعد از وضع شدن دوباره اینترنت بین‌المللی. فرض منطقی من چی بود؟ این بود که وقتی اینترنت یک کشور 80-90 میلیونی قطع میشه، آدم‌ها کمتر میتونن آنلاین بشن قاعدتاً، و قاعدتاً بعد حجم محتوا و گفتگو بیاد پایین. اما دیتا دقیقاً برعکس این رو نشون میده.
1: این بازه 8 تا 11 تا 18م، یعنی یک بازه 10 روزه در برهه اعتراضات، ما 278,000 تا توییت داریم. خب حالا میریم تو بازه ای که اینترنت قطع میشه به صورت کلی تا وضع شدن مجددش، یعنی از 19 دی تا 11 بهمن. تو این بازه
7: تقریبا دو برابر میشه. گرچه خب بازه زمانیش هم حدود بازه 20 روز است، خب ولی نکته مهم اینه که ما کلن با قطعی اینترنت رو برویم. نتیجه گیری اینه که یه بخشی از این فعالیت تولید محتوا انگار عادی نیستش. بخشش فعالیت باطیه، بخشش فعالیت ترول هاست، بخشش شبکه دایاسپورا هست که در خارج از کشوره.
0: این حرف فقط یه حدث و گمان ساده نبود، پشتش تحلیل شبکه خیلی پیچیده‌ای بود. وقتی کل دیتاهای این 43 روز رو روی گراف پیاده کردیم، دیدیم کلن 5 کوچه اصلی وجود داره.
7: توی بازه 42 روزه اعتراضات ما 5 تا خوشه رو شناسایی کردیم. 3 تا خوشه اصلیش توی بازه اعتراضات یکی خوشه های اکانتای ایران اینترنشناله، یعنی در حدود این 1 میلیون محتوا 32% متعلق به خود اکانت‌های ایران اینترنشنال، یعنی حجم وسیعی این رو دارن ریتوییت میکنن، منشنش میکنن و در مورد خود چند تا اکانت شبکه صحبت میکنن. دومیش با حجم در حدود 28% اکانت‌های رضا پهلوی و سلطنت طلبان.
0: در روزهایی که اینترنت داخل ایران قطع بوده، بیش از 70% از کل اتمسفر توییتر فارسی فقط توسط این دو گروه کنترل و تولید محتوا می‌شده. یه اکو چمبر، یه اتاق پژواک بی‌نقص که صداهای خودشون رو توش چند برابر می‌کردن. در همین بازه زمانیه که تحلیل احساسات نشون داده 55.4% از فضای کلی به نفع مثبت بوده به ایران اینترنشنال. این عدد رو تای ذهنتون نگه دارین، چون یه جای دیگه در ادامه میرسیم که بعد از باز شدن اینترنت این عدد چه اتفاقی براش افتاد. اما قبلش باید بفهمیم که پول روشن نگه داشتن این موتور عظیم پروپاگاندا چقدره و از کجا میاد. آخرین مسیر دنبال کردن پوله. از اختراع دستگاه گوتنبرگ تا الان، رسانه همیشه از یکی از این سه راه تامین مالی می شدن. یا تبلیغات می فروختن، یا خود روزنامه رو می فروختن، یا اشتراک می فروختن، یا بودجه دولتی داشتن. ایران اینترنشنال از هیچ کدوم از این راه ها استفاده نمی کنه. نه تبلیغ نشون میده، نه اشتراک می فروشه، نه بودجه رسمی دولتی داره. بر اساس گزارش فاینانشال تایمز، والنت میدیا، یعنی همون شرکت مادر ایران اینترنشنال، توی 5 سال گذشته بیش از 410 میلیون پوند ضرر انباشته داشته.
7: آره اصلا رقما میگم عجیب غریبه. مثلا یعنی 650 میلیون بدهی داشته. خب چقدر هزینه های دیگه بوده میدونی؟
0: اول به خودم فکر کردم که شاید این ضرر معمولیه برای یه رسانه، ولی خود خبرنگار فاینانشال تایمز تعجب کرده بود از این بدهی این رسانه و جوری که یک شبه این بدهی کاملا پاک شد. اواخر 2025 این 650 میلیون پوند بدهی از طریق یه عملیات مالی به سهام شرکت تبدیل شد. یعنی وقتی بدهی انقدر بزرگ میشه که دیگه قابل پرداخت نیست، صاحبان شرکت به جای اینکه بذارن ورشکست بشه، بدهی رو به مالکیت بیشتر، سهم بیشتر تبدیل میکنن. و همونجوری که میدونیم این شرکت کوچیکی هم نیست. یه چیزی حدود 100 تا 150 میلیون دلار بودجه عملیاتی سالانه ایران اینترنشناله. برای اینکه متوجه بزرگی این عدد بشیم، الجزیره انگلیسی بودجش 300 میلیون دلار در سال که مستقیم از دولت قطر و برای پخش کردن اخبار در بین 150 کشور میگیره. ایران اینترنشنال با بودجه‌ای که در همون رده است، حالا نصفشه، فقط برای جامعه فارسی زبان تولید محتوا میکنه. بی بی سی فارسی که رقیب مستقیمشه فقط 15 میلیون دلار در سال بودجه داره، یعنی 1/10 اینترنشنال. بودجه عملیاتی یه جایی مثل ایران اینترنشنال بیشتر شبیه به مثلا یه شبکه مثل فرانس 24 یا دویچه وله یا بی بی سی جهانیه. فقط خب اون شبکه‌ها به زبان فرانسه، آلمانی، انگلیسی محتوا ایجاد می‌کنن و خبرنگار به زبان‌های مختلف دارن و مخاطباشون هم همه جای دنیا هستن. بودجه‌هاشون هم مشخصه که دولتیه و شفاف. این چه بیزنسیه که مدام هزینه و بدهکاریه، همش خرجه و هیچ راه درآمدی لازم نبوده داشته باشه؟ یا یه جور بیزنس مدلیه که تا حالا کسی تو دنیا نیده، یا چیزی که میفروشه لزوماً خبر نیست، پروپاگانداست که برای یک گروه آدم یا یک کشور ارزشمنده، ارزش پول دادنشو داره. یک کشور بوده که بیشتر از هر کشور دیگه در سالهای گذشته خرج پروپاگاندا کرده و اون هم استونیه.
3: اسرائیل.
5: نیابتی هم شنیدیم دیگه تو همین جنگ اخیر که مثلا حزب الله و حماس و اینا نیروهای نیابتی ایرانن و به شکل خیلی عجیب و طنزآمیزی نیروی نیابتی اسرائیل در ایران هم سلطنت طلب‌ها هستن. یعنی این انگی یا لیبلی نیست که من و تو بیاین بهشون بزنید. اولا که خودشون بارها اومدن اعلام کردن، چه تو تلویزیون چه تو شبکه‌های اجتماعی. دوم که خود گزارش سیتیزن لب و روزنامه هارتس اینو نشون میده که یک کارزار باطلونه، یعنی کارزاری که اصلا اسم با اصطلاح دیس اینفورمیشن داره توصیفش میکنه. چجوری دارن این کارزاره به عنوان یک کارزاری که داره دستکاری دیجیتال میکنه توصیف میشه و به صورت مفصل بهش میپردازه.
3: برای مقایسه خوبه که یه اشاره‌ای بکنیم به خرجایی که در کشورهای دیگه دارن انجام میدن. فقط ایپک و کمیته‌های سیاسی وابسته بهش توی انتخابات آمریکا در 2024 حدود 150 میلیون دلار خرج کردن. دولت اسرائیل از 7 اکتبر 2023 تا الان بیشتر از 1 میلیارد دلار مستقیم روی دیپلماسی عمومیش خرج کرده. و آیرونیک و جالب هم هست که با وجود این حجم هزینه، نظرسنجی‌های داخل آمریکا نشون میده که خیلی از آمریکایی‌ها نظر منفی نسبت به اسرائیل دارن و این نظر منفی به شدت بالا رفته تو سالها و ماهای اخیر. حالا برمیگردیم به اون عددی که نگه داشته بودیم. 54.4% سنتیمنت احساسات مثبت در بازه اعتراضات. فرض بعدی ما این بودش که این عدد با گذر زمان، با شروع جنگ، با کشته شدن لایه اول و دوم فرمانده‌های حکومت، باید یا ثابت بمونه یا بهتر بشه. اما اینطوری نشده. ما این همون تحلیل شبکه رو تو بازه بعد از تفاهم نامه، بعد از باز شدن اینترنت تکرار کرد و به نتیجه عجیبی رسیدیم.
5: گراف قبلی شبکه منتقدین ایران اینترنشنال درصد کمی داشتند و جز آخریا بودن، الان اومده مثلا جز دومین خوشحال وجود که میبینی، یعنی شده ترکیبی فعالان ضد جنگ، چپگرایان و برخی خبرگزاری داخلی که 22 درصد شبکه رو اشغال کردن و علیه ایران اینترنشنال تو بره جنگ تولید محتوا کردن. و از لحاظ بستری هم اگه دقت کنید شبکه خیلی پراکنده است، مثل اون اولین تصویر انقدر متراکم نیستش. حالا اینو چجوری میشه بهتر نشونش داد؟ دوباره با تحلیل احساسات تو این بازه نشون میده که چیزی در حدود 46% محتوای مثبت، 52% محتوای منفی، خب ما بقیش هم محتوای خونسه که اتفاقا خونسا خیلی کم میشه، نشون میده دو قطبی به تشدید این درگیری میان موافقان و مخالفان ایران اینترنشنال خیلی پررنگ شده.
3: برای اولین باره که منتقدان شبکه واقعا زیاد شدن و اینم در نظر بگیرین که یه 10-20% از این شبکه پر از باته که هیچ وقت منفی و منتقد نمیشن. اما جالب ترین چرخش بعد از تفاهم نامه اتفاق افتاد، بعد از تفاهم نامه و باز شدن اینترنت بعد از 80 روز. من فکر میکردم که کلن وقتی جنگ شروع شده طرفدارای شبکه یک دست تر بشن، اما برعکس شد. خود سلطنت طلب ها علیه شبکه چرخش داشتن.
5: مثلا یه سریاشون میگن ما رو وول زدید، چرا کار تو 40 روز جمع نشد. مثلا مراد ویسی که میگفت این کار یه هفته است. حتی رضا پهلوی یه جا میگه که ممکنه در عید هم بیایم تعطیلات در ایران باشیم.
8: پس تا عید رژیم عوض میشه احتمالش خیلی زیاده.
5: یه بخش دیگه شون مثلا به خود عوامل شبکه حمله میکنن که رضا پهلوی رو به اندازه کافی بولد نمیکنی و داری یه سری کارشناسای الکی میاری، اصلا از رضا پهلوی انگار عبور کردی.
3: اینجاست که میفهمیم این ماشین، این موتور پروپاگاندا چقدر میتونه شکننده باشه. اگر وعده‌هات محقق نشه، اگر رویایی که فروشی به واقعیت نرسه، اعتبار تو بین طرفدارات از دست میدی. از اول این سوال رو داشتیم که ایران اینترنشنال داره چی به ما میفروشه؟ جواب ساده اینه که داره جنگ که یه چیز مخربه رو به عنوان مسیر رسیدن به آبادانی به ما ایرانی‌ها میفروشه. اما بعد از اینکه این پروژه رو انجام دادم فکر میکنم این جواب کامل نیست. تریتا پارسی تو رساله دکتراش که بر اساس مصاحبه با 130 مقام اسرائیلی، آمریکایی و ایرانی نوشته شده به یه نتیجه
0: ناراحت کننده میرسه. خصومت اسرائیل با ایران هیچ وقت سر ایدئولوژی نبوده، سر مذهب و دین نبوده، سر توازن قدرت بوده و هست. بدترین کابوس اسرائیل یه ایران قویه، حتی اگر سکولار باشه، حتی اگر دموکراتیک باشه، و مخصوصا اگر یعنی دموکراتیک بودنش فرقی برای اسرائیل نمیکنه، چون یک کشور دموکراتیک میتونه یه روز از طریق صندوق رأی تصمیم بگیره با برنامه‌های منطقه‌ای اسرائیل مخالفت کنه. و فقط تریتا پارسی نیست، خیلی های دیگه هم به همین نتیجه رسیدن، حالا چه جمهوری خواه باشن چه حتی سلطنت طلب باشن، همه جور افرادی از اپوزیسیون این حرف رو بارها تکرار کردن.
6: ببینید ممکنه که ایران رو تیکه پاره نکنن، ولی توافقی عمومی در منطقه وجود داره که ایران رو خار و ذلیل و ناتوان میخوان.
9: نتانیاهو دموکراسی برای ایران بخواد بیاره چه؟ اینکه ترامپ خودش میگه، خودشون میگن، حالا ما که نگفتیم، تازه میگن اگه یه جدی از درون خود روحانی هم قبوله.
10: اگر اسرائیل اومد این حکومت رو ساقط کرد، آیا به دنبال منافع ملی ما صرفا هست یا به دنبال مصالح تلاویو؟ 32 نفر از نمایندگان همین کنست پارلمان اسرائیل و اکثر اونها وابسته به دولت آقای نتانیاهو یا در ائتلاف نتانیاهو نبودند که خواستار جدایی جمهور آذربایجان از ایران شدند.
0: اینجا میرسیم به حقیقت اصلی. پول ایران اینترنشنال از تبلیغ نمیاد، از فروختن اشتراک نمیاد، رسماً از دولتی نمیاد، پولش از یه چیز دیگه میاد، از ناامیدی ما، از خشم ما، از دردی که ما ایرانی ها هر روز تجربه میکنیم. ارز رایج این شبکه امید دروغی نیست، ارز رایجش ناامیدیه. و تا وقتی که این ناامیدی وجود داره، این شبکه بدون تبلیغ، بدون اشتراک، بدون بودجه رسمی، همچنان بودجهش تامین خواهد شد. کار اینترنشنال قبل از جنگ فقط این نبوده که جنگ رو به ایرانی‌ها به عنوان نجات دهنده بفروشه، یه کار دوم و مهمتر هم داشته، و اینکه خشم و ناامیدی ایرانی‌ها رو بسته‌بندی کنه و به دولت آمریکا بفروشه برای شروع جنگ. و اینجاست که می‌بینیم که مخاطب دوم ایران اینترنشنال لزوما ایرانی نیست، بلکه اسرائیلی و آمریکایی‌هاست. و جنگ اونجوری که ایران اینترنشنال می‌خواسته پیش نرفته، لزوما به ضرر این شبکه نیست، به خاطر اینکه یکی از محصولای مهم اینترنشنال ناامیدی ماست. خیلی وقت گرفت این تحقیق، ممنون میشم اگر لایک کنین، سابسکرایب کنین، ویدیو رو با دوستاتون و شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بذارین، خیلی کمک میکنه که از اینجور تحقیقات بازم انجام بدم در آینده. خیلی ممنون از موین، مقالهشو تو دیسکریپشن میذارم، از اول تا آخرش بخونین، خیلی داده بیشتر داره که من اینجا یه مقدار خلاصش کردم. تشکر.
3: فلسطینی ها اینجا تظاهرات میکنن، خارجی ها میان باشون جوین میکنن، چرا به مال ما جوین؟

0: سالهاست که به نظر میرسه هیچ رسانه فارسی زبونی نتونسته با ایران اینترنشنال رقابت کنه.
1: برای ایران اینترنشنال از عملیات آمریکا و اسرائیل در حمایت از مردم ایران هست.
2: در حمایت از مردم ایران.
3: حمایت از مردم ایران.
0: این کانال صدها کارمند داره، ده ها خبرنگار تو کشورهای مختلف و نفوذی در داخل ایران که از هیچ

0: شبی ایستاده بود به انکار 67 در انتهای مشرق خونبار 67. خورشیدوارهای زمینی نمردند، تا زنده است آتش تبدان 67. باید سکوت سنگی 30 ساله را شکست با همتی ستوک سزاوار 67.
1: سر و سرفراز بر چوبه های دار و تیرک های ادام و تخت های شکنجه، زلف آشفته و گوی کرده و خندان لب و مرد، پیرهن چاک و غزل خواب سرانی در دست.